0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Pekné predpoludne, teraz po 10. vám želajú Juraj Zváč a Richard Šimigy a zo štúdia aj naživo náš dnešný host Emil Benčík, novinár, publicista, spisovateľ a autor rozhlasových featureov, umelecko-dokumentárnych pásiek, audiopoviedok, ktorý v rozhlase pracoval od roku 1971. Tak pán Benčík, vitajte, pekné predpoludne.
2: Pekný deň želám.
1: Horúce predpoludne, vy ste zvládli prísť aj vlastne sám, ale poviem, že 6,5 roka, keďže máme 100 rokov rozhlasu, 6,5 roka vás delí o tej storočnice. Ano. Čiže aký je to pocit, že v podstate už len pár rokov vám chýba?
2: Dobíham stále ten rozhlas, ale on stále je predo mnou. Neviem prečo. No, ale dúfam, že raz ho dobehnem. A teraz mám možnosť byť s ním a som veľmi rád.
1: My si dokonca pustíme aj niekoľko ukážok, pretože vy ste aj autorom vtipných takých audiopoviedok, alebo teda poviedok, ktoré majú aj takú tú audio vlastne podobu však. Budeme o tom všetkom hovoriť. Zostaňte s nami a samozrejme čakáme aj otázky na našej adrese regina.zapad@stvr.sk.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy. Naším hosťom je dlhoročný rozhlasák Emil Benčík, ktorému nie sú neznáme chodby ani štúdia tu v Slovenskom rozhlase. Narodil sa v Zlatne pri Zlatých Moravciach a bolo to 20. januára 1933. Tak ja si toto obdobie nepamätám, ale máme, pán Benčík, niečo spoločné. Hovorili sme 100 rokov rozhlasu, vy máte 93 rokov, ano. A ja tento rok 53. Takže 40 rokov nás
1: je rozdiel.
0: To sa bude...
1: Ale ho nevidno.
0: Ja si tiež myslím, že áno. Ale samozrejme, ako vy ste povedali, že sa snažíte dobehnúť ten rozhlas tú stovku a nedarí sa vám to. Ano. Tých 6,5 roka ešte chýba, tak mne sa to už vôbec nepodarí. To je samozrejme.
1: Čo sa dá robiť?
0: Vy ste začínali v rozhlase naozaj kedysi dávno. To boli teda roky 70. Vlastne rok 71-72, takže v tom období, keď som sa vlastne ja narodil. Vtedy to bolo niečo úplne iné. Keď teraz prídete, povedzme, aj po dlhšom období do rozhlasu, zdá sa vám to niečom iné? Možno, že úplne zmenené, alebo to stále pripomína aj tie časy, keď ste vy začínali?
1: Samozrejme. Rozhlas vtedy bol celkom iný, pretože pôsobil v inej geopolitickej, politickej, spoločenskej situácii a okrem toho bol už na vrchole svojich možností, by som povedala. Pretože za tie roky sa rozhlas vyvíjal. Veď keď pred 100 rokmi začal vysielať rozhlas z budovy pri Dunaji, to bola jedna izbička, jedna miestnosť a jeden mikrofón a jeden hlásateľ.
0: Ozaj, takže to teraz by sme mohli aj myslieť.
1: A postupne sa dostal až na to, že sa stal jednou z najvýznamnejších informačných, kultúrnych, spoločenských inštitúcií na Slovensku. Bez neho by sme si dnes nevedeli na život a život spoločnosti ani predstaviť. V tom čase, keď som ja nastúpil do rozhlasu, teda v roku 1971, tak rozhlas mal tri vlastné orchestre. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, orchester ľudových nástrojov a ešte tzv. Tanečný orchester. Zamestnával hudobných skladateľov, hudobníkov, dirigentov. Okrem toho mal vlastný herecký súbor, mal vlastnú detskú dramatickú družinu budúcich pracovníkov rozhlasu. Mal vyškolených, odborne pripravených, zdatných redaktorov, moderátorov, hlásateľov a ostatných zamestnancov rozhlasu. A v rozhlase pracovali vtedy i predtým mnohí vynikajúcie osobnosti. Napríklad spisovatelia. No, spomeniem aspoň Chrobáka, ktorý bol riaditeľom rozhlasu. No a mnohí ďalší.
0: A takto by sme mohli spomínať. My si teraz zaspomíname, viete na čo? Zaspomíname si prostredníctvom vášho umeleckého vlastne diela, lebo naozaj to je umelecké dielo. Pustíme si krátku ukážku a ja som aj zvedavý, že či aj vy uhádnete, o akej osobnosti bude reč ono. Tá osobnosť sa tam aj ozve, ale možno tie prvé sekundy, tak na to ma zaujíma vaša reakcia. No.
2: Prvé, čo si ľudia na novom vodcovi všimnú, je jeho zjav a tón prejavov.
3: Pred prekvapeným zrakom verejnosti stojí zrazu skromný, až neisto pôsobiaci človek s plachým úsmevom na tvári, ako by sa ospravedlňoval.
4: Základnou úlohou našej spoločenskej činnosti je plnšie otvoriť priestor pre aktivitu všetkých sociálnych skupín našej spoločnosti bez rozdielu generačného členenia či národnej príslušnosti.
3: A ľudia počujú z jeho úst dávno nepočuté slová o demokracii, o slobode myslenia a prejavu, o plnšej sebarealizácii človeka.
0: Samozrejme sa spoznali však feature o Alexandrovi Dubčekovi, to sa volalo Muž reforiem a nádeje, Slovenský rozhlas vysielal v roku 2000, takže pred 26 rokmi, ale tých pásiem vzniklo viac však nielen o Dubčekovi, čo sa týka histórie, rok 68 a mnohé ďalšie.
1: Áno. To bol prvý fičtový seriál, ktorý Slovenský rozhlas vysielal o Alexandrovi Dubčekovi devedielný seriál, ktorom som využil všetky zvukové nahrávky, ktoré v našom rozhlase máme, našťastie. A nie len jeho, ale i ostatných činiteľov tzv. Praskej, lepšie povedané československej jary, aby ten Fíčový seriál bol autentický, postavený na faktoch, nie na domienkach, nie na nejakých veciach, ktoré by to skreslovali. Pretože tieto fakty same o sebe hovoria, aký to bol človek a aký to bol rok, ten rok 1968. Dubček, ako vieme, pokúsil sa o niečo nemožné. Pokúsil sa humanizovať, demokratizovať, polúčtiť socializmus salinského typu. A to je predsa nemožné. Ten pokus sa nepodaril, ani sa podariť nemohol, ale nakoniec viedol k pádu tohto režimu nielen u nás, ale vo všetkých socialistických štátoch a napokon aj v samotnom nerušimom Sovietskom sajúze.
0: My si teraz spomeňme aj na začiatky Fíčera, pretože to je celkom zaujímavé, že ako vy ste objavili tento rozhlasový žáner v zahraničí, však ten Fíčer, ako ste ho vlastne priviezli sem do vtedajšieho Československa. To je zaujímavý príbeh, že kde vlastne vznikla tá myšlienka, ten nápad robiť takéto pásma, teda taký Fíčer.
1: Zúčastnil som sa ako delegát Československého rozhlasu na medzinárodnej rozhlasovej súťaži Pri Itália v Ríme. A tam som prvýkrát počul Fíčer. Fíčer je vlastne umelecko-dokumentárne a publicistické pásmo, ale na rozdiel od tých, ktoré sme vysielali mni, je to pásmo dynamické, je obohatené o mnohé literárne, hudobné, zvukové prvky, čiže je to v istom zmysle interžáner. My sme také dovtedy nemali a keď som sa vrátil, tak som sa pokúsil tento žáner adaptovať aj u nás. Čo sa mi možno čiastočne aj podarilo. Odtedy sme Fíčre začali vysielať aj v Slovenskom rozhlase. A ja osobne som sa tiež podielal na tom.
0: Mnohé osobnosti ste vy vzmapovali, dá sa povedať, že také zaujímavé profily sa vysielali, napríklad Solo pre herca sa to volalo, my si niečo aj vypočujeme a tam boli mnohé osobnosti, to by sme mohli, naozaj by sme potrebovali celú polhodinu, aby sme vymenovali, ja len poviem príklad, Martin Huba, Stano Dančiak, Eva Rysová, Eva Krížiková a mnohí ďalší, Oldo Hlaváček, čiže aj osobnosti už dávno nežijúce a seriál Čonového Bielikovci, to si pamätám, že vlastne bol, dá sa povedať, v našich obývačkách celý ten víkend a jednoducho na to sme sa tešili. A sme žili s tou rodinou Bielikovcov aj my, povedzme, najmä v období rokov 80. Tak zostaňte s nami, našim hosťom dnes je 93-ročný Emil Benčík, ktorý strávil v rozhlase viac ako 40 rokov a ak máte otázky, budem radi, ak nám ich pošlete mailom regina.západ@stvr.sk.
5: Hosť panorámy.

0: Panorámy.
1: V štúdiu sme dnes s Emilom Benčíkom. Keď sa povie Čo nového Bielikovci, tak to je seriál, ktorý sme počúvali, ako sme avizovali, naozaj dlhé roky. Ale teraz sa aj s Emilom Benčíkom prenesieme do vianočného obdobia. Predstavme si, že sú Vianoce, to sa ťažko predstavuje, ale keby sme možno teraz boli niekde v teplých krajinách, tak tam sa to dá predstaviť. Tí, ktorí strávili Vianoce aj tak vedia, o čom hovorím. Štedrý deň spomína sa aj v našej ukážke a dokonca sa tam spomína aj tá stovka.
2: Neviem, či akurát na zdravie, ale kýcham teda od rána.
3: To je dobré, ako od rána.
2: Myslíš?
3: No, naša mama vždy vravievali, kto na štedrý deň na lečno kýchne, dožije sa vysokého veku.
4: To keby som ja kýchol, dožijem sa 100 rokov.
2: Tých povier a zvykov bolo všelijaký, ojojoj.
1: Takže, kto by kýchol na štedrý deň, mohol by sa dožiť dokonca aj 100 rokov. Veríte vy na nejaké takéto povery alebo niečo? Alebo ako sa, povedzme, toto dostalo aj do toho seriálu? Spomínate si?
5: Tak, aj všetko to, čím žijú ľudia u nás, rodiny, sa dostalo aj do Bielikovcov. A okrem toho, samozrejme, Vianoce nemohli nebyť. Takže aj táto fiktívna rodinka, ale rodinka, ktorá žila skutočným životom, oslavovala aj vianočné sviatky svojím spôsobom.
1: A možno, že aj to bolo úspechom, alebo teda preto bol úspešný tento seriál, že to bolo také uveriteľné, však, že toto je rodina, ktorá žije normálny život a má normálne problémy.
5: Áno, napriek tomu, že to bola rodina i fiktívna, hraná hercami, snažili sme sa, aby nejako dokumentovala život všetkých ostatných slovenských rodín. Prežívala rovnaké problémy, tešila sa z rovnakých vecí, mala i svoje rodinné konflikty a odrážala aj spoločenský život. Takže mala to byť rodina, s ktorou sa stotožní každý človek, ktorý ju počúva. A možno aj preto bola taká obľúbená, pretože ju počúvalo takmer 2 milióny poslucháčov. To je neuveriteľné číslo, keď si predstavíme malé Slovensko. Ľudia sa tešili na sobotu, že znovu prídu Bielikovci a budú môcť si ich vypočuť. Dokonca sa stalo, že písali do rozhlasu a jednotlivým postavám. Nakoniec sme museli urobiť listáreň Bielikovcov, kde jednotliví členovia rodiny odpovedali priamo na listy poslucháčov. A v tých listární bolo nespočetné množstvo. Takže taká to bola reakcia na vysielanie Bielikovcov. Bolo to niečo nové. Seriál bol populárny aj preto, že to bol prvý dlhodobý rozhlasový rodinný seriál.
1: Máme množstvo osobností, na ktoré by sa nemalo zabúdať a v podstate vždy, keď si na ne chceme spomenúť pri nejakých výročiach, napríklad teraz máme dokonca dvojité výročie, čo mnohí netušia. Legendárny herec Leopold Havel zomrel pred 10 rokmi v roku 2016 a pred 20 rokmi sa vysielalo aj pásmo solo pre herca Leopold Havel. A v podstate to bol aj vtipný človek, takže my si môžeme dokonca aj jeho slova pripomenúť práve teraz.
6: No a potom mne urobili potom takú vec, že ja mám zase vážne vystúpenie na javisku, mám zahrať na píšťalke takej 6-dierkovej alebo 9-dierkovej nejakú peknú melódiu, aby som povzbudil tú spoločnosť, ktorej sa nachádzame, a povedali mi, zahraj, pastier, zahraj. No ja som chcel zahrať, lenže mi to bolo, kto zapchal tú píšťalku vatou. No a už bolo po hrani. Čo som začal pískať? Viete, dobre je, keď sa takýto for vymyslí, keď aj divák vie, čo sa na tom javisku stalo. Baviť sa má divák, a keď, tak aj spolu s hercom. Keď tu moju višňu dychom budem knísať, priletí rastáča, na nej zahniezdí sa. Dobre je mať vtáča, učiť sa s ním lietať, zohrievať na hrudi, hniezdo si s ním spletať.
1: Nielen slova, ale dokonca aj ukážku hudby a spevu Leopolda Havela sme si pripomenuli. Čo sa vo vás vybaví, alebo aké spomienky, možno že aj emócie, keď toto počujete, vysielalo sa tu pred 20 rokmi?
5: Túto pesničku, ktorú sme počuli, som napísal priamo pre neho, pretože on účinkoval v mnohých mojich rozhlasových reláciách. Patril k najobľúbenejším hercom, svojrázným, veľmi talentovaným, originálnym. A preto som sa aj rozhodol urobiť s ním tento feature. A nielen s ním, ale v tom cykle solo pre herca, herečku, sa mi podarilo dostať k mikrofónu niekoľko desiatok súčasných hercov, súčasných, alebo tých, ktorí ešte v tom čase boli. Sú to naozaj desiatky a desiatky. Možno by som povedal okolo 50-60. Mm-hmm. Tých najpopulárnejších, najznámejších slovenských hercov, aby sa zachovalo aj ich svedectvo, svedecká výpoveď o tom, ako žili, ako tvorili, ako sa tešili zo života, aké problémy mali v živote. Slovom, polčtiť ich, aby sme ich akceptovali nielen ako výrazných umelcov, ktorí stvárňujú nejaké postavy v divadle, na javisku, v televízii, v rozhlase, ale ako živých ľudí, ktorí majú rovnaké problémy, ťažkosti, radosti, strasti, nerasti, ako my sami.
1: Tak 50 alebo aj viac osobností, cítim, že ten Leopold Havel bol taký jeden z najobľúbenejších vašich osobností. Sú aj, povedzme, z tých ženských postav, alebo tá osobnosti nejaké, mne teraz napadá, neviem prečo, Eva Krížiková, Eva Rysová a ďalšie.
5: No, spomente tých najslavnejších a všetci boli tu. Od Pántika, Di Barboru, Kraľovičovej. No, pokračujme. Celá tá plejada je zachytená v tomto cykle fíčrov o osobnostiach slovenskej scény.
1: A to všetko nájdete aj v archíve Slovenského rozhlasu, tak my dokonca si vypočujeme a budeme svedkami aj audiopoviedky, pretože máte vlastne spočítané, koľko poviedok ste napísali, pretože to sú takisto asi nespočetné množstva.
5: Nemám. Napísal som 3 knihy poviedok, Rebrík do neba, Lastovičie leto, Čo mi načvirikali vrabce.
1: Mm-hmm. Aj takú mám. A o tom budeme hovoriť o chvíľočku, dokonca aj spomenieme vašu monografiu, pretože Zlatno v náručí hôr je monografia o rodnom zlatne Emila Benčíka. Zostaňte s nami.

0: čo si spomalený.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudie sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
3: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
4: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
3: A teraz?
2: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. V nedeľu o 12.30.
5: Tento víkend nás čakajú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. Na pódiu sa predstavia domáce folklórne súbory, ale aj zoskupenia z okolia a hlavný host, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Rádio Regina odvysiela z Mane festivalové pozdravy. V nedeľu od 13. do 15. sa na vás tešia Martin Jurčo a Michal Hercek.
6: Host panorámy.
7: Štúdiu, môžem povedať, v rozpálenom štúdiu tu v Slovenskom rozhlase na 11. poschodí dnes sedíme s Emilom Benčíkom, dlhoročným rozhlasákom a sme práve hovorili o tom mikrofóne, že je taký neúprosný. Máte aj vyskúsenosti, povedzme, vo vašich začiatkoch ako teraz, že keď človek trošku začne breptať, tak sa z toho nemôže nejako vymaniť a jednoducho si nepomôže?
8: Áno.
7: A musí ďalej hovoriť.
8: Je to tak.
7: Že potom, a čo s tým? Mali ste vtedy nejaký tip alebo trik, že sa vám nedarilo, ale ste si povedali, teraz sa skonzoliduj, hovor ďalej.
8: Áno. No nič, no treba to prečkať. Ono je to ľudské.
7: Teraz si ale niečo profesionálne vypočujeme. Mnohé poviedky, ako sme hovorili, ste napísali, tituly Rebrík do neba alebo Králi ducha a Vydrž zajtra bude lepšie je jedna pekná audiopoviedka. Prečo práve názov Vydrž zajtra bude lepšie? Lebo sa odkladajú všetky tie problémy na zajtra alebo čakáme, že zajtra bude naozaj lepšie?
8: Viete čo, počkajte, kým sa odvysiela tá poviedka a pochopíte to hneď.
7: Takže
8: teraz dozviete sa to.
7: Výborne, bude reč o starej mame a o jednom Milanovi.
9: Babka mala veselú povahu, často a rada sa smiala. Vravela, lepšie je smiať sa ako plakať. Pýta sa ho raz, Milanko, a čím by si chcel byť, keď vyrastieš? A on sebavedome prehlási, pilot. Ako Milan Rastislav Štefánik. On bol Milan, aj ja som Milan. On bol pilot, aj ja budem. Starej mame sa to nepozdáva. Júj, len to nie. A nebojíš sa, že sa ti aeroplán pokazí a zrútiš sa z tej výšky a zabiješ ako ten Štefáni? Ja sa nezabijem, stará mama. Zoskočím padákom. Padákom? A to je čo? Taký veľký parazol. Ten sa otvorí a mne sa nič nestane. No len aby. Nechaj radšej lietanie vtákom. Tie majú krídla a pán Boh ich stvoril na lietanie. Keby bol chcel, aby sme aj my lietali, aj nám by dal krídla. No nie?
7: Takže Vydrž zajtra bude lepšie audiopoviedka, mimochodom čítal Miroslav Beňušík, čiže odkiaľ vznikol ten nápad, teda parazol, padák, Štefánik?
8: Je to príhoda z mojho detstva. Totiž ja som bol tiež takým obdivovateľom Milana Rastislava Štefánika a pilot lietadla, to ma tiež zaujímalo. Takže aj som sa pokúsil sám nejako nacvičiť, ako by to bolo, keby som musel zoskočiť z lietadla. Tak som potichu potiahol mame dážnik zo skrine, vyšiel som na strechu a odtiaľ som skočil. Bohužiaľ, pod strechou bolo hnojisko, pretože oproti bola maršal, tak som spadol do toho hnojiska. A nič sa mi nestalo, len padák sa vyhrnul hore. A drôty sa pokrčili a nie to napraviť. Tak som to potichu nejako zhušoval a dal opäť do tej skrine, kde bol. A keď mama išla do kostola a pršalo, tak vyťahla ten dážnik a čudovala sa, na čo je s tým parazolom, však bol dobrý, neviete, čo sa stalo? Hovorím, neviem, ja nič, ja muzikant.
7: Čiže zatlkal áno, chlapec.
8: Takže je to príhoda z môjho detstva. A ešte k tej otázke, že zajtra bude lepšie. Totiž tá babka z tej poviedky tomu synovi hovorila, keď bolo zle, počkaj, zajtra bude lepšie. Na druhý deň ráno lepšie nebolo. A vnuk hovorí babke, no ale nie je lepšie. No veď počkaj, zajtra bude lepšie. Na druhý deň to isté. A ten vnuk sa toho zajtraška nikdy nedostal.
7: To mi pripomína, ako v Španielsku stále hovoria, že zajtra, maňána, zajtra to bude hotové, zajtra to spravíme. Ano. A zase príde zajtra, zase povede zajtra. Ano. Čiže nejaké španielské korene tam asi boli.
8: Určite.
7: Ja vidím, že humor vás vlastne neopúšťa, práve naopak. Je to aj teda vo vyššom veku, alebo možno, že niekto by sa aj urazil, že čo teraz, keď mám 93 rokov, prečo by to mal byť vyšší vek? Hej, a kde je tá hranica, že vyšší vek alebo stredný vek a tak ďalej? Odkiaľ beriete, tak beriete nielenže tú energiu, ale vôbec aj tú vitalitu a že jednoducho stále máte pred sebou ďalšie ciele, že chcete ešte niečo dosiahnuť?
8: Isté, že je to súčasť života, celého životného štýlu, toho, akú človek má mentalitu, aké má plány, ako žije jednoducho. Ak je optimista, tak bez humoru sa nezaobíde, pretože humor to je liek. Liek na všetky strasti a na dušu. Ľudia, ktorí sa vedia tešiť zo života, obyčajne sa im ľahšie žije a žijú dlhšie. Pretože majú cieľ, vedia sa tešiť. Zajtra bude lepšie. Zajtra bude
7: zase
8: lepšie.
7: Zase máme to zajtra. A dokonca vy ste si povedali kedysi dávno pred 10 rokmi, že zajtra to urobím a naozaj sa vám to podarilo, vy ste to neodkladali, že máte dokonca aj vlastný kanál, na ktorom takisto môžeme počúvať tieto rozhlasové pásma, osobnosti. A keď som sa len tam pozrel, tak som nechcel tomu veriť, že to nemá konca. Čiže koľko je tam tých diel približne?
8: Na tom mojom YouTube kanáli, na ktorom vysielam svoju rozhlasovú tvorbu a literárnu tvorbu, je dosiaľ, ak sa nemýlim, ale myslím, že nie, okolo 280 relácií.
7: Aj o tom budeme hovoriť.
8: Možno si ich vypočuť pod menom Emin Benčík.
7: Aj o tom budeme hovoriť. A napríklad aj o podcastoch, to je, dá sa povedať, asi budúcnosť hovoreného slova, preto aj v rozhlase samozrejme máme podcasty, aj z tejto relácie bude neskôr podcast. Zostaňte s nami, našim hosťom dnes je dlhoročný rozhlasák Emil Benčík.

0: Host panorámy.
1: Ja si prepričujem tie slova z pesničky Nesmieš to vzdať. Nevzdáva sa ani vo veku 93 rokov, ale aby sme boli presní, nie 7, 6,5 roka zostáva Emilovi Benčíkovi k storočnici. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že my sa tu o 6,5 roka stretneme, len teda už len ja by som sa dožil. Uvidíme.
2: Veď to.
1: Presne tak. Pretože ono to, človek si povie, že teda v takom veku, či ešte budeme žiť po 90-ke a podobne, ale vy sa venujete dokonca pravidelne pohybu a vy ste prišli aj s hodinkami, kde vlastne si sledujete asi kroky však a pohyb.
2: Áno.
1: Čiže ako áno. Vyzerá ten váš deň od rána?
2: No, vyzerá tak, že viac času venujem oddychu a potom chodeniu. Každý deň chodím, stravujem sa primerane a najmä udržiavam sa v takej stálej intelektuálnej pohotovosti. To znamená, čítam, počúvam rozhlas, televíziu, som aktívny na internete a otvorený životu. Sledujem politické, spoločenské dianie. Som stále vo švungu. Nechcem nejako sa dostať do závozu. Lebo keď raz človek prestane, potom ťažko znovu naskočí na to isté. Takže život ma baví, život ma teší, nachádzam v ňom zmysel a usilujem sa ešte dokončiť to, čo som začal, čo mám rozpracované a možno sa mi ešte podarí za tých 6,5 roka dokončiť aj viaceré iné veci a vtedy už dobehnem aj tento rozhlas, ktorým som strávil 40 rokov.
1: Ale o tom budeme hovoriť zajtra.
2: Áno, áno.
1: Musíme sa toho zajtraška dožiť, ale vtipkujeme a to je podľa mňa aj dobre. Dokonca čo je zaujímavé, že vy ste mnohé poviedky teda najprv napísali, potom dostali rozhlasovú podobu, alebo že aj naopak však, že boli to rozhlasové poviedky a potom áno, teda ste ich dali na papier.
2: Väčšina z nich áno. Mm-hmm. Pretože keď človek pracuje v rozhlase a tvorí pre rozhlas diela 40 rokov, tak nabehne na to a prispôsobí celú svoju tvorbu v tom. Každý, kto číta tie moje poviedky, si uvedomí, a však toto by sa dalo vysielať aj v rozhlase. Ja som tak nasiaknutý tým rozhlasom, že sa toho nemôžem zbaviť. Ale má to jednu obrovskú výhodu. Rozhlas pracuje so slovami. Slovo, reč je základ. A preto to slovo treba vážiť, treba citlivo používať a netreba ho preháňať. To ma naučil rozhlas a to sa istým spôsobom prejaví aj mojej písanej literárnej tvorbe. A za to ďakujem rozhlasu. A nie len za to. Ďakujem mu za všetko. Som šťastný, že ma osud priviedol do rozhlasu, pretože tu som našiel spôsob svojej sebarealizácie. Prišiel som do tvorivého územia, kde ako zamestnanci boli mnohé významné osobnosti, spisovatelia, hudobníci, skladatelia a tak ďalej. Celá tá atmosféra bola tvorivá a nútila človeka takisto tvoriť. A nie len mňa, ale aj ostatní, ktorí sú v rozhlase. Ja myslím, že rozhlas si zachová toto svoje kultúrno-umelecké pôsobenie a tento typ tvorivosti. Rozhlas vypracoval vlastné žánre rozhlasové. Rozhlasová hra, rozhlasová poviedka, rozhlasový feature. A toto všetko by si mal udržať a pokračovať v tom, preto, že je to prínos do našej slovenskej literatúry.
1: Keď sa povie rozhlas a hovoríme o rozhlase, o kolegoch, máte možno už aj nejaký nežijúci, žiaľ teda, pretože ten čas tak plynie a už nie sú medzi nami kolegov takých najobľúbenejších, alebo aj súčasných, ktorí ešte stále žijú, ktorých možno stretávate? Ešte stále?
2: Bohužiaľ nie. Niekto mi povedal, že ty si teraz najdlhšie žijúcim rozhlasákom. Takže zrejme je to tak. Neskúmal som to, neviem, ale nikto z mojich kolegov už nežije, bohužiaľ.
1: Ale zopár ich máme v budove, ktorí ešte sú, ktorí sa venovali, napríklad mi napadá teraz Tamara Chlebová, ktorí vlastne takisto priniesli a udržiavajú stále pri živote žáner zábavníkov, ale nie len také však. Takže našťastie máme, ale samozrejme 90-ku ešte nemajú.
2: Nemá. Áno, áno. Ja každému prajem, aby sa dožil vysokého veku, ale aby bol zdravý, aby bol vitálny, životaschopný, aby ho život ešte stále tešil a naplňal.
1: A keď sme hovorili o tom hovorenom slove, tak budúcnosť hovoreného slova zdá sa, a to si myslím, že je práve vďaka rozhlasu, sú podcasty, preto máme aj rozhlasové podcasty, a ľudia si chcú vypočuť, a možno, že je to aj výhoda, aj nevýhoda, nejaké témy, rozhovory, čiže dobrá správa pre nás je, že ľudia chcú počúvať to hovorené slovo, možno ho chcú počúvať v inej forme, v inom čase, v takom, ktorý si vlastne sami vyberú, z mobilu si to pustia a tak ďalej. Tak. Máte aj vy rád podcasty?
2: Áno, samozrejme. Aj ich čítam, aj ich pokúšam sa tvoriť. Áno, myslím, že v tom je aj budúcnosť rozhlasu, pretože nová technická revolúcia, ako je internet, ako je umelá inteligencia, kladie nové nároky aj na rozhlas, aby bol vždy prítomný a všade prítomný. A teda aj na internete, aj na sociálnych sieťach a tak ďalej. Tam je aj jeho pôsobisko a to je aj v istom zmysle jeho budúcnosť.
1: Našim hostom dnes bol Emil Benčík, dlhoročný rozhlasák, ktorý aj vo veku 93 rokov stále má ešte plány do budúcnosti, tak keď máte ten spomínaný kanál, máte ešte možno nejaké konkrétne plány, čo by ste chceli možno zverejniť alebo priniesť ľuďom?
2: No tak pokračujem v tých poviedkach. Keď som už začal, tak nejako neviem sa toho vzdať. Takže pokiaľ to bude možné, budem naďalej tvoriť.
1: Zajtra bude ďalšia poviedka, zajtra bude ďalší deň.
2: Áno, áno. A zajtra sa znovu pustím do práce a potom znovu a tak ďalej.
1: Nech vám slúži pevné zdravie, teda všetko dobré k tej storočnici. Ja som veľmi rád, že sme aj takto, ja ako 53-ročný, vy ako 93-ročný, mohli oslaviť storočnicu. Mimochodom to výročie bude vlastne 3. augusta, pretože v roku 1926 začal vlastne rozhlas vysielať. A to je neuveriteľné, však keď si vôbec predstavíme rok 1926, ja si to len pamätám z rozprávania mojej babky alebo o mami, aká to bola doba, až neuveriteľná.
2: Áno, no vidíte, a človek to prežije.
1: Sme stále tu. S Emilom Benčíkom sme sa dnes rozprávali, ja ďakujem veľmi pekné a pevné zdravie a teda verím, že sa stretneme tu za mikrofónom ešte aj v budúcnosti. Do počutia.
2: Ďakujem a želám všetkým poslucháčom príjemný, hoci horúci deň.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy. Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
0: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. Dnes o 21. Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
4: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
0: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a

0: Príjemný štvrtkový posledný júnový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Keďže školská tortúra už je pomaly, ale isto za všetkými školopovinnými a aj za pedagógmi, budem sa dnes rozprávať s pánom riaditeľom základnej umeleckej školy v Bojniciach, a to nie len o jeho školských a učiteľských povinnostiach, ale predovšetkým o treťom ročníku Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov. Mojím hosťom, tak trochu na diaľku, bude dnes Jožko Baláš. Ahoj.
1: Ahoj Mirka, pekný večer prajem.
0: Zostaňte s nami až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka

0: Jožko, tak ťa pozdravujem ešte raz. Ako som už naznačila, školský rok, aj ten na základných umeleckých školách, sa pomaličky chýli k svojmu záveru. Tieto posledné dni, ako prežívate u vás na základnej umeleckej škole v Bojniciach?
1: Myslím, ako na väčšine základných umeleckých škôl, pripravujú sa vysvedčenia, končia koncerty, či už rôzneho triedneho charakteru, takisto súťaže, ktoré sme absolvovali so žiakmi. A dali sme si taký darček na záver školského roka na sobotu 27. 3. Medzinárodný festival detských a mládežnických dýchových orchestrov.

0: Ja viem, že ty patríš k dlhoročným pedagógom, ktorý teda vychoval celý rad dnes už aj mnohých profesionálnych hráčov, ktorí teda vyšli z tvojej dychárskej triedy alebo aj z tried tvojich kolegov, že sa vám tam celkom darí to dobre zasievať medzi tých mládežníkov, ale predsa len zorganizovať tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov, to je asi trošku taká náročnejšia vec, ako iba učiť deti v úvodzovkách. Takže ako k tomu vôbec došlo a čo ťa možno inšpirovalo takéto čosi pripraviť?
1: Je to, áno, je to niečo úplne iné ako učenie. Je to skoro také tej manažerskej práci. Našťastie teda my ako škola, alebo chvála Bohu, dlhé roky sme organizovali niekoľko celoslovenských súťaží, ktoré žiaľ Bohu nám od tohto roku ministerstvo školstva zrušilo, ostala nám len jedna tanečná, ale teda ako dirigent a kapelník Magoránky a Magoránky junior som chcel, aby tu bol nejaký festival takéhoto charakteru, keďže Bojnice sú veľmi navštevované v tomto období, tak sme sa dohodli s pánom riaditeľom kultúrneho centra Vojtom Bartkom, že by sme sa pokúsili zorganizovať niečo takéto. Podporilo to mesto, túto myšlienku, no a teda pustili sme sa do toho a máme tu tretí ročník, čo je, myslím, že veľmi fajn. Vždy sa nám podarilo sem dostať kapely aj zo zahraničia, teda z Českej republiky. V lani sme tu mali takého profesionálneho hostia vojenskú hudbu z Bratislavy a tento rok to bude vojenská hudba z Banskej Bystrice a teda aj zahraničné orchestre.

0: My sa k tomu programu ešte dostaneme bližšie v ďalšej časti nášho rozhovoru, ale ja by som sa ešte chcela spýtať, ty si aj s Magorankou junior, alebo aj teda s tou dospeláckou Magorankou asi pochodil dosť podobných festivalov aj inde, napríklad v Poľsku alebo v Čechách. Boli aj tieto návštevy takýchto podujatí pre teba nejakou inšpiráciou v zmysle, čomu si sa chcel vyhnúť a naopak to, čo si ty sám chcel do tých bojníc priniesť v rámci tohto festivalu?
1: Určite áno, áno, človek všade získa nejakú inšpiráciu, či pozitívnu, alebo aj teda negatívne veci občas sa objavia a snažím sa to teda robiť tak, aby som nestrpčoval niekedy život zbytočnosťami, muzikantom a kapelníkom, ale niekedy však sa človek tomu nevyhne, že sú veci, ktoré sa musia udiať na tom festivale. V podstate tých skúseností máme množstvo, ako si povedala, možno pamätníci si pamätajú, že v roku 2004 sme tu organizovali majstrovstvá Európy, kde bolo množstvo orchestrov z celej Európy a teda za tie roky človek sa trošku rozhľadil a vie, o čom asi je teda zorganizovať takéto festivály.

0: Tak si teda povedzme bližšie o programe toho aktuálneho tretieho ročníka Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov, ktorý sa bude konať túto sobotu 27. júna v Bojniciach.
1: Áno, v sobotu máme tretí ročník. Festival začína o 15. hodine. Ako prvý orchester sa predstaví Fór Bratislava. Každý orchester má približne 45 minút na svoj program a teda v hodinových intervaloch aj s prestriedaním orchestrom budú potom nasledovať orchester Základnej umeleckej školy z Hranice na Morave. Potom budeme hrať s Magoránkou, tou dospeláckou. Potom sa predstaví vojenská hudba Banská Bystrica a záver koncertu bude patriť Magoránke junior, kde sme dohodnutí aj s vojenskou hudbou, že by sme si mali spoločne zahrať dve skladby.

0: Čakajú nás asi pomerne teplé dni, aj tento víkend bude asi dosť horúci, ale čo, ak by náhodou prišla nejaká silná búrka, máte aj nejakú takú verziu tohto programu, ktorá by sa mohla niekam schovať do prístrešia?
1: Tento festival prebieha v takom predvestibuli kultúrneho centra, ktoré je zastrešené, ale keby naozaj bolo niečo také hrozivé, tak je v kultúrnom centre v Bojniciach veľká kinosála na viac ako 400 miest, takže ten festival by sa potom presunul do týchto priestorov. Čo samozrejme nie je ideálne v týchto krásnych letných teplých dňoch robiť, ale teda v prípade nejakej veľkej búrky je aj takáto možnosť.

0: Hovoríš, že kapacita tej vašej veľkej sály je 400 miest. Ako je to s návštevnosťou podobných podujatí v Bojniciach? Hovoríš, že momentálne je to mesto pomerne navštevované aj zahraničnými návštevníkmi, alebo teda tými cestovnými. Aj takíto ľudia si nachádzajú cestu k hudbe v Bojniciach?
1: Určite áno. Ľudia to privítajú, títo návštevníci. Bojnice sú známe krásnym romantickým zámkom, zoologickou záhradou. No a keď teda už chcú si užiť aj nejakú kultúru, takže toto je vlastne možnosť tú sobotu stráviť, keď aj nie na celom festivale, tí ľudia korzujú a prestriedajú sa pri týchto hudbách, takže myslím si, že je to veľmi vhodné miesto na organizovanie takýchto festivalov, kde sa zatolajú aj ľudia, ktorí nemusia mať úplne nejaký srdcový vzťah k dýchovej hudbe, ale už keď sú tu v Bojniciach, tak určite si nájdu priestor na to, aby si vypočuli niektoré pekné melódie, tóny týchto orchestrov.

0: Ja som to už naznačila v úvode našej relácie, že ty si naozaj dlhoročný pedagóg. Je to tak, že už takto ku koncu školského roka aj teba chyta taká ponorka z tých detí a si rád, že si oddychneš?
1: Ja, keby ma to nebavilo, tak to už dávno nerobím, túto robotu. Samozrejme, prídu chvíle, keď je toho veľa, nasype sa toho človeku na hlavu, či z pozície dirigenta, či z pozície tu riaditeľa školy, ale snažím sa to nejak si vykompenzovať športom a podobne a zatiaľ, chvála Bohu, sa mi to darí a nesnažím sa to prenášať nejakým spôsobom výraznejšie na svoje okolie. Takže človek si musí asi nájsť takú rovnováhu tela, ducha, mysle a vtedy sa to dá všetko nejak

0: Už si to naznačil, že tie teplé letné dni tak lákajú aj návštevníkov, ale aj muzikantov, aby si zahrali na rôznych festivaloch a koncertných podujatiach. Aká bude tá vaša najbližšia letná sezóna? Či už s Magurankou, prípadne Magurankou junior? Čo vás čaká?
1: No, my cez leto nehrávame. Takže je to veľmi zložité dať dokopy tie kapely a sme sa dohodli, že cez to leto s deťmi určite nie, pretože ono je to zložité v tých rodinách, niekedy sa tie dovolenky plánujú na poslednú chvíľu, tak aj s tými najbližšími spolupracovníkmi sme sa dohodli, že ísť niekde tak len aby bolo, tak radšej nie, takže v podstate tú sezónu máme tú predletnú za sebou a potom v septembri pokračujeme zase výchovnými koncertami. Budeme otvárať Banický jarmok v Prievidzi, v Bojniciach bude stretnutie partnerských miest. Takže tých aktivít potom bude zase v septembri a to leto si chceme nehať pre rodiny, pre seba na oddych.

0: Jožko, tak vám budeme držať palce, aby vám teda tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov túto sobotu vyšiel čo najlepšie a aby si to všetci užili tak účinkujúci, ako aj návštevníci vášho mesta. Mojím hostom v relácii Kapela Hraj bol dirigent a šéf Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirka, a prajem pekné leto.
0: Aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe STVR. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Vítajte, milí poslucháči. Nedávno sme slávili Sviatok svätého Norberta, zakladateľa premonštrátskej rehole. Dnešnú reláciu sme preto nahrávali na gymnáziu v Košiciach v škole nadväzujúcej na premonštrátsku tradíciu vzdelávania. Premonštrátom bola zverená pedagogická činnosť a gymnázium na Kováckej ulici pretrvalo od roku 1802 až dodnes. A práve tu som sa stretla s riaditeľom gymnázia profesorom a jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom. Hovoriť budeme o jasovskom opátstve. Rád premonštrátov totiž dnes približuje verejnosti ich kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove nadobudli bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. A o tom dnes budeme hovoriť. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Rád premonštrátov v Jasove dnes približuje verejnosti svoje kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove, 28 km od Košíc, žijú s väčšími či menšími prestávkami skoro 850 rokov. Z náboženského a historického pohľadu je jasovské opáctvo od roku 1802 jediným žijúcim opáctvom starých rádov, respektíve reholí na Slovensku. Jasovský kláštor je najväčším neskorobarokovým objektom na Slovensku. Centrom celého kláštora je opátsky chrám svätého Jána Krstiteľa. Premonštráti od stredoveku boli aktívnymi dejateľmi v oblasti kultúry a vzdelávania. V Jasove nadobudli aj dodnes významnú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. Od roku 2009 je jasovským opátom Ambróz Martin Štrbák, ktorý nám teraz predstaví históriu rádu premonštrátov.
1: Premonštráti vznikajú v roku 1121, zaklada ich svätý Norbert, približne 40 bratov skladá večné sľuby. Žijú pôvodne veľmi prísne, veľmi extrémnou chudobou, veľmi čistotou a poslušnosťou. Zároveň postupne sa vyvíja aj štvrtý sľub, to znamená sľub trvanlivosti miest alebo sľub, kedy tí ľudia ostávajú na tom istom mieste. No a svätý Norbert sa v roku 1126 stáva arcibiskupom v Magdeburgu v deň natáčania práve sviatok svätého Norberta, kde je 8 rokov, ale postupne sa veci vyvíja tým spôsobom, že blahoslavený Hugo de Foss dáva štruktúru premonštrátom. Sú to reformovaní kanonici. No a v prvých 100 rokoch vzniká približne 150 kláštorov. To znamená, že prichádza obrovský boom v rámci 12. a 13. storočia. V čom sú premonštráti takí špecifickí? Sú v tom, že žijú spoločným spôsobom života a po istom čase sa časť spoločenstva odlúči a ide na ďalšie miesto, ktoré je približne jeden deň koňmo. Prichádzajú do Uhorska dvomi spôsobmi. Jeden spôsob, ten, ktorý sa tradične vysvetľuje, je, že sesternica svätého Norberta bola vo Veľkom Varadine a svätý Norbert posiela bratov do Veľkého Varadina a z Veľkého Varadina prichádzajú premonštráti do Jasova. Druhá, dnes už taká aktuálnejšia verzia je, že knieža Koloman, brat kráľa Belu IV., chce, aby na území Jasova alebo medzi Moldavou nad Bodvou a Smolníkom, aby bol zriadený dom, ktorému dáva majetok a aby na tomto mieste vzrastala tak duchovnosť, to znamená, aby na tomto mieste sa modlilo a aby sa začalo kľčovať, aby sa začalo obhospodarovať pôda, aby sa začal vzdelávať pospolitý ľud. No a knieža Koloman s kráľom Belom IV. Sa rozhodnú, že tu bude práve v Jasove.
0: Nevieme presne, kedy prichádzajú premonštráti do Jasova. Isté však je, že v roku 1255 na hrade v Turni nad Bodvou kráľ Belo IV. Potvrdzuje rád premonštrátov a tí sa tak druhýkrát vracajú do Jasova.
1: No vlastne od tohto roku môžeme povedať, že prichádza na jednej strane duchovnosť do tohto kraja, na druhej strane prichádza práca, no a s duchovnosťou prichádza aj krása, umenie. No a premonštráti vlastne tým, že sú najvzdelanejší okolí, tak vlastne týmto spôsobom povzbudzujú ľud, aby sa vzdelával, aby rástol, aby vnímal krásno.
0: Premonštráti boli neskôr aj mecenášmi umenia a zberatelia. V roku 1802 nastáva moment, kde sa začína nadobúdať dodnes významná zbierka umenia. Najväčšie skvosty kláštor nadobudne v 19. a 20. storočí. Bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok však poškodila barbarská noc v roku 1950. Rád premonštrátov sa až po páde totalitného režimu postupne dostáva k svojmu majetku. Dnes je ich zbierka navracaná do ich rúk, aj keď v mnohých prípadoch v zlom stave a vyžaduje si náročnú prácu reštaurátorov. Výsledkom barbarskej noci je aj fakt, že mnohé diela sa stratili.
1: Je len jedna jediná inštitúcia, ktorá nie je ochotná vrátiť premonštrátom to, čo im patrí. to sú posledné hnutelné veci. Ja sám poviem, že v deň otvorenia výstavy som ostal úžasnutý nad tým, že čo všetko pre Monštrate mali a čo ešte všetko je možné získať späť.
0: Tá výnimočnosť alebo významnosť je práve v tom, že verejnosť sa môže zoznámiť s týmito konfiškátmi. Priamo dokonca v opatstve, v kláštore si to môžu pozrieť. To nie je ale koniec. Vy budete pokračovať ďalej.
1: Poviem to tak. Ja osobne nemám oko, ale nesmierne sa teším, že naši reštaurátori, že naši knihovníci, že pracovníci Východoslovenskej galérie a aj naši mladí bratia a naša pani asistentka, že sa pustili s takou vervou k tomu, aby sme neustále pokračovali a dostáva to koncepciu, myšlienku, svoju ideu a samozrejme, že pomaličky, ale iste chceme takýmto spôsobom postupovať. Poviem to na príklade, keď zomrela pani akademická maliarka, pani Mária Spoločníková, tak sme sa s pozostalými dohodli, že otvoríme v kláštore miestnosť, aby aj ten bežný človek mohol vidieť, ako vlastne taký reštaurátor kedysi spolupracoval. Čomu sa nesmierne teším, a to je zase neuveriteľná ľudskosť a aj chuť, či je to Historické múzeum v Bratislave, ktoré namiesto toho, aby malo veci v depozitoch, aby sme sa museli ubíjať papiermi, tak nám vyšlo v ústrety a veci vedia byť vystavené. Niektoré obrazy, ktoré má Východoslovenská galéria, ktorá ich kúpila, ktorá ich získala, tak takisto namiesto toho, aby boli v depozitoch, tak vedia byť u nás a ľudia si ich vedia vnímať a vieme ich týmto spôsobom učiť.
0: Aké kultúrne a historické dedičstvo ponúka kláštorný komplex v Jasove a akú bohatú zbierku umenia, kníh či architektonických pamiatok môžeme uvidieť, keď navštívime Jasovské opáctvo? O tom už viac po pesničke s historičkou a kurátorkou Katarínou Nádaskou, knihovničkou Jasovskej knižnice Veronikou Timuľákovou a reštaurátormi jasovských pamiatok, manželmi Havašilcami. Zostaňte s nami.

0: righteousness. Oh God, how I need you.
1: V rámci tohto ročnej turistickej sezóny je teda možné vidieť v kláštornom komplexe Jasov nielen závesné diela a obrazy či liturgické predmety, ale aj už spomínanú historickú knižnicu. V rámci prehliadkového okruhu v kláštore bude tento rok sprístupnená aj kláštorná záhrada či priestor archívu, kde návštevníci môžu nahliadnúť, ako kedysi vyzeral interiér takého archívu s pôvodným mobiliárom. Čo nás teda čaká tento rok na prehliadkovom okruhu Jasovského kláštora? Aby ste sa mali na čo tešiť, po prehliadkovej trase nás teraz prevedie historička a kurátorka výstavy Umením a slovom v Jasove Katarína Nádaská.
2: Prvé miesto sa venuje dejinám priamo, teda dejinám opáctva, takže vlastne táto fáza je tam jednak vo forme prezentácie portrétov leleckých preboštov prezentovaná, ale potom sú tam venované k tomu aj texty. A druhá miestnosť, tá sa tak premiérovo tohto roku venuje klenotnici, čiže súbor liturgických predmetov sú naozaj tými najexcelentnejšími výstupmi umelecko-historického remesla, keďže teda sa používajú pri liturgii, no a v rámci klenotia v expozícii sú vystavené tri predmety. Je tam rokokový kalich od Jana Silašiho, a potom je tam historizujúca monštrancia z polovice 19. storočia, ktorá je také dlhodobé výpožičke zo Slovenského národného múzea, historického múzea, tiež na základe veľmi dobrej spolupráce. A potom do tretice je tam berla z roku 1925, ktorá bola pôvodne darom pre jasovského opáta Melchiora Takáča. A tretej miestnosti, tá sa venuje barokovej fáze kláštora, takej tej najvzácnejšej a tej, ktorej stopy vidíme aj dnes. Je tam portrét Antona Sauberera, toho autora alebo toho mecena, ktorý stojí za vybudovaním barokového komplexu. A z tohto môžeme ešte vypichnúť aj maľbu Johana Lukasa Krakera, ktorá zobrazuje krst Krista a je jednou z dvoch štúdií k oltárnemu obrazu. Je to naozaj veľmi výnimočné dielo, aj teda tým, že sa zachovala štúdia a jednak aj realizácia. Potom nasleduje kaplnka a dnes je ale tiež premiérovo tohto roku vďaka veľmi intenzívnemu záujmu a spolupráci novicov, dvoch novicov v premonštrátskom ráde, tak sú tam prezentované paramenty, čiže liturgické textílie, liturgické odevy. Opáctvo ich má zachované naozaj vo veľkom množstve a tiež v minulom roku sa nedal vidieť, dnes a v nasledujúcich rokoch určite áno. A potom nasleduje vlastne chodba, kde je prezentovaný výber najmä zo závesných obrazov a z malieb. Barokové mali by možno povedať až po 20. storočie. Tam je naozaj vidieť taký ten všeho záujem, dalo by sa povedať, premonštrátov od malieb, ktoré odkazujú na hospodárske funkcie, o to, že sa venovali premonštráti veľmi významne lesníctvu, poľovníctvu, až po zobrazenia Melchiora Takáča od Lendela Reinfusa, ktorý bol vlastne jednak pedagogom na premonštrátskom gymnáziu, ale takisto vytvoril niekoľko malieb na objednávky pre premonštrátov. A tiež premiérovo tohto roku a bude sprístupnená aj knižnica, ktorá bežne pri týchto turistických prehliadkových trasách nebola sprístupňovaná, tak tohto roku už sprístupnená bude. Takisto potom následne budú v rámci prehliadkovej trasy sprístupňované objekty kláštora, ako je tzv. Už dnes takto nazývaný lovecký saloník a potom aj tzv. Abrahamová sieň, ktorá prezentuje jednak ten spoločenský vysoký, vyšší spoločenský status a tak sa potom následne vychádza do historickej záhrady a tam potom tá návštevnícka trasa

0: duchovné horizonty.
1: Pred viac ako 900 rokmi bol založený rád premonštrátov. Pri tejto príležitosti vznikol spoločný výstavný projekt Východoslovenskej galérie v Košiciach a Jasovského opáctva s názvom Umením a slovom. Umenie charakterizovalo nielen výtvarné umenie, ale výstava v priestoroch galérie ponúkla aj hmotné kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov, ako sú knihy, listiny či sakrálne predmety. Už vtedy, v roku 2021, bolo galeristom aj opáctvu jasné, že spolupráca musí pokračovať. No a dnes je priamo v kláštore v Jasove nová expozícia, ktorá je voľným pokračovaním výstavného projektu Umením a slovom. Veľa takýchto spoluprác medzi štátnymi, verejnými a cirkevnými inštitúciami na Slovensku nie je, a tak je tento projekt naozaj výnimočný. Dnes aj vďaka nemu môžeme bohatú zbierku rádu premonštrátov z Jasova uvidieť a spoznať. Hovorí kurátorka výstavného projektu Umením a slovom, historička Katarína Nádaská.
2: Nás, Východoslovenskú galériu, spolu s opáctvom Jasov spája vlastne jedna okolnosť, a to sú konfiškáty. Od 50. rokov postupne Východoslovenská galéria nadobúdala hlavne teda prioritne diela starého umenia do svojej zbierky ako konfiškáty po barbarskej noci po roku 1950. To je obrovská téma. Vlastne Východoslovenská galéria bola jednou z tých inštitúcií, do ktorých veľká časť práve umelecko-historických predmetov, a teda najmä teda diel výtvarného umenia, bola zapisovaná do zbierky spolu s ostatnými inštitúciami. Áno, a my sme v roku 2007 na základe reštitúcie tieto predmety, tie, ktoré tvorili hlavne gro naše zbierky starého umenia a expozície starého umenia, vrátili opáctvu. Čiže to je taká okolnosť, dajme tomu, neúplne povedzme ideálna, alebo v dejinách neúplne pozitívna samozrejme, ale my sme sa určite snažili vydobiť ten potenciál pozitívny, a to, čo sa stalo ako keby negatívne v dejinách, a nikto z nás to už nedokáže zmeniť, tak práve, že tá história magistra vita est, takže my to určite z toho chceme vydobiť niečo, alebo teda získať niečo pozitívne do tejto spolupráce. Tak vznikol potom od roku 2018 sa tvoril výstavný projekt, ktorému sme dali názov Umením a slovom. A možno, že k takej výnimočnosti tejto spolupráce je, že sa vlastne spájali takto síly, že jednoducho a povedzme aj tá krivda historická, dalo by sa povedať, to už nikto z nás nemôže napraviť zo strany štátnej moci, totalitnej moci, sa možno trošku tak vyrovnáva. To vracanie kultúrneho dedičstva, povedzme v prípade Jasova, naozaj hovorím o možno, dalo by sa povedať, najväčšom alebo jedno z najväčších kláštorných komplexov na Slovensku, a nie ide o to, že nejde o nejakú veľkosť, ale aj o tú kvalitu alebo kvantitu, že naozaj v čase konfiškácie v roku 1950 išlo o konvent, ktorý bol v rozkvete, ktorý naozaj sústreďoval vzdelanosť, sústreďoval kultúru, spoločenský život, a v tom čase vlastne totalitná moc naozaj narazila, a vieme to aj z archívnych dokumentov, že nečakala, že sa bude musieť potýkať s tak obrovským, naozaj kvantitatívne obrovským množstvom materiálu, ktorý si vyžaduje špecifický prístup, pretože išlo od stredovekých dokumentov a stredovekých pergamenových listín, napríklad až po stredoveké kódexy v knižnici, o množstvo umelecko-historických predmetov, barokové maľby, až po samotnú architektúru a historickú záhradu napríklad. Takže s týmto všetkým sa vlastne totalitná moc musela potýkať, a sama si vlastne v priebehu približne 10 ročia vytvorila na to určitý mechanizmus, a od roku 1957 postupne boli vlastne tieto veci potom zapisované do rôznych kultúrnych alebo zbierkových pamäťových inštitúcií, od Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Slovenského technického múzea až po regionálne inštitúcie ako Východoslovenské múzeum a Východoslovenská galéria, keď sa bavíme teda len o opáctve v Jasove, a knižnica prešla pod správu Matice slovenskej, ale to potom môže povedať viac Veronika.
1: Veronika Timuláková, knihovníčka a historička opáctva Jasov, mala na výstavnom projekte vybrať tlače, ktoré by reprezentovali zloženie rozsiahleho knižničného fondu. Nebolo to však jednoduché, keďže základný fond v hlavnej historickej knižnici tvorí až 40 000 zväzkov. Nakoniec sme ale mohli vidieť reprezentatívny výber.
3: V tom čase sme vybrali samozrejme, že zatiaľ najstaršiu známu tlač, ktorá bola vlastne z druhej polovice 16. storočia, bola to zbierka listov Filipa Melanchtona, čo je teda veľmi zaujímavé, že keďže ide o kláštor rímskokatolícky, tak sa vlastne v knižnici vyskytuje aj celkom bohatá nejaká protestantská spisba, teda evanjelická, kalvínska a podobne. A teda chceli sme poukázať na tú konfesionálnu pestrosť. Potom takou mojou osobnou srdcovkou je tam vlastne jedna štvorjazyčná Biblia alebo štvorjazyčný preklad Nového zákona. To je taktiež, nie je to katolický preklad Nového zákona, ale taktiež evanjelický preklad a vlastne je v sýrčine, v gréčtine, v latinčine a v nemčine.
4: Vy ste spomínali, že v tom čase ste vyberali takéto listiny, ale my sme už teraz v roku 2023, kedy sa presúvame tak plynule, pretože výstava, ktorá je teraz v Jasovskom opáctve, je voľným pokračovaním spoločného a rovnomenného výstavného projektu pri príležitosti 900. výročia založenia Radu pre monštrátov, takže dnes na tejto výstave priamo v opáctve v Jasove môžeme vidieť aj niečo iné.
3: Tohto roku sme spolu s kolegyňou začali pripravovať aj takú mini expozíciu, čo sa týka kníh. Objavujú sa tam tá spomínaná štvorjazyčná Biblia. Potom taktiež tam vystavujeme Orbis Pictus, pretože to je vlastne pedagogické vlastne dielo a poukazuje to zároveň na tú pedagogickú úlohu premonštrátov, ktorá im bola zverená najmä po roku 1802, kedy ich vlastne cisár František I poveril, že okrem teda tej doterajšej pastorácie sa majú vlastne venovať aj vzdelávaniu a výchove uhorskej mládeže a teda im teda aj zveril do správy 4 gymnázia a konkrétne aj toto v Košiciach napríklad, kde sa teraz nachádzame. Takže to sme chceli vlastne aj poukázať na tú pedagogickú činnosť premonštrátov a zároveň aj ten Orbis Pictus je zaujímavý tým, že nachádzajú sa v ňom také tie rukopisné čarbanice študentov nejakých uhorských, lebo naozaj to bola vlastne učebnica, ktorá bola aktívne využívaná tými uhorskými študentmi. A taktiež je to vlastne vydanie, ktoré je štvorjazyčné a je vlastne v latinsko, nemecko, maďarskej a biblicko-českej verzii. A potom taktiež sme našli prvú učebnicu experimentálnej fyziky v Uhorsku, ktorá vlastne bola vytlačená jedným sedmohradským vzdelancom. Taktiež našli sme ex libris rukopisné venovanie spovedníka francúzskeho kráľa Ľudovita 14. Takže to je pre mňa ako naozaj také zaujímavé, že knižnica má vlastne naozaj také prepojenie na osobnosti svetových dejín a že ten taký náš malý región, že sa tu nachádzajú takéto veci s takýmto nejakým presahom.

0: Potom, ako sa premonštráti vrátili po páde totalitného režimu do Jasova, postupne sa im navracali jednotlivé časti ich kultúrneho dedičstva. Prvá verejná prezentácia v opáctve formou expozície bola v minulej letnej sezóne. Dnes má táto prehliadka histórie a zbierok umenia organickú formu, mení sa, vyvíja a zlepšuje. Preto od závesných diel a obrazov starého umenia tento rok do prehliadkovej trasy pribudla aj prezentácia liturgických predmetov, klenotnica a knižnica. No a v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach nedávno pribudla aj nová výstava, a to v rámci prehliadkovej trasy v priestoroch niekdajšej verejnej obrazárne, čím táto výstava nadväzuje na tradíciu premonštrátov ako aktívneho dejateľa v oblasti kultúry a vzdelávania. Aj túto skutočnosť vybádala knihovníčka historickej knižnice v Jasove Veronika Tymuľáková.
1: Pre nás to bolo tiež nový objav. Tiež k tomu došlo tak veľa vecí ako keby náhodou, ale našli sme tento plán kláštora z roku 1935, kde boli vlastne rozpísané jednotlivé podlažia, jednotlivé miestnosti, na čo vlastne slúžili, a to nám ako veľmi pomohlo. Mne to aj pomohlo obohatiť výskum, čo sa týka dejín knižníc, pretože som zistila, že vlastne ešte knižnice boli aj v iných častiach kláštora, nielen táto samotná hlavná, a taktiež vlastne priestory vedľa kostola na prvom poschodí vlastne boli označené ako verejná obrazáreň. Terajšia vlastne opátska kaplnka bola označená ako verejná kaplnka, kostol ako verejný kostol. Tak mne z toho vlastne vyplývalo, že práve v tom medzivojnovom období vlastne premonštrati sa snažili nejak verejnosti sprístupniť vlastne tie svoje priestory, aby ako aj verejnosť mohla chodiť navštevovať nejaké ich umelecké zbierky a podobne.
0: Tá výstava je možná na základe nielen spolupráce teda historikov umenia, kurátorov, ale zároveň reštaurátorov, ktorí tieto diela vedia sprístupniť tej verejnosti, a vtedy môžeme niečo vystaviť.
2: Presne tak, za každou vydarenou expozíciou a za dobrou kondíciou diel a takisto aj historických budov sú vždycky ľudia, reštaurátori, pamiatkoví pracovníci, a bez nich sa to vlastne nedá, a aj to je vlastne také špecifikum aj opastavia so, že naozaj sa veľmi postupnými krokmi snaží o všetky svoje časti kultúrneho dedičstva starať. Nie je to ľahké, nie je to ani málo nákladné, to naozaj veľmi špecifická práca a dlhodobá, hlavne dlhodobá. A tak opatstvo dlhodobo spolupracuje a aj zamestnáva interne reštaurátorov, manželov Havašiových.
0: Ivan a Katarína spolupracujú s premonštrátským opatstvom už môžeme povedať roky. Ako ste vôbec vstúpili do takého projektu s premonštrátmi, Ivan?
3: No tak prvý kontakt s premonštrátmi je asi z roku 2010, keď ma pán opat oslovil ohľadom reštaurovania východných stien kaplniek v Košickom premonštrátskom kostole. A nejak postupne sa to začalo tak, ako že intenzívňovať tá spolupráca, a nakoniec pán opat nejak tak pri tom procese tej prinavrátenia tých konfliškátov vlastne došiel k názoru, že by bolo dobre niekoho zamestnať ako na nejakú systematickú reštaurátorskú prácu. A tak vlastne do tohto procesu vstúpila moja manželka Katka. Pri tom prinavráte tých konfliškátov, najmä závesných diel a maliarských diel, sme sa my zúčastňovali asi od roku 2012, keď boli vlastne tie obrazy postupne prinavrátené do zbierok premonštrátov. Ten stav bol proste katastrofálny. Keď by ako bežný laik videl takýto obraz, by povedal, že to už sa proste nedá zreštaurovať. To boli obrazy, ktoré boli veľmi výrazne roztrhané, znečistené, dokonca obhorené. Bolo veľmi, veľmi ťažké rozpoznať. Len siluety boli viditeľné, ale nám sa nejakým spôsobom to podarilo postupne dávať dokopy a tie obrazy v podstate dneska sú prezentované v obrazárni komplexu v Jasove. Historicky zaujímavý je ten súbor jasovských a leleských opátov. Tvorí to súbor asi zhruba 10 obrazov, rozmerov asi 70x90, kde sú vlastne znázornení jednotliví opati asi od nejakého 16. storočia, s nejakými atribútmi opatov, buď mitrov, alebo barlov a krížom, plus nejaké charakteristické prvky, ktoré možno ich charakterizujú. Napríklad máme teraz takého opata, ktorý má mešec s dukatmi. Hej. Takže nevieme, čo to bolo, ale sú také individuálne charakteristiky. Takže toto je taký historický ako zaujímavý súbor obrazov, ktoré vlastne sú súčasťou tej prehliadky v obrazárni.
0: Katarína Nádaska, sú tam aj obrazy, ktoré boli navrátené z Východoslovenskej galérie.
2: Áno, zaujímavou takou črtou tejto výstavy je to, že sú tam teda prezentované bývalé konfiškáty. K tomu stavu sa možno dá povedať aj to a odráža to vlastne dejiny, dalo by sa povedať kultúrneho dedičstva na Slovensku, či verejných zbierok alebo súkromných a cirkevných zbierok. Východoslovenská galéria v roku 1975 v depozitári vlastne utrpela významný požiar, alebo teda veľmi rozsiahly požiar, a vtedy bola veľká časť jej fondu zničená. A súčasťou toho boli aj tieto konfiškáty, ktoré sa ale nedostali do toho procesu reštaurovania, keďže ešte dodnes vlastne máme v depozitári niektoré diela so stopami požiaru, ale nebolo možné ich vrátiť v inom stave ako v takomto poškodenom. Čiže niekoľko jednotlivín, bola to menšia časť, ale naozaj tie, ktoré boli poškodené, tak boli veľmi, veľmi, možno povedať, naozaj v dezolátnom stave vrátené opáctvu a opáctvo vlastne takto muselo reštaurovať. Je zaujímavé napríklad, že v kolekcii Leleských prepoštov, tak táto kolekcia bola celá v 50. rokoch súčasťou toho výberu, ktorý v galérii prebiehal. Galéria si mohla vybrať vlastne, ktoré diela si chcela nechať vo svojom fonde. A takou zaujímavou okolnosťou je, že si nechala portrét, to keby chronologicky prvého zobrazeného leleského prepošta Benedikta Cornisa. A toto jedno dielo si nechala, ostatné vrátila. Vlastne chronologicky najstarší opad, alebo teda jeho zobrazenie, tak pri požiari v roku 1985 bol ten obraz zničený. Čiže dodnes máme v dispozícii len jeho reprodukciu, tá bola vlastne na výstave prezentovaná. Čiže je to taká zaujímavá okolnosť. Našťastie sa teda všetko ostatné vrátili. Nevieme, akou cestou cez náboženský fond nakoniec boli na rozdiel od mnohých, po ktorých stopy miznú, sú len v našich záznamoch, ale stopy ďalej po nich miznú. Tak vlastne dnes sa tieto vzácne zachované vo veľkej celej teda naozaj také celistvosti. Vieme, že boli prezentované v refektári Leleského kláštora a dnes sú vlastne prezentované v rámci expozície. Časť z nich je prezentované v rámci expozície, časť sa ešte reštauruje. Ďalej z týchto takýchto poškodených obrazov môžeme spomenúť maľbu 12-ročný Ježiš v chráme. Je to maľba baroková z 18. storočia. Nesie ale naozaj také zaujímavé črty, dokonca ako keby až maľby moderný. Obsahuje niektoré také nápisy, ktoré už dnes je veľmi rekonštruovať alebo nejako rozluštiť, možno že nejaké datovanie a podobne. A naozaj táto maľba bola fyzicky plátno, aj samotná vrstva maľby bola poškodená, ale dnes je naozaj vo veľmi dobrom stave. A čo je tiež veľmi zaujímavý spôsob takéto spolupráce. My sme poskytli vlastne čierno-bielú reprodukciu maľby pred požiarom a na základe toho Katka Havašiová, pani reštaurátorka, ju mohla vlastne čo najplnšej možnej verzii vlastne retušovať a doplniť. Takže dnes je prezentovaná v rámci expozície táto maľba.
4: Áno, to je krásny obraz. V podstate sa dostal tak, ako si vravela, v takom dosť zničenom stave, takže sme ho potrebovali najprv vyčistiť, nejak zakonzervovať, upevniť tú farebnú vrstvu, aby sa vlastne ďalej neničil ten obrazok. Potom sa spravia nejaké sondy, skúšky, rozmýšľame alebo skúšame, čím by sa najlepšie vyčistil. Niekedy to ide napríklad mydlom a vodou, niekedy používame chemikálie, niekedy roztoky tých chemikálií rôzne. Takto postupne ich vyčistíme a najprv ich upevníme vlastne. To znamená, že teplou špachtlou alebo žehličkou tú farebnú vrstvu tak zažehlíme na to pôvodné plátno a potom, keď je to také pevne, zaťažíme, necháme vyrovnať a keď je to už také upevnené, tá farebná vrstva, tak to čistíme postupne, tak jak som spomínala. Dočistíme to a vypadané farebné vrstvy. Vlastne ešte predtým ten obraz, keď je roztrhaný, alebo má diery, žehlíme na nové plátno. To plátno predtým pripravíme, nejak špeciálne vyperieme ho na nový rám, natrieme ho nejakým roztokom želatiny a potom ho žehlíme, ten starý obraz žehlíme na nové plátno. Takto to nejak nažehlíme, potom ho môžeme vypnúť na nový podrám a tie veci, čo sú chýbajúce, dotmelíme tmelom a potom už, jak si spomínala, keď je to takto dotmelené, tak už to doretušovávame farbne, to sceľujeme.

0: Expozícia, ktorá tvorí kultúrne a historické dedičstvo jasovského opáctva, nás pozýva dovnútra kláštora. No už samotný kláštorný komplex a jeho architektúra je výnimočná a podľa reštaurátora jasovskej zbierky umenia Ivana Havašiho, výnimočnosť kláštora v Jasove je počiarknutá tým, že sa tu stretli naozaj výnimoční umelci.
1: Tak ako vravíte, vlastne tá výstava je už len ako nejakou našou takou prezentáciou toho súboru tých diel, ktoré sa v tom komplexe zachovali, ale aj samotný kostol ako taký je vlastne jednou ukážkou, kde sa vlastne stretli na tú dobu, ale ako veľmi významní európski umelci, ktorí tvorili po celej Európe. Treba tam spomenúť tú úlohu opata Andreasa Sauberera, ktorý vlastne mal tú charizmu aj to duchovno, že dokázal tých umelcov stiahnuť tak ďaleko vlastne na východ, hej, od tej kultúrnej Európy tu na východ a sústrediť takých umelcov, ako bol vlastne architekt Franz Anton Pilgram, rakúsky staviteľ, ktorý staval v celom Rakúsku, alebo sochár Johann Anton Kraus, veľmi významný sochár, potom maliar Jan Lukas Kraker a štukaterský majster Johann Hene Vogel. Umelci európskeho významu, ktorí tvorili v Prahe, v Šaštine, a vlastne oni sa tu sústredili a vytvorili toto veľkolepé dielo.
0: Rád premonštrátov v Jasove dnes približuje verejnosti ich kultúrne a historické dedičstvo. V Jasove nadobudli bohatú zbierku umenia, knižnej kultúry a architektonických pamiatok. A o tom sme dnes hovorili s jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom. Dnešné rozprávanie obohatila aj historička Východoslovenskej galérie a kurátorka výstavy s názvom Umením a slovom v jasovskom kláštore Katarína Nádaská. Pozvanie prijala aj knihovnička historickej knižnice v Jasove Veronika Timuláková a reštaurátorská dvojica Katarína a Ivan Havašiovci, ktorí bohatú zbierku umenia zachraňujú, aby bola prístupná verejnosti. Dnešná relácia Duchovné horizonty sa končí, ja vám prajem ešte príjemný zvýšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2000.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta podporu vojenských výdavkov pre Ukrajinu. Kyjev v noci opäť čelil útoku ruských balistických rakiet. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Premiér Robert Fico chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne. Podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy a doplnil, že hovoril s ukrajinskou premiérkou.
2: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
1: Kyjev bol v noci opäť vystavený útoku balistických rakiet. Agentúra AFP informovala o najmenej 5 výbuchoch v meste. Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok potvrdil a dodal, že proti nemu zasahovala ukrajinská protivzdušná obrana. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií ruská armáda vypálila na Kyjev najmenej 5 balistických rakiet Iskander-M. Správy o prípadných obetiach či materiálnych škodách zatiaľ nie sú známe. Kuvajt v noci ohlásil, že čelí útokom nepriateľských rakiet a dronov. Protiletecký poplach bol vyhlásený aj v Bahrajne. Deje sa tak po nových amerických úderoch na Irán, ktorý v uplynulých mesiacoch už na obe arabské krajiny zaútočil. Americké veliteľstvo CENTCOM aj americký prezident Donald Trump oznámili nové údery na Irán, ktoré boli podľa nich reakciou na porušenie prímeria zo strany Iránu. Spomenuli pritom útok na tanker plávajúci v Hormuzskom prielive. Donald Trump Iránu pohrozil obnovením bojov. Iránske gardy potvrdili údery na Bahrajn a Kuvajt. Podľa nich USA porušili júnovú dohodu, čo by mohlo viesť k zastaveniu rokovaní. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Zranených je vyše 3200 ľudí. Informoval o tom predseda parlamentu Jorge Rodriguez, ktorý ešte v piatok informoval o 920 mŕtvych. Venezuelské rodiny podľa agentúry AP nahlásili najmenej 68900 nezvestných ľudí. Medzinárodná organizácia pre migráciu informuje, že zemetrasenie by mohlo mať vplyv na viac ako 6,5 milióna ľudí.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnes najskôr vyvrcholilo dianie v šampionátovej skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko Panama 2-0 a Chorvátsko Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V skupine K Portugalsko Kolumbia 0-0 a Demokratická republika Kongo Uzbekistan 3-1. V skupine J Argentína zdolala Jordánsko 3-1 a v priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Poškodená vozovka, cestári na diaľnici, pozdravujeme všetkých vodičov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značky. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery a jeden pruh je blokovaný. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra s vonkajším radom pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. A radarová znamenia v Bratislave na nábreží za mostom SMP pri Cukermandli smerom do Karlovej Vsi. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Vo Vatikáne v dnešnú sobotu vrcholí zasadnutie mimoriadneho kardinálskeho konzistória s pápežom, zaoberajúce sa súčasnou situáciou v cirkvi a vo svete, úsilím o mier a uskutočňovaním synody.
7: Potrebujem cítiť, že ma podporujete ako bratia, povedal pápež kardinálom.
6: Vojna nikdy nie je požehnaná Bohom, zdôraznil Leo 14. v homílii na úvod konzistória.
7: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce síly, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
6: Leo 14. poslal 100 000 eur na pomoc Venezuele po zemetrasení.
7: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a sestra Jana Pavla Halčinová. Pápež Leo XIV. Sa 26. a 27. júna stretáva s členmi kardinálskeho kolégia na mimoriadnom konzistóriu, ktoré venuje súčasnej situácii v cirkvi a vo svete, úsiliu o mier a realizácii synody. Je to už druhé zasadnutie konzistória za pontifikátu pápeža Leva, ktoré nadväzuje na januárové stretnutie. Na prvom zasadaní konzistória v piatok do poludnia bolo prítomných 178 kardinálov, ktorí sa v aule Paula VI. Posadili k stolom podľa 20 pracovných skupín. Práca konzistória prebieha synodálnou metódou, ktorá zahŕňa modlitbu, ticho, osobnú reflexiu, skupinové diskusie a plenárne zasadnutia.
7: Medzi témami prvého zasadania boli spoločenské zmeny, polarizácia, politické napätie a násilie, nedostatok úcty k menšinám, nepriateľstvo voči cirkvi a nárast antisemitizmu, kríza rodiny a osamelosť starších ľudí a mládeže.
6: Hlavnými témami druhého zasadnutia mimoriadneho konzistória vo Vatikáne boli budovanie pokoja, odmietnutie logiky spravodlivej vojny, dôveryhodné svedectvo cirkvi a odvážna evangelizácia. Kardináli zároveň vyjadrili podporu pápežovi Levovi a jeho výzve na prekonanie kultúry moci prostredníctvom civilizácie lásky.
7: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov v sobotu popoludní bude cesta k realizácii synody.
6: Leo XIV. Počas úvodnej svätej omše konzistória, ktorú celebroval vo Vatikánskej bazilike v piatok 26. júna, zveril kardinálom tri kritériá rozlišovania. Zdieľať vo viere skutočnú slobodu, prosiť o dar pokoja v jednote a pestovať svornosť v poslušnosti. Zohľadom na medzinárodné konflikty a napätia pápež pripomenul.
8: Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo.
7: Vojna nikdy nie je hodná človeka a nikdy nie je požehnaná Bohom, lebo Stvoriteľ nás obdaril rozumom a vôľou, aby sme riešili konflikty ako ľudia a nie ako zvieratá, hoci by boli vybavené hypertechnologickými zbraňami. Jednota ľudskej rodiny predchádza jednotlivým národom a štátom. Nie je to len biologický fakt, je to etický princíp. Mier je povinnosťou spravodlivosti, lebo sme jedna ľudská rodina, jedna magnifica humanitas, ktorá nachádza v Kristovi svoju hlavu a vykupiteľa.
8: Conto su di voi, perché mi aiutate.
6: Rátam s vami, že mi pomôžete rozlíšiť, čo duch dnes hovorí cirkvi. Potrebujem vašu podporu. Pomôžte mi rozpoznávať znamenia nádeje, no zároveň nezabúdať na ťažkosti. To sú slová z prejavu Leva 14. kardinálom, ktorým otvoril zasadnutie mimoriadneho konzistória v piatok 26. júna.
7: Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa, vysvetlil Leo 14. počas stredajšej generálnej audiencie v ďalšej katechéze z cyklu o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, tentoraz venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Eucharistia je chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti, povedal pápež a dodal.
8: Participandovi, essi imparano ad offrire se stessi.
6: Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonalujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného Pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dar nás teda vťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstva, naše rodiny, naše srdcia.
8: Cari fratelli e sorelle, Attingiamo con fede.
7: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
6: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
7: Je nevyhnutné, aby sme zakorenili našu vieru a naše poslanie v hlbokom vzťahu s Ježišom. To nám dáva silu nevzdávať sa a naďalej odovzdávať všetkým, za každých okolností, jeho posolstvo nádeje, lásky a pokoja. Svet to veľmi potrebuje. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v uplynulú nedeľu. Po modlitbe svätý otec pripomenul významné výročie vzniku dohovoru OSN o postavení utečencov. Vyzval na príjmanie obetí pre nasledovania.
9: Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata.
6: Drahí bratia a sestry, v sobotu sme si pripomenuli Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásilo OSN pri príležitosti 75. výročia dohovoru o postavení utečencov, ktorý vznikol s cieľom chrániť tých, ktorí sú prenasledovaní a nútení opustiť svoju vlasť, domov a rodinu. Dúfam, že duch, ktorý inšpiroval vypracovanie tohto dôležitého medzinárodného dokumentu, aj dnes naďalej osvecuje svedomie vedúcich predstaviteľov národov. Nikto sa nemôže odvrátiť od tých, ktorí hľadajú ochranu a bezpečie. Vyzývam tiež všetkých, aby prijali tých, ktorí sú obeťami prenasledovania, aby mohli žiť v miery, s dôstojnosťou a hľadieť do budúcnosti s nádejou.
7: Pápež Leo XIV. V pondelok 22. júna navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Zároveň vyzval národy na spoluprácu v duchu obnovenej multilaterálnej spolupráce.
10: In effect, conflicts are fed more readily.
6: V skutočnosti sa konflikty živia ľahšie, než sú sýtení ľudia. Táto realita neodráža len operačné nedostatky, ale aj hlbokú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách.
7: Pápež sa v pondelok stretol s členmi nadácie Jérôme Lejeune, pričom vyzdvihol tohto francúzskeho pediatra a zakladateľa modernej genetiky ako človeka, ktorý v záujme spoločného dobra bránil život a ľudskú dôstojnosť.
6: V pondelok sa pápež Leo XIV. Zastavil v letnom tábore Estate Ragazzi vo Vatikáne a odpovedal na otázky niektorých účastníkov. Upozornil na rizika nových technológií a podelil sa aj o osobné zážitky zo svojich ciest po svete. Boh sa pozerá na srdce, nie na mobil, zdôraznil deťom pápež.
7: Leo XIV. Sa v stredu 24. júna stretol so skupinou spisovateľov z celého sveta pri príležitosti 100. výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
6: Jezuitské vysoké školy a univerzity majú byť miestami, kde sa spája akademická excelentnosť s duchovnou formáciou, sociálnou angažovanosťou a službou spoločnému dobru. Zdôraznil to pápež Leo XIV. Pri stretnutí s riaditeľmi jezuitských vysokých škôl a univerzít v Severnej Amerike, ktorých prijal vo Vatikáne vo štvrtok 25. júna. Jezuitské univerzity majú formovať mužov a ženy pre druhých, pripomenul Leo XIV.
7: Žiť znamená naučiť sa pohybovať v harmónii s ostatnými i s prostredím, ktoré nás obklopuje, tak ako plavci vo vode. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo štvrtok v pozdrave vedeniu Talianskej plaveckej federácie a účastníkov medzinárodných plaveckých pretekov 62. ročníka Trofeo Sette Colli. Pápež zdôraznil význam športu ako lieku pre telo i dušu i hodnoty, ku ktorým vedie, ako sú odhodlanie, solidarita a čestnosť.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Na celé západné Slovensko vám prajeme príjemné dobré ráno. Bez budíka vstávame do 28. júna, vstávame do naozaj horúceho rána a vstávame aj do poslednej júnovej nedele. Odteraz je s vami Juraj Zváč a Beaty majú dnes meniny. Prajeme vám všetko najlepšie.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: A takto na úvod máme pre vás Cher.

0: Už 36 rokov má tento veľký hit Dobré ráno vám prajeme a horúce je to ráno na západnom Slovensku. Aktuálne je 19 stupňov v Prievidzi a všade inde je nad 20 stupňov až do 25 na Záhorí. Dnes bude slnečno a extrémne teplo, 36 až 40 stupňov a prevažne južný vietor 10 až 25 km za hodinu. Takto z rána lokálne bez vetrie. SHMU vydal aj výstrahy 2. a aj 3. teda najvyššieho stupňa pred vysokými teplotami, tak dajte si na seba dnes naozaj pozor.
1: Rádio Regina Západ.
0: Tak neviem, či je toto pre niekoho dobrá správa, ale každopádne my máme teraz pre vás dobrú správu, a to od Karola Duchoňa. Pekné ráno vám prajeme.

0: Teraz je 6 hodín 21 minút a v Rádiu Regina máme pre vás aj túto nedeľu zamyslenie. Pripravila ho Andrea Eliášová.
1: Z duše.
2: Milí poslucháči, istý grécko-katolický kňaz Prešova, ktorý prežil s manželkou veľkú životnú ranu, úmrtie 12-ročnej dcérky na rakovinu, sa priznal, že v tej dobe nebol schopný vo svojich kázniach povzbudzovať ľudí v kostole. Raz po bohoslužbe prišla za ním neznáma žena, ktorá mu povedala: "Prišla som z práce do kostola unavená, aby som tu načerpala posilu, ale vaše slová ma ešte viac ubili." Kňaz po jej výčitke prežíval v duši istý zápas. Lomcovali ním myšlienky. Veď tá žena mňa a môj príbeh vôbec nepozná. A ja nepoznám ju. Ale napokon urobil zaujímavé gesto. Na druhý deň sa jej po bohoslužbe ospravedlnil a povedal, že ak bude jeho duša prežívať smútok, radšej homíliu oželie, ak by nemal ľuďom priniesť povzbudenie a nádej. Ďalší kňaz, ktorý slúži v Bratislave, sa priznal, že chodiac po uliciach stretáva málo usmiatých ľudí. Prežili sme dobu pandémie a zdá sa, že čosi chmúrne z nej v našej spoločnosti zostalo. Kde si v povetrí, kde si v nás. Usadené na dne duše, čo nám nieraz bráni tešiť sa zo života, výjsť zo seba, pozrieť sa na problémy z nadhľadu. Známy český teológ a psychiater Max Kašparu povedal: "Rodičia často robia jednu chybu, a veľkú. Neukazujú vieru ako vzťah medzi človekom a Kristom. Keď sa ma niekto spýta, čo je to tá viera, radšej skôr varujem, čo ňou nie je. Naše duše žijú zo vzťahov a stvoril ich nikto menší ako sám Boh. Geniálny inžinier, geniálny tvorca. Buďme si toho vedomí, lebo aj v tom je naša nádej. Hovorme k nemu, hovorme s ním. Aj o problémoch, o plánoch, túžbach. Keď chýba nádej, on je nádej. A ak o ňom pochybujete, vie byť Bohom prekvapení. Možno nejaké vám nachystal aj dnes."

0: že mala pravdu.
1: Novinka od Zuzky Smatanovej, toto sme mali pre vás na rannú pohodu v Rádiu Regina. 6.27 je presný čas. Po chvíľu pôjdeme na cesty na západnom Slovensku a potom aj tento letný hit a Phil Collins.
2: Tento víkend nás čakajú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. Na pódiu sa predstavia domáce folklórne súbory, ale aj zoskupenia z okolia a hlavný hosť, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Rádio Regina odvysiela z Mane festivalové pozdravy. V nedeľu od 13. do 15. sa na vás tešia Martin Jurčo a Michal Hercek.
3: Pohotovosť.
2: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
4: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
2: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty a pripomíname, aby ste v čase aktuálnych horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí a ani zvieratá. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obchádzajte po okolitých uliciach. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina

0: on the Street, tak takáto skladba sa naozaj hodí k dnešnému veľmi horúcemu dňu. Dobré ráno vám prajeme na západ krajiny. Áno, tak dnes bude slnečno a extrémne teplo, 36 až 40 stupňov a prevažne južný vietor 10 až 25 km za hodinu, takto z rána lokálne, ale bez vetrie. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne. Bude opäť extrémne teplo a lokálne dusno. V noci 26 až 21, cez deň 35 až 40 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. SHMU vydal aj výstrahy 2. a aj 3., teda najvyššieho stupňa pred vysokými teplotami, tak dajte si dnes a aj zajtra na seba pozor.
1: Rádio Regina Západ.

0: svetlo.
1: Dobré ráno, vstávame do 28. júna a práve dnes, ale v roku 1914 sa stala udalosť, ktorá zmenila svet. V Sarajeve bol spáchaný atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este a následne vypukla prvá svetová vojna. Inak v Sarajeve viete nájsť aj presné miesto atentátu. Na mieste, ktoré zmenilo svet, sa nachádza pamätník. Sú to otlačky nôh v betóne, odkiaľ atentátnik vystrelil. Tak a od udalosti ideme k osobnostiam, ale o tých nám už povie viac Darius Černák.
2: Archív si pamätá.
3: Dobré ráno, je tu posledná júnová nedeľa a s ňou aj naša pravidelná návšteva rozhlasového archívu. Poďme sa pozrieť, aké udalosti sa spájajú s dnešným dátumom. Všetko najlepšie k 45. narodeninám dnes želáme najznámejšiemu slovenskému sánkarovi Jozefovi Ninisovi. Reprezentoval Slovensko na rekordných 6 zimných olympijských hrách. Svoje kariérne maximum pod 5 kruhmi dosiahol v tohtoročnej finálovej jazde v Cortine d'Ampezzo. S olympijskou reprezentáciou sa tam rozlúčil pekným 19. miestom. V našom archíve sa zachovala nahrávka s jeho pozdravom zo svetového pohára v Oberhofe, kde v januári obsadil 17. priečku.
4: Chcel by som sa vám zo srdca veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň a dúfam, že s nami vydržíte do olympijských hier. Pozdravujem vás na Slovensko a držte mi palce.
3: 83. narodeniny dnes oslavuje slovenská a česká speváčka Helena Blehárová. Táto rodáčka zo Žiliny začínala ako amatérska jazzová speváčka ešte počas štúdia v Brne. V roku 1962 ju do svojho orchestra angažoval Gustav Brom. Československú populárnu hudbu úspešne reprezentovala aj v zahraničí. V rámci bývalého východného bloku získala niekoľko medzinárodných ocenení. Náš archív nám dnes pripomína jej skladbu Sedmý pád z roku 1970. Pôvodnú verziu pod názvom I Shall Be Released zložil Bob Dylan.

0: Dnešnú návštevu archívu ukončíme spomienkou na výnimočného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Martina Benku. Zomrel v Malackách 28. júna v roku 1971. Tento národný umelec a slávny rodák zo záhorskej obce Kostolište je zakladateľom moderného slovenského prejavu v malebe a kresbe. Venoval sa gobelínovej tvorbe, scénickému výtvarníctvu, ale aj hudbe a husliarstvu. V roku 1957 otvorene vyjadril svoj nesúhlas s prebiehajúcimi testami atómových zbraní.
1: Rozhodne som sám, ako umelec výtvarník, proti používaniu atomových zbraní a proti skúškám s nimi, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie a životy. Chcel by som, aby tí, ktorí po nás prídu, mohli sa tešiť mieru a pokojne stavať, tvoriť tam, kde sme by prestali.
0: Náš archív aj dnes dokázal, že na jeho pamäť sa môžeme spoľahnúť. O týždeň v pravidelnom čase ju však pre istotu opäť preveríme. Buďte s nami a dozviete sa, či aj naďalej

Toto bol Bruce Springsteen v rádiu Regina a jeho hit I Am On Fire. Pekné ráno vám prajeme a všetko najlepšie prajeme vám, čo sa voláte Beata. Ženské meno Beata má latinský pôvod a jeho význam je blažená, šťastná, tak oslavujte.

0: 6 hodín a takmer 53 minút je aktuálny čas. Presne o 7 máme pre vás všetky dôležité informácie z domova a zo sveta v rádiožurnále Slovenského rozhlasu. To už o 7 minút, ale dovtedy zahráme ešte aj tento hit. Oh Girl a Paul Young na ranú pohodu z Rádia Regina už o chvíľu.
1: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica. Dnes o 8.
4: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych, aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
5: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes po 15.
4: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť bombardovali ciele v Iráne. Teherán zas v rámci odvety útočil na americké základne v regióne. Štát pre rastúce kybernetické hrozby organizuje bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Vlna horúčav pokračuje aj dnes. Bude jasno až polooblačno a 33 až 40 stupňov. Pripravený je ranný súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy.
2: Pracovníci verejnej správy čelia pravidelným kybernetickým hrozbám. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martina Katriaka je preto potrebná prevencia a edukácia.
3: Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
2: Podľa riaditeľa odboru riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti Roberta Kováča je najslabším článkom práve človek.
4: Práve tí ľudia, práve tí zamestnanci tých úradov, škôlok, škôl, samosprávy, obcí, miest, regionálnej samosprávy a takisto ministerstiev sú práve terčom útoku.
2: Do aktuálnej série sa prihlásilo takmer 1500 účastníkov, hovorí zamestnankyňa štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
5: Táto téma, myslím si, že je teraz veľmi aktuálna, aj vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, aké hrozby aktuálne prichádzajú.
2: IT špecialista Ondrej Macko túto iniciatívu považuje za potrebnú. Štát s ňou mal podľa jeho slov prísť skôr.
6: Takéto školenia, pokiaľ budú systematické na pravidelnej báze, tak budú efektívne a dobehneme to, čo sme v minulosti zameškali.
2: Najviac by podľa neho pomohlo, keby sa zamestnanci učili na praktických príkladoch a prípadoch z minulosti. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnica v Snine rozšírila svoje vybavenie. Do prevádzky uviedla dva nové prístroje, rentgenologické C-rameno a sonografický prístroj novšej generácie. Zdravotnícku techniku v celkovej sume takmer 340 tisíc eur financovali plán obnovy a odolnosti.
7: C-rameno využíva traumatológia, ale aj chirurgia. Podľa konateľa nemocnice Snina Andreja Kulana sa bez neho nezaobíde takmer žiadna operácia komplikovanej zlomeniny.
8: Väčšinou sa využíva pri operáciách krčkov stiehen kosti, pri repozíciách, keď je ruka zlomená, treba ju laicky akože napraviť.
7: Nemocnica získala aj ultrazvukový prístroj novšej generácie. Denne na pracovisku spravia 40 sonografických vyšetrení. Pracujú aj v sobotu do poludnia. 50 tisíc eur im vláda odklepla na gastroskop a kolonoskop. Opäť Andrej Kulan.
8: Táto celá investícia, prvá a druhá, je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí tam chodia, nie len z Osinského regiónu, ale aj z Rumenského a Medzilaborského regiónu.
7: Ambíciou Osinskej nemocnice je získať magnetickú rezonanciu. S odborníkmi konzultujú výber vhodného prístroja. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
9: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 milión eur.
10: Budúcnosť zdravia v našich regiónoch je v dostupnosti starostlivosti, ale aj v obslužnosti územia. Aj z tohto pohľadu sa na Sninu z hľadiska Medzilaborec alebo Humeného nemôže pozrieť ako na konkurenta alebo rivala.
7: Mestská nemocnica Snina je kľúčovým zamestnávateľom v regióne. Pracuje tam vyše 300 ľudí. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinská metropola Kyjev bola v noci opäť vystavená útoku balistických rakiet. Kyjevský primátor Vitalij Kličko útok potvrdil a dodal, že protivzdušná obrana zostrelila 5 rakiet Iskander-M. Pri útoku sa zranili dvaja ľudia. Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli areál ropnej rafinérie v juhoruskom meste Slaviansk na Kubáni, kde následne vybukol požiar. Rozsah a jeho následky pre rafinériu nateraz nie sú známe. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja si útok vyžiadal jednu obeť. Počet obetí stredajšieho zemetrasenia vo Venezuele vzrástol na najmenej 1430. Zranených je podľa aktualizovaných údajov zatiaľ evidovaných 3238 osôb. Najmenej 4 obete si vyžiadali povodne spôsobené búrkami v americkom štáte Kentucky. Guvernér Andy Beshear vyhlásil stav núdze, pretože úrady očakávajú ďalšie výdatné zrážky. Varovania pred bleskovými povodňami platili v sobotu aj v štáte Indiana. V niektorých oblastiach spadlo 100 až 250 mm zrážok. Americká armáda v sobotu v noci opäť bombardovala ciele v Iráne. Stalo sa tak iba pár hodín potom, keď Teherán oznámil, že v rámci odvety zaútočil na americké základne v regióne. Eskalácia násilia ohrozuje uzavreté prímerie a pokračujúce mierové vyjednávania.
11: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že už druhý deň v rade zaútočilo na iránsku vojenskú infraštruktúru vrátane komunikačných zariadení, systémov protivzdušnej obrany a skladov dronov. Pentagon zdôraznil, že išlo o odvetu za pokračujúcu iránsku agresiu proti nákladnej lodnej doprave a porušenie prímeria. Teherán údajne v sobotu zaútočil dronom na panamský tanker. Podpísané memorandum o porozumení hovorí o 60-dňovom prímerí a bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv. Obe strany sa však rozchádzajú v tom, čo to presne znamená. Irán chce plavbu kontrolovať, čo v piatok viedlo k dronovému útoku na singapurskú nákladnú loď, ktorá údajne nepočúvala príkazy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Libanonské proiránske hnutie Hizballah odmietlo novú rámcovú dohodu medzi Tel Avivom a Bejrútom, ktorú vo Washingtone podpísali zástupcovia oboch krajín a Spojených štátov. Líder hnutia Naim Kasim ju označil za neplatnú a ponižujúcu.
12: Dohoda vznikla po 5 kolách rokovaní medzi Izraelom a Libanonom pod záštitou Spojených štátov, pričom Hizballah sa na nich nezúčastnil a od začiatku ich odmietal. Dokument počíta s postupným odchodom izraelskej armády z časti okupovania území na juhu Libanonu, ktoré by následne prevzala libanonská armáda. Izrael by si však dočasne ponechal kontrolu nad nárazníkovou zónou pri hraniciach. Líder Hizballahu Naim Kasim vyhlásil.
13: Rámcová dohoda vo Washingtone je ponížením, hanbou a zdaním sa suverenity. Spájanie izraelského stiahnutia sa s odzbrojeným odporom v celom Libanone je veľmi nebezpečný návrh, ktorý prekračuje všetky červené čiary.
12: Izrael od marca pravidelne útočí na ciele Hizballahu v rôznych častiach Libanonu vrátane Bejrútu. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si boje doteraz vyžiadali najmenej 4230 obetí vrátane civilistov a viedli k rozsiahlému vysídľovaniu obyvateľov na juhu krajiny. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Najskôr vyvrcholilo dianie v šampionátovej skupine L, ktoré prinieslo tieto výsledky. Anglicko Panama 2-0 a Chorvátsko Ghana 2-1. Chorváti na potvrdenie postupu do 16 finále potrebovali bodovať. V skupine K Portugalsko remizovalo s Kolumbiou 0-0 a Demokratická republika Kongo si poradila s Uzbekistanom 3-1. Skupinu J vyhrala bez straty bodu Argentína, ktorá zdolala Jordánsko 3-1. Šiestý gól na šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi a stal sa tak prvým hráčom v histórii MS, ktorý dokázal skórovať v 7 po sebe idúcich zápasoch. V priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Rakúsko tak so 4 bodmi zostalo pred svojim súperom vďaka lepšiemu skóre. Na predsezónnom drafte v americkom Buffale si obrancu Adama Goliera vybral klub z Los Angeles, brankára Samuela Hrenáka Winnipeg, po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po útočníkovi Tomášovi Chrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Kráľovič putuje do Tampy a ďalší defenzívny hráč Jakub Floriš do Nashvillu. Brankár Robert Enriquez mierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Britský pretekár v jednotky George Russell na Mercedese odštartuje dnešnú veľkú cenu Rakúska z prvého miesta. Kvalifikáciu ovládol pred dvojicou pilotov Ferrari Monačanom Charlesom Leclercom a svojim krajanom Lewisom Hamiltonom. Priebežný líder seriálu a Russellov tímový kolega Talian Kimi Antonelli zajazdil štvrtý najrýchlejší čas. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta i európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tišťan a časom 22,66 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľný spôsob dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit na majstrovstvá Európy. Holandianka Steenbergenová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord na 100 metrov voľný spôsob časom 51,68 sekundy.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Po Rádiožurnále pozdravujeme aj na cesty a pripomíname, aby ste v čase aktuálnych horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Komiaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obchádzajte po okolitých uliciach. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
14: Aj po 7 sme na západnom Slovensku s vami, prajeme vám dobré ráno a už o chvíľu sa pozrieme na Humajov dom, ktorý pred 2 rokmi získal prestížne ocenenie pri Pro Patria a máme pre vás aj letné hity. Už o chvíľku to bude Amy McDonald. A takto po 7 aj Pet Shop Boys. Dobré ráno vám prajeme.
0: Počúvaj.

0: slávnych 40 rokov má tento hit od Pet Shop Boys. Dobré nedeľné ráno vám prajeme na západné Slovensko. V okrajovej časti Horných Vesteníc sa nachádza Humajov dom, ktorý sa svojim architektonickým riešením a štýlovým dekoratívnym priečelím výrazne líši od okolitej zástavby. Dodnes si zachoval svoj historický vzhľad a púta pozornosť. Z materiálov kunsthistorika Jozefa Lenharta vyberajú Igor Roško a Martina Richter z regionálneho kultúrneho centra Prievidza.
1: Podľa údajov súčasných vlastníkov dom postavil ich pradedo Jozef Humaj v roku 1929. Typologicky ide o import tzv. Panonského domu s dvorovým portikom, gánkom, ktorý sa na Hornú Nitru dostal z južných oblastí Slovenska, Teková, Hontu a okolia Krupiny.
2: Takýto typ domu je na území Horného Ponitria zastúpený dosť výnimočne. Domy s dvorovým portikom do regiónu prenikli až v medzivojnovom období a radia sa do skupiny tzv. Amerikánskych moderných domov.
1: Humajov dom je postavený z nepálnej tehly. Za priečelím obytnej časti, orientovanej dvojicou okien do ulice, pokračujú v pozdĺžnej osi do dvora ďalšie obytné priestory s gánkovou chodbou a hospodárske objekty. Dom je prekrytý sedlovou strechou, nad fasádou prechádza do plnej valby. Fasáda je bohato zdobená v neoklasicistickom štýle žliapkovanými pilastrami, kvadratickými kazetami a iným dekoratívnym tvaroslovím.
2: Gazdovskú usadlosť kompozične dotvára obydlie paholka. Prízemný jednopriestorový blokový objekt s murovaným štítom a sedlovou strechou stojí oproti domu, s ktorým ho spája rozmerná brána a uzatvára sa hospodársky dvor.
1: Po roku 1993 prestalo byť gazdovstvo obývané a fyzický stav murovaných objektov sa začal rapídne zhoršovať. Vzlínajúce vlhko a poškodená strecha spôsobili prehnitie podlách, stropov, zničenie omietok. Múrivo začalo degradovať a v objektoch sa objavili hĺbkové praskliny. Hoci šlo o havarijný stav, rozhodli sa potomkovia dom zachrániť, zveľadiť a vrátiť mu jeho historickú podobu. V rokoch 1998 až 2001 prešiel dom zásadnou, no citlivou obnovou.
2: Zachovali sa všetky pôvodné do interiéru integrované remeselné prvky, riešené v štýle ľudovej geometrickej secesie. Interiér si zachoval dobovú atmosféru, štýl a módnu postsecestnú vidieckú estetiku.
1: Nefunkčné a rozpadávajúce sa hospodárske objekty nahradila novostavba, ktorá pôdorysne a rozmermi rešpektovala odstránené stavby. Stala sa organickým pokračovaním dispozícii obytnej časti starého domu. Nový interiér je zastropený v duchu riešenia zaniknutých objektov, trámovým stropom, s doskovým záklopom, s dreveným schodiskom, vedúcim do zobytneného podkrovia.
0: Pre obnovu domu je príznačná vyváženosť zásahov, ktorú sa podarilo vlastníkovi dosiahnuť medzi historickou autenticitou a súčasnou potrebou.

0: Dobré ráno, je 7:22.
1: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
0: Novinár, spisovateľ a jeden z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčrov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Naším hosťom bol včera Emil Benčík. Richarda Šimegyho zaujímalo aj to, ako vznikal a prečo bol taký úspešný rodinný seriál Čo nového Bielikovci, ktorého ukážku z obdobia Vianoci pustíme už o chvíľu. Slovo už má ale Emil Benčík.
2: Všetko to, čím žijú ľudia u nás, rodiny, sa dostalo aj do Bielikovcov a okrem toho, samozrejme, Vianoce nemohli nebyť. Takže aj táto fiktívna rodinka, ale rodinka, ktorá žila skutočným životom, oslavovala aj vianočné sviatky svojím spôsobom.
3: A možno, že aj preto bol úspešný tento seriál, že to bolo také uveriteľné, však, že toto je rodina, ktorá žije normálny život a má normálne problémy.
2: Áno, napriek tomu, že to bola rodina i fiktívna, hraná hercami, snažili sme sa, aby nejako dokumentovala život všetkých ostatných slovenských rodín. Prežívala rovnaké problémy, tešila sa z rovnakých vecí, mala i svoje rodinné konflikty a odrážala aj spoločenský život. Takže mala to byť rodina, s ktorou sa stotožní každý človek, ktorý ju počúva. A možno aj preto bola taká obľúbená, pretože ju počúvalo takmer 2 milióny poslucháčov. To je neuveriteľné číslo, keď si predstavíme malé Slovensko. Ľudia sa tešili na sobotu, že znovu prídu Bielikovci a budú môcť si ich vypočuť. Dokonca sa stalo, že písali do rozhlasu a jednotlivým postavám. Nakoniec sme museli urobiť listáreň Bielikovcov, kde jednotliví členovia rodiny odpovedali priamo na listy poslucháčov. A tých listární bolo nespočetné množstvo. Takže takáto bola reakcia na vysielanie Bielikovcov. Bolo to niečo nové. Seriál bol populárny aj preto, že to bol prvý dlhodobý rozhlasový rodinný seriál.
4: Neviem, či akurát na zdravie, ale kýcham teda od rána.
5: To je dobré, ako od rána.
4: Myslíš?
5: No, naša mama vždy vravievali, kto náš štedrý deň na lečno kýchne, dožije sa vysokého veku.
6: To keby som ja kýchol, dožijem sa 100 rokov.
4: Tých povier a zvykov bolo všelijaký,
0: ojojoj, tak ako, pamätáte si ešte na seriál Čo nového Bielikovci? Rozhovor s dlhoročným rozhlasákom Emilom Benčíkom si môžete vypočuť v našom archíve na webe reginazapad.sk alebo ak chcete, tak aj v podcastoch.

0: obľúbená Amy McDonald v rádiu Regina. O minútu bude pol 8. A o tomto čase už teploty na západnom Slovensku stúpajú. Čaká nás ďalší extrémne teplý deň. O počasí viac už o chvíľu. Pôjdeme aj na cesty a hrať si budeme. Toto je Patrik Nuo.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Jaro má novú prácu, no doma ho čaká chladná Viera, ktorá mu nedokáže odpustiť zrušenú dovolenku. Keď sa navyše v práci stretne so Zojou, prebudia sa v ňom nečakané pocity, ktoré mu ešte viac zamotajú život.
3: Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
4: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
3: A teraz?
2: Posledná časť vášho obľúbeného rodinného seriálu pred letnou prestávkou. Dnes o 12.30.
1: Otázka na dnes.
2: Letné prázdniny znamenajú pre mnohých rodičov aj 44 pracovných dní s deťmi. Pomáhajú vám počas júla a augusta starí rodičia? Čo všetko zažívajú deti u babiek a detkov? Na vaše postrehy bude v pondelkovom rádio budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť aj na cesty a stále pripomíname, aby ste v čase aktuálnych horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí a ani zvieratá. V Komjaticiach je pre jarmok uzavreté námestie Andreja Cabana, obchádzajte po okolitých uliciach. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvajte Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín, 35 minút je aktuálny čas a teploty nám už takto ráno stúpajú. Ale podrobnosti nám povie už meteorologička Nikoleta Hrušková. Dobré ráno vám prajeme.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak poďme na to aktuálne počasie na západnom Slovensku.
1: V týchto chvíľach je prevažne jasno, fúka len slabý vietor, prípadne je bezvetrie a teplota je už naozaj vysoká, od 18 stupňov v Lazoch pod Makytou až do 30 stupňov na Záhorí v Kuchyni pri Malackách. Na vybraných staniciach v Holíči je 29, v Senici 28, v Kuchyni spomínaných 30, v Bratislave na letisku 27, u nás na Kolibe 26, Malý Javorník hlási 25 stupňov, Kráľová pri Senci 26, aj Bielý Kostol, Piešťany 25 stupňov, Myjava 27, Trenčín 25, Prievidza 24, rovnako Kamanová, Nitra 28 stupňov, Žikava 28, aj Levice. V Možli je 27 stupňov, v Horbanove takmer 29, v Žiharci 27 stupňov Celzia.
0: Cez deň prekonáme aj hranicu 40 stupňov?
1: Je to dosť možné, pretože vlna horúčav pokračuje a začína vrcholiť. Popoludní čakáme teplotu 36 až 40 stupňov a adeptmi na 40 sú práve Záhorie a Podunajská nížina. Môže byť, že teda prekonáme ten rekord, ktorý je 40,3 stupňa nameraný v Hurbanove 20. júla 2007. Pokiaľ ide o výstrahy, tak ten najvyšší stupeň výstrahy platí takmer pre celé západné Slovensko až po okres Trenčín. Pritom bude jasno až polooblačno počas celého dňa. Popoludní sa v horských oblastiach, hlavne v oblasti Trenčianskeho kraja, môže prechodne zväčšiť oblačnosť, ale zrážky v rámci západného Slovenska nečakáme. Vietor bude fúkať prevažne od juhu rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Áno, ako hovoríte, na dnes a aj na zajtra ste vydali výstrahy 2. a aj 3. stupňa pred vysokými teplotami, takže ani zajtra sa asi nejako výrazne neochladí však.
1: Žiaľ nie, kým dnes absolvujeme horúčavu ešte v suchom vzduchu, tak zajtra sa situácia trochu zhorší, pretože popoludní pribudne vlhkosť a začne byť dusno. Zároveň sa bude tvoriť viac kopovitej oblačnosti, ojedinele sa vyskytnú už aj prehánky, prípadne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Pritom bude rovnako extrémne teplo ako dnes, od 36 do 40 stupňov Celzia. Vietor zostane slabý, zosilnie iba pri búrke.
0: Tak, takúto predpoveď nám priniesla meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme peknú nedeľu.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Dobré, pohodové ráno vám prajeme na západné Slovensko z Rádia Regina. Teraz je 7 hodín 44 minút. Ale trošku skočím v čase dopredu, pretože dnes o 11. navštívime obec Zohor v okrese Malacky. Zoznámime vás s jej bohatou históriou a predstavíme vám aj členov miestnych občianskych združení. Miroslav Wirfl zašiel aj do miestnej ľudovej knižnice, kde ho privítala Jana Štepánková.
1: V našej knižnici sa nachádza okolo 16 tisíc kníh.
2: Máte to tu veľmi pekne aj prehľadne rozdelené. Vľavo vidím, že sú nachystané zaľúbené romány, potom je polica, kde nájdeme beletriu pre dospelých, romány z lekárskeho prostredia, ale aj literatúru pre stredné školy či krížovkárske slovníky, takže naozaj všeho chuť.
1: Áno, máme to rozdelené v podstate do dvoch veľkých kategórií, pre dospelých a pre deti. Aj kategória pre deti je rozdelená ešte do ďalších troch skupín a označené to je vlastne trojuholníkom zeleným, napríklad pre malé deti, červeným štvorcom pre stredné deti a pre tínedžerov je to modrý kruh.
2: Je to pre jednoduchú orientáciu a keďže knižnica sídli v areáli školy, tak predpokladám, že najviac k vám chodia asi študenti.
1: Skôr žiaci prvého stupňa, ktorí v budove, kde je knižnica, majú školský klub detí, čiže to sú naši najčastejší čitatelia a potom ešte teda aj dôchodci.
2: Tých spomínaných žiakov zaujímajú knihy na voľný čas, alebo potrebujú si práve tu doplniť aj učivo?
1: No, to učivo si doplňajú väčšinou z internetu, ale prídu aj takí, ktorí potrebujú naučnú literatúru, ale teda prídu hlavne tí, ktorí chcú čítať skôr tie rozprávky alebo príbehové knihy.
2: Hovorili ste, že občas k vám zavítajú aj seniori. Sú to častejšie ženy alebo chlapi?
1: Častejšie sú to ženy, ale teda prišli už aj chlapi, ktorí detektívky hlavne čítajú, alebo potom tú literatúru faktu.
2: Muži a detektívky, to naozaj ide dohromady. A čo čítajú ženy v Zohore? O čo je tak najväčší záujem?
1: Samozrejme o zalúbené knihy a zalúbené romány. A teda majú radi slovenské spisovateľky, napríklad Vasilkovú alebo Džerengovú, tie idú.
2: A okrem tých ľúbostných románov, ktoré sa asi najčastejšie požičiavajú, máte tu niečo aj pre gazdinky, aj kuchárske knihy?
1: Samozrejme, nájdu sa tu celá kopa kuchárskych kníh. Okrem teda kuchárskych kníh, samozrejme aj návody, ako sa starať o zvieratá. Decka majú napríklad radi vesmír, čiže máme aj také knihy. Ako sa deti majú učiť vychovávať svoje zvieratka, čiže aj takéto naučné knihy tu máme. No, myslím si, že každý si tu nájde to svoje.
2: Vy ste tu sama, alebo sa aj s niekým striedate?
1: Nie, ja som tu sama na všetko. Ale tak mám tu okolo seba kopec kníh, kopec detí a sem tam aj tých dospelých, takže mne tu je veselo.
0: Ľudí zo Zohora vám dnes o 11. predstaví dvojica Miroslav Wirfl a Mária Babinská.
3: Vaše leto s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina Západ.
1: A počúvali ste nedeľné bez budíka. Je pred nami posledná júnová nedeľa, užite si ju podľa vašich predstav, ale ako sme hovorili celé ráno, tak dajte si v týchto dňoch na seba naozaj pozor pri týchto vysokých teplotách. Čakajú nás dnes 40-ky. Pozdravuje vás Juraj Zváč, majte sa dobre a takto na záver bez budíka aj kapela Vidiek.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Tento víkend nás čakajú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. Na pódiu sa predstavia domáce folklórne súbory, ale aj zoskupenia z okolia a hlavný hosť, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Rádio Regina odvysiela z Mane festivalové pozdravy. V nedeľu od 13. do 15. sa na vás tešia Martin Jurčo a Michal Hercek.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 g

Klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov.

najbližší svet. Bolo 8 hodín.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru pre deti Zuzany Líškovej Intromen a tajomná pivnica.
1: No super, že sa ti uráčilo, Janko.
2: Prepáč. Pozeral som dokument a zabudol som sa.
3: Počujte, je fakt skvelý. Mali by ste si ho pozrieť všetci.
4: Zasa o jaskyniach. Prepáčte, decka, ale už som kvôli vám na obrazovke videla toľko jaskyň, že toho mám fakt dosť.
2: No ale táto je novoobjavená a v Rakúsku. Ak nahovorím našich, pôjdeme tam s Aniou na výskum.
3: Pokecať s vodou, pozrieť do kvapľov a tak. Mali by ste sa pridať, je to mega sranda.
4: Mhm.
1: Grétka by ti odkývala všetko na svete, len by nevedela čo. Hlavou je stále pri svojom psovi.
5: Ten pes sa volá Kuky a je to mimoriadne bystrý a zábavný spoločník.
4: Už stačí len dodať, že na rozdiel od vás. Ani si nemusela použiť dotyk pravdy.
3: Nechajte ju. Na psíka čakala roky a verím, že je o dosť zábavnejší ako moja voda. Niekedy rozmýšľam, že som mala dostať trochu inú superschopnosť.
2: Prestaň, Ania. Na prieskum jaskýni je ako stvorená. Ja by som napríklad svoju schopnosť pozerať sa dovnútra vecí za nič na svete nemenil.
4: Aj u vás to tak počuť?
1: Myslel som, že to buchocete vy?
4: Nie, to tí, čo sa prisťahovali nad nás. Do bytu po Zolvarovi.
3: Ale cedulka Zolvar je aj v našom dome oproti cez dvor.
1: No on tu mal 3 či 4 byty.
3: Mal? Teda ich predal?
4: Nie, náhle zomrel. Teda ešte kým ste sem prišli vy s mamou.
3: Oh.
1: Bol to taký nepríjemný chamtivec a špekulant.
2: Ale Nina mu dobre naložila so svojím dotykom pravdy. Keď pred všetkými na dvore povedal, že ich chce okradnúť a uchmatnúť parkovisko pre seba.
3: Čo? On chcel namiesto stromov parkovisko? Neexistuje.
5: Tiež sme si to mysleli. A tak trochu aj zariadili, aby mu to neprešlo.
4: Ty, Ondro, a vieš, čo sa mu stalo? Tomu Zolvarovi?
1: Tak mama hovorí, že to bol infarkt.
4: Ale on nebol nejaký starý.
1: Neviem, asi nie. No ale teraz sa do bytu nad vami sťahuje jeho rodina.
4: Oni sú tiež Zolvarovci?
1: Počul som o tom hovoriť mamu, že tá pani sa volá Sara Zolvar.
4: A ten chalan?
1: To je David.
4: A?
1: Čo a?
4: To je všetko.
1: Tak viac neviem.
4: A neštve ťa to, že nevieš?
1: Ešte som sa s ním ani nerozprával.
4: No, tak ku ním nakukni.
1: No, určite. Nepôjdem k cudzím ľuďom cez steny.
4: Ale mohol by si. Aspoň by sme zistili, čo je zač.
1: Ak ťa to tak trápi, tak na ňo na chudbe skús ten svoj dotyk pravdy.
3: Presne. Povie ti aj to, čo nechceš počuť.
4: Nechápem, že nie ste na ňo zvedaví.

0: Dobrý deň, pani Jurášková.
1: No už som si myslela, že nie ste doma, pani suseda.
0: Poďte ďalej.
1: Nebudem vás obťažovať, ale nesiem, čo ste nedokázali zohnať.
0: Máte plány domu?
1: Samozrejme.
0: No, ale to je fantastická správa, pani Jurášková. Konečne budeme môcť dokončiť projekt na prestavbu pivnic. Toto jediné nás brzdilo, aj keď projektantka hovorila, že už si snáď poradí aj bez nich. Ale s nimi to pôjde rozhodne oveľa lepšie.
1: Myslela som, že ako naša zástupkyňa vlastníkov budete vedieť, za kým ísť.
0: Je to storočný dom, pani Jurášková. Je vlastne zázrak, že ste tie plány vôbec zohnali.
1: Tak, keď viete, na koho sa obrátiť a máte správne konexie, tak to nie je žiadny zázrak.
0: Určite nechcete ísť dnu. Máme čaj aj koláče.
1: Nie, ďakujem, ďakujem. Ale Roky potrebuje prechádzku. Však Rokinka.
2: Oh, wow, pri vašich dverách bola Jurášková. Netušila som, že sa s ňou tvoja mama stretáva.
3: Však sa nestretávajú. Ale mama sa stala zástupkyňou vlastníkov v našom vchode.
2: Je domovnička?
3: Také čosi. Ale hlavne chce aj s ostatnými zástupcami vynoviť naše pivnice.
2: Pivnice?
3: No presne. Staré, vlhké a plesnivé. Bolo by super, keby sa prerobili. Aspoň by sme sa tam nebali chodiť.
4: Ondrík, poď prosím ťa sem. Vlastne všetci.
3: Čo je, mami?
0: Pozri. Konečne mám tie plány.
3: No, tak paráda. Môže sa začať s renováciou.
0: No, rada by som, ale všimni si tie čísla pivníc. Zdá sa, že sa tu vyskytol menší problém.
2: Sú číslované podľa bytov?
0: Podľa mňa áno. Ale pivnica, ktorú používame my, je napísaná pre číslo 15.
3: A my sme predsa byt číslo 9.
0: No, musíme zistiť, kde nastala chyba.
5: A čo keby sme to šli preskúmať?
2: Našu strašidelnú pivnicu?
6: Ja som za. Musíme predsa zistiť pravdu.
3: Fakt, ideme do pivnice?
0: Bolo by to od vás milé. Ja zatiaľ overím iné zdroje.

0: nesvieti.
1: Idem domov. Bez svetla tu nebudem.
2: Nepanikár. Ondro, radšej si zapni čelovku.
0: Po tej stene niečo lezie.
3: Ježiš, kľud. To je len pavúk.
0: Vieš, ako to mám s pavúkmi? Vlastne celkovo sa mizom.
1: Tento sa nás bál viac ako my jeho. Už je fuč.
2: Ja by som sa skôr bála potkanov.
0: Potkanov?
2: Moja mama sem vôbec nechodí, odkedy jej jeden prebehol cez nohu.
1: Decka, ja viem, že aj tie potkany sú len zvieratá a ja zvieratá milujem, ale...
0: Rýchlo, vybavme, čo máme a ideme preč. Čo najskôr preč.
4: Tak sa pozrime na tie plány.
0: OK. Tak toto je naša pivnica.
2: Pre pána Ondro, tá je zahádzaná. Skrine, poličky, sklené poháre, noviny. Na čo vám to všetko je?
0: Myslím, že naši sem veľmi nechodia. No, stalo to tu po ľuďoch, čo tu bývali predtým.
5: Kto by sem aj chodil? Samé haraburdy, špina, no ani tá naša nie je iná.
1: A aké číslo vlastne hľadáme?
0: No, my sme 9 byt. Ale toto je v pláne 15.
2: Podľa mňa sa tie dve čísla vymenili.
4: Ale kto by ich menil?
0: Zolvar! No jasné, musel to byť Zolvar, veď on býval na 15.
4: A pozrite, aká je na tom pláne 9 veľká.
2: Ten chamtivec určite vymenil pivnice kvôli veľkosti.
4: Musíme tú 9 nájsť.
0: Ako keď žiadna kopka nemá čísla?
2: Rozmýšľaj. Vy ste 9 byt, my 12. No a na každom poschodí sú 3 byty. Odrátaj ten tretí.
5: Zasvieť sem. Toto by mala byť tá správna pivnica.
2: Aha, tam je ešte kus pôvodnej namaľovanej číslice. A je to 9.
1: Našli sme ju a teraz vypadníme.
0: Tiež som za.
2: Ale tvojej mame sme sľúbili, že to preskúmame.
0: A čo ako chceš, aby sme urobili? Veď nemáme kľúč.
2: A na čo si ty intromen?
0: Mám vliesť do cudzej pivnice.
5: No, nikto iný to nedokáže. Ja aj keď sa veľmi snažím, vidím vnútri len chaos. Je tam asi nejaká skriňa, či čo?
0: Dobre, tak idem. Ale beriem si svetlo.
4: Čo tam vidíš?
2: Hovor.
1: Počuj, rýchlo sa vráť. Je tu veľká tma.
5: Už ani nie.
2: To preto, lebo niekto ide.
5: Ondro, rýchlo vylez.
6: Hej, what's up? Čo tu robia? Robíte?
0: No, my, vieš...
2: Prišli sme zaniesť do pivnice nejaké kompóty. Teda, odniesť?
6: All? Všetci?
0: Aha.
1: My tu všetci bývame. Však, decka, okrem mňa. A ty? Čo tu robíš ty?
6: Boxes. Mama ma poslala odložiť do pivnica. Nevieš, ktorá naša? Byt 15?
0: No, to je trochu...
5: Táto tu.
6: Ale toto number 9, no?
2: Určite je vaša. Naša je vedľa. Bývam pod tebou. Som Nina.
6: David.
0: Ja bývam pod Ninou. Ondro. A toto, to je Gretka. A Janko.
4: Ania. Ja som tá z iného domu. Len cez dvor, kebyže ťa to zaujíma.
6: OK. Tak pivnica.
0: Jasné. Uhneme ti, decka.
1: Hej, len prekročím tieto časáky.
5: Tlačte sa tu. Je to pusto.
2: Počkajte.
6: Toto by home v Kanade nikto neveril. Hororový place. Divné, decka. Príšerné mesto. Mám. A jej korene nech sa zahrabú. I hate this. Nenávidím toto Slovensko. Chcem ísť domov.
0: Nina, pusti ho.
2: Iba som sa o neho obtrela.
6: What? Co?
4: Tešilo nás, David.
0: Utekáme. Áno, majstra.

0: Mami, vyzerá to tak, že sú vymenené pivnice k bytom 9 a 15.
1: Takže to určite vymenil Zolvár.
2: Bola som sa opýtať susedy Dominkovej, či niečo vie. Ale tvrdila, že tie pivnice sú takto odjak živa, čo si pamätá. Aj tí, čo tu bývali pred nami, používali túto.
0: Dominková má koľko? 80 rokov?
2: 82. Bývala tu ako dieťa, potom sa odsťahovala aj s mužom, ale vrátila sa doopatrovať rodičov. Všetko mi povedala. Vraví, že k výmene muselo dôjsť ešte pred Zolvarovcami. Tí vraj prišli až po druhej svetovej.
3: Ale musel to byť Zolvar. Kto iný by si len tak vymenil pivnicu za väčšiu?
0: Práve, že je rovnako malá ako tá naša.
2: Čože, vy ste sa dostali dovnútra?
4: Nakúkli sme tam, keď tam prišiel David.
2: Kto?
1: No, syn tých nových.
0: Takže kvôli veľkosti to určite nebolo.
4: Ani doba nesedí.
2: Ale potom ani plány domu. Čo ak sú nepresné aj v iných prípadoch? To by nám narobilo kopu ťažkostí pri opravách.
0: Musí sa to objasniť.
2: A čo tam ten David robil?
1: Niesol nejaké škatule.
2: Asi by tam nič nemali nosiť, kým nezistíme, čo je vo veci.
0: Kam ideš, mami?
2: Predsa k Zolvarovcom. Prepáčte, pani Zolvarová, že vás vyrušujem a pri vybaľovaní...
5: Som Sara. Môžeme si týkať.
2: Výborne. Milka.
5: Čo sa deje, Milka? Veľa hľuku. Už len chvíľu, všetko musím upratať.
2: Nie, nie. To chápem, že potichu sa nedá presťahovať.
5: Niektorí susedia si myslia, že áno. Teda suseda.
2: Nebojte sa, nie všetci sme tu ako pani Jurášková.
5: Známa firma?
2: Niečo na ten spôsob. Ale možno mi pomôžete.
5: Rada.
2: Som zástupkyňa vlastníkov v tomto vchode a chceme vynoviť pivnice.
5: To je super správa, sú hrozné.
2: No, otrasné. Ja sa tam bojím chodiť.
5: Treba podpísať?
2: Už sme to vlastne schválili, ale teší ma, že súhlasíte. Ide o to, že máme asi vymenené pivnice.
5: Prosím?
2: Pozrite, my sme 9, vy 15, ale tie pivnice sú naopak.
5: Ako sa to mohlo stať?
2: A to som sa chcela spýtať ja vás.
5: Prepačte, len teraz sme sa nasťahovali.
2: Ale ste rodina pána Zolvara, ten, čo tu býval predtým.
5: To áno, som Sara Zolvar, ale prišla som z Kanady, aj som sa tam narodila.
2: Hovoríte krásne po slovensky, nikdy by som to nepoznala.
5: U nás sa vždy hovorilo doma len po slovensky. Chodila som aj do sobotnej slovenskej školy. Moji rodičia emigrovali v polovici 70. rokov. Mama Hanka a otec Jozef. On bol bratom Marcela Zolvara, čo tu býval predtým. Aj ich rodičia tu bývali. Nemal deti, len mňa, svoju neter. Keď zomrel, volali mi právnici.
2: Bolo to náhle.
5: No, áno. Tragédia. My sme sa nikdy nevideli a odrazu tam také dedičstvo padlo mi rovno z neba.
2: Tvoj strýko tu mal viacero bytov.
5: A ja som bola doma v Kanade po hroznom rozvode, dostala som takto druhú šancu. Zbalila som Davida a prišla sem. Vieš, aj začať nový život, aj nájsť svoje korene.
2: To znie veľmi nádejne.
5: Je tu krásne. Ten dom a dvor...
2: Už len pivnice a bude to dokonalé.
5: No, ešte presvedčiť Davida a bude to aspoň znesiteľné. Má 13 a to je strašný vek.
2: Chápem. Aj môj Ondro má toľko.
5: No, možno si budú rozumieť.
2: Máme tu viac detí v ich veku.
5: Čo keby si radšej išla do dnu? Pozrieme sa na tie plány pivnice.

0: Počkajte, musím chytiť Cookieho. Zasa sa mi vyvliekol s popruhou.
1: No, nechápem, že si mu dala meno Cookie. Chcela si, aby sa to rímovalo s Juráškovou? Rocky Cookie?
0: Také meno mu dali v útulku. Už som ho nechcela meniť, lebo mi povedal, že sa mu páči. A pozri, aký má kukuč. Je to úplný Cookie.
2: Mne sa meno Cookie páči.
0: Cookie! Cookinko!
3: Detka, sústreďte sa. Musíme sa pohnúť ďalej.
4: A kam by si šla?
3: Metafora, chápeš? Počuli ste, o čom sa tie dve na chodbe rozprávali?
1: V podstate o ničom.
3: Si robíš srandu?
2: Akože, Jano má pravdu. Tá Sara ani moja mama nič nevedia.
3: Ale zistili sme, že sa prisťahovali z Kanady.
4: To hovoril David aj po tom tvojom dotyku pravdy v pivnici. Nepočula si ho?
3: Ja mala som stres, chápeš? Nechcela som nás prezradiť.
2: Môžeš byť v poho. Nikto si poriadne nepamätá, čo vtedy povie. Alebo to má ako v sne zahmlené. David určite netuší, že máme super schopnosti.
4: A to je dobre. Môžeme sa tam vrátiť.
2: Kam?
1: Do pivnice.
2: Ja tam nejdem. Pavúky, potkany, tma.
3: Mali by sme tam naozaj ísť. A preskúmať to. Lebo ak tú pivnicu nevymenil Zolvar a jej rozloha na mape nesedí, tak tam niečo je.
4: No ale ty by si mala ostať na dvore.
3: Prečo práve ja?
1: Pozri, tam je David.
3: A čo ja s ním?
2: Skúsi z neho čosi vytiahnuť.
4: Teda, keď dokope do tej zablačenej lopty.
0: A postrážiš mi Cookieho.
3: Ty chceš ísť do pivnice?
0: Niekto, kto vie rozprávať so zvieratami, sa tam určite zíde.
2: Nepripomínaj mi to, lebo tam nevoziem.
1: Ideme, ty hrdina.
2: Ale dúfam, že vám je jasné, že nakuknem, nájdem von. A len, čo sa na mňa čo i len pozrie nejaký článkonožec, vzdávam to.
4: Toľko nekecaj a radšej choď.
0: Nehovorte mu to, ale poprosila som všetkých pavúkov, aby sa mu oblúkom vyhli.
1: Ako, že všetky?
0: Sme v starej pivnici, čo myslíš?
4: Čo tam vidíš, Ondro?
2: Len starý kredens a police, škatule, knihy, pneumatiky.
3: Čo ti je? Čo sa stalo?
4: Ondro, ozvi sa!
3: Niečo ťa tam chytilo?
4: Prečo máš také vytreštené oči?
2: Aj vy by ste mali, keby ste videli, čo ja. Potkana? Nie. Zakopol som o tie sprosté pneumatiky. Na ako som padal, vystrel som ruku a dostal som sa za stenu.
3: Na ulicu?
2: Nie.
0: Tak kam? Za tou stenou má byť preca ulica.
2: Bola tam tajná miestnosť.
1: Čo? Aká tajná miestnosť?
2: No, taký priestor za stenou. A v ňom... Ja neviem, čo tam bolo.
3: Tak tam chod naspäť.
2: Ty si tam choď. Boli tam pavúky a niečo sa mi otrelo o nohu.
0: To bola si potkan. Počula som ho.
2: Čo? Fakt potkan, hej? Tam ma už nik nedostane.
0: Ukáž, oprašim ti plece.
2: Čo tam mám?
4: Len hlúpu pavúčinu.
3: Sú to len pavúky, Ondro.
2: Možno pre teba len. Toto je nad moje sily. Viac tam nepôjdem.
4: Hi.
3: David, ja som Nina, z pivnice.
4: OK.
3: Čo robíš?
4: Futbol.
3: Nevyzerá veľmi.
4: Co chceš, Nina, z pivnice?
3: Sa upokoj, dobre?
4: Sorry, ty si z nášho vchodu.
3: Bývam pod tebou.
4: Tie zvuky z plejko?
3: No, keď naši nie sú doma, tak si to vypeckujem.
4: OK. Mne stále meská zásielka z Rami. Ten shipping ide loďou.
3: Z Kanady?
4: Yes.
3: Ak chceš, môžeš hrať so mnou.
4: To by šlo. Ale musím hlavne učiť slovenčinu.
3: Hovoríš dobre na to, že si z Kanady?
4: Nie až tak dobre, aby to... OK, v škole. ešte dobre, že z anglickej časti English tu rozumejú. Do slovenskej školy som chodil len občas. Soboty.
3: Nevedela som, že sa slovenskí emigranti učia po slovensky.
4: Moja mám sa vždy chcela vrátiť, aj keď ona tiež narodila v Kanada.
3: Mali ste tu rodinu?
4: O ktorej nič neviem.
3: Tak možno preto sa chcela vrátiť, aby si sa dozvedel. Ty, David, a keby si chcel, tak ťa môžem aj doučiť slovenčinu. Dosť mi to s ňou ide.
4: To je good idea.
3: Tiež si myslím. Daj mi na seba číslo.
4: Ukáž. Napíšem ti.
3: Dukelu, to nie.
4: Žiadne doučovanie nepomôže. Aj Hades. Nenávidím slovenčinu. Neznášam ťa, blbá Nina. Si stupid. Obyčajná hlupania. Nič nerozumieš. Nikto nerozumie, čo cítim. Všetci ste hlupáci. Nikdy, nikdy...

0: Okej, Ondro, už ťa nebudeme nútiť. Hlavne dýchaj.
1: Presne. Nie si jediný superhrdina. Využijeme aj naše schopnosti.
0: Water Woman ide na to. Stište sa, nech počujem vodu. Voda si pamätá.
1: Tak čo?
0: Pšt. Voda hovorí, že tu bol muž. Sivovlasý. Nejaké dieťa. Nie. Dieťa vraj, že nie. Mladík a dievča. To dievča bolo tehotné. Asi žena. Len veľmi mladá. Boli tu vraj dlho. Krčili sa, tichučko.
2: A ďalej?
0: Ďalej nič. To je všetko, čo som vode rozumela.
1: Takže vieme, že sa tam skrývalo viac ľudí. Skúsim teraz ja. Ondro, ty sa radšej otoč a zavri oči.
3: Prečo?
1: Pre vlastné bezpečie.
3: Už chápem.
0: Čo hovorí?
1: Je to ukryt a sú tam nejaké veci. Pozná to tam dobre, ako malý sa tam rád hrával a ohryskával knihy.
2: Aké knihy?
1: Vydrž, už ide naspäť.
0: On ti to doniesol?
1: Poprosila som ho. Vraj tam toho viac.
2: Zasvieť na to.
0: Je tu nejaký plagát, alebo čo? 1943.
3: To je z druhej svetovej. Znamená to, že ten ukryt tu bol ešte pred Zolvarovcami. Pamätáte, čo hovorila Dominková? Oni sa nasťahovali až potom.
1: Ondro, ale ten potkan sa vráti.
3: Som v pohode. Už som sa upokojil.
0: Ale teraz doniesol niečo iné.
2: To je zo starého časopisu. Taký má moja babka v skrini. Slovenka, tuším.
1: Je tu napísané rok 1975.
0: Som z toho jeleň. Kto sa tam skrýval a kedy vlastne?
2: Musíme sa tam pozrieť.
3: Ja už fakt nie, kamoši. Sorry.
2: Skúsim to ja.
1: Ale vravil si, že je tam priveľa haraburt.
2: Možno, keď sa takto celkom natesno priblížim.
0: Je otvorené.
1: David asi nezamkol.
2: Tak pôjdem dnu a pozriem sa cez tú stenu. Ten dostavaný múr je fakt z rôznych materiálov. Tehly, kamene, drevo. Boli tu aj dvierka dole. No a sú tu aj nejaké veci. Hrniec, šálka, niečo ako stolík, dosky. No a to bola možno posteľ. Isto tu niekto žil.
0: Ale kto?
2: Počkajte, vidím aj meno.
1: Aké?
2: Zolvar Jozef. Zolvarová Hana.
3: Nás sme zase na začiatku hľadania.

0: Čo ty tu, Ninuš? Je skoro tma?
1: Ale...
0: Nie, vážne. Prečo tu sedíš sama?
1: Škoda, že si nebola s nami v pivniciach, bolo to fakt napínavé. A zistili sme, kto sa tam v tej tajnej izbietke ukrýval.
2: Kto?
1: Zolvarovci.
2: Áno? A ktorí?
1: Podľa toho, čo hovorila Sara, tak jej rodičia. Jozef a Hana.
2: To je zvláštne.
1: Však. A neuveriteľne zaujímavé. Keď to poviem doma mame, určite o tom bude chcieť napísať. Toto je presne taká téma, ktorá sa hodí do novín. Zamurovaná tajná miestnosť v starom bratislavskom dome. Alebo tajomstvo jednej rodiny, odhalené po ich návrate z Kanady.
2: Ale my sme predsa žiadne tajomstvo neodhalili. Či áno?
1: Trochu áno. Našli sme tam tajnú izbu. Chápeš, aké je to úžasné?
2: Skvelé, fakt.
1: Vážne, Nina, čo ti je? Naozaj si nejaká čudná.
2: To som, máš pravdu. Odkedy je zo mňa touch woman, totálne spĺňam definíciu čudnosti.
1: Nie si jediná. Máme v partii intromena, iná mena, any girl a mňa, water woman.
2: Dobre, ale vy keď nechcete, tak tie svoje superschopnosti nepoužijete. A za to ja...
1: Tvoj dotyk pravdy sa vypnúť nedá.
2: Neviem ho ovládať, chápeš? Ja jediná som z vás ako tá Elza z ľadového kráľovstva. A najlepšie by bolo, keby som odišla niekam do hôr. A nikomu sa neukazovala na oči. A hlavne sa nikoho nechytala.
1: Elza nosila rukavice.
2: Mám si aj ja zohnať pár rukavíc? Potom budem normálna?
1: Ja vlastne neviem.
2: A teba neštve, že o našich schopnostiach nič nevieme? Kedy zmiznú? Stratia sa vôbec, alebo ich máme navždy? Naučím sa tú svoju silu niekedy ovládať? Alebo budem vždy tá, ktorej sa budú všetci vyhýbať, aby nepovedali niečo hnusné a štipľavé?
1: Kto ti čo povedal?
2: Ale nikto.
1: Bol to David.
2: Vravím ti, nechaj.
1: Mne to môžeš povedať, Ninuš. Som tvoja kamoška.
2: Myslí si o mne, že som blbá. Teda, že všetci sme.
1: On to tak nemyslel.
2: Práve, že áno. Myslel, vidíš? V tom je celý problém.
3: Myslíš, Sara, že tie naše pivnice sú naozaj vymenené?
4: Podľa mňa áno. Mali by sme si ich vymeniť naspäť, aj s vecami.
3: To nebude treba. O pár dní príde aj tak firma, čo všetko vyprace.
4: Vyprace?
3: Vysťahuje, vyniesie preč. Začína sa rekonštrukcia.
4: Ale čo s tými vecami, ktoré si chceš nechať?
3: Susedia si to už pobrali, ale myslím, že veľa cenného tam nik nemal. My možno nejakú vázu alebo luster.
4: Ja ani poriadne neviem, čo je v tej našej, teda vašej.
3: Mne sa to stále nezdá, Sara.
4: Čo?
3: Že tie pivnice sú vymenené. Pozri sa poriadne na ten nákres.
4: Pozerám.
3: Ondro, Janko, boli ste v pivnici?
5: Aha.
3: Poď sem, Ondri, máš tu pavučinu.
5: Kde?
3: Vo vlasoch.
4: Jedna pivnica by mala byť o viac väčšia, ale tá naša nevyzerá.
3: Práve ani naša. Je veľmi malá.
5: Ondro, povedz im to. No, my sme tam na niečo prišli, mami.
3: Prišli?
6: Objavili sme tajné miesto.
3: Kde? V našej pivnici?
4: Alebo v tej našej?
5: Myslím, že by ste sa mali na to pozrieť.
6: A ja zavolám aj babi. Tam určite budú chcieť byť.

0: cez uvoľnenú tehlu dovnútra.
1: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
2: Ja som stál vonku. Pre istotu.
3: A potom sme dali preč ďalší kúsok steny.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
5: A teraz je už jasné, že je to vaša pivnica.
4: To je pravda. Teraz tie metre už sedia. Ale ak sa suseda Dominková nemýli, tak to tu roky patrilo Zolvarúcom.
2: Tak, nezaujíma vás, čo sme vnútri našli?
6: Niečo bolo vnútri?
0: Keby si ma počúvala tam na dvore, vedela by si, že tu bol leták z druhej svetovej. Časopis zo 75. a hlavne doklady.
4: Na aké mená?
1: Myslíme si, že vašich rodičov, pani Zolvarová. Pozrite.
5: Jozef a Hanna Zolvar. To je moja maminka a otecko. A ten rok 1975, veď vtedy som sa narodila. A vtedy emigrovali do Kanady.
4: Ak sa tu vtedy ukrývali, tak tvoja maminka musela byť tehotná.
5: Ale prečo sa skrývali? Nerozumiem tomu, nikdy o tom nehovorili.
4: Asi neodišli oficiálne. V minulom režime ľudia nesmeli len tak voľne chodiť cez hranice. Možno sa skrývali a potom im niekto pomohol ujsť. Neviem.
5: Škoda, že sa rodičov už neopýtam.
2: Ale mohli by sme sa spýtať Dominkovej.
4: Tá bývala inde. Hovorila, že sa prisťahovala naspäť len krátko pred nami.
6: A ďalšia staršia susedka je už len Jurášková.
5: Tak poďme za ňou.
4: No, ona nie je veľmi priateľská. Neviem, či by nám pomohla. Najmä, keď si Zolvarová.
5: Čože? To vadí, že som Zolvarová?
4: No, Jurášková a tvoj strýko tu mali takú nepríjemnosť s dvorom. Marcel Zolvar ju podviedol. A ona nie je z tých, čo by odpúšťali alebo zabúdali.
5: Ach tak.
0: Ale my by sme ju možno prehovorili, však decka.
1: No jasné.
2: Určite to skúsime. Ideš, Nina?
6: Bezo mňa by to totiž nešlo.
7: No tak, Nina, máme ťa extra prosiť.
6: Nebojte sa, priložím svoju ruku k dielu.

0: Gretka, rýchlo Kukyho vyvenči. Musíme tu Juraškovu nájsť. Ja už od nedočkavosti ani nedýcham.
1: Nemôžem za to, že Kukyho treba venčiť aspoň 4 krát do dňa. Je to ešte len štenia.
2: Dosť veľké štenia. Vieš, aký bude veľký?
0: A aká je to rasa?
1: Je to kríženec, ale podľa toho, aké má veľké labky, ešte porastie.
0: No do prasa.
1: Mne to nevadí, aj keby bol vlkodáv alebo doga.
0: Ale nebude, však.
1: Nie, skôr niečo s labradorom. Poď sem, kukinko môj. Aha, tam ide Juráškova s Rokym.
3: Roky k nohe, k nohe.
1: On sa chce len hrať.
3: Fú je to. Poďme, Roky.
0: Pani Jurášková, my by sme sa vás chceli niečo opýtať.
3: Nemám čas, ponáhľam sa domov.
2: Ale pani Jurášková, len by sme chceli vedieť niečo o Zolvarovcoch.
3: Ty si kto? Ešte som ťa to nevidela.
2: Prisťahovali sme sa s mamou len pred pár mesiacmi, oproti.
3: Nemám vám čo povedať.
0: Súvisí to s pivnicami.
3: Plány som odovzdala tvojej mame, nič viac nemám. Roky, ideme.
0: Nina, teraz.
1: Pani Jurášková, spadli vám vrecúška na venčenie.
3: Jaj, Zolvarovci. Takí to boli dobrí ľudia. Nie ako ten gauner Marcel. Nech im je všetkým zem ľahká. S Jožkom a Hankou sme boli nerozlučná trojica. Stále spolu. Z jedného dvora. Mali sme tu prelezený každý kútik, aj pivnice. Raz sme tam objavili úkryt ešte z druhej svetovej. Vraj sa tam skrývala nejaká rodina. Bolo to tajomstvo, nikomu sme to nepovedali. No a potom sa tí dvaja do seba zalúbili, zobrali sa a Jožko kdesi povedal, že okupácia zo 68. nebola bratskou pomocou, ale naozajstnou okupáciou. A ten úkryt sa im zrazu hodil. Čo tu robíte? Nechytaj Rokyho. Neopováž sa ho hladkať. Poď, Rokynko, poď, ideme domov. Poď, no, poď, Rokynko.
4: What? To čo bolo?
1: Ty si sa tu kde vzal?
4: Je to aj môj dvor, OK?
0: OK, my ti ho neberieme.
4: Ty, Nina, čo si urobila tej old lady?
1: No, tá old lady nám nechcela pomôcť zistiť niečo o tvojich starých rodičoch.
4: Starých rodičoch? Mojich?
0: Presne, mama ti nepovedala. Zistili sme, že sa skrývali v pivnici. Skôr ako emigrovali.
4: To je... Wow! Interesting.
2: Aj my si myslíme, že je to poriadne zaujímavé. A čudné. Chceme zistiť pravdu.
4: Ale ako? Čo to bol ten zvuk, keď si sa jej dotkla?
1: Ja...
0: Použila na ňu dotyk pravdy.
1: Prestaň, Ondro, nič mu nehovor.
4: Dotyk pravdy. A ja som Invisible Man. Neviditeľný. Vôbec tu nie som.
0: Blbeček, sám si videl, ako dotyk pravdy funguje. A aj si to zažil, len si to nepamätáš.
4: Ona nemôže byť superhero.
2: Keď už tak superheroin. A ona naozaj je. Superhrdinka, touch woman.
1: Ania je Aquawoman, Janko Inaiman, Ondro Introman a ja Anygirl.
4: Nie ste na hranie už dosť veľký?
0: Dobre, viem prejsť cez stenu. Sleduješ? Janko vidí dovnútra veci, Grétka hovorí so zvieratami, Ania s vodou.
4: Vy ste crazy!
0: Neboj sa nás, my ti neublížime.
2: No, super. A je preč.

0: Zolvarová, už som si tu hru dala tichšie.
1: Nie, nie, o to nejde. Len, či je tu David?
0: David?
1: Hovoril, že ty doučuješ slovenčinu.
0: No, povedala som mu, že môžem, ale on nechcel.
1: Ale chce, potrebuje. Do školy, vieš?
0: No, ak by stále chcel, tak nech príde.
1: Nie je tu?
0: Nie.
1: Tak prepáč, len nie je doma a...

0: Haló? David?
1: Čo tu robíš?
0: Hľadám ťa. Teda, tvoja mama ťa hľadá.
1: Je to tu strašidelné.
0: No, keby si mal lepšiu čelovku. Ne.
1: OK.
0: Tak to vidno tú stenu lepšie.
1: Naozaj sa tu skrývali?
0: Vyzerá, že áno. Tvoji starí rodičia museli utiecť a báli sa, že ich chytia a zavrú.
1: Otvoril som skriňu a našiel toto. Papers.
0: To sú nejaké úradné listiny. A fotky.
1: Moja mama plakala.
0: Boli to jej rodičia. Nevieš, kto je na tých fotkách?
1: Nič neviem. Nechápem. Nerozumiem. Táto pivnica, tento dom, ty a štyri kamoši.
0: Štyria. Ale vlastne dve kamošky a dvaja kamoši.
1: Ten chalan, čo chodí cez steny, crazy.
0: To je naozaj šialené. Ani ja som najskôr neverila, že sa mi nesníva, keď sa u mňa zjavil v izbe. Ale potom som aj ja získala od neho svoju superschopnosť a aj Grétka, Janko, Ania. A zrazu mi to nepripadá také čudné.
1: Ste strangers.
0: Sme takí čudáci. To áno, ale dokážeme super veci.
1: To všetci Slováci?
0: Možno.
1: Ale strašidelné to je.
0: No, občas. Prepáč, že som sa ťa chytila. Nechcela som na teba použiť dotyk pravdy.
1: A čo som povedal?
0: Že sme blbí a neznášaš to tu.
1: Prepáč.
0: Chápem. Chceš počuť moju pravdu? Ja zasa neznášam ten svoj dotyk pravdy. Nedá sa to ovládať. No a pravda niekedy bolí.
1: Aj tak by som chcel vedieť, ako to bolo s mojimi grandparents.
0: A ja tuším, že stále nevieme všetko.

0: Dávajte pozor, zničíte celý chodník. Strašní ľudia, títo robotníci.
1: Už len niekoľko pivníc, pani Jurášková, a máme to hotové.
0: Keby som na nich celý čas nedávala pozor, kto vie, ako to dopadne.
1: Ďakujeme, pani suseda, za dozor. Sara, všetko, čo si chcela, si zachránila?
2: David našiel nejaké fotky a listiny. Ostatné bolo zničené.
3: Mama musela mať kvetináče.
2: Krásne, hlinené.
4: Poďme, poďme. Poďme poriadne.
0: Pozor s tým zolvarovským kredencom.
1: Nakláňa sa.
4: Jak si tu druzatý paprák?
0: Nehovorila som. Kto to bude teraz upratovať?
1: Čo je to tam? Decka, choďte sa pozrieť. Zdá sa mi, že je tam niečo biele.
5: Našli sme listy.
6: Pre Marcela Zolvara.
2: To bol striko.
0: Ukážte to sem, detiská.
7: Je ich tu veľa.
6: Boli zviazané, ale stužka sa rozpadla.
5: Títo Zolvarovci majú neskutočne veľa tajomstiev. Ešte aj tajomný kredens.
0: To je Hankino písmo. Poznala by som ho kdekoľvek.
2: Áno. Moja mama. Všetky písala ona a žiadny nie je otvorený.
0: Pamätám si, ako mi potom z Kanady volala, keď sa podarilo. Vraj mi aj písala, ale nič mi neprišlo. Viete, vtedy nie len cenzurovali, ale ani nepustili. No, strašná doba, strašná.
1: Ale prečo sú všetky neotvorené? Ja tomu nerozumiem.
0: To je taká smutná a hrozná história. Marcelko bol celkom maličký, keď kdesi povedal o bratovi a tej okupácii, že s ňou Jožko nesúhlasí. Niekto to počul a udal ich. Kvôli tomu sa vlastne museli skrývať.
2: V pivnici.
0: V tej starej skríši. A potom sa im našťastie podarilo ujsť do Kanady. Starých Zolvarovcov to položilo. Jeden po druhom sa pominuli a malý Marcelko... Ten išiel do detského domova. Jozef a Hanka ho chceli adoptovať, ale nedovolili im to. Nepustili ho. Marcel to bral ako krivdu, preto tie neotvorené listy. Nechcel o nej nič počuť. Zatiaľ sa. Keď dospel a vrátil sa sem, tváril sa, že nikoho z nás nepozná. Aj mne dokonca vykal. A namiesto toho všetečného chlapčiska to bol jeden gauner a podvodník. Ako nás len chcel oklamať s tým parkoviskom. A kto vie, čo všetko ešte chystal.
1: To je strašné.
2: Nevedela som, že moji rodičia...
0: Ten váš chlapec sa na neho podobá. Keď bol malý.
3: Ja? Na koho? Na toho Marcela?
0: Nie, na Jozefa. Veru tak? Si celý dedo. Keď ťa tu vidím... Ako by som aj ja bola znovu dievčaťom. Ako by som sa vrátila do detstva.
8: Nina, ty sa jej dotkla.
6: Tentokrát žiadny dotyk pravdy. Povedala nám to sama od seba.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čo ty tu?
1: Nasávam slnko.
2: Čo? Nerozumiem.
1: No, akože sa trochu opaľujem.
2: Musíš mi tú slovenčinu vysvetliť. Je ťažká.
1: Tak naozaj chceš doučko?
2: Chcem.
1: Tak platí. Od zajtra.
2: Čítali sme s mamou tie listy.
1: Od tvojich starých rodičov Marcelovi?
2: Bolo to dosť drsné. Nevedel som, že tak veľmi chceli, aby prišiel. On bol v detskom domove 10 rokov.
1: Strašné. Hnusáci hnusný, že mu nedovolili za nimi ísť.
2: Mama znovu veľa plakala. Ale potom povedala, že je rada, že to vie.
1: No, asi aj kvôli tomu sa vrátila na Slovensko.
2: Maybe. Neviem si predstaviť, že nie si free. Nemôžeš cestovať.
1: Tá železná opona musela byť príšerná. Napríklad na Devíne si videl za hranice, ale nemohol si ich len tak prejsť ako teraz. Ani si nemohol hocikam letieť.
2: Napríklad do Kanady.
1: Úplne ako vo väzení. Aha, tam ide Ania. Aj Ondro, Janko a Greta.
2: Celá vaša superhero partia.
1: Ak by si chcel, môže byť aj tvoja.
2: Aj keď nie som superhero.
1: Jasnačka. Verieme ťa aj tak.
3: Nie. Ideme do jaskyne. Na výskum do Rakúska. Berie nás oco.
4: Aj moja mama. Vojdeme sa všetci. Tak ideš?
1: To hneď?
5: No teraz.
1: Môže ísť aj David? Teda, ak chceš.
2: OK. Chcem.
4: Bez problémov.
3: Budeme poriadna výprava.
2: Hurá! A to len tak?
5: No počkáme, kým sa zbavíš. A nezabudni si pás.
2: Pás?
5: No jasné.
3: Tá jaskyňa je v Rakúsku.
2: OK, za železná opona.
1: Ale nikto nás nezastaví.
4: Ale švihnite si, obaja. O pol hodiny odchod.
5: Tak poďme, rýchlo.
1: No nehovorila som, že ťa berieme. Češi,

Počúvali ste hru pre deti Zuzany Líškovej, Intromen a Tajomná pivnica. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Gréta Luprichová, Janko, Erik Koníček, Ania, Alžbeta Hrnčieriková, David, Jonáš Tóda, Milka, Renáta Rundová, Jurášková, Olga Belešová, Sára, Edita Koprivčevič-Boršová. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský záchranný tím odletel do Venezueli, v sutinách bude vyhľadávať nezvestných. Budapešť iniciovala zrušenie utajovania železničného projektu do Belehradu. Dnes jasno až polooblačno a naďalej mimoriadne teplo 33 až 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Do Venezueli v súvislosti s minulotýždňovým zemetrasením zo Slovenska na pomoc odišlo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psy. Pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič.
2: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v sutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. My tento tým máme naozaj vycvičený, jeho začiatky z rodu sú v nejakom 1997 roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
1: Tím má poverenie do 5. júla. Do Venezueli dorazili už aj českí záchranári, ktorí si v zasiahnutej oblasti budujú operačnú základňu. Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov v máji zaevidovali ďalších 89 prístrojov. Na webe o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Záchranári priblížili, že počas uplynulého mesiaca boli defibrilátory použité v 99 prípadoch a do nemocníc následne previezli po použití defibrilátora 12 pacientov. Trnava je prvým mestom na Slovensku, ktoré pripravilo vlastný program pomoci pre jednorodičovské domácnosti. Okrem psychologického a právneho poradenstva na spoločných stretnutiach ponúka aj zaujímavý finančný benefit vo forme karty jednorodiča, hovorí vedúca odboru sociálnych vecí radnice Marcela Sedláková.
3: Na tieto jednorodičovské karty môžu majitelia využívať rôzne druhy zľav, napríklad do kina Hviezda, do plavárni, na zimný štadión a na rôzne mestské podujatia.
1: Doteraz vydali viac ako 120 jednorodičovských kariet a mesto uvažuje aj o tom, že by mohlo takýmto rodinám poskytnúť výhody aj pri mestskom nájomnom bývaní. Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov týkajúcich sa železničného projektu Budapešť-Belehrad. Včera to po stretnutí s čínskym veľvyslancom v Maďarsku povedal minister dopravy a investícií David Vitezy. Poznamenal, že na zrušenie utajenia je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra je výstavba už takmer dokončená, zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Vláda Viktora Orbána v roku 2020 nechala utajiť na obdobie 10 rokov dokumenty a súvisiace čínske úverové dohody pre výstavbu železničnej trate Budapešť-Belehrad v rámci iniciatívy Nová hodvábna cesta. Európska komisia začala konanie proti Maďarsku kvôli obchádzaniu verejného obstarávania. Čína totiž získala kontrakt bez reálnej súťaže. Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Cestári a obmedzenia na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značky. Takisto na D1, ale pri Chminianskej Novej Vsi menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného prúhu v oboch smeroch. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina opravujú mostné závery a jeden prúh je blokovaný. V Bernolákove na Hlavnej je úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete ho po hlbokej alebo po starej Seneckej ceste a radar vás nameria na výjazde zo Stropkova na Breznicu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Milí poslucháči, v dnešnú štvrtú nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši. Kazňou slova Božieho poslúži seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Katarína Hudáková. Spolu liturgujú zboroví farári v Liptovskom Mikuláši Jozef Havrila mladší a Marian Bochnička. Na organe hrá Veronika Motýľová. S flautovým solom vystúpi Lucia Bencúrová a s básňou Ružena Uhelová. Miešaný spevácky zbor cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši diriguje Jozef Havrila mladší. Spolu budeme spievať nasledovné piesne číslo 381, 548, 203, 347 a antifónu 88. Zopakujem čísla 381, 548, 203, 347 a antifónu 88.

V mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milé sestry, milí bratia, tu zhromaždení i vy, milí rozhlasoví poslucháči, tu doma na Slovensku i v zahraničí, srdečne vás pozdravujeme z Evangelického chrámu Božieho a tiež cirkevného zboru Liptovský Mikuláš. Pozdravujeme vás zo severu nášho malebného Slovenska, z miesta, ktoré dýcha bohatou evangelickou históriou. Milosrdenstvo a odpustenie. Tak znie téma dnešnej štvrtej nedele po Svätej Trojici. Prajeme si, aby aj tieto služby Božie boli pre nás zdrojom povzbudenia, nádeje, ale aj potrebnej sily práve ku vzájomnému milosrdenstvu a odpusteniu. Začneme teraz predspevom Najsvetejší a potom budeme spoločne odriekať Confiteor číslo 2.

Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože, milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi tomu, Otče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Milosrdný Oče náš nebeský, spravuj prosíme naše srdcia duchom svojim svätým, aby sme boli milosrdní k svojim blížným tak, ako si ty milosrdný k nám hriešníkom. Premôž v nás toho starého človeka, ktorý vie iných súdiť, potupovať, baj odsudzovať bez ochoty k odpusteniu, lebo zabúda na to, že sám je hodný odsúdenia a bez tvojho nekonečného milosrdenstva musel by večne zahynúť. Prebuď nás k úprimnému pokániu, ono nás privedie k nepokryteckej láske voči všetkým ľuďom, akej nás naučil tvoj milý syn a náš spasiteľ, ktorý neprišiel odsúdiť svet, ale ho

dnešné sväté nedelné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 6. kapitole. Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšť.

takou vám bude namerané. Povedali maj podobenstvo, či môže vodiť slepý slepého, či nepadnú obaja do jamy, nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako

nebadáš brvno. Ako môžeš povedať bratovi, brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku. Keď ty nevidíš brvno vo svojom oku, pokrytec, vytiahni najprv

0: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca, od Ježiša Krista, Otcovho Syna, nech je s nami v pravde a láske. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujte si Božie slovo, ako ho čítame z 5. knihy Mojžišovej, z 50. kapitoly, 20. verš. Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž aby mnohých ľudí zachoval nažive. Amen. Vážení rozhlasoví poslucháči, milí bratia a sestry, našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Na kvalitu nášho života vplýva veľa faktorov, ale azda medzi tie najdôležitejšie patria zaiste medziľudské vzťahy. A to tak osobné, ako aj vzťahy v spoločnosti. Nepochybne od nich veľa závisí. Keď si ako ľudia rozumieme, spolupracujeme a pomáhame si, vtedy sa človek cíti dobre. Znesie aj väčšiu záťaž a jeho práca prináša lepšie výsledky. V srdci má radosť a pokoj. O tom nie je pochyb. Ale platí aj opak. Kde je nenávisť, závisť, sebectvo a pýcha a s nimi spojené prejavy nevraživosti, zlomyselnosti, tam sa žije zle. V menšej alebo väčšej miere to poznáme všetci. Od detí v škole, ktoré sa stretli so šikanou, cez manželov, ktorým na sebectve a neochote či neúcte stroskotal ich vzťah. A vidíme to aj v spoločnosti, ktorá bez pravdy, úcty a spravodlivosti upadá. Túžime však žiť v dobrom prostredí. Boli sme stvorení z najvyššieho dobra. Boli sme stvorení z lásky pre lásku. A zlo nám nerobí dobre. Keď nám niekto ublíži, bolí nás to. A sklamanie býva o to väčšie, keď sa ho úmyselne dopustí človek, ktorému sme dôverovali, či dokonca ktorého sme milovali. Celkom prirodzene to spustí reťazovú reakciu zranenia, smútku, hnevu, ba až pomsty. Zlo roztočí špirálu ešte väčšieho zla a pri najlepšom sa to skončí v prerušení vzájomných vzťahov. Takto zažil aj biblický Jozef. Nenávisť bratov mu pripravila roky trpkého života, besenných nocí a otázok prečo. Stal sa otrokom s neistotou života. Bol ponížený a uväznený. Právom mohol mať pocit, že mu bratia zničili život, že ho pripravili o domov, o rodinu, o lásku, o vzťahy, o slobodu aj o budúcnosť. Ostalo mu len jedno. Neprišiel o to, čo mal zakorenené hlboko vo svojom srdci, čo získal v útlom detstve vieru v živého Boha. Boha, ktorý nie je obmedzený na miesto, situáciu či dobu. V Božom slove čítame: Hospodin bol s ním. A bol s ním všade. Tak v otcovom dome, ako aj v dome Potifára, i vo väzení, i na faraónovom dvore. Jozef neopustil svojho Boha. A Hospodin neopustil Jozefa. Dôverný vzťah s Bohom dával Jozefovi silu žiť. Viera bola zdrojom jeho nádeje. Dôvodom žiť a nezúfať si, lež zápasiť. A dôsledkom tejto viery bolo požehnanie, ktoré prinášal aj do života iných. Skutočná viera je taká, lebo taký je živý náš Boh. Život však, tak ako aj náš príbeh, má druhú stranu. A to tých, ktorí sa nechajú zviesť zlom. nenávisťou, závisťou, sebectvom a pýchou. Aj my sa radíme medzi nich. Chceli by sme, aby sme mohli povedať, že to oni, tí druhí, ktorí ublížili nám, sú na vine. Ale aj my ublížujeme. Nevedome, aj vedome, nedomyslením, aj premyslenie, slovami, aj skutkami. Aj my kazíme a búrame vzťahy a spôsobujeme bolesť, vnášame do života nepokoj, smútok, aj hnev či pomstu. Aj my vieme roztočiť špirálu zla. Aj my, ako ľudské spoločenstvo, opúšťame dobro a žijeme bez Boha. A potom máme pocit povedané s Rufusom, že zlo, jak mačka zúrivá, má 7 životov. Ale mali by sme sa pýtať, ako profesor Miron Zelina, prečo sme nepokročili ako civilizácia v produkovaní dobra. Jednoducho, uvedomujeme si, že zlo, ktoré je v nás, aj mimo nás, sa nás snaží zmocniť, prevalcovať a my sa tomu nieraz už ani nebránime. Nevadia nám nepekné slová, nevadí nám krádež ani podvod. Častokrát nechceme hľadať pravdu. Nevadí nám nespravodlivosť páchaná na iných a zvykáme si na to, že sú vojny a snažíme sa tváriť, že sa nás to netýka. Zvykli sme si na zlo medzi nami, aj v nás. A nie je to tak preto, že sme vyhnali zo srdc skutočného, živého Boha? Že sme opustili toho, ku ktorému sa modlili naši otcovia a matky? Chceme si vystačiť s vytvorenými modlami. A je to nákazlivé, lebo zlo, žiaľ, je nákazlivé. Po čase sa stalo, po čom Jozef zrejme celé roky túžil a čo nečakali jeho bratia. Stretli sa. Hovorí sa, že čas všetko zahojí, ale nie je to pravda. Hriechy nehojí čas. Pokazené vzťahy sa časom môžu ešte aj zhoršiť. Veď koľko pekných vzťahov zomrelo. Stretnutie Jozefa s bratmi dáva nám však návod na riešenie, na uzdravenie. Dôležité je vedieť, že prv, ako sa Jozef dal poznať svojim bratom, skúšal ich srdcia. Chcel vedieť, či si uvedomili, čo vykonali kedysi svojmu bratovi. Či sa poučili zo svojho zlyhania. Svojim konaním im pripomenul zlo, ktoré spáchali. Jozef nepovedal, nič sa nestalo. Ani nezľahčoval vinu svojich bratov, ale pomenoval zlo zlom. Chcel vedieť, či spoznali a pochopili, že zlo neprinesie nikdy požehnanie. Neprináša radosť, nedáva pokoj, netvorí lásku. Necháva v srdci horkosť a prázdnotu. Keď Jozef zistil, že spoznali dôsledky svojho zla a poučili sa z neho, keď počul, ako ho prosili o odpustenie, dojatý plakal a potom vyslovil úžasnú pravdu. Božie posolstvo, odkaz, na ktorom sa dá postaviť život. Vy ste proti mne zamýšľali zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Skrze vieru, skrze poznanie Božej lásky, Božej moci, odpustil svojim bratom. Pán Boh mu dal lásku, ktorá je veľkorysá, ktorá presahuje ľudské chápanie, ktorá uzdravuje vzájomné vzťahy. Boh prinútil zlo, aby mu slúžilo. Bratia a sestry, my ľudia sa nazdáme, že sme pánmi, ktorí rozhodujú o všetkom. Myslíme si, aký sme dôležití a ako sa od našich rozhodnutí všetko odvíja. Ale nad všetkým je Pán Boh. Ten, ktorý býva v nebesiach, je Pánom. On rozhoduje a jemu bude patriť i posledné slovo. V jeho rukách je náš život. Z jeho milosti žijeme, hýbeme sa aj trváme. Jozef nám pripomína, že Boh chce byť s nami. A požehnanie vidíme a prežívame vtedy, keď my sme s ním. On pre nás zostúpil na zem. Príbeh Jozefa nám ukazuje na toho, ktorý prišiel a hovorí: ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Stal sa tým, proti ktorému ľudia zamýšľali zlé. To on je ten, koho bratia odovzdali do rúk pohanom a vydali na smrť. Príbeh Jozefa ukazuje na Ježiša Krista. Na Boha, ktorému neuverili a chceli sa ho zbaviť. Ktorého zo strachu opustili. Ktorého zabili na dreve kríža. Na ňom ľudia spáchali zlo. Ale Boh to obrátil na dobro. A ukázal nám, že Božia milosť je väčšia ako ľudský hriech. Zachránil mnohých pre večný život a v tom je nádej pre každého z nás osobne i pre náš svet. To nie je ilúzia ani naivita. To je hlboká pravda, ktorá premieňa ľudské srdce láskou. Láskou, ktorá nám odpúšťa a vedie k hodnotám, ktoré dávajú životu zmysel a krásu. Ježiš Kristus sa stal našim bratom. Bratom, ktorý nám odpustil. Bratom, ktorý nám žehná. Otázkou je, čo urobíme s Ježišom? Ako sa zachováme? Povieme: odpusť mi, Pane? Ako sa zachováme ako spoločenstvo? Vzdáme sa ho a budeme sa tváriť, že cirkev je prežitok? A ešte chvíľku ju tu pretrpíme? Alebo ostaneme s Ježišom? Negarantuje nám život bez ťažkostí, bez problémov, bez bolestí, bez toho, aby sa nás dotklo zlo, ale garantuje nám, že nás neopustí, ale posilní, odpustí hriechy, dá nám nádej, zmysel života a aj to zlé, čo sa udeje, zmení na dobré. Prinesie požehnanie do nášho života a dá nám silu, aby sme aj my odpúšťali tým, ktorí nám ublížili. A pomôže nám budovať dobré vzťahy. Urobí nás soľou zeme a svetlom sveta. A budeme vedieť, áno, zažijeme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Bratia a sestry, viera v Ježiša Krista premieňa ľudské srdcia láskou. A kde sa viera snúbi s láskou, tam sa tvoria pekné medziľudské vzťahy. Áno, chceli by sme a túžime potom, aby sme žili v takom prostredí, kde nevládne sebectvo, nenávisť, zlomyselnosť a pýcha, ale kde ľudia hľadajú to, čo je dobré pre všetkých. A to neprichádza samo od seba. To dáva a buduje Ježiš Kristus svojou láskou. Ostaňme s ním a dajme sa jeho láskou viesť. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši Kriste, ty vidíš a vieš, ako sa nás dotýka zlo, ako sebectvom, pýchou a nenávisťou ničí naše vzťahy. Túžime po láske, po pokoji, po živote v radosti, ale vidíme, koľko biedy je v našich rodinách, aké sú naštrbené vzťahy medzi nami a koľko nenávisti je v spoločnosti.
1: Vyznávame v pokore, že nekráčame úzkou cestou nasledovania a nevzdávame ti česť a chválu od východu slnka až do jeho západu, ale hľadáme neraz svoje vlastné cesty a cestičky životom, mysliac si, že nás privedú k požehnanému životu. Ďakujeme ti, že si nám pripomenul, že ty si jedinou pravou cestou k požehnanému životu, v ktorom vládne láska nebeského Otca a tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Prosíme, navráť nás Duchom Svätým k pravej viere, ktorá sa na teba spolieha, teba poslúcha a vzdáva ti chválu. Zmiluj sa nad nami a naplň naše srdcia vierou, ktorá je činná v láske. Amen.

0: Prosíme ťa, Pane, za naše srdce. Máme prenádhernú krajinu, v ktorej môžeme slobodne žiť. Nemusíme sa báť a posielať svoje deti do vojen. Máme všetko, o čom generácie našich predkov mohli len snívať. No strácame jednu schopnosť. Schopnosť si rozumieť. Byť empatický voči slabším. Byť tolerantnejším voči tým, ktorí majú iný názor. Čím ďalej, tým ťažšie odpúšťame druhým a sme skôr kritickí ako milosrdní. Preto ťa prosím o naše srdce. Nech je v ňom pokoj a žehnanie. Prosím ťa za všetky krajiny, v ktorých túžba ničenia je silnejšia ako súcit. Daruj im mier. Prosím ťa za všetkých nás, ktorí tvrdošíne obhajujeme vlastnú pravdu. Daruj nám lásku. Nepotrebuješ obety, chvály a uznania. Potrebuješ, aby sa zmenilo naše uvažovanie a naše srdce. Nech je slušnosť našou silou a nech máme veľa odvahy byť tvoji. Amen.
1: Prosím aj za naše deti, dorast mladých, vyrastajú či dospievajú v náročnej dobe plnej rôznych nástrah. Buď im, Pane, na cestách ochrancom a sprievodcom, pomáhaj rozoznávať to dobré od zlého, správne od pomýleného a nesprávneho. Daj sa im už teraz nachádzať ako ich priateľ, záchranca a spasiteľ. Prosím aj za dospelých, ktorí nesú zodpovednosť za seba a sebe zverených. Buď im svetlom, pomocou i prámeňom pre múdre a isté kroky života. Prosíme aj za tých najstarších, ktorí sa nám s láskou odovzdali a boli nám príkladom viery a lásky. Nech na nich nikdy nezabudáme a s láskou a vďačnosťou im pomáhame v ich jesení života. Požehnaj, prosíme, všetkých svojim veľkým milosrdenstvom. Amen.
2: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak príjmite Božie požehnanie. Buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Ježišovi Kristovi. Amen.

Ku teplý dotyk slnka v lesnom papradí. Tak mi je, keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma kto si nežne rukou pohladí. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, Pane, ty ma o nej uč. Ako v poli zrnko chlebového kláska, všetko živé čaká na jej teplý lúč. Nebude ti radiť drobné srdce moje. Ja som ľudské mláďa, ty si Boží kráľ. Iba tak ti poviem, že dar lásky, to je koruna tých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje sedmi krásky, ktorými si osial modrú planétu, ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky. I dar lásky Božej, ten dar, že sme tu.

Pane Bože náš, že sme pre hriech stratili Tvoj obraz, na ktorý si nás stvoril. Tvrdosťou srdca sme uškodili nielen sebe, ale aj celému stvorenstvu, ktoré spoločne vzdychá, spoločne bolesti až dosial. Priveď nás i celé ľudstvo k poznaniu, že jedine návrat k Tebe môže zachrániť nás i celé stvorenstvo. Veď čo si Ty stvoril, všetko bolo dobré a všetko pokazila len ľudská zloba, bezohľadnosť a neposlušnosť Tebe. Nauč nás nežiť sebe, ale Tebe, Pánovi, a nedaj nám zabúdať, že za všetko sa budeme zodpovedať pred Tvojou súdnou stolicou a že k náprave všetkého dôjde vtedy, keď sa každé koleno skloní pred Tebou a každý jazyk bude vyznávať,

Milí poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božie 4. nedele po Svätej Trojici z cirkevného zboru v Liptovskom Mikuláši. Kázala a liturgovala seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Katarína Hudáková. Spolu liturgovali zboroví farári v Liptovskom Mikuláši Jozef Havrila mladší a Marian Bochnička. Na orgáne hrala Veronika Motýľová. Ďalej učinkovali aj členova miešaného speváckého zboru. Prenos technicky pripravil Marian Cibuľa a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám ešte požehnanú a pokojnú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne horúčavy pokračujú aj v nedeľu, miestami môže byť viac ako 40 stupňov Celzia. V bratislavskom Starom meste sa večer začína festival komornej hudby Domus Aortus Artis. Dnes jasno až veľmi jasno a extrémne teplo, 31 až 40 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalaví. Premiér Robert Fico zo Smeru SD chce rovnako ako doteraz pomáhať Ukrajine humanitárne. Podporu vojenských výdavkov odmieta. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu sobotu.

0: ukrajinskou premiérkou.
1: Hovoril som s ukrajinskou premiérkou a dohodli sme sa, že bude ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády tentokrát vo Lvove, pretože máme energetické projekty. Jednoducho normálna mierová spolupráca, ale Slovensko, aj keby na to malo, nemá dôvod sa zapájať do akýchkoľvek vojenských pôžičiek alebo vojenských dajov pre Ukrajinu len preto, aby táto nesmyselná vojna pokračovala.
0: Vlna horúčav pokračuje aj v nedeľu. Teplota môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy 1., 2. a 3. stupňa, najvyššia na juhu a západe krajiny. Odborníci upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Spôsobiť môže prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie, nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré za určitých podmienok môžu viesť až úmrtiam. Medzi rizikové skupiny patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Úrad verejného zdravotníctva vyzýva na dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa smet nedostaví. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať pomoc. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí v súvislosti s pretrvávajúcim suchom a vysokými teplotami. Zakázané je napríklad fajčenie, vypaľovanie porastov či zakladanie otvoreného ohňa a vatier. Hasiči preto odporúčajú obmedziť alebo úplne vynechať aj opekanie v prírode. Hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
2: V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov posilňujeme preventívne opatrenia a zvyšujeme hliadkovaciu činnosť. Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch a extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru.
0: Porušenie zákona o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. V záhrade domu Albrechtovcov v bratislavskom Starom meste sa večer začne letný cyklus festivalu komornej hudby Domu za Ortus Artis. Koncerty spájajú slová nehrané a nepoznané. S najstaršou hudbou prichádza otvárací koncert nazvaný Sonátori e Cantori, hovorí predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič.
3: Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom nám uvedie taliansku hudbu prelomu 16. 17. storočia, jednak instrumentálnu a jednak tie monódie, madrigály, samostatné vokálne diela. Zaznejú takí autori ako Sigismondo Dindia, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Felice Sanchez alebo Cherubino Busatti. Bude to všetko veľmi pekná, príjemná hudba, komorná, s talianskými textami na originálnych, respektíve kópiach historických nástrojov.
0: 7. ročník Open Air Festivalu potrvá do 6. septembra a prinesie 8 koncertov. Dnes jasno alebo polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Extrémne teplo, bude 31 až 40 stupňov, slabý až mierny vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
0: Situácia na cestách sa javí pokojne, tak veríme, že to vydrží čo najdlhšie. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Moje pozvanie do hostovského kresla dnes prijal Roman Pomajbo. Herec, režisér, moderátor, zabávač a mohol by som možno použiť ešte aj ďalšie, tak povediac, deriváty týchto jeho základných profesí. Pretože popri tom všetkom ešte napríklad aj učí či prednáša. Preto som rád, že si našiel aj skulinku voľného času na toto naše posedenie. České slovo skulinku som použil zámerne, pretože Romana poznajú diváci a poslucháči rovnako dobre v Čechách, ako aj my tu na Slovensku. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich cirka 50 minútach rozprávať. Najskôr si však zahráme pieseň Barbary Haščákovej s názvom Hral na trúbku. Ešte raz meno mojho hostia Roman Pomajbo.

0: Vítaj, Roman, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny deň. Veľmi som sa sem tešil, musím povedať.
0: Ja som sa tešil na teba, samozrejme. Pieseň Barbary Haščákovej Hral na trúbku je z roku 1999, teda ešte z minulého storočia, či vlastne aj tisícročia. Barbara spievala o trúbkárovi, ktorý bol už vtedy vo večných perinách. Žiaľ, aj ona je už takmer 3 roky vo večnosti. Poznal si sa s ňou osobne?
1: V tomto našom malom Kurinci všetci sme sa nejak stretli z toho showbiznisu, či už na nejakej akcii alebo na nejakom vystúpení. Ale ja som vlastne túto pieseň vybral, lebo ja keď ju počujem, tak vo mne vôbec hudba prebudza úžasné veci, lebo hudba je úžasná vec. Pre mňa, keď to počujem, tak ma to vráti, predstavte si, neuveríte, že do Austrálie. Lebo ja som cestoval po Austrálii s kamarátom a ono v tom aute, som mal práve toto CDčko a my sme to stále dokola, čiže pre mňa táto pieseň je normálne atmosféra, že krásny život, cestuješ, poznávaš, užívaš si a už to naozaj všetci vedeli z pamäti a spievali sme si to napriek tomu, že tam bolo pár zdochnutých múch a ten text nie je úplne ako keby pozitívny, ale je ten rytmus a celé to je také, aj jej hlas úžasný, tej Barbary, tak pre mňa to je stále návrat do mladosti s tým, že jak som si užíval ten život a kde som vlastne stretol aj svoju ženu. Ja si veľmi spájam pesničky s okolnostiami, napríklad ráno tiež mám nejaký výber, že aby som sa naladil, večer takisto. Áno, mám to spojené s takými pocitmi.
0: A hráš aj ty na nejakom hudobnom nástroji?
1: No celý život maminka chcela, aby sme boli vzdelaní aj v tomto smere, takže od malinka sme naozaj chodili do ľudovej školy umenia, ale Romanko nemá úplne ten dar hudobníka, lebo ja som chodil aj na gitaru a pán učiteľ povedal, povedz doma, že máš malé také prstíky na tej prášce, lebo sa nechcel so mnou trápiť. A otec vymyslel, Vlado, počúvaj dobre, on vymyslel, že raz budeš veľký, to bude super, pôjdeš na vojnu, nie? Vtedy tak sa rozprával a ty budeš hrať na ten akordeón. Ja som chodil 2 roky do prípravky za socializmu, akordeón, to bol proste naozaj poklad, že to sa nie, to je škodovka, hej, proste kúpiť auto. A naši, nie, my si to aj prvý skúšam, ja som 2 roky chodil, Vladko, aj ma to tak akože bavilo, aj malička sú husky pasu, to zahrám a potom, že kúpime ti to. Doteraz si pamätám, v ktorých hudobninách, ako to naši kupovali naozaj jak byt, kúpili mi to od tej chvíle, jak mi ten obrovský kufor 80 basová harmonika bola moja, prestalo ma to absolútne zaujímať, lebo som mal aj zlú učiteľku, podľa mňa, dneska to už môžem povedať, je to o učiteľoch, zlá bola tá učiteľka, takto som plakal na tie mechy, to sa volá mechy, tie, tuto na tie gombiky, a keby som hral na tú ústnu takú, čo máš v ruke, tak tá letí takým, len toto sa nedalo zahodiť, to som len búchal rukami a podvádzal som, že teda cvičím, ale necvičil som a maminka bola veľmi z toho sklamaná, povedala, takto dostaneš ako svadobný dar. Tak jak povedala, tak aj bolo, doteraz ju mám v garáži ako svadobný dar a keď nutím trošku moje, že počujete, trošku by ste mohli aj na klavír, aj na gitaru, aj ukulele som kúpil, aj neviem čo. A tá moja žena, a ty prosím te, keď hovorím o mojej žene, vždy to bude v češtine, lebo je Češka, a ty jak si dopadl, a kde máš ten akordeón v garáži, tak prosím te, tak sa podívej na sebe a už je po výchove.
0: Takže muzikantom si nechcel byť.
1: No, bolo mi to súdené, že ja som vlastne išiel na konzervatórium a na konzervatóriu chodia vlastne ľudia, ktorí majú hudobný sluch pri najmenšom a sú...
0: Hudobný sluch máš aj ty?
1: Aj taký, no. Tam som si práve, keď som 14 bol prijatý na konzervatórium, ale na herectvo, ale volalo sa to hudobno-dramatický odbor, tá hudobno tiež tam bolo, čiže 2 roky klavír, 2 roky gitara, to tam bolo ako predmet, intonácia, dejiny hudby, proste, ale hlavne tie hudobné, hej, si tak pamätám, že všetci tí moji kolegovia herci, každé triede klavír, konzervatórium. A oni cez prestávku, let it be, let it be. Romano, prosím ťa, nespívej. Proste mňa to tak zablokovalo, že ja som bol schopný spievať iba s mojou učiteľkou spevu, keď tam nikto nebol. Ako náhle si tam niekto sadol a čakal na hodinu, tak Romanko už sa bál. Proste ten strach bol obrovský, obrovský. Čiže ja som bol tak zablokovaný a zistil som aj v dospelosti, že naozaj, že ja sa doteraz bojím spievať a u mňa je to o dôvere. Keď ma niekto presvedčí, že mu môžem veriť, tak potom tú pusu otvorím aj začnem spievať, ale aby som sa postavil na javisko a spieval, tú drzosť nemám. Ale robím to, lebo niekedy sa presvedčia ma o tom tí režiséri, alebo ten projekt, že áno, ale vždy prosím, že nemôže to niekto so mnou ešte, prosím, aspoň so mnou, lebo sám stále je tam ten strach z toho spevu.
0: No, ty si veľmi dynamický človek. Myslel som si, že prídeš aj s podobne dynamickou hudobnou ponukou, ale si ma celkom milo prekvapil, pretože už prvá pieseň, ktorú si mi navrhol hneď pri našom prvom telefonáte, je šansón Hany Zagorovej Maluj zase obrázky. Teraz si ju zahráme a potom nám o nej povieš trošku viac.
1: Ďakujem.
2: Měli sme 2 hrníčky.

0: Tak teda, Roman, čo musí obsahovať pieseň či hudba, pri ktorej počúvaní si zvykneš pridať aj hlasitosť?
1: Pre mňa ako herca je veľmi dôležité ten obsah. Samozrejme, ja učím ľudí formu, ako učiteľ herectva častokrát ich učím formu a obsah napíše niekto iný ako Shakespeare, Molière. Ale v tomto prípade v tej hudbe pre mňa je úžasné, keď niekto ten obsah, ten... Zoberte si, o čom bola táto pieseň. To je jeden ľudský život. A pozor, normálne v krátkom úseku, v jednej pesničke. A to, keď sa započúvaš do toho a každý si tam vybere to, čo prežíva, to, čo zažil. A je to umelecké dielo, nádherné, nádherné. A ešte v tom po to podaní, tej emócii, ja keď to počujem, tak vždy ma najviac zaujíma proste ten príbeh toho, že čo sa tam vlastne udialo za jeden krátky čas.
0: Ešte ste nedospeli s manželkou do štádia, malujú zase obrázky?
1: Ja myslím, že každý vzťah trošku tak akože z tej zamilovanosti prejde niekedy, a tamto si musím práve dávať pozor aj my, do takej tej, ako sa to hovorí, tej logistiky, že kedy kto ako vybere dieťa, dovezie, nachystá. No, tak sa učíme všetci, myslím, žiť spolu, lebo nikto nás to nejak neučil, ako to robiť, takže robíme to za pochodu. Ale my sme s manželkou teoreticky veľmi zdatní, my vieme, ako to má byť, už len do tej praxe by sme to potrebovali viac dávať.
0: Koľko si mal rokov, keď si sa ženil?
1: Joj, to je jak manželka, keby sa ma spýtala, toto ja neviem, Vlado. Ale viem to, že neskoro. Ja som sa ženil až v 35-ke. 39. prvé dieťa a dnes mám už skoro 60.
0: No už si spomenul, že tvoja manželka hovorí po česky, tak dôvodom toho je to, že si študoval aj v Brne?
1: Musím povedať, že asi aj toto je jeden z dôvodov, lenže ja keď som tam študoval, tak ona sa narodila. Takže ja keď som maturoval, tak ona možno išla do prvej triedy. My sme o 10 rokov od seba, tak je to také, že nebolo to úplne, že preto, ale máš pravdu, že to súvisí s tou češtinou asi. Ja keď som ako Slovák, ako repa prišiel, bolo Československo, bavíme sa o roku 83, keď som nastúpil na strednú školu, tak ja som česky nevedel a nič, že ja som napríklad nastúpil na herectvo a ja som všade hovoril ž, ako princezničko, to vôbec tam nie je ž, ja som všade dával ž, oni sa mi smiali, až v 3. 4. ročníku na maturitnom predstavení sa dalo hovoriť, že trošku hovorím česky, ale mne sa tá čeština veľmi páči, ako ľubozvučná slovenčina, tak je čeština pre mňa veľmi taká, neviem to ani povedať, neviem, až takými intimnými prípada taká, až taká erotická trošku, lebo ono je to, vieš, keď ideš v Brne v tej šaline a počuješ to dieťa, jak hovorí ockovi, že tatinku, maminka říkala, že a ty to počúvaš a hovorí si, Ježiš, to je roztomilé, to je krásne. Tatinku, ale víš, že nemôžeš tohle říct. A ty to tak počúvaš a hovorí si, jej, to by som niekedy možno raz sa ich chcel. No a prešlo pár rokov a mám to doma.
0: A manželka je takisto z umeleckej branže?
1: Nie. Manželka nie je z umeleckej branže, ona robila, ale tak dá sa ho, v podstate je kreatívna. Ona vymýšľala napríklad grafiku, grafik design, ona bola vyštudovaná grafička. Teraz už je zaslúžila matka.
0: Takže dodnes je manželka tou vodou, čo ťa drží nad vodou?
1: Ona sa volala za Slobodná Vodičková.
0: Ešte.
1: A ja hovorím, no tak som si myslel, že celú tú ulicu majú v Prahe, nie? Že tam, kde je tá Lucerna, že Vodičková, no ale to bohužiaľ nie. Ale meno má Vodičková, hovorím, tak keby aspoň po Slovách si bere, tak aspoň Borovičkovú, nie? Alebo tak nie, ale nie Vodičkovú. A keď sme pri tej svadbe, na tej svadbe bola ústredná hudba práve Voda, čo ma drží nad vodou, pretože ja som tam spieval náhlas strašne, ty si moja Vodičková, čo ma drží nad vodou. Takže tá pieseň je spojená s tou našou svadbou. A vôbec som netušil, a to poviem možno až po tej pesničke, že ten Urban mi tak prirastie k srdcu, lebo on napísal práve text Voda, čo ma drží nad vodou.
0: No a teraz si ju teda hráme v interpretácii Joža Ráža.

0: Roman, vy s manželkou máte 4 deti, 3 céry a syna. Môžeš prezradiť ich vek?
1: Ja mám už teraz v tejto chvíli, dá sa povedať, dospelú, lebo už v každú chvíľočku má 18 rokov, to znamená, že v auguste. Takže mám dospelú Vivien, potom mám 16-ročnú Noemi, potom, jak si po ďalších 4 rokoch od Noemky sa narodila Timejka, tá má dnes 12 rokov, to je moje zlatíčko, lebo je v takom veku, kedy ten tatínko je tam veľmi dôležitý. A potom pán Eliot ho voláme, pán Eliot, ktorý má dnes 6 rokov, nastupuje do prvej triedy, takže ja som stále mladý. Je to naozaj smiešne, že ešte nedávno som chodil do škôlky a dával si tie návleky, Vlado, vieš, také tie návleky, a keď je učiteľka okolo, tak sa tváriš, tak, oh, super, dobrý, dobrý, a jak zašla, takže, zohnutý môj chrbát, a tie návleky, na čo si to musím dávať, aby... No, ale som bol hrdý, že chodím do tej škôlky, takže Eliot má 6 rokov. A voláme ho pane Eliote.
0: A prečo také netradičné mená?
1: Keďže moja Češka povedala, pomajbo, to už je jedno, tam sa hodí čokoľvek. Ale je to také zaujímavé, pre ňu to všetko znielo tak veľmi zaujímavo, lebo keď som ja tancoval v Let's Dance a Bednárik posielal, že pošlite už za to Noémi, lebo keď Beďo tam bol ako v tej porote, tak sa mi presne v roku 2008 narodila tá Noémi. A predtým, keď sme dali Vivien, tak Vivien nebola ani v kalendári. Dnes už je Vivien v kalendári.
0: Áno, je?
1: No, áno, to už je také.
0: Majú meniny podľa našho kalendára.
1: Napríklad tá Timea, to jej pripadalo tiež také netradičné, ale pre nás Slovákov je Timea tradičnejšie ako Noemi a Vivien. No a Eliot, no tá moja ženuška, ona, že však každý deň je niekoho, tak nech sa až nehráme úplne na ten svátek v češtine, na tie meniny, ale tie narodeniny to určite to držujeme.
0: Takže
1: ale...
0: prvé 3 deti sú céry, 4. je syn.
1: Áno.
0: Chcel si mať odjak živa aj syna, tak si povedal, budem na tom pracovať, musí byť aj syn. Takže bol by si pokračoval, aj keby bolo pred ním tých cér 6?
1: Nie, jak som to už tak naznačil, že mám iba jedného brata, že to bolo také praktické, tie 2 deti, že tie 2 už akože je taký krásny bonus. A mám predtým veľký rešpekt, takže nebolo to tak, že by som veľmi pracoval na tom a túžil, že dokiaľ nemám syna, tak budem robiť deti. Nie, nie, nie. Pravda je taká, že mne už aj stačili tie 2 dievčatka, ale som šťastný, že mám 4 deti, pretože teraz dúfam, že sa to začne vracať, že tá rodina, že už to sú vlastne osobnosti, ktoré doplňujú ten môj svet a naozaj som na ne hrdý.
0: Ale máš sa čo obracať?
1: Mám, ale toto nebudem rozvádzať, lebo toto je príjemná relácia. Ale chcel som ešte možno, Vládko, keď už teda o tom, či obracať, ja som spomínal tú vodu, čo ma drží nad vodou, toho Urbana, a to je pre mňa aj to, že prečo aj tá voda, že vôbec som netušil na tej svadbe, keď sme hrali tú vodu, čo ma drží nad vodou, moja vodičková, že ten Urban mi tiež tak vyrastie k srdcu, lebo to, že je to maturitná otázka, že Jozef Urban je náš básnik, ktorý žiaľ moc skoro zomrel, ale zanechal po sebe také dielo, tak pre mňa. Ja som hral vo filme toho Urbana. Ja som vo filme hlavnú postavu Joža Urbana, robili sme tak akože svojpomocne, že z lásky pre neho ako spomienku. Čiže ja som mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí ho osobne poznali. Ja som ho mohol celé si ho obliecť a doteraz milujem jeho verše. Takže, jak som spomínal pri piesni pani Zagorovej, maluj zase obrázky a voda, čo ma drží nad vodou, a ten Urban, že ja obdivujem tých básnikov, textárov, že dokážu do jednej básne dať celý príbeh ľudský, alebo emóciu, lásku. Ja neviem, keby som to mal dokázať, že aj ten Urban, že v jednej básni, že raz po besede v Martine mi jedna krásna čiernovláska dala do ruky karafiát a vraj vďaka. Trpel som tmou, ktorou sa vzdialovala. Svet zachátila mesačná vodka a Niagára z toho, čo nás čaká. Potom som stretol na ulici jazvečíka a oslovil som ho. Počuj ty, saláma, ja nie som človek, ale len cintorín buniek. Bolela ma hlava a pečeň. Najvyšší bunkový senát zasadal a rozhodoval, čo so mnou. Láska je vzbura buniek. Smútok je vzbura buniek. Ja sám som vzbura buniek, len extázy sú čisté ako karafiáty neznámych dievčat. Ublížili sme, diskutovali s jazvečíkmi, stvárali všetko, čo sa nemá. Život sa neriešil a nemohol nás prijať. A karafiát nebol karafiát. Bola to chryzantéma. To je normálna báseň, kde je celý príbeh vlastne Joža Urbana, jak sa možno zoznámil so svojou partnerkou.
0: Teraz si zahráme pieseň z roku 1969, z roku, v ktorom si sa ty narodil. Takže... poznať ju od narodenia nemôžeš, ale možno si spomenieš, kedy si ju počul prvý raz, alebo v akej situácii. Má názov Balíček karet a interpretuje ju Mirek Černý.
1: Je to opäť celý príbeh v jednej piesni. Kedy som ho počul prvýkrát, si naozaj nepamätám, ale určite, keď som ju počul, tak ma zaujala práve tou múdrosťou.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Toto vlastne ani nebola pieseň, to bol recitovaný príbeh.
1: Áno, toto je to, čo mňa veľmi baví a mám veľmi rád ako herec, možno to je preto, lebo veľmi sa mi páči, keď je tam aj ten recitatív alebo hovorené slovo, ale to naozaj musí byť urobené tak, jak bol napríklad tento balíček karet, že si zoberte, že to môžete počuť aj niekoľkokrát a vidíte, že je to kvalitné, dobre urobené. Ale v prvom rade je to preto, lebo ma baví ten obsah, že teda mi to niečo povie a ma to osloví, sa siahne ma to do srdca. To je pre mňa veľmi dôležité aj v tej hudbe.
0: Aj nasledujúca pieseň bude trošku podobná, iba už je teda novšieho, modernejšieho času, je to už zo súčasnosti viac menej. Spievajú Daniel Landa, to je známy autor muzikálu Krysař, ktorý je však aj spevákom, aj hercom, aj scenáristom, aj producentom, on neviem čím všeličím. Teraz si teda zahráme jeho piesne s názvom Touha, po slovensky Túžba. Tu si vybral na základe čoho?
1: No, tak ja som mal to šťastie, že som bol pri vzniku. Ja som napríklad počul, piesne, to sa volá demo, ešte demo nahrávku.
0: Tej piesne. Či celého,
1: celého projektu, ale v tom projekte, ktorý sme nakoniec nazvali aj podľa tejto piesni Touha, lebo pôvodne sa volá Kvaska, ten film, ktorý sme robili s Landovcami, s Danielom Landom a jeho ženou Miriam Landa. A jeho žena Miriam, si tak pamätám, Vladko, toto si pamätám, jak sme boli niekde v reštaurácii. Romane, poď sem, prosím, poď sem. Poslouchej. A dala mi počúvať túto pieseň, ktorú o chvíľu budeme počuť. A ona celé mňa pozerala a hovorí, to je co? A úplne tak zamilovanie to, jak ja ten hudobný, tak ja, skôr to slovesné umenie, ale ja úplne, že no to je, to tady ešte nebylo, to bude pecka, Romane, to bude pecka. A my sme to mali vo filme Kvaska, kde som hral režiséra a potom som ešte skoro 5 rokov dochádzal hrať muzikál. Keďže sme sa bavili, že ak ja nie som muzikálny typ, tak muzikál som hral, muzikál normálne s hviezdami najväčšieho neba muzikálového, s Ľudskou Vondračkou, s pánom Kornom v šatni, Jirka Korn je pre mňa žijúci profesionál a budem ho velebiť, lebo som ho zažil pri práci, nepoznám niekoho dokonalejšieho profesionála ako je Jirka Korn a s ním som mal tú čest byť v šatni a on stál so mnou na javisku práve v tomto predstavení, ktoré sa volalo Touha a na základe filmu Kvaska sme urobili muzikál a toto je jedna pecka, ktorá v tom muzikáli vždy tých ľudí úplne dostala.
0: Keďže je to muzikál, tak si musel aj spievať.
1: Ja som tam hral režiséra, ktorý im hovoril, ako majú spievať.
0: Si zaskryl za postavu režiséra.
1: Áno, ja som ich tam dával všetkých do poriadku, ako to majú robiť. A musím ti, Vladko, povedať, že to je strašne smiešne, lebo predstav si, že keď to hráš presvedčivo, tak na konci je ďakovačka v češtine, my máme klaňačka. A ja som sa kláňal na konci, samozrejme, ako režisér a ľudia sa postavili standing ovation, lebo oni uverili, že ja som to celé vymyslel. Čiže ja som to celé dal, lebo ja som bol režisér, ja som im hovoril, jak to majú hrať, jak to má, čo robíš, ako to máš robiť, sem poď, znovu a toto. Takže ja som ich akože to režíroval a na konci videli, akože a povedali tak, pane Pomajbo, je to geniálne. A vedľa mňa tá kompačka dýchali jak dalmatinci, lebo robili premety, nie? Však robili tu kompeny, vedľa tých pesniček tancovali. My tady makáme, Romane, jak blbci, a ty slížeš celou smetanou. Hovorím, no tak aj takto sa robí divadlo.
0: No tak svojím spôsobom bol si toho autorom.
1: Áno, bol som toho autorom. Napriek tomu, že som nerobil salta a nespieval, som bol najväčšia hviezda.
0: Tak, gratulujem. No ale teraz nám

0: Účinkoval si, Roman, teda aj v nejakom muzikáli, kde si nielen hral, ale aj spieval?
1: Nie, ja nie som naozaj muzikálový herec, dokonca ten žáner je pre mňa veľmi aj taký náročný, aj nie úplne metou mojou, ale čím som starší, tým viac si uvedomujem, jak tá hudba je obrovská sila a čo to dokáže, tak ja už aj keď robím činoherné predstavenia komediálneho typu, čo častokrát diváci aj očakávajú, tak máme takú svoju divadelnú spoločnosť Part of Art s Olinkou Belešovou, kde hrá s nami Števko Martinovič, Karin Hajdu a v každej hre trpám na tom, že musí byť pieseň, ktorú spievame naživo, takže áno, žiaľ, spievam aj ja, ale nie v muzikále. Ale muzikál ako žáner je naozaj veľmi náročný spievať, tancovať, hrať. Učím na takej muzikálovej akadémii tie deti, vidím, aké to je náročné, aké ambície majú oni a ich rodičia. Fascinuje ma to, takže by som možno chcel aj taký muzikál si urobiť, ale zase len ako režisér.
0: A čo všetko ty vlastne robíš, pretože ty si takzvané na voľnej nohe?
1: Áno, ja neviem, čo bude zajtra, ale roboty mám veľa, našťastie. Ale to je preto, lebo aj keď som si tak myslel, keď som bol mladší, že treba robiť jednu vec a poriadne, keď sme robili napríklad SOS alebo Credence alebo nejaký ten televízny projekt, ale teraz je situácia, kedy všetci robia všetko, nehovorím, že nič poriadne. Ja sa teda snažím robiť všetko, ale to, čo patrí k herectvu, to znamená, že naozaj dubbing, rozhlas, televízia, ale okrem toho som nútený samozrejme aj vzdelávať teda seba neustále, učím. Veľmi ma baví, musím povedať, že robím divadlo s vosmakmi na základnej škole. Oni nie všetci chcú byť herci, to sú vosmaci, ktorí chodia na základku a vo Waldorfskej škole je v osnovách, že oni v 8. triede musia urobiť divadlo, ale to divadlo urobiť nie pre rodičov, že v telocvični len nejaké, že pozrite sa, čo naše deti produkovali, ale prejsť tým procesom a to je krásne, lebo keď máš 14 rokov, 15, tak chceš byť neviditeľný, nechceš stať pred tabulou a prezentovať niečo, chceš byť vzadu v lavici a hlavne ťa nikto neotravuje. V tej chvíli Rudolf Steiner, čo zakladal Waldorfskú školu, povedal, nie, tí mladí musia hrať divadlo. A my končíme v profesionálnom divadle s profesionálnou technikou, s obrovskou hrou divadelnou, väčšinou nejaká klasika, hej, Molière, Shakespeare, Goldoni, som teraz robil komédiu s nimi a to sú zázraky, čo sa tam dejú, lebo tie decka môžu vystúpiť proste zo svojich nejakých tieňov a to, čo cítia, môžu povedať nahlas na javisko, ja im to umožňujem. Je to krásne, veľmi ma to baví. Ale okrem toho ma veľmi baví aj vzdelávať dospelých v tom zmysle v tej prezentácii, keďže ja ako herec som častokrát na javisku, lebo ja hrám ešte aj v divadle Arena, v Lakomike, čade možne ako hosť, nie ako zamestnanec a vo svojich predstaveniach, tak ešte okrem toho robím také workshopy o komunikácii, také zručnosti komunikačné, že aké to je, keď chceš zaujať tých ľudí, aby ťa počúvali, aké prostriedky na to môžeš použiť, ako pracovať s trémou. To sú veľmi perfektné veci, ktoré ma bavia, lebo častokrát sa dostanem medzi 15 ITčkárov, ktorí sú pri počítači a vidieť ich hrať nejaké detské hry na pozornosť, aby sa uvoľnili a dokázali naozaj komunikovať s ostatnými a mať tú pozornosť je pre mňa naozaj častokrát jak s deťmi, čiže zisťujem, že aj tie deti, aj tí starší ľudia, že si tak sú podobní v týchto veciach, že treba, ja sa zabávam, ale mňa to hrozne baví, keď človek sa zabáva a naučí sa pri tom niečo. Tento spôsob vzdelávania, samozrejme už Komenský hovoril, nie, že škola hrov, ale toto je alfa omega, že aj tí dospelí, že aká čo, školenie, o čom, že čo to, kto to je, prečo, no a keď odchádzajú, tak ten feedback je pre mňa úžasný, že keď mi hovoria, že teda čo im pomohlo, v čom sa cítili dobre, v čom sa necítili dobre. A to je pre mňa radosť odozdávať im tieto svoje skúsenosti.
0: A doma sa rozprávate aj po slovensky, či len po česky?
1: My len po slovensky sa rozprávame. Aj moja žena, keď akože telefonuje, tak počujem, jak hovorí po slovensky. A keď teda ale jej materčina je čeština, takže musím povedať, že jak ja učím aj to herectvo a učím aj ten prednes umelecký a milujem aj tú českú poéziu, ja častokrát recitujem v češtine, tak mne tá čeština, jak som hovoril, aj maturitu z češtiny mám, tak je veľmi blízka. Takže ja vidím, ako tá moja žena má tú češtinu čím ďalej škarečiu, horšiu a pokazenú, tak ju opravujem už pomaly, že tak už buď hovor po slovensky alebo po česky, ale už aj tie deti vybieram si, keď boli malé, hrali sme nejaké hry spoločenské, vybieram, ne, buď si vybieram, vybírám si, alebo vyberám si. Neexistuje vybieram si. Takže takto sa hráme.
0: Ja som ťa požiadal, že ak máš aj nejakú vlastnú spevácku nahrávku, aj ty, aby si ju priniesol, tak som ťa dotočil nakoniec na to, že si súhlasil, pretože máš teda aj spevácku nahrávku. A
1: taká pekná relácia to mohla byť.
0: Samozrejme. pekná bude aj s touto piesňou, ktorú nám teraz zaspievaš, tak povedz, o čo ide teda.
1: No, je to veľká výzva, ja som to tak naznačoval, že je to o tej dôvere, že ja teraz sa pokladám za to, že neviem spievať, intonačne naozaj nie som zdatný v tomto, ale ako náhle príde človek, ktorý mňa presvedčí o tom, že to so mnou myslí dobre a že vlastne každý vie spievať. A viete, kto je taký? Marta Podhradská napríklad. Ona povedal, akože nevieš, ty vieš spievať, ale ten, ja mám strach, musí, ona musí, to je, keď ja pracujem s človekom, ktorý má trému, ty musíš nájsť prečo, čo sa deje, čo je za tým. Takže ja som jej to povedal, ja to viem, čo je za tým. Proste povedali mi, drž hubu na konzervatóriu, tak odtedy som sa bál spievať, ona že nie, poď, ty máš na to hlas. A ona ma presvedčila, keď sme boli sami niekde tam v tej garáži, či kde sme to skúšali, tú pesničku, že pozri, vidíš a čím ďalej lepšie. A ja hovorím, bože, ale to je pre deti, to musí byť úplne, že to ja nemôžem tam spievať. Nie, ty to dokážeš, toto. A ona ma presvedčila o tom, že to je pre spievankovo úžasné a že pre tie deti, tak ja som prekonal sám seba, že prvýkrát v živote, kebyže niekde sám na jedno predstavenie, ale to je zaznamenané pre najlepší ľudia, ktorí pracovali v tom období pre deti, tak ja s nimi, s Ferkom Kovárom sme si hovorili, že toto sme v dobrom projekte, lebo on to robí pre vnúčata, ja pre svoje deti, že toto robíme pre ďalšie generácie, poďme do toho naplno a tak vznikla táto pieseň.
0: Pieseň má názov Kominár, kocúr a akordeón.

0: Roman, priezvisko Pumajbo nie je na Slovensku zrejme bežné. Žiadneho iného nositeľa tohto mena okrem teba nepoznám.
1: To si mi teraz pripomenul mojho otcina, ktorý už má 85 rokov. Ten je tak hrdý na mňa strašne, lebo on mi stále hovorí, vieš, nikto nevedel, kto je Pumajbo. Nič, čo to je to Pumajbo? Nikto. A dneska kam prídem? Chodí po doktoroch samozrejme. Všade Pumajbo. Aha, Pumajbo. A on je tak strašne hrdý. A nikto nevedel, kto to je. No a ja... Keď sa ma raz tak pýtali tiež v nejakej relácii, že aké by som chcel mať výnimočné schopnosti, tak ja stále hovorím, že mám radosť a šťastie na ľudí a mňa učil taký pedagóg na tom, keď som mal tých 14 rokov, môj prvý učiteľ herectva, vyzeral jak Verich, rozprával ako Verich, ale nebol to pán Verich, ale pre mňa to bol pán Verich, lebo bol to taký starší pán. A on tak krásne rozprával za matovým hlasom, že vieš, ja som přemýšľal, jak vzniklo to meno a nad ránem som na to prišiel, že lidi, když pracovali na poli, tak byli hrozne unavení a vraceli sa z toho pole a křičeli na sebe na Slovensku přes tý pole a louky, pomáhaj Boh, pomáhaj Boh. A jak byli unavení, tak tá mluva, tá artikulácia taky už byla unavená, proto těma dolinama pak už se jenom neslo, pomáhaj Boh, pomáhaj Boh. A tak vzniklo tvé meno. A ja hovorím, že pán profesor, že ďakujem, že toto budem do konca života hovoriť. A vidíte, je to tu. Hovorím to a spomínam na neho s láskou, lebo on mi to takto vysvetlil. A moja múdra česká žena zase si to overila, niekde sme boli v Čičmanoch a predstav si, že v tých záznamoch niekde je to takto aj dokladované, že naozaj, že to meno je takéto pekné kresťanské slovenské, že pomáhaj Boh.
0: Milan Rufus má podobnú básničku, možno ju poznáš, pamodaj šťastie, Levička.
1: Áno, áno.
0: Tam tiež ten pomáhaj pán Boh.
1: Áno, tak, tak.
0: Na záver si zahráme ešte jednu peknú pesničku, ktorú zaspíva Paulo Habera. Jej názov je Pieseň pre dcéru. Čo povieš? Nej?
1: No, ja budem plakať, lebo ja som veľmi precitlivý, preto je dobré, že robím to, čo robím, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj

0: No a už len kontrolno-súťažná otázka. V relácii zaznela aj pieseň Voda, čo ma drží nad vodou. Autorom hudby tejto piesne je Vašo Patejdl. Kto je autorom jej textu? Po A. Daniel Hevier, po B. Jozef Urban, alebo po C. Kamil Peteraj. Opakujem. Kto je autorom textu piesne Voda, čo ma drží nad vodou? Daniel Hevier, Jozef Urban, alebo Kamil Peteraj. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bol môjim hosťom David Krajčí, mala znieť. Početnejšia z jeho dvoch kapiel je Tejstovanka. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Petra Zajaca z Trenčianskej turnej, Janu Jalčovú z Košíc a Adriku Holániovú z Hvorky nad Váhom. Srdečne blahoželáme. Vážení poslucháči, od budúceho týždňa z príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku vám v mesiacoch júl a august ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. O týždeň to bude relácia s herečkou Milkou Zimkovou z roku 2005. Do počutia.
1: Vaše leto s rádiom Regina.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Dnes zahlaholia v dedine, ktorá leží v južnej časti Záhorskej nížiny v okrese Malacky v obci Zohor.
2: Do malebnej obce s bohatou minulosťou, ale ešte bohatšou prítomnosťou vás pozývajú Mária Babinská, Pavol Prelovský,
1: Miroslav Wirfl a aj miestni obyvatelia, ktorých sme oslovili v úvodnej ankete.
3: Žijem tu preto, lebo som sa sem vydala a zostala som tu žiť, mám tu prácu a vlastne som tu veľmi spokojná. No a vtipné na tom je, že ako som sa dostala ja sem, mojej maminke, učiteľke zo stredného Slovenska, pridelili komunisti pracovné miesto v Borinke, tak prišla učiť na Záhorie, zoznámila sa s otcom a vlastne celý život, keď sa spolu o niečom dohadovali, tak mu vyčítala, že kvôli komunistom ja musím žiť s týmito záhorákmi. Takže vďaka tomu som tu dnes aj ja.
4: Tu sa žije dobre. Perfektne sú tu rozbehnuté mimoobecné aktivity ako športové kluby, športové krúžky. Máme tu obrovský multifunkčný športový areál. Teraz k tomu pribudla aj pantriková dráha. A myslím, že tá obec, keď do nej prídete, je čistá, je zelená a stále sa tu niečo deje.
1: Zohore ma privítal aj starosta obce Martin Zálesňák. Najskôr si povedzme, ako by ste charakterizovali túto dedinu?
5: Naša dedina momentálne, čo sa jedná zaľudnenia, je jedna z najväčších v okrese Malacky. Dokonca už je aj jedna z najväčších, má 3800 obyvateľov. Známa bola hlavne v minulosti tým, že sa tu pestovalo veľmi veľa zeleniny. Zeleninu vozili sedliaci, či na trh do Viedne, alebo do Bratislavy, niekedy aj do Brna. A hovorí sa, že za peniaze za zeleninu vlastne vyrastla tento náš kostol.
1: Vaša obec sa neustále rozrastá, to znamená, že aj mladé rodiny sem prichádzajú. Máte tu aj nejaké nájomné byty, alebo ako je to s ich bývaním, prípadne s prácou? Čo všetko im môžete ponúknuť?
5: No, nájomné byty tu nemáme žiadne. Väčšinou si tu ľudia kupujú sami svoje nehnuteľnosti. Zohor sa rozrastá, sme veľmi zaujímavá lokalita, nakoľko sme kúsok od Bratislavy. Malacky na druhej strane, smerom na Čechy, je tu veľa priemyselných parkov, v Bratislave veľmi veľa príležitostí pracovných. Tak sa rozrastá, že a sme to museli trošičku stopnúť. Máme tu nejaké stavebné uzávery. Proste nech sa obec rozvíja, rozrastá, ale postupnými krokmi.
1: Čo vás čaká v najbližšom období? V obci sa neustále niečo deje. Musíte niečo pripravovať, obnovovať, rekonštruovať. Takže práce tu je takisto v dedine stále dosť.
5: To je pravda, stále je čo robiť, stále je čo rekonštruovať. Čak čas letí a ten čas sa podpíše aj na stavbách, cestách, komunikáciách a tak ďalej. No tým, že je tu nárast toho obyvateľstva, tak nedávno sme postavili novú škôlku, proste aby sme uspokojili všetky tie mladé rodiny, čo sú tu. Teraz tá vlna sa nám pomaly bude prenášať do školy, takže teraz momentálne pripravíme projektovú dokumentáciu na rozšírenie základnej školy. Takisto tu máme pripravené projektovú dokumentáciu na novú telocvičňu a momentálne tu mám projekty na stole, aby sme mali začať rekonštruovať kultúrny dom, na ktorý nám už bolo z eurofondov pred dvomi rokmi slúbené skoro 1,5 milióna a do dnešného dňa sme ešte nezačali, lebo tá byrokracia asi nemá obdobu.
1: Projekty z eurofondov sú základom možnostia rozvíjania sa slovenských obcí. Možno takto bude aj vo vašom prípade. Okrem tohto kultúrneho domu rysuje sa ešte nejaký iný projekt.
5: Hlavne prístavba tej základnej školy, tam by malo pribudnúť nových 9 tried, takže prakticky je to jeden veľký pavilón. Tam sú tiež odhadované náklady skoro možno 3-4 milióny eur. Ešte naša obec má výhodu, že nepatrí medzi najchudobnejšie v tomto regióne, nakoľko tu máme skládku odpadov a z tej skládky odpadov chodia celkom zaujímavé peniaze do nášho rozpočtu. Áno, máme tu nejaký bordel, ktorý sa zváža z okolia, ale zase je to daň za tú nepohodu tých bývaní, nepohodu života ľudí v našej obci, či doprava, alebo v podstate ten veľký kopec, ktorý je naška až nejaké 2 km za našou obcou, ale máme z toho fakt veľmi zaujímavé peniaze a vďaka ktorých sa vie tá obec rozvíjať aj bez eurofondov.
1: A máte tu aj šikovných, milých, príjemných ľudí, ktorí pôsobia v rôznych obecných spolkoch, v občianskych združeniach, čo sa týka kultúry alebo aj športu.
5: Áno, je tu veľmi veľa občianskych združení, športové, kultúrne, spoločenské organizácie. Je to veľká podpora, obrovský taký potenciál pre našu obec, že stále sa tu niečo deje. Či kultúrne akcie, športové, spoločenské a radosť spolupracovať s týmito našimi organizáciami.
1: No, ale málo kto vie, že odtiaľto zo Zohoru pochádzajú aj významní športovci, ktorí sú to.
5: Ja spomínam hlavne teraz také dve naše mladé hviezdičky. Jednou je paralympijská lyžiarka Alexandra Rexová, ktorá dokonca získala aj cenné kovy a teraz posledné paralympiády priniesla 3 bronzové medaily a máme tu aj jedného šikovného chalana hokejistu, ktorý bol na majstrovstve sveta do 18 rokov v Trenčíne, strieborný medailista Tomáš Selič. To sú také tie naše nádeje. Z tých starších športovcov môžem spomenúť pána Struhára, ktorý bol majster Československa ešte hodovým diskom obojruč a z takých futbalistov pán Milan Hrica, ktorý hrával v minulosti za Inter Bratislava, kde bol vlastne aj dlhoročný kapitán.
1: Spomínali sme šport a samozrejme nemôžeme obísť ani kultúru.
5: No s kultúrou si myslím, že tiež je to celkom dobre nasmerované. Máme tu ochotnícky divadelný súbor Šachor, ktorý každoročne robí prehliadku ochotníckych divadiel. Takisto občianske združenia, organizácie robia rôzne kultúrne akcie, niekedy aj vystúpenia. Obec má raz do roka veľkú akciu, sa to volá Deň obce, na ktorú chodia ľudia aj zo širokého okolia. Je to pod šírim nebom, pódium, muzika, zábava a v podstate stánky, gastronomia tak, ako má byť.
1: No ale nemali by sme určite zabudnúť ani na Albina Brunovského.
5: No Albin Brunovský je náš rodák, pôsobil tu ešte za študentských čias. Dovolím si tvrdiť, že je to taká naša najvýznamnejšia a najznámejšia osobnosť svojho času, aj ilustroval alebo robil návrh na československé bankovky. To bolo koncom 80. rokov. Ilustroval veľmi veľa kníh a známy bol hlavne grafickou tvorbou.
1: Predpokladám, že si na ňoho spomeniete najmä pri príležitosti jeho okrúhlych výročí.
5: Bola tu už aj taká spomienková akcia jedna na pána Albina Brunovského a na jeho počesť sme aj pomenovali našu základnú školu. Naša škola sa volá Základná škola Albina Brunovského v Zohore a náš ďalší akademický sochár Alois Drahoš vyhotovil plastiku, ktorá pripomína jeho tvorbu, ktorá je umiestnená priamo v areáli základnej školy.

0: materskú školu v Zohore vedie Ľubica Mikušová. Pani riaditeľka, 38 rokov ste učiteľkou, ale tu v Zohore pôsobíte 25 rokov a z toho 7 rokov ste už v tej vedúcej funkcii. Aké je to byť riaditeľkou, rozhodovať o všetkom, riadiť všetkých?
1: Ja vždy hovorím, že človek musí mať hlavne chuť. Chuť niečo zmeniť, trošku niekam posunúť, mať nejakú víziu a vtedy ide všetko oveľa ľahšie.
0: Vaša materská škola je veľmi veľká, máte 161 detí a okrem toho takou novinkou je aj vaše nové elokované pracovisko.
1: Tým, že Zohor sa nám neustále rozrastá, tak museli sme navýšiť aj kapacity. A v spolupráci s obecným úradom a Bratislavským samosprávnym krajom sa nám podarilo v roku 2023 vybudovať krásne elokované pracovisko škandinávskeho typu, na čo sme nesmierne hrdí. Tým, že sme rozšírili kapacitu, dali sme možnosť širokému obyvateľstvu, aby sme umiestnili deti v materskej škole.
0: V čom je vaša materská škola výnimočná? Na niečo konkrétne sa aj zameriavate?
1: Zameriavame sa práve na to zážitkové učenie, environmentálnu výchovu. Tým, že sme na vidieku, máme tu krásne prostredie, snažíme sa, aby všetko vlastne bolo v tej prírode realizované, aby deti mali tie poznatky, skúsenosti.
0: Koľko máte podriadených? Komu teda šéfujete?
1: Vždy som brala ten kolektív ako celok, takže či už sú to pani učiteľky, alebo je to náš úžasný školský podporný tím. V materskej škole pracuje 33 ľudí a sú to vlastne pani učiteľky, ktoré majú stále chuť pracovať, čo som nesmierne šťastná. Je to školský podporný tím, ktorý je zložený zo školskej logopedičky, školskej psychologičky a pedagogickej asistentky. A od septembra u nás bude pracovať špeciálna pedagogička, ktorá takisto pracuje v základnej škole. Ja vidím veľký potenciál práve v tom, že bude spolupracovať aj s nami, aby deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacím potrebami alebo zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, aby boli začlenené na takej úrovni, aby ten prestup bol pre ne jednoduchý. Som rada, že je dobrá spolupráca aj s obecným úradom, pretože aj vďaka tomu je materská škola na takej vysokej úrovni, aké je dneska.
0: Pravidelne sa vaša materská škola zúčastňuje na medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku, ktorá sa volá Žitno-ostrovské pastelky. A v tejto súťaži ste veľmi úspešní.
1: Áno, aj tento rok sa nám podarilo získať z 2653 výtvarných prác hneď 3 miesta, ktoré deti boli ocenené a dokonca aj máme ocenenú pedagogičku, teda pani učiteľku, ktorá sa venuje výtvarnému krúžku u nás.
0: Našim najmenším sa venuje Petra Cilbauerová. Vy ste tu v materskej škole už 7 rokov.
2: Práca v materskej škole musí človeka baviť. Toto nie je práca, to je vlastne také poslanie a viesť tých najmenších, teraz rovná aj mám tých najmenších trojročných, takže je to také poslanie.
0: Hneď ako som vstúpila do priestorov škôlky, tak ma zaujal farebný chodník. Je tu doslova celá abeceda.
2: Máme tu abecedu, máme tu farebné nožičky, máme tu vláči, kde máme ročné obdobia, hodiny, kde spoznávame čísla, takže máme tu toho veľa na spoznávanie.
0: Máte tu o zábavu postarané a zdá sa, že chodíte vždy s úsmevom do práce.
2: Tak to sa úplne ani inak nedá. Človek, aj keď príde so zlou náladou, tak otvorí dvere a príde do tie malé úsmevy. Stojí to za to, za pohľadenie a za ten úsmev, čo oni nám dávajú.
3: Materská škola je miesto, kde deti prvýkrát spoznávajú, čo je to byť súčasťou spoločnosti. Pozdrav je jednoduché slovo, ktorým si navzájom dávame najavo úctu a rešpekt.
4: Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj.
3: Poprosiť znamená, že niečo potrebujeme a zároveň veriť, že nám niekto pomôže.
4: Poprosiť čarným slovíčkom. Prosím si hračku.
0: Pani riaditeľka, vy ste veľmi hrdá aj na videá, ktorými sa snažíte odprezentovať svoju materskú školu.
1: Každý rok sa snažíme dávať rodičom takú spätnú väzbu o tom, čo je to vlastne tá materská škola a čo sa tu s tými deťmi robí. Ako ich pripravujeme na vstup do života, ako sa snažíme ich viesť k slušnosti.
5: Prišla k nám teta, ktorú veľmi zaujíma, ako vy krásne viete spievať, recitovať a čo všetko v tej škôl robíme a čo ste sa naučili.
0: Zaspievate mi?
6: Áno.
0: Maľujem krásny kvet.

0: To bolo nádherné. Prečo máš rada materskú školu?
1: Lebo tu mám najlepšie kamarátky.
2: Lebo sú tu veľa hračiek.
0: Deťurence, vy tu máte stále nejaké zaujímavé aktivity.
3: Policajtov.
2: Koníky.
0: Aké vtáky tu boli, deti? Okrem papagájov.
2: Sovy.
0: Deti sa tu cítia ako v raji. Majú tu všetko. Majú, ale to je našim účelom, pretože my sme tu hlavne pre deti.

0: história píše zaujímavé dejiny v každej obci. Kolegovi Miroslavovi Vyrflovi to v Zohore potvrdil aj miestny amatérsky historik Jozef Pavlásek.
1: Tak za prvé asi najhlavnejšie, moji rodičia boli veľmi zdielní, rozprávali o histórii, boli odo mňa o 41 rokov starší, no a mám rozvetenú rodinu, takže som veľa vecí počul od nich, no a tak ma to zaujímalo. No a keď sa robila v roku 2014 kniha Zohor pri 700. výročí prvej písomnej zmienky o obci, tak z Malaciek dvaja autori, Martin Macejka a Pavol Vrablec, robili text a zháňali po archívoch históriu a tým, že sme boli s nimi v dobrom kontakte.
2: Takže oslovili aj vás a nakoniec ste prispeli aj do tejto knižky?
1: Do knihy sme neprispeli, ale pomohli sme im zháňať po dedine fotky a potom aj rozhovory s ľuďmi a informácie. Tí starí ľudí spomienky. A potom, keď sa tá kniha vydala a my sme boli už teda na penzii, tak sme v spolupráci s nimi tie jednotlivé časti zháňali materiály po archívoch, Národnom archíve, vojenských archívoch a tak ďalej. A sme to publikovali v časopise Zohorský hlas.
2: Opýtam sa aj vašej manželky Terezie Pavláskovej. Vy mi povedzte, akým spôsobom zháňate tie fakty, dokumenty, údaje z histórie obce Zohor?
3: Tak jednak z rôznych archívov, čo bolo dostupné, a potom matrikách. Matrika pokrstených a zobážených a zomrelých sa vedie v Zohore od roku 1654 a tam sme napríklad narazili na prvého občana učiteľa. Hanzovič sa volal, Jan Hanzovič, 1654 bol krstným nejakému dieťaťu, Kataríne Bachalkovej myslím, a odtedy sme vlastne sledovali napríklad učiteľov, sme potom vyhľadávali z týchto nepriamých zdrojov, že ktorí učitelia boli vlastne v Zohore, a sme to vlastne zmapovali celé v takých 5 článkoch až do roku 1950, cirka tam sme skončili, a snažili sme sa už potom v tom 20. storočí, keď ešte žili nejakí pamätníci, tak sme sa snažili s nimi rozprávať o škole učiteľoch, čo si pamätali napríklad s pani Aničkou Havlikovou a s inými, ktorí už dnes nikto z nich nežije. No a potom sme to publikovali, písali články.
2: Okrem učiteľov ste sa venovali určite aj iným témam, ktorým napríklad?
3: Napríklad kostol, história kostola, potom kaplnky, kríže, potom rôzne profesie, napríklad kováči, mlinári a murári a notári sme zmapovali, aspoň teda, čo bolo dostupné.
2: A čo vás na tejto obecnej histórii najviac fascinuje?
3: No tak je to práve to, že človeku sa podarí objaviť alebo odkryť niečo také, čo nebolo známe doposiaľ, alebo teda sprístupniť aj nejaké príbehy. Napríklad sme rozpracovávali aj príbehy o ľuďoch, národných buditeľoch, alebo o nejakých tých dejateľoch, ktorí napríklad navštevovali Zohor, a napríklad kňaz Ferdi Žuriga mal veľmi dobré kontakty so Zohorčanmi. Napríklad sme našli materiály v jeho knihe, kde popisuje kontakty so Zohorčanmi, ako mu pomáhali kortešovať v roku 1906, aby sa teda stal poslancom uhorského snemu, aj tam spomína ľudí, aj celú tú históriu, to bol jeden článok. Potom napríklad aj táto budova, pôvodne to bola cirkevná ľudová škola, postavená v roku 1934, posvetil ju Andrej Hlinka, manžel tým, že je stavár, tak sa venoval stavebným veciam, vedel vyhliadnúť výkresy.
2: Vy teda často listujete v zaujímavých dokumentoch, v rôznych archívoch, s čím výnimočným ste sa stretli počas vašej práce?
1: Tu v Zohore bolo dosť časté priezvisko Husák. No a tak jeden veľmi dobrý náš rodinný známy vyprával, že on je asi treťostupňový bratanec bývalého prezidenta Gustava Husáka. Keď bolo možné teda do tých matrík dostať sa, tak sme zostavili nepretržitý rodokmeň od roku 1693, kedy sa narodil vzoreť Michal Husák, a postupne sa sobášil, samozrejme bol tam po mužoch Michal Husák, Peter Husák, Anton Husák a potom Jozef Husák, ktorý sa oženil v Dubravke s Juliou Horvátovou. Mali Augustina Husáka, ktorý bol dedo neskoršieho prezidenta, a jeho otec bol Nikodém. Takže prezident Gustav Husák, ktorý bol pokrstený po dedovi Augustín Husák, vlastne jeho pradedo, a všetci predošli po mene Husák, aj manželky boli zo Zohoru.
2: Jednoducho ste zdokumentovali rodokmeň nášho bývalého prezidenta Gustava Husáka.
1: Historicky je to zaujímavé, no, pre nás.

0: V Zohore je rímskokatolícky kostol svätej Margity Antiochískej a necelý rok tu pôsobí ako farár Milan Čaniga. Predtým ste boli 20 rokov v Moravskom svätom Jáne a teraz ste tu len, dá sa povedať, pár mesiacov. Ako ste si zvykli, čo hovoríte na túto obec?
1: Keďže na Záhorí som bol aj predtým, takže Záhorí ako prostredie nie je pre mňa nič nové. Spoznávam toto prostredie, spoznávam ľudí, ktorí vytvárajú túto farnosť a samozrejme je také pravidlo, ktoré sám pokladám za múdre, že kňaz v novej farnosti asi tak jeden rok sleduje dianie vo farnosti, okolnosti, ako to ľudia prežívajú, ako sa zapájajú, ako slávenia a tie vzťahy žijú a vnímajú. Takže ja som v tomto práve procese, kedy vnímam ľudí, poznávam ich, snažíme sa byť k sebe otvorení, aby sme mohli spolupracovať a začať budovať tú farnosť predovšetkým ako osobné ľudské vzťahy.
0: Koľko je tu veriacich? Dá sa to odhadnúť? Je nejaká štatistika?
1: Určite nejaká štatistika je, ale do tých štatistík predovšetkým ako do prvoradých informácií som nešiel, pretože tu bolo treba urobiť najskôr rekonštrukciu farskej budovy, čo trvalo niekoľko mesiacov a to znamená, že po tejto rekonštrukcii predovšetkým sa snažím cez osobné vzťahy a takú bezprostrednú blízkosť spoznávať život farnosti.
0: Sú nedeľné sväté omše plné? Ako to tu vyzerá?
1: Za tým slovom plné si každý predstaví niečo subjektívne. Takže môžem povedať, že možno praktizujúcich je nejakých 600 až 1000.
0: Nahrávame u vás na fare, takže skúste nám popísať kostol.
1: Kostol je zasvetený svätej Margite Antiochískej. On nie je až taký veľmi starý, pretože predtým tu bol starobilý kostol, ktorý ale kvôli vlhkosti nakoniec zvalili a postavili na inom mieste. Žiaľ, ani toto miesto nie je ideálne, čo sa týka vlhkosti a preto vnímam, že aj tu bude treba stavebný zásah a ozdraviť túto stavbu nejakým spôsobom.
0: Máte v obci aj zvonicu?
1: Typickým spôsobom samozrejme vždy bolo zvonenie zvonov ako pozvanie na bohoslužby. Stavali sa nielen zvonice, ale súčasť kostolov bolo aj, že mali veže a vo vežiach boli práve zvony. Zohorský kostol tiež má pomerne vysokú vežu. Tieto zvony v Zohorskom kostole sú, ako som mal možnosť vidieť na stolici, sú 4 zvony, ale žiaľ, už keď som prišiel do farnosti, tak mi povedali, že tie zvony sú nefunkčné kvôli technickému stavu a čaká sa, že niekedy, keď budú peniaze, tak tie zvony sa opravia tak, aby mohli opäť zvoniť a tým zvyčajným spôsobom pozývať ľudí na bohoslužby. Ja pevne verím, že to bude čím skorej.
2: Zvony nad krajinou.
3: Manželia Ivana a František Relikovci sú známi folkloristi zo Zohora. Koľko rokov sa už venujete tejto krásnej záľube?
4: Od roku 1982.
3: Čo vás k tomu priviedlo?
4: Šťastný brat, ktorý hrával vo folklornej skupine. On odišiel na vojnu a ja som sa tam nejako dostal.
3: A nejako sa tam dostala aj manželka Ivana?
5: Áno, ja som sa dostala v roku 1986. To bolo trošku neskôr, jak manžel, ale ani neviem, kto ma tam dotiahol. Nejaké kamarátky, alebo tam bol aj detský súbor, aj teda dospelácky. Proste som tam prišla a začala som tancovať.
3: A ste tam zostali až doteraz?
5: Áno, a dokonca sme sa tam dali dokopy. Samozrejme, že tancovali sme spolu. Bol mi pridelený ako dobrý tanečník, musel ma naučiť tancovať a tak sme tam dodnes.
3: A povedzme si aj, aký je váš repertoár?
5: No, my sa venujeme hlavne kultúre, čo sa týka Zohora a okolia, záhorácky folklór ľudový. Sú to tance, piesne, zvyky počas celého roka, čo sa kedysi robievalo. Mali mali sme taký scenár dávnejšie, volalo sa to, že od Vánoc dohodu v Zóhru a tam vlastne všetko, čo tak všetko neúplne, ale tak po dedine, čo ľudia robievali počas roka, tak sme sa tomu venovali.
3: To znamená, že na každej väčšej akcii v dedine, či už to bolo pri príležitosti sviatkov, Veľkej noci, oslav, svadby, výročia obce alebo Vianoc, tak vás určite miestni obyvatelia videli účinkovať.
4: Áno, určite bolo to tak, či už ešte teda v tých 80. rokoch, alebo teda ešte aj predtým, celý ten folklór vznikol, čo sú záznamy v roku niekedy okolo 1971. Potom v 72. mali, myslím, že prvé vystúpenie, čo robili zohorskú svadbu. No a dala sa mladá partia ľudí dokopy, pozbierali si zvyky a začali s tým vlastne fungovať.
3: Koľko ľudí vás tak vystupuje na podujatí?
5: Záleží od toho, že čomu sa konkrétne venujeme. Teraz napríklad ideme do Stražnice vystupovať a tam nás bude tancovať 12, čiže 6 párov a plus ešte nevestu tam máme ako ukázať v kroji. A záleží od toho, že akú vec vystupujeme, podľa toho máme aj kroj oblečený.
3: Takže každé to vystúpenie je pre vás aj akýmsi sviatkom.
5: My to ani neberieme jak sviatok, my to máme jak záľubu, proste my tam ideme radi a či si môžem obliec sviatočný kroj alebo pracovný, je mi to jedno, proste ideme.
3: Aký je to pocit, keď tí ľudia vám na konci zatlieskajú, tešia sa, usmievajú sa na vás?
5: Samozrejme, je to perfektný pocit. To aj herci povedia, aj speváci, tanečníci, takže je to super. Dneska sú tie sociálne siete a keď sú tam odozvy, boli ste krásni, bolo to pekné, páčilo sa nám, tak samozrejme to poteší.
4: No určite je to tak, lebo je to odozva od tých ľudí, keď nás vidia, keď si nás zastavia, keď nás fotia. Ja berem kroj ako druhé oblečenie svoje. Je to pre mňa normálna vec, ktorú používam veľmi často a rád.
3: Musí mať človek aj úctu k našim predkom a vážiť si aj tie naše tradície.
4: Určite snažíme sa zachovať tie tradície, ako nám boli dochované, alebo ako boli odovzdané, ako ich tá partia ľudí pred nami vyzbierala. Čo sa dalo tých starších obyvateľov zohnať, tak proste tak sa ich snažíme zachovávať a naša dcera študovala muzikológiu a tiež ju to baví, takže tiež sa snažila pozháňať veci, alebo teda tie prvky k tomu celému, aby sme neurobili nejaký krok vedľa, aby sme proste zachovali tú tradíciu tak, ako má byť.

0: Členkou folklórneho súboru Zohran je aj Eva Miškovičová. Pani Evička, prečo milujete folklórne tradície?
1: Predovšetky udržiavame zvyk našich starých rodičov alebo ešte aj tých pred nimi a v druhej rade máme nádherné pesničky, máme pekné kroje, kedysi u nás aj zábavy boli veľmi pekne krojované, ale máme aj nádherný kroj, takže reprezentujeme vlastne aj Zohor v oblasti tejto, akože boli zručné naše maminky, naše staré babky, že máme krásne vyšívané kroje, ale taká špecifická výšivka je, že látka sa volá vaper, to je také jemné plátno alebo niečo také a je to vyšívané dierkovou výšivkou, podobne ako rišelie alebo niečo také.
0: Predpokladám, že aj vy viete vyšívať.
1: To už by som si netrúfla, na to máme ešte pani Ľubku Šimekovú, tá je výborná a ešte potom máme ale tri členky, tak tie sú vynikajúce, akože vyšívačky môžem povedať. Aj pani Grelikovú Ivanu, ona je manželka predsedu šéfa tohoto folklórneho združenia Zohran. Tak oni sú také aktívne, vedia šiť a starajú sa o kroje.
0: Vy ste speváčka, ale dokonca aj tanečníčka. Takže ste veľmi pohyblivá a máte veľa energie.
1: Tak dá sa povedať, akože rada som tancovala aj kedysi, ale nie vo folklóre, ale tak všeobecne. A ma to naplňa.
0: Máte často aj vystúpenia?
1: Podľa možnosti chodívame napríklad aj na svadby čepčiť nevesty, kto nás požiada, tak aj to je súčasť našich zvykov.
0: Čím je výnimočný váš kroj?
1: Predovšetkým hlavná súčasť je, že biele rukavce a môže byť pavomodrá, svetlomodrá sukňa nariasená do úzkych skladov, sa povie, že plisovaná, ale môže mať aj rôzne farby, môže byť aj do žlta alebo do rúžova, mladé dievčatá majú, nevesty majú bielu sukňu a vlastne bledomodrá farba a biela, to sú také akože zohorská typická farba tých krojov.
0: Pani Evička, vy máte doma jeden výnimočný folklórny skvost. O čo ide?
1: To mám kroj po mojej mame, ktorá si ho vyšívala, keď sa mala vydávať, takže svadobný kroj mojej mamy. A ešte mám čepiec z roku 1894 po mojej prababke.
0: Aj ste ho mali niekedy na hlave?
1: To nosíme, že keď sú napríklad hody na slávnostnú svetú omšu, tak tedy nosíme, no keď sú také výnimočné sviatky. Tak na jeseň, keď sú veľké hody, jak sa u nás hovorí, tak tedy chodíme všetci folkloráci a je to veľmi krásne. Mladí, starší, všetci chodíme v jednom sprievode a ešte nesieme dožinkový veniec, akože na poďakovanie za úrodu.

0: Zohore pôsobí akademický sochár, medailér a vysokoškolský pedagóg Alois Drahoš. Teraz sme vo vašom kráľovstve, v ateliéri. Vy sa tu cítite asi ako v raji.
1: Neviem, či ako v raji. Keď sem do tohto ateliéru prídem, tak sa cítim pracovne. A keďže mám tie sochy relatívne pokope, tak ja keď ich vidím, stále ich korigujem. A aj po 10 rokoch ich zoberiem zase do ďalšej dielne a prepracujem. Lebo viete, tvorca, keby bol spokojný so svojím dielom, tak už končí.
0: Na čo ste najviac hrdí?
1: Takých prác mám viacero. Treba z Bratislave. Na palisádach mám fontánu, ktorá sa skladá z takéhoto červeného tardošieho mramoru a tam je 7 tón toho mramoru. Tak to je také veľké dielo. Potom v Studenom, to je pri Bratislave, tam mám tiež z takého istého mramoru tiež ďalšiu fontánu, ktorá má podobne 7-8 tón. Ale keďže sme v Zohore, ja som aj hrdý na to, že som urobil tú sochu na poctu Albinovi Brunovskému, k nášmu rodákovi a pri príležitosti premenovania základnej školy Albina Brunovského. Takže to je tiež taká trojmetrová plastika.
0: Teraz sa pozeráme na jedno nádherné dielo. Pôsobí to na mňa ako srdce alebo prípadne krídla anjela?
1: Idete dobrým smerom. To srdce tam je evidentné, ale ja som tam zakomponoval do toho akože takého vtáčika, ktorý odlietáva z hniezda. Srdce je ako hniezdo pre toho živočícha vtáčika v tomto prípade.
0: V mnohých vašich dielách môžeme vidieť aj ženské postavy, takže ženy sú pre vás asi veľkou inšpiráciou.
1: Žena to je večný, nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Takisto ako som hovoril o prírode, však človek je takisto súčasť prírody, ale žena je nevyčerpateľný zdroj inšpiratívny. Takže ja robím aj plastiky, keďže som hovoril, že ja to nazývam, že figurálna abstrakcia, ten môj taký prerod. A v tých abstraktných formách ja tam implantujem prvky ženskej figúry.
0: Aké boli tie vaše začiatky? To vaše detstvo, už od malička ste boli taký tvorivý?
1: Ja som bol ako na základnej škole žiak priemerný, pretože som mal stále nejaký papier a ja som si pod lavicou kreslil. Keď prišiel pán učiteľ alebo učiteľka, dostal som za ucho, že nedávam pozor. No ale potom, keď mi zobrali tie moje čarbanice alebo tie kresby, v zborovni si povedali, že ten chlapec by mohol ísť na nejakú základnú umeleckú školu.
0: Čiže ten chlapec má talent?
1: Také niečo. Tak aj sa tak stalo. Ja som na základe ich odporúčania išiel do základnej umeleckej školy v Malackách. Tam som mal vynikajúceho pedagóga Milana Bravca, maliar, ktorý mi odovzdával svoje skúsenosti a odovzdával mi tvorivú energiu a bol to úžasný pedagóg, na ktorého nikdy nezabudnem.
0: Ako si čistíte hlavu? Je to len pri tej tvorbe alebo máte iné záľuby?
1: Tvorba sochára je v prvom rade invenčná, musí mať tú invenciu, takže to je to tvorivé a veľmi náročné, ale sochárina si vyžaduje aj to remeslo. Takže keď ja už mám vymyslenú vec a ju realizujem, takže to je vlastne určitým spôsobom iná práca, iná časť roboty. Takže to by sa dalo povedať, že koníček, lebo veľa sochárov robí tak, že urobí podľa svojej myšlienky nejakú kresbu a dá si to zrealizovať. Ja tak nerobím. Ja sa to snažím zrealizovať aj všetko sám a tým pádom to mám ako aj koníček. Ja samozrejme chodím veľmi rád do prírody. Ja sa snažím v rámci možnosti aj športovať. Hej.
0: Čomu sa venujete? Akému športu?
1: Behám.
0: V okolí Zohora alebo kde konkrétne?
1: Najmä v okolí Zohora, no.
0: Aké sú tu také dobré trasy na beh?
1: Máme Malé Karpaty nedaleko, takže tie sú úžasné, takže tam zabehnem. Ale nie som zase až taký športovec, že by som to úplne pravidelne robil. To podľa situácie.

0: Pani Eva Rafajová má na obecnom úrade na starosti aj miestny rozhlas. Ako to funguje?
1: No, funguje to cez počítač. Už sme sa takto aktualizovali.
0: To znamená, že vy máte nahratý určitý oznam už vopred a v prípade potreby ho môžete pustiť miestnym obyvateľom.
1: Áno.
0: Tak rovno sa o tom aj presvedčíme, čo ste si nachystali práve teraz.
1: Bude to predaj hydiny.
0: No a takto to vyzerá v praxi.
2: Hydinárska farma prijíma objednávky na 19-týždňové mládky nosnice plemeno Moravia Isa Brown a Dominant, mladé 7-mesačné nosnice z voľného chovu vhodné na znášku vajec, 3 a 4-týždňové kačky vhodné na chov, 14-týždňové morky na chov. Objednaná hydina bude dovezená v stredu objednávateľovi až do domu.
0: Takto teda vyzerá jeden z tých oznamov. Akých tém alebo čo všetko sa dá vyhlásiť odtiaľto z úradu?
1: Čo chodia predávať predajcovia, to väčšinou vyhlasujeme, alebo také veci.
0: Takže vy púšťate nielen oznamy, ale aj napríklad pozvánky na kultúrne či športové podujatia?
1: Áno, také obecné akcie, ktoré sa konajú v obci, to vyhlasujeme často.
0: Aby sa teda dedinčania dozvedeli, čo ich čaká napríklad cez víkend.
1: Tak, presne.
0: Skúška miestneho rozhlasu, tak voľa, kedy začínali oznamy.
1: Už máme oznamy na internetovej stránke obce, takže mladí ľudia si prečítajú, kedy budú chcieť tieto oznamy.
0: A starší si ich potom vypočujú.
1: Tak, lebo vyhlasujeme vlastne len dvakrát do dňa, o 9:30 do obeda a o 17:00 hodine po obede.
0: A posledný oznam si pamätáte, aký bol?
1: Nepamätám.
3: Zuzana Puškáčová je vedúca technických služieb v Zohore.
4: Technické služby Zohor prevádzkujú verejnú splaškovú kanalizáciu, čiže máme na starosti čistiareň odpadových vôd a kompletný celý systém odvedenia odpadových splaškových vôd do kanalizácie.
3: Ráno prídete na úrad a aké sú vaše povinnosti?
4: V prvom rade si pozrieme mailovú komunikáciu, keďže ľudia veľa píšu aj momentálne v mailoch a rôzne podnety. Následne si povieme s kolegovcami, čo bolo cez víkend na čistiarni odpadových vôd, či neprišlo k nejakej poruche alebo nejakej anomálii a potom čo deň prinesie. Čiže stránky, administratíva.
3: Čo ľudí najviac trápi? Na čo sa sťažujú?
4: Je to individuálne a zároveň špecifické, pretože ľudia sa väčšinou sťažujú na veci, za ktoré si môžu bohužiaľ sami. Ľudia hádžu do kanalizácie a splachujú do toaliet to, čo tam nepatrí a tým si upchávajú svoje kanalizačné prípojky a následne aj nám spôsobujú veľké problémy na našich zariadeniach, konkrétne na čerpadlách, cez ktoré táto odpadová voda odteká, pretože nie sú schopné tie čerpadlá spracovať napríklad vlhčené utierky a obrusky. To je najhoršie, čo môže byť, pretože tie sú napúšťané rôznymi krémami, ktoré robia taký až doslova kameň v tých čerpadlách. Je pravda, že musím sa priznať, ja som to nevedela, dokiaľ som toto nezačala robiť, napríklad zostatok z kávy. To je masná vec, ktorá robí strašnú galibu v kanalizácii. Zlievajú nám polievky do kanalizácie napríklad. Však není tam to husté. Tam je všetka tá masnota je v tej tekutine a to všetko sa ukladá a spôsobuje to veľké problémy. To už nehovorím naozaj o špecifikách, keď by ste si mohli vyskladať jedálniček, kúsok bočka, párky, klobásky. Takže pokiaľ aj niečo, snažíme sa ľuďom vychádzať v ústretí, máme multifunkčné vozidlo, ktorým dokážeme aj krtkovať. Je to vlastne klasický fekál, ale nádrž je rozdelená na dve časti. Z toho jedna časť obsahuje čistú vodu, s ktorou sa dá čistiť a krtkovať vlastne kanalizačné potrubia a jednotlivé šachty.
3: Koľko rokov pracujete tu na obecnom úrade?
4: Ja na obecnom úrade pracujem od októbra 2009 a konkrétne v technických službách od ich vzniku, čiže tiež október 2012.
3: Robí vám radosť táto práca?
4: Keby ma nebavila, tak to toľko rokov nerobím. Každý deň je to niečo iné. Samozrejme je to veľa aj práca s ľuďmi, ktorá je čoraz náročnejšia, ale samozrejme baví ma to.
3: Vy ste rodená Zohorčanka?
4: Nie, ja som rodená Malačanka, ale môj otec pochádza zo Zohoru.

0: V Zohore sme stretli zaujímavých ľudí, sú tu poľnohospodári, tanečníci, pôsobia tu športovci, ale aj hasiči, teda členovia dobrovoľného hasičského zboru. A teraz mám pri mikrofóne dvoch z nich, je to Valentín Partl a Tomáš Mackovič. Pán Partl, najprv mi povedzte, odkedy ste sa pridali k hasičom?
1: K hasičom som sa pridal ešte ako tretiak žiak. Tu na dvore sme sa stretávali, chodili sme cvičiť po súťažách ako deti. No a tak mi to prirástlo k srdcu. Už keď som bol potom vo veku, že ma základná organizácia prijala, v 18 rokoch už som bol členom výboru a zhruba 20 rokov som robil aj predsedu a kolega tiež robil dlhé roky predsedu. Takže máme toho obidvaja dosť, sme jedni z najstarších členov.
0: Pán Mackovič, vy takisto máte bohaté skúsenosti s hasičským zborom.
2: To je pravda. Ja som začínal ako žiak 8. triedy, som mal 14 rokov, od roku 1958. Tedy starí hasiči, čo boli, v podstate končili a robili taký nábor, tak som sa prihlásil. No a odtedy som členom. Tak zažili sme toho veľa a môžeme spomínať aj hodne dlho.
0: Tak si teda rovno zaspomínajme, kedy tu bol naposledy nejaký veľký požiar.
2: Čo sa týka veľkého požiaru, borový les horel vedľa diaľnice. Vtedy sme mali ohromný zásah, lebo my sme chránili diaľnicu, aby oheň z jednej strany neprebehol na druhú. Potom by to sa už nedalo skontrolovať. A boli sme tam celý deň, celú noc a na druhý deň zase horalo vo Vysokej. Tam sa pokračovalo, tak dva dni a noc sme hasili.
0: Koľko členov má v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor tu v Zohore?
1: Nás je okolo 60, voľakedy nás bolo viac ako 100.
0: Ako je to s mladými? Majú záujem?
1: Venujeme sa hodne malým deťom, žiakom. Robíme pre nich tábore. Do Hanoveru sa s nimi chodilo. Máme družbu s Hanoverom. Na Moravu, do Dolných Kovníc sa s nimi ide. A niečo sa bude diať aj tu na.
0: Počas roka organizujete viacero športových aj spoločenských udalostí. A tam sa aj tí mladí budúci hasiči môžu predviesť.
1: Áno, robí sa memoriál Juraja Baláža, nášho bývalého člena. Je to ťaž železný hasič a tam dostanú dobre zavrat.
0: Máte teda aj nejakých nasledovníkov, ktorí sa vyberú vo vašich šľapajach?
2: Ale určite máme, takisto manželka je členka dobrovoľného požiarného zboru, jedna dcéra, Ivetka, aj Sonička sú členky, takže sa zapájajú. Mladí u nás majú možnosť, lebo máme požiarnú zbrojnicu, pekný dvor, je zrekonštruovaná a majú možnosť sa tam aj športovo vyžiť, aj vybúriť sa od nejakej radosti. No tak som rád, že to funguje, že máme nasledovníkov. Dúfam, že to bude fungovať aj naďalej.

0: Základná škola v Zohore nesie meno významného maliara a grafika Albína Brunovského. Riaditeľkou školy je Andrea Hubeková. Vy sa môžete pochváliť tým, že už 28 rokov vzdelávate deti, no a 8 mesiac vediete túto školu. Čo je také najťažšie na funkcii riaditeľa?
1: Riaditeľ školy má na zodpovednosť všetko od prevádzky, dochádzky, zamestnancov, žiakov, komunikácia s rodičmi, komunikácia s verejnosťou. Je to veľmi rôznorodá činnosť a veľmi náročná, lebo tých povinností je neuveriteľne veľa.
0: 415 žiakov chodí na túto základnú školu. To je pomerne veľká škola.
1: Sme veľká škola, máme v súčasnosti najviac žiakov, čo si ja pamätám za tých 28 rokov. Je to fajn, máme deti veľmi šikovné, deti pracovité, učíme ich v podstate od základov písania, čítania, vzťahu k prírode. Naša škola je postavená v krásnom parku, o ktorý sa spolu s deťmi staráme a sme naň patrične hrdí.
0: Je tu prvý až deviatý ročník.
1: Máme od prvého až po deviatý ročník, plus máme 7 oddelení EŠKD, kde deti trávia aktívne popoludnie. Okrem základného vyučovania poskytujeme deťom veľké množstvo záujmovej činnosti, krúžkov, spolupracujeme s ľudovou školou, umeleckou školou z Lozorna, ktorá tu má alokované pracovisko. Ponúkame svoje priestory jazykovej škole, kde deti sa môžu rozvíjať v štúdiu angličtiny. Máme krásny areál, kde máme multifunkčné ihrisko, na ktorom v rámci krúžkov, v rámci telesnej výchovy deti trávia aktívne svoj voľný čas.
0: Všimla som si na dverách obecného úradu plagát Obnova plášťu telocvične v základnej škole. Takže už je to dokončené?
1: Áno, naša telocvičňa má nový kabát, ktorý okrem toho, že je krásny, je aj ekonomicky výhodný vzhľadom k šetreniu energií. V súčasnosti sa pripravuje, chystá výstavba novej telocvične, pretože jedna nám na toto množstvo tried nepostačuje a intenzívne pripravujeme dokumentáciu k dostavbe tretieho bloku, ktorý bude prepájať naše dva pavilóny.
0: Predpokladám, že vaši žiaci dosahujú aj rôzne úspechy. V čom vynikajú?
1: Máme veľmi šikovné deti, ktoré v tomto roku sa nám vydarili viaceré významné kúsky olympiády, dejepisná olympiáda, matematicky zdatné deti máme, ktoré nám postupujú do krajských kôl. Máme šikovných spevákov, výtvarníkov, máme šikovných záchranárov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže mladých záchranárov, kde postupilo 12 najúspešnejších družstiev z celého Slovenska.

0: Eva Mivkovičová je predsedničkou základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Zohore. Pani Eva, druhý rok ste šéfkou tejto organizácie. Čo všetko vy máte na starosti?
1: My sa pravidelne stretávame každú stredu v našom klube a mám na starosti organizovanie rôznych akcií, spolupráci s okresnou organizáciou v Malackách alebo potom v záujme našich členov, tak organizujeme rôzne akcie, napríklad turistické, alebo športové, alebo kultúrne.
0: Koľko máte členov?
1: Cirka 150 členov.
0: Koľko ročný je váš najstarší člen?
1: Sú tam aj 80 roční, aj cez 80, skoro blížko k 90-ke, ale máme aj 60-tníkov.
0: Aké aktivity pripravujete pre členov? Kde všade ste už boli? Čo ste zažili, videli?
1: Tento rok už sme mali asi 10 aktivít. Môžem povedať, že mesačne máme aj 2-3 aktivity, ktoré sú zahrnuté v oblasti športu, kultúry aj rôznych stretnutí.
0: Spomínali ste, že sa pravidelne stretávate v stredu. Je to len taký diskusný krúžok, alebo niečo aj robíte, vyrábate, tvoríte?
1: Máme diskusný krúžok, ale pravidelne sa robí podujatie na konci roka, že Vianočný les, tak pripravujeme napríklad vianočné ozdoby na stromček, to má každá organizácia svoj stromček a my si tam chystáme, alebo robíme napríklad aj brigády pred obecným úradom v rámci Čistý Zohor. Ale keď máme nejakú ponuku, tak radi sa zúčastníme.
0: Chodívate aj na výlet? Kde ste boli naposledy?
1: Minulý rok sme boli napríklad Marhulové hory v Rakúsku, potom sme boli Velehrad a Kroměříž, to sme zase Moravu navštívili a teraz v júli ideme na Slovensko navštíviť Spiš, Spišskú kapitulu, Levoču, Kežmarok a potom ešte Košice.

0: V Zohore som navštívil aj pána Juraja Štefanoviča, ktorý má zaujímavú záľubu, zbiera staré, historické, vzácne veci zo všetkých oblastí.
1: No vlastne je to múzeum a sú to staré artefakty, ktoré sú, dajme tomu, na 90% zo Zohoru. Sú tu kroje, sú tu džbány, všetek možný materiál, ktorý bol používaný ešte pred prvou svetovou vojnou. No a samozrejme aj po druhej svetovej vojne som nejaké veci odkladal, lebo je to stará pamiatka na našich pravcov, ktorí tu žili a ktorí tu pracovali a vlastne vytvárali určité hodnoty pre nás.
0: Vy ste toto miesto tak pekne označili s názvom Zohorská izbétka.
1: Zohorská izbétka. Sú tu veci, ktoré sú pamiatkou nielen na moju rodinu, ale na celý zohorský svet, ktorý vlastne mi aj donáša nejaké veci. A ja som toto začal zbierať v 15 rokoch. Ja som veľmi rád počúval, keď sa bavili starší ľudia a tu bola taká tradícia, že oni sedeli pred domami na lavičkách, tam sa bavili o radostiach, o starostiach a ja som to veľmi rád počúval.
0: Tak možno to inšpirovalo aj susedov, pretože máte tu rôzne džbány, staré váhy, kroje, nádoby do kuchyne, mažiar, kolovrátok, staré obrazy, harmoniku, kalamár, svietidlá, varešky, no jednoducho zrejme to, čo Zohorčania našli na povale alebo v pivnici, tak vám aj priniesli.
1: No, jedna vec a druhá vec je tá, že toto sú veci, ktoré boli užitkové, ktoré sa používali. Mám tu džban na mlieko, na lekvár, na mast, mám tu dokonca marietalské džbány, ktoré naši ľudia chodili pre vodu a to sa robili procesie odtiaľ to peši.
0: Ale to je veľká vzácnosť.
1: To je a Panna Mária je tam a to sú priamo ako odtiaľ.
0: Musíte mať tomu aj vzťah, aby ste vedeli prepojiť tú minulosť so súčasnosťou.
1: No, mám k tomu naozaj vzťah a učím tomu aj mojich štyroch vnukov, ktorí mi pomáhajú, keď je deň otvorených dverí, tak to majú ako brigádu a oni sami sa pýtajú na niektoré veci a som veľmi rád, že ja im môžem odpovedať.
0: Teraz prejdeme do druhej časti a v tejto druhej miestnosti máte vlajky, fotografie, diplomy. Takisto je to všetko zo Zohora.
1: Tieto fotografie, čo sú hore, to sú z roku 1961 a takto obec vyzerala v minulom storočí. Aj keď dojdu sem deti, tak im to vysvetľujem, že takto to vyzeralo v 61. roku.
0: No, máte tu fotodokumentáciu, výstrižky, takže môžu tu mať aj exkurzie.
1: Exkurzie sem chodia od malých školkárov až po deviatakov. No celá škola sem vlastne chodí aj tí starší školkári. Tuto mám ešte, vidíte, tu je tá dokumentácia.
0: Áno, máte tu v Šanonoch skvelý archív a tam je napísané dychovka, spolky, folklor, divadlo, šport, kde je hokej, volejbal, ľahká atletika, basketbal, dokonca plochá dráha, ale aj spartakiáda.
1: Tieto veci, čo sú tu, sú venované tým jednotlivým zložkám.
0: Teraz rozširujete toto vaše múzeum, túto vašu izbietku o ďalšie exponáty, suveníry, artefakty, aby aj tá mladšia generácia vedela, ako sa tu žilo.
1: Presne tak. Lebo tie deti v dnešnej dobe sa neučia takéto veci. To im musíme odovzdávať my, starší. Možno majú nejaké stanovy v škole alebo niečo také, ale nikdy to není tak, ako keď to počujú toho človeka, ktorý, dajme som to zažil a ktorý vie. A som rád, že mám teda tých štyroch pokračovateľov v rodine, ktorí budú pomáhať.

0: Nie každá obec sa môže pochváliť obecnou políciou, no v Zohore už 18 rokov funguje obecná polícia. Jej náčelníkom je Dušan Vrábel. Pán Vrábel, vy ste policajtom už 40 rokov, ale boli ste najskôr štátnej polícii a potom ste prešli k obecným mužom zákona.
1: U štátnej polícii som bol 25 rokov aj 3 mesiace a hneď na to som nastúpil na obecnú políciu do Zohoru, kde som 16 rokov, z toho 14 rokov pôsobím ako náčelník obecnej polície.
0: Máte veľmi dôležitú funkciu. Čo všetko robíte, keď prídete ráno do práce?
1: Deti, keď chodia do školy, sprevádzame, riešime dopravu pri základnej škole, pri materskej škole. Vo večerných hodinách potom dohľadáme na kľud a verejný poriadok, na záverečné hodiny v pohostinstvách, aby sa nepáchala trestná činnosť po obci.
0: Už od malička ste túžili byť policajtom?
1: Skôr po skončení strednej školy, tak potom.
0: A vôbec, že ste toľko vydržali?
1: Ja som fluktuant. Vydržal som, baví ma to. Rád pomáha človek ľuďom, takže ale u polície to je také 50 na 50. 50% ľudí povie, že fajn, ďalší nadávajú. Človek si zvykne za tie roky.
0: Práca s ľuďmi je veľmi náročná, ale vy máte aj posilu, máte troch kolegov, ste taký dobrý tím.
1: To áno, boli sme piati, jeden kolega odišiel preč. Na tú obec to asi stačí.
0: Máte aj nočné služby?
1: Nie, v noci nie, len do polnoci, pokiaľ sa pozatvárajú pohostinstvo a ešte potom niečo navyše a keď sa ľudia rozídu domov, tak potom už je pokoj.
0: Predpokladám, že vždy ste v uniforme.
1: Áno, vždy v uniforme a v pomalovanom služobnom aute.
0: Musíte sa aj udržiavať nejako v kondícii? Ako policajti by ste mali byť vo forme?
1: Každý individuálne, určite každý musí byť trochu vo forme.
0: Čo vy preto robíte?
1: Bicyklujem.
0: Ako teda ešte oddychujete? Aké máte záľuby?
1: Robím s drevom, práce pri dome.

0: veci je náramok germánskeho kupca, ktorý je štíreho zlata a patrí to medzi tri najdôležitejšie archeologické nálezy u nás na Slovensku.
1: Môžu tento nález vidieť naši poslucháči aj niekde v múzeu alebo možno u vás v obci?
0: Originál je uložený v Národnom múzeu v Bratislave, ale takú vernú kópiu, nie je síce zo zlata, ale pozlatená, sa nachádza aj tu u mňa na úrade, takže keď sem príde nejaká návšteva alebo prídu sem deti zo školky, zo škôl, tak toto im vlastne ukazuje, môžu si to poťažkať, ochytať a pohrať sa s tým.
1: A zaspomínať aj na minulosť.
0: Presne tak, tým, že sme kúsok od rieky Morava, vznikali tu rybárske osady na ramenách rieky Morava a vlastne bolo to tu fakt osiedlované, boli tu Kelti, Rimania, títo Germáni, takže tu sa premenilo v tom našom katastri fakt veľmi veľa národov.
2: Dnešné spoznávanie malebnej obce na Záhorí sa pomaly blíži ku koncu. Slovo ešte dostanú miestni Zohorčania.
1: Ako sa vám tu žije v Zohore?
3: Dobre.
1: Prečo dobre?
3: Mám okolo seba ľudí, priateľov, rodinu, ktorá ma podporuje, s ktorou si dobre vychádzam. Máme tu všetko, čo potrebujeme viac menej. Možno by sa tu zišiel nejaký väčší obchod, aby sme nemuseli cestovať do Bratislavy a teraz budeme radi, keď nám opravia ten kultúrny dom.
4: Tak som sa tu narodil, je to už nejaký piatok. Mám tu obec rád, mám tu veľa kamarátov, známych priateľov a určite to bude lepšie, keď opravia nám kultúrny dom, keď nám železnice dokončia nadjazd nad železnicou, nebudeme musieť stať tu na rampách, takže určite sa to zlepší, takže asi tak.
2: Čo tu máte také, čo by mali ostatní vidieť?
5: Je to pohľad na západ slnka, ktorý je krásny, úžasný a možno mi ho tak do popredia dali ľudia, ktorí prišli z nádherných Tatier, ale vraveli, že tam západ slnka nie je. Čiže u nás na kanáli západ slnka večer prídite pozrieť.
6: Zvony nad krajinou.
2: Rozhlasovú mozaiku z obce Zohor v okrese Malacky pre vás pripravili Mária Babinská
1: a Miroslav Wirfl. Technicky spolupracoval Pavol Prelovský. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

Celý svet. Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenský záchranný tím dnes ráno odletel do Venezuely. V sutinách tam po zemetrasení bude vyhľadávať nezvestných. Srbský prezident oznámil, že odstúpi z funkcie, zároveň však odmietol prerušiť nadštandardné vzťahy s Ruskom. Vlna horúčav naďalej pokračuje, popoludní sa teplota vyšplhá miestami až do 40 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Slovenský záchranný tím Musar dnes ráno odletel z bratislavského letiska do Venezuely, aby pomohol pri pátracích a vyhľadávacích činnostiach po zemetraseniach v krajine. Ide o doposiaľ najvzdialenejšiu misiu našich záchranárov. Podľa prezidenta hasičského a záchranného zboru pôjde o ťažké poslanie v náročných podmienkach, preto tím nazval 20 statočných a 4 psi.
2: 15 hasičov, 5 horských záchranárov a 4 vyhľadávacie psi. Tento tím odletel do Venezuely so zásobami jedla aj vody. Kolesovú techniku, ktorá sa na tieto udalosti používa, na takúto vzdialenosť prepraviť nedokáže. Berie si však so sebou potrebné vybavenie. Logistiku zabezpečuje hostujúca krajina. Pokračuje prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič.
3: Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v slutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí. Takže na to tieto týmy všetky prišli na pomoc Venezuele. Tento tým máme naozaj vycvičený. Jeho začiatky z rodu sú v nejakom 97. roku 1997, kde bol nasadený v roku 2023 v Iráne, 2024 v Turecku.
2: Veliteľ vyslaného týmu Zdenko Gašparík hovorí, že spolupracovať budú aj so zahraničnými záchranármi, ktorých je vo Venezuele viac ako 1600.
4: Trosky sú pomerne náročné, sú to panelové domy, takže tá záchrana bude náročná, aj to vyhľadávanie samotné, takže zamakáme si.
2: Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Jaroslav Kmeď priblížil, že pomoc bola ponúknutá cez mechanizmus Európskej únie pre civilnú ochranu. Náklady bude spoluhradiť Európska komisia.
5: Možno dnes, 28. júna, symbolicky odprevádzame tento Musar tým pomôcť do Venezuely, keďže v roku 1763 na našom území Komárne bola najväčšia seismická známa udalosť. Je to také symbolické.
2: Tým Musar má poverenie do 5. júla. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vo Venezuele je po tragédii 69 tisíc nezvestných a viac ako 1400 mŕtvych. Medzi potvrdenými obeťami sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko, Čína, Španielsko a Brazília. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. IT špecialista túto iniciatívu považuje za potrebnú, no podľa neho štát s ňou mal prísť skôr.
6: Pracovníci verejnej správy čelia pravidelným kybernetickým hrozbám. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Martina Katriaka je preto potrebná prevencia a edukácia.
7: Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
6: Podľa riaditeľa odboru riadenia kybernetickej informačnej bezpečnosti Roberta Kováča je najslabším článkom práve človek.
8: Práve tí ľudia, práve tí zamestnanci tých úradov, škôlok, škôl, samosprávy, obcí, miest, regionálne samosprávy a takisto ministerstiev sú práve terčom útoku.
6: Do aktuálnej série sa prihlásilo takmer 1500 účastníkov, hovorí zamestnankyňa štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
9: Táto téma, myslím si, že je teraz veľmi aktuálna, aj vzhľadom na to, v akej dobe žijeme, aké hrozby aktuálne prichádzajú, takže by som sa chcela v tejto téme ďalej dovzdelať a dozvedieť nejaké nové informácie, ktoré môžem potom následne aplikovať aj pri svojej práci.
6: IT špecialista Ondrej Macko túto iniciatívu považuje za potrebnú. Štát s ňou mal podľa jeho slov prísť skôr.
10: Tí útočníci majú právo prvého ťahu, používajú také najnovšie spôsoby na kybernetické útoky a na to treba naozaj reagovať. Tam nastupuje hlavne umelá inteligencia, takže takéto školenia, pokiaľ budú systematické na pravidelnej báze, tak budú efektívne a dobehneme to, čo sme v minulosti zameškali.
6: Najviac by podľa neho pomohlo, keby sa zamestnanci učili na praktických príkladoch a prípadoch z minulosti. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić síce oznámil, že rezignuje a v krajine budú predčasné prezidentské i parlamentné voľby, kedy presne odstúpi a rozpustí snemovňu, ale neoznámil. Pôvodne boli obe hlasovania naplánované na budúci rok, potvrdil tiež snahu stať sa členom Európskej únie, zároveň však odmietol prerušiť nadštandardné vzťahy s Ruskom.
11: Po viac ako roku protivládnych protestov srbský prezident Aleksandar Vučić demonstrantom odkázal, že vyhovie ich požiadavke z postu hlavy štátu odstúpi a predčasné voľby vypíše.
12: O niekoľko týždňov rezignujem. Predsedovi srbskej pokrokovej strany a vedeniu som povedal, že ak ma požiadajú, som pripravený pomôcť im získať dôveru ľudí vo voľbách.
11: Protivládne protesty odštartovala predvlani tragédia v Novom Sade, kde v dôsledku pádu betónového prístrešku zomrelo 16 ľudí. Kritici vládu vinia zo zodpovednosti za korupčný systém, ktorý umožnil obchádzanie stavebných noriem a na jeho konci boli vyhasnuté životy. Srbský prezident Aleksandar Vučić je hlavou štátu druhýkrát, čiže kandidovať za prezidenta už nemôže. Špekuluje sa preto, že by mohol pokračovať v politickej kariére opäť ako predseda vlády. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Teplota dnes môže v niektorých lokalitách presiahnuť 40 stupňov Celzia. Naďalej platia výstrahy 1., 2. a 3. stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Hrozí tiež riziko požiarov. Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách. Len za uplynulé 2 dni eviduje na území Bratislavského kraja 6 prípadov úmrtí vo vode. Ľudí preto vyzýva na opatrnosť, zodpovedné správanie a nepreceňovanie vlastných síl. Nemecko má za sebou doteraz najteplejšiu noc. V saskej obci Kupšic, ktorá sa nachádza asi 25 km od hranice s Českom, teplota celú noc neklesla pod 29,4 stupňa Celzia, čo je absolútny nočný rekord. Od stredy vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, než by zodpovedalo normálu. Vyplýva to z informácií Francúzskeho národného úradu verejného zdravia. Francúzsko v posledných dňoch takisto sužovali extrémne horúčavy.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
13: Na šampionáte vyvrcholilo dianie v základných skupinách. V L skupine Anglicko zvíťazilo nad Panamou 2-0 a Chorvátsko zdolalo Ghanu 2-1. Ďalej idú Angličania i Chorváti a Ghana z tretieho miesta. V skupine K Portugalsko remizovalo s Kolumbiou 0-0 a Demokratická republika Kongo si poradila s Uzbekistanom 3-1. Do ďalších bojov idú Kolumbia, Portugalsko i Kongo. Skupinu J vyhrala bez straty bodu Argentína, ktorá zdolala Jordánsko 3-1. 6. gól na šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý dokázal skórovať v 7 po sebe idúcich zápasoch. V priamom súboji o druhé postupové miesto medzi Rakúskom a Alžírskom sa zrodila remíza 3-3. Rakúsko tak so 4 bodmi zostalo pred svojím súperom vďaka lepšiemu skóre, ale ďalej idú oba týmy. O 21. hodine sa úvodným zápasom na svetovom šampionáte začína na play-off. V 16 finále proti sebe v Inglewoode nastúpia Juhoafrická republika a Kanada. Na drafte v americkom Buffale si obrancu Adama Goliera vybralo Los Angeles, brankára Samuela Hrenáka u Winnipeg. Po útočníkovi Adamovi Nemcovi siahla Ottawa a po centrovi Tomášovi Hrenkovi zasa New York Rangers. Obranca Tomáš Královič putuje do Tampy a ďalší back Jakub Floriš do Nashvilleu. Brankár Robert Henriquez mierí do Bostonu a útočník Lucian Bernard do Vancouveru. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta i európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tyšťan a časom 22,26 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 8 800 metrov voľným spôsobom dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit na majstrovstva Európy. Holandianka Steenbergová vytvorila na mítingu v Ríme svetový rekord na 100 metrov voľným spôsobom výkonom 51,68 sekundy. Slovenský bejzbalista Adam Macko je opäť súčasťou kanadského tímu Toronto Blue Jays. 25-ročného nadhadzovača povolalo vedenie klubu do hlavného tímu po sérii horších výsledkov, keď neúspel v 5 stretnutiach po sebe.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele zväčšená oblačnosť. Mimoriadne teplo 35 až 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Nehody, kolóna, ale aj prekážka na diaľnici. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na viazde do Krásna z Brodzian, prejdete striedavo a nehoda je aj v Pezinku na Pánskom chodníku smerom do centra, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na trase z Ružomberka do Kráľovian si počkáte 10 až 15 minút, pracujú tam cestári. Pozor si dajte na D1 za Chmiňanskou Novou Vsou smerom na Poprad. Na kilometri 387 tam na ceste prekáža plastový nárazník. Radar vás nameria vo Vavrečke obojsmerne, za Novými Zámkami smerom na Komiatice a na viazde do Hlúbíc z Kvetoslavova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Keď sa spomenie mesto Skalica, väčšine z nás sa v mysli vybaví románska rotunda, Jurkovičov spolkový dom a ďalšie architektonické pamiatky, ale aj skalický trdelník, skalický rubín a vynikajúca ľudová hudba Skaličan. V Skalici už v roku 1950 pôsobila cymbalová muzika pri hudobnej škole a keď do školy nastúpili ďalší učitelia, založili aj novú muziku s primášom Jánom Králikom. V roku 1954 z iniciatívy primáša Miroslava Krupku prevzal patronát nad skalickou muzikou, ktorú prezývali Doktorská, závodný výbor ROH pri miestnej nemocnici, veď práve tu pracovala väčšina muzikantov. Týmto rokom sa datuje vznik folklórneho súboru Skaličan, v ktorom v priebehu rokov pracovali mnohé známe osobnosti. Miroslav Krupka, Pavol Fürstenzeller, Igor Chaloupka, Anton Dinka, Antónia Chaloupková, Marcela Michalovičová, Ján Macháček, Pavel Poustka, Mária Marťanová, Anton Paučo, Ľudmila Pardubská a ďalší. V samotnej muzike sa vystriedal celý rad primášov. Miroslav Krupka, Bohuž Vančura, Ján Klinda, Milan Zelenka, Jozef Rambousek, Peter Vašečka, Juraj Kulčár, František Zemánek a už dlhé roky stojí na jej čele Peter Michalovič. Ľudová hudba Skaličan je dôstojným reprezentantom regionálneho interpretačného štýlu Záhoria a do Ľubovníka dnes vyberáme niekoľko archívnych nahrávok z rôznych období jej jestvovania. Príjemné počúvanie.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.

0: Dobré ráno, rodinka.
1: Dobré.
0: Čo ste vstali tak skoro? Je víkend.
2: Utulkáči nepočkajú. Musím ísť venčiť.
1: Ja idem na výlet s Kamilou.
0: A neboli ste spolu minulý víkend?
2: Kto je Kamila?
0: Vierka má novú partiu. Z dovolenky v Turecku.
2: Vážne?
0: Mhm.
2: To je super. Neľutuješ, že si nebol?
0: Jasné, že ľutujem. Ale mám novú prácu. Niečo za niečo. Kam vlastne idete?
1: Do Lednic.
2: Budete mať super počasie.
0: Myslel som, že tento víkend pôjdeme niekam spolu.
1: Jarko, ešte minulý týždeň som ti hovorila, že to mám v pláne, ale ty si ma ako vždy nepočúval.
0: Vieročka, ja ťa vždy počúvam.
1: Vidím to inak, ale vieš čo, nejdeme sa teraz hádať.
2: A prečo nejdeš s nimi aj ty?
0: Lebo ich nepoznám. Nebol som na dovolenke, ak si spomínaš.
2: Veď ich spoznáš.
1: Je to dámska jazda.
0: No, počul si. Samé ženy. A to sa nehodí.
2: Tak možno na budúce vezmu aj manželov.
1: Všetky sú rozvedené.
0: Vážne?
1: Mm.
0: To som nevedel.
1: Mm-hmm. Šťastne, rozvedené ženy.
0: Čo tým chceš povedať? Závidíš im?
2: Ak sa chcete pohádať, stačí povedať. Ja sa odpracem.
0: Pokoj, Lukáško. My tu len tak žartujeme.
1: Na hádke nie je čas, musím bežať. Obec som nestihla navariť, postarajte sa o seba.
2: Ja aj tak prídem až večer.
0: Moment, budem tu sám?
1: Čaute.
0: Že obec som nestihla navariť. No, tie rozvedené ženy na ňu majú nejaký zlý vplyv.
2: Však buď rád, že konečne má s kým tráviť víkendy. Predtým to chcela od teba a ty si na to nemal čas. A dosť ste sa kvôli tomu hádali.
0: Až na to, že teraz by som čas aj mal. Lebo v novej práci nepotrebujem dorábať veci po víkendoch.
2: Takže si tam spokojný?
0: Nie, nesťažujem sa. Zarobím síce menej, ale zase je to pohoda.
2: Som rád, že sa všetko tak výborne vyriešilo.
0: Mm-hmm. Jediné, čo sa nevyriešilo je, že čo mám teraz robiť s načatým dňom.
2: No ak chceš, môžeš ísť so mnou venčiť do útulku.
0: Neodolateľná ponuka.
2: Tiež si myslím.
0: Asi budem radšej pozerať tenis.
3: Tak polícia to definitívne uzatvorila. Nebudú ma stíhať kvôli domácemu pôrodu.
4: To je výborná správa. Veď to bola od začiatku blbosť. Ona chcela rodiť doma a ty si ju o to odhovárala.
3: Áno, áno. Našťastie som mala odložené správy, ktoré som si s ňou vymieňala, takže som to mohla dokázať. Aj to, že hneď ako som k nej prišla, som zavolala záchranku.
4: Máš to za sebou?
3: Ani zďaleka.
4: Ako to myslíš?
3: Podala na mňa žalobu. Za nemajetkovú újmu. A všade, kde môže, vypisuje svoju verziu toho, čo sa stalo, že som zanedbala starostlivosť o ňu a že kvôli mne jej syn skoro zomrel.
4: Ona nie je v poriadku.
3: Snaží sa ma zničiť.
4: Mirka, ty máš skvelé referencie. Jedna narušená osoba predsa nemôže ublížiť tvojej reputácii.
3: No, by si sa čudovala, aký to má dosah. Ozývajú sa mi pacientky a pýtajú sa ma na to, čo sa stalo.
4: Mala by si sa brániť.
3: Domči. To posledné, na čo mám momentálne energiu, je súdiť sa s niekým. Ale ak mi zničí dobré meno, môžem svoju profesiu zabaliť a ísť predávať do supermarketu.
4: To nemôžeš dovoliť. Viem ti s tým nejako pomôcť?
3: Si taká milá, domči. Ale ja neviem, ako by si mi s tým pomohla.
4: Budem chodiť na všetky fóra pre tehule a žiadať zmazanie jej komentárov a budem ťa tam obhajovať.
3: To je boj s veternými mlynmi. Ona má veľa času.
4: Viac ako ja? Veď má bábetko. A nehovorila si, že má zdravotné problémy?
3: To si tiež nie som istá, či si to celé nevymyslela. Tej osobe sa jednoducho nedá veriť ani slovo.
4: Porozprávať sa s ňou asi nemá veľký zmysel.
3: Mm-mm. Už mi neodpovedá na správy, asi si ma zablokovala.
4: A ten jej muž?
3: Myslíš otca, dieťaťa?
4: Mm-hmm, toho.
3: No, tak ten vyzeral celkom v pohode, keď som sa s ním stretla a sľúbil mi, že sa s ňou porozpráva, ale očividne to nepomohlo.
4: Neskúsiš mu zavolať?
3: Asi som si neuložila jeho číslo.
4: Ako sa volal?
3: Alan.
4: Alan aký?
3: Ja neviem, skrátka Alan.
4: Možno by si sa mala porozprávať s nejakým právnikom.
3: Hej, to je lepší nápad. Len fakt netuším, z čoho to zaplatím.
1: Klop, klop. Neruším.
2: Nie, poď ďalej.
1: Čo, ty sa už balíš do toho Švajčiarska?
2: No, zatiaľ si len dávam na kopu veci, aby som na nič nezabudol.
1: Nevieš, kedy príde Jaro z roboty?
2: To sa pýtaš mňa?
1: Ale či náhodou, nevieš.
2: Vy sa nerozprávate?
1: Nerozprávame.
2: Tak prečo mu nezavoláš?
1: Nejdeme sa najesť? Ja som hladná, on bude aj tak dlho.
2: Z novej práce chodí skôr, nie?
1: Ako kedy.
2: Ste pohádaní?
1: Prečo?
2: Dúfam, že kým sa vrátim z toho Švajcu, tak to nejako vyriešite.
1: Nemáme čo. Nie sme pohádaní.
2: Ale je medzi vami napätie. Cítim to. Ty chodíš na výlety bez neho a on je nespokojný.
1: V prvom rade to on ma poslal samú na dovolenku a to bol podraz.
2: Dobre, ja si fakt nemám chuť robiť vám rozhodcu, takže celkom sa teším, že teraz na 3 mesiace vypadnem a možno na tej farme zarobím toľko, že keď sa vrátim, tak si vezmem nejaký podnájom.
1: Luky, chceš sa odsťahovať? Už to s nami nemôžeš vydržať?
2: Ale nie, je to s vami v pohode.
1: Prečo teda? Chceš bývať zasa so Saškou?
2: Prečo so Saškou? Sme iba kamoši.
1: A čo, kamoši nebývajú spolu v podnájme? A možno ti začne chýbať, keď teraz budete tak dlho bez seba. V tom útulku ste spolu od rána do večera.
2: Hlavne sa bojím, že budem chýbať ja jej. Ona ani nevie, že odchádzam.
1: Počkaj, ty si jej nepovedal, že ideš brigádovať na konskú farmu do Švajčiarska?
2: Nie, odhovárala by ma.
1: A kedy jej to chceš povedať?
2: No, chcel som včera, ale mali sme takú urgentnú veterinu, zrazená mačička, ona tieto veci hrozne prežíva. Bál som sa, že sa z toho zosype.
1: No, takže ona nevie, že odchádzaš a počíta s tým, že jej tam budeš celé leto pomáhať.
2: V lete majú detská prázdniny, takže sa nájde kopa stredoškolákov, ktorí budú dobrovoľničiť.
1: Tak viete, ja si vôbec nemyslím, že by sa z toho Saška mala zosypať. Len sa pýtam.
2: A bude to v pohode. Asi nebude nadšená, ale zmieri sa s tým.
1: Mňa o tom nemusíš presviečať. Ale Lukáško, asi by si jej to mal čím skôr povedať. Ona sa musí tiež nejako zariadiť a čím viac to budeš oddaľovať, tým horšie pre ňu.
2: No veď toto.
0: Ahojte. Čo? Na večerali ste sa bezo mňa?
1: Nevedeli sme, kedy prídeš a bola som už hladná.
0: Aha, tak si aspoň sadni ku mne, kým budem jesť. Budeš mi robiť spoločnosť.
1: Musím ísť vyvesiť bielizeň.
0: Nepozrieme si spolu potom telku?
1: Mňa ten tvoj šport nebaví, Jarko.
0: Tak vyber ty. Pokojne aj nejaký romantický film.
1: Som veľmi unavená, dnes nie.
0: A kedy? Vieri, mám pocit, že na mňa vôbec nemáš čas. Ako keby si sa mi vyhýbala. Keď si k tebe ľahnem do postele, otočíš sa mi chrbtom.
1: Lebo na tom boku sa mi lepšie spí.
0: Áno? No, predtým si to nerobila. Zvykli sme sa v posteli rozprávať.
1: Mám toho veľa v práci.
0: A čo také strašné tam riešite?
1: A čo si myslíš, Jarko? Myslíš si, že iba ty môžeš mať veľa práce?
0: Ale ja to netvrdím. A nemusíš na mňa hneď útočiť. Normálne sa pýtam. Môžeš sa mi posťažovať?
1: Nepotrebujem sa ti posťažovať.
0: Vieri, asi tomu veľmi nerozumiem. Konečne som odišiel z tej práce. Chodím skoro domov, nemusím pracovať po nociach a po víkendoch a mám čas, ktorý môžeme spolu tráviť. Toto všetko si vždy chcela. No mám pocit, že keď si to konečne dosiahla, už ťa to vôbec nezaujíma.
1: A tak to nie je.
0: Nie? A ako to teda je?
1: Neviem, asi to celé trvalo príliš dlho. A ja teraz nemám chuť s tebou byť ani sa s tebou rozprávať.
0: To myslíš vážne?
1: Žiaľ, tak to cítim. Som unavená, ale to prejde. Dúfam.
0: Aj ja.
1: Neviem s tým nič urobiť. Prepáč.
5: Ah, ah, ah, Volali nám z Trenčína, či by sme im nepomohli s fenkami odobratými z množiarne.
2: Sme dosť plní, nie?
5: Na začiatok by sme mohli zobrať iba pár.
2: Na začiatok?
5: V tej pivnici našli 50 psov v strašných podmienkach. Sami nemajú šancu to zvládnuť.
2: To je šialené.
5: Budeme to zrejme riešiť celé leto. Bude ich treba socializovať. Nič nevedia. Žili v klietkach, boja sa každého pohybu.
2: Možno by si do toho mohla zapojiť nejakých dobrovoľníkov. Decká budú mať prázdniny.
5: Pýtala som sa u nás v škole, ale nikto nemá čas nám sem prísť cez prázdniny pomôcť.
2: Myslel som decká zo strednej. Mohli by sme dať výzvu získať nejakých dobrovoľníkov, ktorí by sem chodili pravidelne pomáhať.
5: To určite môžeme, ale takéto psíky nebudeme môcť zveriť deckám bez skúseností. Bude to hlavne na nás.
2: Saši, vieš, ja nebudem mať cez leto toľko času ti pomáhať, ako som si pôvodne myslel.
5: To je v pohode, Luky. Ak si chceš užiť prázdniny, ja to tu týždeň bez teba nejako vydržím. Aj dva.
2: Saši, nehnevaj sa. Ja mám iné plány.
5: Aké iné plány?
2: Chcel by som si cez prázdniny aj niečo zarobiť.
5: No veď fajn, ja chápem. Ak chceš, dohodnem so šéfom, aby ťa platil ako brigádnika.
2: Nie je to v žiadnom prípade. Ja som túto prácu vždy robil ako dobrovoľník a viem, aký je tu napnutý rozpočet. Nechcem, aby ma platili z peňazí, ktoré môžu ísť na zvieratá.
5: Luky, to si obhájim. Ty si tu absolútne nenahraditeľný.
2: Saši, nie. Takáto brigáda má z biedy nevytrhne.
5: Ja viem, že tu nie je veľa peňazí, ale aspoň niečo. A hlavne má to celé aj iný zmysel. Keď týmto zvieratám nepomôžeme my, nepomôže im nikto.
2: Vieš, Saši, možno je chyba, že ty si to stále takto hovoríš. Je aj veľa iných ľudí, ktorí pomáhajú a pomôžu.
5: Čože? Ty by si vážne nechal mňa aj všetkých týchto chlpáčov v štychu, aby si mohol ísť vykladať do regálov do supermarketu?
2: Sú aj iné možnosti, vieš. Ja som myslel... Vlastne nie, že myslel, ja mám dohodnutú takú brigádu.
5: Luky, prosím ťa, takto zrúš. Ja to tu bez teba nezvládnem.
2: Idem na 3 mesiace do Švajčiarska na farmu.
5: Čože? Ty si zo mňa robíš dobrý deň.
2: Nie, nebudem ti tu môcť cez leto pomáhať.
6: Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
7: Som rada, že ste sa ozvali. Vlastne som vám chcela volať, ale neuložila som si vaše číslo.
6: Boli ste v poslednej dobe z hostelu?
7: Nekomunikuje so mnou, myslím, že si ma zablokovala.
6: To by ma neprekvapilo.
7: Vravela vám niečo o mne?
6: Len, že sa chce s vami súdiť. Pýtala odo mňa peniaze na právnikov.
7: Vy veríte, že je to celé moja vina? Že som ju vmanipulovala do domáceho pôrodu a že za všetko môžem?
6: Keby som tomu veril, teraz tu s vami nesedím.
7: Takže tie peniaze ste nedali?
6: Nie. Ale verte tomu, že ona si ich zoženie. Je neskutočne schopná.
7: Tak to je na tom o mnoho lepšie ako ja.
6: Vyhodila ma.
7: Ako to myslíte?
6: Kým som robil, čo chcela, tak som jej bol dobrý. Ale keď som jej odmietol dávať peniaze a nesúhlasil som s niektorými vecami, napríklad aj tým, aby vám robila zle, tak ma vyhodila.
7: Ďakujem vám, že ste sa ma zastali a mrzí ma, že to takto dopadlo.
6: Odvtedy mi zakazuje stretávať sa s Gorankom.
7: Čo? To je hrozné.
6: A keď vlastne neviem isté, či som jeho otec. Mohla si to celkom pokojne vymyslieť. Ona je toho schopná.
7: Chcete sa s ňou súdiť?
6: Uvidím. Stiel som malému odobrať vzorku slína. Poslal som ju do laboratória spolu s mojou vzorkou. Teraz čakám na výsledky a strašne dlho to trvá.
7: V tomto vám neviem pomôcť. Ja neviem, či ste Gorankov skutočný otec. Stella mi o tom nikdy nerozprávala.
6: To je v poriadku. Ani som nečakal, že by ste to mohli vedieť.
7: Prečo ste sa teda so mnou chceli stretnúť?
6: Chcel som sa vám ospravedlniť, že som vám nepomohol, ako som vám slúbil. Po všetkom, čo som zostalo zažil, vám absolútne verím, že ste sa v tomto ocitli úplne nevinne.
7: Ďakujem vám, to je v poriadku.
5: mi to mohol urobiť?
2: Saši, ja chápem, že tento útulok je teraz celý tvoj život, ale ja to tak nemám. Chcem robiť aj iné veci.
5: A prečo si mi to nepovedal skôr?
2: Lebo viem, že by si ma odhovárala.
5: Teraz už nemám čas sa nejako zariadiť.
2: Stále máš čas sa zariadiť.
5: Cítim strašnú úzkosť.
2: Dýchaj zhlboka. Napísa vody.
5: Ja to tu sama nezvládnem.
2: Určite nájdeme niekoho, kto ti bude pomáhať, kým budem preč.
5: Ak ma teraz mieniš nechať samú, tak sa už nevracaj.
2: Ale Saši, prosím ťa, si v strese, nerob žiadne rozhodnutia.
5: Luky, musíš to zrušiť.
2: Ja to nemôžem zrušiť. Zaplatil som agentúre a okrem toho, ja tam chcem ísť. Potrebujem si od celého útulku oddychnúť.
5: Takže ti je jedno, že tu na to budem sama a možno sa z toho zosypem.
2: Teraz ma citovo vydieraš.
5: Vieš čo, Luky? Fajn. Tak kašli na mňa. Choď. Ja si tu nejako poradím.
2: Saši, prosím ťa, ja nechcem, aby to dopadlo takto. Presne preto to som sa ti to bál tak dlho povedať, že budeš hysterická a budeš ma vydierať. Pritom tento útulok fungoval aj predtým, než si tu začala pracovať ty a než som sem prišiel ja. A ak tu 3 mesiace nebudem, svet sa určite nezrúti.
5: Ak to berieš takto, tak sa my dvaja asi nemáme o čom baviť. Lebo áno, ak nepomôžeš psovi alebo mačke, svet sa možno nezrúti. Ale nejaké zvieratko kvôli tebe neprežije.
2: Vieš, čo si myslím, Saši? A to ti teraz poviem celkom úprimne. Že aj ty by si potrebovala od tohto oddychnúť. Lebo ti z tohto už slušne hrabe. Maj sa.
0: No, Zoja, tak sa mi zdá, že ste sa ma vo firme celkom nezbavili. Bude sa so mnou aj naďalej musieť stretávať ako s obchodným partnerom.
8: My sme sa ťa predsa nechceli zbaviť, Jaro. Ty si sa rozhodol zbaviť nás.
0: A ten nový ako? Už sa zapracoval?
8: Je to celkom fajn, ale s tvojimi skúsenosťami a nápadmi sa to nedá porovnať.
0: To hovoríš len preto, aby som od teba viac nakúpil však.
8: Kiež by. Niekedy o tom premýšľam, čo všetko sme spolu dokázali. Boli sme naozaj dobrý tým.
0: Áno, to je pravda. Boli to pekné časy. A ja na to rád spomínam.
8: A ako si spokojný v novej práci?
0: Mám voľné víkendy.
8: Takže sa nudíš.
0: Trafila si klinec po hlavičke.
8: Jaro, mrzí ma, že to takto dopadlo. Stratili sme nenahraditeľného človeka a to všetko kvôli mne. Toto som ako riaditeľka naozaj nezvládla.
0: Ale prosím ťa, nevyčítaj si to.
8: Ale budem si to vyčítať, šéfke sa neodporuje.
0: Ale obchodným partnerom sa môže. Naše hádky mi chýbajú.
8: Aj mne. Igor so všetkým súhlasí.
0: To je ten, ktorý ma nahradil? Takže aj ty sa nudíš?
8: Žiaľ, ja nemám čas sa nudiť. Už si zabudol, aký sme vždy boli zasekaní prácou a v tomto sa to naozaj nezmenilo.
0: Asi by som ťa už nemal zdržiavať. Čas na naše stretnutie dávno skončil. Zakecali sme sa.
8: Ja ani neviem, ako to ubehlo. Ale bolo to veľmi príjemné.
0: Áno, som rád, že si našla čas dať si so mnou aj kávu. Z našej rozlúčky som mal dosť rozpačitý pocit.
8: Viem. Chcem sa ti za to ospravedlniť. Nebolo to odo mňa pekné poslať ťa z jedného dňa na druhý domov, ale ja som to nejako nezvládla. Veľmi som sa na teba hnevala, že si takto odišiel.
0: Zoja, poviem ti úprimne. Bol som na teba dosť nahnevaný a ešte som si to opakoval aj dnes ráno pred našim stretnutím. Ale vo chvíli, keď som ťa uvidel, mal som iba radosť, že ťa vidím.
8: A ja tiež som mala veľkú radosť.
9: Nečakala som, že sa takto skoro opäť stretneme.
6: Zdalo sa mi lepšie dať rýchlu kávu, než sa spolu dohadovať po telefóne.
9: Máte niečo nové?
6: Dostal som výsledky testov a Goranko je môj syn.
9: Povedali ste to stále?
6: Nezdvíha mi telefóny a neodpovedá na maily.
9: Chcete asi, aby vám umožnila sa so synom stretávať?
6: Chcem ho do svojej výlučnej starostlivosti.
9: Je to ešte bábetko.
6: Kvôli nezodpovednosti svojej mamy takmer neprežil.
7: Ale také malé dieťa potrebuje mamu.
6: Aj takú, čo pre ňu môže byť potenciálne nebezpečná.
7: Nepreháňate.
6: Chvíľu som s ňou býval. Stella je absolútne nepredvídateľná. Jej nejde o dieťa. Podľa mňa nemá žiadnu schopnosť empatie.
7: Možno to nemá v hlave celkom v poriadku, ale to ešte neznamená, že Goránkovi ublíži.
6: Budem sa s ňou súdiť o stretávanie so synom. A budem tiež požadovať jej psychologický posudok.
7: No, tak ten by sa zišiel aj mne.
6: Preto som sa s vami stretol. Obaja sa musíme zostalo súdiť. Môžeme si v tom navzájom pomôcť.
7: Ako to myslíte?
6: Vy mne dosvedčíte, že ohrozila naše dieťa domácim pôrodom. A ešte sa nám aj podarí dokázať, že psychickú újmu ste nespôsobili vy jej, ale ona vám.
7: Veď to je aj pravda.
6: S právnikmi si starosť nerobte. Ja to všetko zaplatím.
7: Možno bude stačiť ju tými právnikmi postrašiť a dovolím vám stretávať sa s malým a o mne prestane vypisovať klamstvá. No,
6: tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Viem, čoho je ona schopná a len tak ľahko sa nevzdá. Tak? Čo poviete na môj návrh? Pomôžeme si?
7: A môžeme si rovno aj potýkať. Ja som Miriam.
6: Alan.
8: Kým sme spolupracovali, nikdy si nemal čas so mnou ísť na pivo. A teraz, keď už nie sme kolegovia, tak ho máš.
0: Lebo teraz už nie si moja šéfka, takže sa pred tebou nemusím pretvárovať. Ako ja strašne ťažko pracujem.
8: Ha, veľmi vtipné. Bol si v tom telefóne tajnostkársky, tak čo chceš riešiť? Niečo pracovné?
0: Nie, vôbec. Len mi s tebou bolo naposledy tak fajn, že som dostal chuť sa s tebou znova stretnúť.
8: Wow, tak teraz si ma prekvapil.
0: Vážne?
8: Vážne. Vždy si bol taký odmeraný. Nenapadlo by mi, že ma niekedy pozveš na pivo bez šance.
0: Možno bola chyba, že som bol odmeraný.
8: Toto mi budeš musieť vysvetliť.
0: Zoja, chcel by som to celé vrátiť späť. Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
8: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
0: A teraz?
8: Teraz som šťastne zadaná.
0: Aha, tak potom teda gratulujem.
8: Ďakujem.
0: Som rád, že si si niekoho našla, taká skvelá žena ako ty. By nemala byť sama.
8: Ďakujem, ale vyzeráš taký zarazený. Dúfam, že nie si sklamaný, že už nie som single.
0: Nie, vôbec nie.
8: A pripomínam ti, že si ženatý.
0: Áno, šťastne ženatý. A som rád, že aj ty si šťastná.
8: Tak teda na zdravie, na šťastie a na lásku.

Hudba Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre horúča vyhlásia nedostatok pitnej vody obce Mojmírovce a Svetoplukovo. K obmedzeniu dodávok pristúpia Koplotovce. Piešťany bude s Cyperskou Larnakou spájať počas leta pravidelné letecké spojenie. Slnečné a extrémne teplé počasie pokračuje aj na západnom Slovensku teplotami 36 až 40 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a zvýšená spotreba vody spôsobili nedostatok pitnej vody v obciach Mojmírovce a Svetoplukovo v okrese Nitra. V niektorých vyššie položených častiach obcí už voda z verejného vodovodu netečie, informovala obec Mojmírovce na webe. Vodárenská správcovská spoločnosť vyzýva obyvateľov, aby až do odvolania obmedzili používanie pitnej vody na základné životné potreby. Ide najmä o polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ďalšie činnosti nesúvisiace s bežnou spotrebou. Spoločnosť zároveň upozorňuje, že pri pokračujúcom vysokom odbere môže dôjsť k nutnosti zavedenia časovej regulácie dodávok vody. K tomu sa rozhodla pristúpiť Trnavská vodárenská spoločnosť v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dočasne obmedzi dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v útorok z dôvodu mimoriadne nepriaznevej hydrologickej situácie, informovala samospráva na svojom webe. Voda bude dodávaná v režime od 5. do 10. a od 17. do 21. hodiny. Mimo týchto časov môže dôjsť k prerušeniu dodávky. Počas obmedzenia bude pred budovou obecného úradu v Koplotovciach pristavená cisterna s pitnou vodou. Polícia upozorňuje verejnosť na zvýšené riziko tragických udalostí pri vodných plochách. Len za uplynulé dva dni eviduje na území Bratislavského kraja 6 prípadov úmrtí vo vode, informovalo prezídium policajného zboru na sociálnej sieti. V piatok našli záchranári telo muža v jazere Kuchajda a ďalšieho muža bez známok života v jazere Veľký Draždiak. V sobotu prišli o život žena v Čunovskom jazere, muž v jazere pri obci Réca a dvaja muži na Zlatých pieskoch v Bratislave. Polícia v súvislosti s vysokými teplotami apeluje na návštevníkov kúpalísk, jazier a vodných nádrží, aby boli mimoriadne obozretní. Národná diaľničná spoločnosť začala s výmenou mostného záveru na ľavej strane mosta Lanfrancony, ktorý je súčasťou bratislavskej diaľnice D2. Motoristi preto musia počítať s čiastočnými obmedzeniami na moste v smere od Petržalky k tunelu Sitina. Premávka bude vedená vo voľných pruhoch. Diaľničiari apelujú na vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie. Práce potrvajú približne 2 mesiace. Na letisku Piešťany sa oficiálne začína letná sezóna. Z letiska bude počas leta každú nedeľu premávať pravidelné letecké spojenie do Cyperskej Larnaky. Prílet z nej je naplánovaný 10 minút po 18. Odlet z Piešťan o hodinu neskôr o 19.10. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja. Súčasťou plánov kraja je aj zlepšenie dostupnosti letiska. V príprave je výstavba integrovaného záchytného parkoviska s kapacitou približne 200 parkovacích miest pre osobné autá aj autobusy. Investícia má podľa kraja prispieť k lepšej dopravnej obslužnosti lokality, odľahčiť centrum Piešťan a podporiť využívanie verejnej dopravy. Dnes slnečno a extrémne teplo 36 až 40 stupňov, prevažne južný vietor 10 až 25 km za hodinu, z rána lokálne bez vetrie. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej aktuálne informácie, pekný deň. Nehody sa stali v Pezinku na Panskom chodníku smerom do centra. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na ceste druhej triedy na výjazde do Krásna z Brodzian. Prejdete strieda vo šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Festivalové pozdravy z Mane.
2: Príjemný a krásny, hoci mimoriadne horúci deň vám prajeme z požitavských folklórnych slávností v Mani, kde už od včera znie ľudová hudba a spev.
3: Je to neuveriteľné, ale tento sviatok folklóru má už svoj 36. ročník. Začínal ako okresné folklórne slávnosti. Dnes tu vystupujú nielen miestne zoskupenia, ale aj kolektívy z okolia a tradične jeden host, ktorý to má doma ne trochu ďalej.
2: V štúdiu Rádia Regina je už pripravený Michal Nefe a tu v Mani na dobrý zvuk dozerajú František Žilinský, Peter Kuruc, Marian Veselý, v zákulisí všetko organizuje Nora Turancová, no a pri mikrofónoch sú dnes Martin Jurčo a Michal Hercek.
0: Rádio Regina medzi

jaká je to pekná.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: Tie dnešné svojou zmesou piesní odštartovala folklórna skupina Dolina Maňa, takže domáce zoskupenie tých je tu inak oveľa viac, dnes si ich ešte predstavíme. No ale oproti mne už sedí pán starosta obce Maňa, spolu aj Malej Maňa, aj Veľkej Maňa, pán Tomáš Pražák, dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem, pekne pozdravujem.
1: Pán starosta, tak ako horúco? Vám je asi vždy horúco počas týchto festivalov?
2: Áno, áno. Posledné 4 roky v rámci tohto volebného obdobia nám ani raz nezapršalo, máme pekné slnečné počasie, dneska trošku teplejšie ako po ostatné roky, ale snáď to nejak vydržíme.
1: Tak verme, že s teplomerom bude stúpať aj nálada, ale my sa teraz ešte nepozrieme na program, to majú na starosti iní. Mňa by zaujímala, pán starosta, úplne aktuálne taká zdravotná stránka nielen tohto podujatia, pretože sedíme pod automatickým externým defibrilátorom a zaujímalo by ma, či už za ten čas, čo ho tu máte, bol aj niekedy použitý a niekomu možno zachránil život.
2: Áno, je to vybavenie obce, myslím, že veľmi potrebné. Asi 3-krát bol použitý, no bohužiaľ neskoro sa prišlo a použitý bol teda neúspešne, tak ale veríme, že raz tomu príde, že budeme môcť defibrilátorom aj zachrániť nejaký ľudský život.
1: Áno, a hlavne, aby sme nemuseli ho vôbec použiť, dúfajme, že dnes všetko prejde úplne hladko, no ale trošku, ako vždy, ja sa pozerám aj do budúcnosti, pretože Maňa je aj známym dejiskom jedného augustového podujatia, takého traktorovo-motoristicky ladeného, takže môžeme už aj naň pozvať v predstihu poslucháčov?
2: Áno, určite. 1. august je tu za chvíľu, všetkých priaznivcov malotraktorov, štvorkoliek, offroadu srdečne pozývame do obce Maňa 1. augusta, kedy sa bude konať 12. ročník podujatia známej Traktormánie. V dopoludňajších hodinách nás čakajú majstrovstvá požitavia v orbe malotraktorov, no a okolo obeda popoludní sa to rozbehne súťažami malotraktorov, štvorkoliek, offroadu, rôzne sprievodné akcie sú tam, koncerty, vyhliadkové lety vrtuľníkom, naozaj čaká nás aj tento rok bohatý program, pozývame všetkých občanov obce Maňa, občanov mikroregiónu Termál, ale aj zo širokého okolia. Nech sa páči, budete všetci vítaní. Tešíme sa na vás.
1: Toľko teda pozvánka v predstihu, ale my samozrejme žijeme dnes hlavne požitavskými folklórnymi slávnosťami, o chvíľu aj ich programom. Ďakujem, pán starosta, dobre sa bavte v rámci možností.
2: Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa na 36. ročník požitavských folklórnych slávností.
1: Ak vás zaujíma aj bližší program požitavských folklórnych slávností, tak počúvajte nás aj ďalej, pretože po pesničke vás s ním oboznámime.
3: Včera večer k večeru.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: No a sme na 36. ročníku požitavských folklórnych slávností a o programe si viac povieme s moderátorkou Aneškou Pražákovou. Vítajte doma.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: A vy vôbec nie ste ani nováčikom tu pred mikrofónom, pretože rovnako ako moderujete tieto slávnosti, tak aj tu pravidelne informujete.
2: Áno, samozrejme, už je to 5. rok po sebe.
1: A vy ste aj jednou z účinkujúcich, pretože máte nádherný kroj. To znamená, že vy máte to tak spojené s viacero aktivít, tak si ako to povedzme. Že,
2: áno, kedysi som aj účinkovala, ale tento rok už som čisto len na moderátorskom poste.
1: Tak si prejdeme ten včerajšok. Ako vás ovplyvnilo počasie? Pokiaľ ide o včerajší program a potom aj ako to vyzerá dnes?
2: Včera sme začínali večer o 7:30, vystupoval folklórny súbor Inovec zo Zlatých Moraviec a potom nasledovala ľudová veselica, ktorá bola až do 3:00 do rána, takže všetci sa pekne zabávali a dnes počasie trošku ovplyvnilo náš program. Nemáme tradičný krojovaný sprievod obcov, ale trošku sme ho skrátili, prejdeme všetci naraz obcov a presunieme sa, ako my hovoríme, do Pánskej záhrady, do obecného parku. A tam bude nasledovať program.
1: Áno, kedy si to boli jednotlivé akoby zastavenia.
2: Áno, áno, kde boli zastavenia, účinkujúci ukázali jednu ukážku, mohli sa pohostiť, ale počasie rozkázalo inak.
1: Pozerám, že to by bolo teraz na tom priamom slnku. Tak si prejdeme účinkujúcich. Začíname domácimi
2: áno.
1: So skupením.
2: Áno, áno. Začína, vlastne program nám otvorí ľudová hudba Nóta, Maňa. Po nich bude nasledovať detský folklórny súbor Bukrieta, ktorý vlastne spolupracujú s touto ľudovou hudbou Nóta. Ďalej bude pokračovať detský folklórny súbor Čakajenka z Čakajoviec, folklórna spevácka skupina Uľančanka, folklórny súbor Beťári z Černíku a potom bude nasledovať domáci blok, ľudová hudba Maňanská muzička, detský folklórny súbor Dolinka Maňa, folklórna skupina Dolina Maňa a program nám završí folklórnym súborom Bystrina z Banskej Bystrice.
1: No pozerám, že tu na úrade sa to všetko chystá postupne, áno, aby to mohlo teda všetko vypuknúť okolo tej 15. hodiny zhruba, aby o 15:30 sa už predstavili na javisku. Vy ste ale aj boli súčasťou folklórnej skupiny Dolina?
2: Áno, áno, ja som bola a ešte aj kúsok som, len vysokoškolské povinnosti boli dôležitejšie, takže možno raz ešte si zatancujem.
1: A sa k tomu vrátite.
2: Áno, áno, budem rada.
1: Naša relácia má názov Hudobné pozdravy, tak využíme to, ak máte niekoho, buď jubilanta, alebo niekoho chcete len pozdraviť.
2: Áno, ja by som chcela pozdraviť konkrétne troch ľudí, moju najväčšiu podporu, môjho snúbenca, ktorý stojí pri každom mojom vystúpení, aj tu stojí pri mne. A potom by som chcela pozdraviť mojich dvoch jubilantov, 70-tníkov, moju babku Pražákovú a detka Vrábela.
1: Počúvajú nás?
2: Počúvajú nás, tak ich pozdravujem a ľúbim vás.
1: Tak potom mi to poviete aj osobne.
2: Áno, jasne, samozrejme.
1: A nech vám to dnes všetko vyjde, nech vydržíte teda to horúce počasie a nech teda tá príjemná atmosféra sa teda prenesie od účinkujúcich aj do hľadiska, aj na vás. Tak to bola moderátorka dnešného popoludnejšieho stretnutia, teda požitavských folklórnych slávností, Aneška Pražáková.
2: Ďakujem a prajem pekný deň.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: A v tých dnešných sa zo všetkých strán ozývajú nejaké pekné nóty, či už z nášho rádiového playlistu, alebo od skúšajúcich zoskupení, ktoré sa chystajú na svoje vystúpenia. Oproti mne už sedí pani Janka Čeriová-Gajdošová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Pani Gajdošová, my sa stretávame pravidelne, pretože vy vediete ľudovú hudbu Nóta, kde máte budúcich dospelákov, čiže teraz tam máte deti, mládežníkov. Vy ste včera teda nevystupovali, ako ste mi povedali, čiže mali by ste byť teoreticky úplne čerství, pripravení na svoje vystúpenie?
2: V prvom rade vás popravím, pretože ja nevediem, ja som iba členkou a spevačkou a hráčkou tohto zoskupenia a vedie ju umeleckým vedúcim je pán Jozef Deme, ktorý je aj pán učiteľ v umeleckej škole. Ale áno, pripravovali sme sa ešte v posledné prípravy, boli včera nejaké zvukové skúšky a tak ďalej, takže ešte sme sa chceli veľmi pekne pripraviť na dnešný krásny slávnostný deň.
1: Takže vy ste ich priviedli sem k nám a o chvíľku nám aj zaspievajú, ale ešte predtým povedzme, ako je to s tým prísunom malých a mladých talentov, najmä v mládežníckom kritickom veku, chcú vôbec spievať, tancovať, hrať? Nemáte s tým problém, s tým ďalšími a ďalšími?
2: Myslím si, že vôbec nemáme problém, lebo dovolím si povedať, že tých muzikantov, hlavne teda huslistovi ako Maku, nakoľko pán učiteľ vedie svojich žiakov, či už tú vážnu hudbu, ale takisto ľudovú hudbu, vedie ich, takže deti zbožňujú hrať čardáše od 8 rokov až po 15 a vlastne aj členmi tohto nášho zoskupenia sú žiaci a pedagógovia umeleckej školy.
1: A keď pozerám na to, čo nám teraz priamo do éteru Rádia Regina Západ zaspievate, tak vedia ešte mamky zapliec tie vrkoče na široko?
2: No, ja som dneska zrovna zapletala tej mojej, ktorá to bude spievať, takže som jeho zaplietla riadne na široko. Ešte je malička, ešte niekto tam má dobre zapletené, napevno práve, že ani nie na široko.
1: Jasné, teraz to budeme počuť a nielen túto pieseň, ale potom sa pridáte aj vy a čo to bude?
2: Ja vám zaspievam Páči sa mi, páči jeden šuhaj švárny, takže tieto dve krásne ľudové piesne z tohto regiónu odznejú vo vašom rádiu.
1: Tešíme sa na to, takže poprosím, nech sa páči ľudová hudba Nóta, Maňa a dve pesničky vo vašom podaní. Sme zvedaví, ako to bude znieť aj v Rádiu Regina Západ.
2: Ďakujem pekne.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: A teraz sa tak pomyselne presunieme do Dolného Ohája, pretože budeme hovoriť o detskom folklórnom súbore Bukrieta z Dolného Ohája a hovoriť o ňom bude Alena Vráblová. Vítajte.
2: Prajem príjemný slnečný deň.
1: Najprv si povedzme, aké sú dejiny samotného tohto detského folklórneho súboru. Ako fungujete?
2: Detský folklórny súbor Bukrieta je veľmi mladý súbor, nakoľko vlastne takto sme začali pod týmto zložením fungovať len od septembra tohto roku. A teda tohto školského roku.
1: Čiže 2025?
2: Áno, 2025. Hej. A už sme nad tým tak rozmýšľali tak 1-2 roky dozadu, že bolo by dobré vlastne z toho tanečného odbora, z tých šikovných detí, ktoré naozaj chcú a ktorých ten folklór baví, spraviť proste taký ten detský folklórny súbor, ktorý sa bude venovať vyslovene len folklóru. Aj sa nám to podarilo, nazbieralo sa nám 15 detí a spolu takto vlastne už fungujeme, vystupujeme, máme z toho radosť, je to vlastne taký náš druhý väčší festival. Takže sme len radi, že sme tu medzi vami.
1: Áno, pre vás to bude vlastne taká rozhlasová premiéra teraz už o chvíľku. Najprv si povedzme ešte, ako sú deti oblečené, čo majú, aký majú kroj?
2: Dievčance majú kroj z Požitavia. Ako vidíte, sú tam nádherné kvietky kašmírové a aj vlastne názov nesie súbor po kvetine, teda Bukrieta. Bukrieta je kytica kvetov.
1: Bukrieta vlastne.
2: Bukrieta, áno, je to kytica kvetov a v tom našom súbore sú naozaj tie najkrajšie kvietinky, aké len môžeme mať, tak majú vlastne aj takéto nádherné kroje, ktoré vlastne teraz u vás na požitavských slávnostiach majú premiéru.
1: Aký máte repertoár? Z čoho ste vychádzali? Mali ste už niečo pripravené alebo ste zbierali postupne ten repertoár?
2: Vychádzame vlastne z toho, čo tu máme, takže z regiónu Požitavie, Tekov, Ponitrie. Venujeme sa teda najmä tomu folkloru, ktorý je tým deťom tu najbližší, ten ich domáci.
1: Ešte si povedzme, ako ste sa vy dostali sem na festival. V tom je naznačené aj to, že vy nie ste teraz len s týmto detským folklórnym súborom tu v Mani?
2: Nie som tu len s týmto detským folklórnym súborom, teda s Bukrietkou som tu preto, lebo vlastne vyučujem na súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Demeho na Dolnom Ohaji, kde vlastne pôsobí tento detský folklórny súbor, ale ja sama som tu ešte aj za folklórny súbor Beťári, ktorý sa vám predstaví teda neskôr a ten je z Černíka.
1: Tak neviem, to všetko vyjde, no a vypočujme si, čo ste si pripravili teraz aj do rozhlasovej premiéry, čo to teda bude.
2: Pripravili sme si pre vás úryvok z nášho pásma, ktorý budete teda vidieť, ktorý budeme tancovať, tak teraz vám zaspievame z toho piesne Cez Vráble si tečie vodička Žitava a Nitriansky perníkár.
1: Aha, tak nech sa páči, detský folklórny súbor Bukrieta z Dolného Ohája a hovorila ich pedagogička Alena Vráblová.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: A ja pevne verím, že všetko dobre počujete, aj hudbu, aj slovo, ktoré sa teraz bude ozývať, pretože predstavíme si jeden cespoľný folklórny súbor. Konkrétne teraz oproti mne sedí pani Pavlína Hadrík z detského folklórneho súboru Čakajenka z Čakajoviec. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Tak, rozprávali sme sa o tom, odkiaľ sú vaše deti, tak predpokladám, že najmä z Čakajoviec, ale beriete aj z okolia?
2: Áno, tak väčšina detiek je priamo z Čakajoviec, ale máme aj deti z okolia Nitry. Máme tam dievčatá z Jelšovec a máme dievčatá aj z Nitry, takže nie sme len taký čisto dedinský súbor orientovaný na Čakajovce, ale sme otvorení aj detskám z okolia.
1: Ktoré majú talent a najmä chuť vystupovať.
2: Áno, ktoré majú chuť, tomu talentu ich naučíme.
1: Jasné, tak hlavne, že sa im chce. Ukázali to aj teraz na takej mini improvizovanej generálke, o chvíľu ich budeme počuť. No a spolu s vami je tu aj 17-ročný kontrabasista Matej Mako. Zdravím.
3: Dobrý deň.
1: Matej, tak mňa zaujalo, ako detailne ste mi opísali počas pesničky váš čakajovský kroj, lebo teraz sú síce vaši členovia ešte tak rozhlasovo oblečení v civile, ale na vystúpení sa už predvedú v tom čakajovskom kroji. Vy ste robili aj taký výskum medzi staršími ľuďmi, že ako ten kroj by mal vyzerať?
3: Áno. Podľa starých fotografií, ktoré sme vlastne zozbierali a podarilo sa nám získať od starších obyvateľov, sme dali ušiť kroje podľa tých fotografií a kroj sa skladá vlastne z rukavcov, sukne tá býva väčšinou čierna, biela zástiera býva čierna alebo vyšívaná. Potom cez lajblík majú, cez rukavce majú lajblík, a ktorý je buď z kašmíru, to sú také kvietočkové, kvietočková látka, buď modrá, červená, zelená, a potom cez to majú takú poličku, to je ako keby taká biela šerpa, na nej sú také dierky, býva vyšívaná, býva dierkovaná.
1: Matej, ďakujem za taký podrobný popis, úplne sa to hodí sem do rozhlasu, že nám to aj tak viac priblížite, aby sme si to vedeli predstaviť. Samozrejme, tí, ktorí prídu do Mane, to aj uvidia na vlastné oči. No a teraz sa už pozrime, čo nám Čakajenka zaspieva. Pani Hadrík mi už aj povedala, mám ja orech, to som sa trošku dal nachytať, lebo to nepokračuje anič na ňom, ale je tam trošku iný text, čiže asi je to iná pieseň.
2: Áno, nebude to tá klasická Mám ja orech, ale bude to taká dievčanská pieseň z okolia Čakajoviec. Mám ja orech na orechu dve jadra a potom k tomu pridáme ešte dievčenskú pieseň Karadivka frajerov nemáva.
1: A Matej, tam sa pridáte aj vy, predpokladám.
3: Samozrejme, áno.
1: Výborne, takže prosím, poďte sa pripraviť, aby bolo počuť aj kontrabas. A my sa už tešíme na to, čo pekné nám predvedie detský folklórny súbor Čakajenka z Čakajoviec.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: No už je pripravený detský folklórny súbor Dolinka z Mane. No a oni si vybrali vlastne také dve zástupky dnes pomedzi seba, a to je Ema Chuda a Martina Fejšová. Vítajte. Povedzte nám niečo o vašej folklórnej skupine. Povedzme, čo máte, aký repertoár, čo spievate?
2: No, teraz konkrétne máme pásmo Čarovná moc Zeliniek. No, máme tam väčšinu pesničiek, alebo neviem, čo sú, asi všetky sú z tohto regiónu.
1: Martina, doplň.
3: Ako napríklad Za cerom, za dubom.
1: A kde všade účinkujete?
3: Tuto na Mani, alebo v okolitých dedinách napríklad.
2: Alebo v mestách.
1: A aká bola tá vaša cesta sem do detskej folklornej skupiny? Či vás niekto odporúčil, alebo v rodine to bolo?
2: No, u mňa to bolo tak v rodine, že vlastne z rodiny mojho otcina sesternica, tu je trenérka, ktorá je teraz na materskej, takže ona ma raz sem zobrala, zapáčilo sa mi, tak som sem začala chodiť.
1: Martina?
3: Ja som raz videla, ako tu tancovali, a nejak sa mi to začalo páčiť, a tá Barborka, tak ja som ju poznala a ona mi povedala, že by som sa im tiež mohla chodiť, takže ja som tak tiež začala.
1: Takže to sa tak spojilo pekne. Koho budete pozdravovať, keďže sú hudobné pozdravy? Neviem, či za všetkých, alebo za seba pozdravíte niekoho?
2: No, ja pozdravím za seba z deda.
1: Ktorý nás počúva asi.
2: No.
3: Ja by som chcela tiež pozdraviť z rodiny, aj z dediny, že, lebo dneska má môj pradedko 91 rokov, tak by som chcela pozdraviť.
1: Áno, a možno aj tá pesnička, ktorá teraz zaznie, to bude taký pozdrav pre neho, zase ten hudobný. No a čo ste si pripravili ako detský folklórny súbor Dolinka z Mane?
2: Teraz pesničku?
1: Áno, čo budeme počuť?
2: Za cerom, za dubom.
1: Aha, takže to si vypočujeme. Takže myslím, že sa môžete postupne presunúť teda k vašim kamarátka, spolužiačkám, spolužiakom, a môžeme si teda vypočuť, ako znie detský folklórny súbor Dolinka z Mane, ktorý bude aj dnes účinkovať v tom hlavnom programe popoludní.

0: Kolegy na západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: No a tie sú dnes 36. požitavských folklórnych slávností v Mani, kde už znie od včera ľudová hudba a spev, a tu pred obecným úradom to rovnako znie, pretože my sme si tu urobili také improvizované štúdio a striedajú sa tu jednotliví účinkujúci, ktorí nám rozprávajú o tom, ako účinkujú, a ich počujeme aj v niektorých ukážkach z ich prejavu speváckého, ale niekedy občas aj tanečného. A zdraví vás Michal Herceg a Martin Jurčo.
2: Presne tak, a ja tu teraz idem možno rozpútať také vášne. Martin, priznaj sa. Ty, dychovka alebo ľudovka?
1: Asi ľudovka viac.
2: Asi?
1: Tak určite.
2: Tak dnes určite. Určite, pretože ľudová pieseň znie odtiaľto z Mane, aj keď z rádia nám znie všeličo, aj tá dychová hudba na vyváženie, ale my o chvíľku máme pripraveného hostia, ktorý už sedí oproti nám a zároveň tu odznie ešte veľa tých ľudových piesní. Ty aj vieš akých?
1: No, je ich tu veľa. Napríklad máme pripravený aj playlist, ale my dnes trošku tak uprednostňujeme aj tých účinkujúcich naživo, ktorí sa potom popoludní, po skončení nášho prenosu hudobných pozdravov, predstavia tu v Mani v rámci požitavských folklórnych slávností. A napríklad predstaví sa aj folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. To bude také vyvrcholenie týchto slávností.
2: Áno, ten mal asi doma najdlhšiu cestu, no ale tu sa už v pozadí pripravuje zvuk a ladí dolina, tak ostaňte s nami, hudobné pozdravy pokračujú aj po 14.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: Folklórnu skupinu Dolina Maňa sme už v našich hudobných pozdravoch dnes počuli, hneď na začiatku. Daška Čuríková ich zaradila do playlistu, no ale o chvíľku sa nám predstavia naživo a teraz aj ústami, už nehovorím o vedúcich členoch, jednoducho zvolili si ho za hovorcu, je to Matej Švec, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: No a teraz otázka by mohla znieť, pán Švec, kde ste boli včera večer a prečo ste neboli v Mani, keď sa tu začínali požitavské folklórne slávnosti, tak čo, mali ste lepší program?
2: Máte zákulisné informácie vynikajúce. Mali sme iný program, ja konkrétne som bol na výročnom programe folklórneho súboru Zobor. Bolo to veľmi pekné, muzika parádna a dotvorené tancom pekným, takže bolo to veľmi dobré.
1: Áno, jediná nevýhoda je, že toto už bolo, ale Maňa ešte len bude, takže verím, že divákov bude dosť aj napriek teplému počasiu. Tak čo ich čaká vo vašom podaní? Môžeme povedať najprv o programe a potom povieme, čo čaká našich poslucháčov.
2: Tak z začiatku sa predstavia domáce nejaké telesa, ľudová hudba Nota a potom z prilahlých dedín okolia Kozárovec, Čilejkári. Tak, no a potom ako klinec programu bude Bystrina, ľudová hudba dobrá a...
1: Len o sebe ste nepovedali. Tak.
2: No a my samozrejme tam budeme tiež a bude tam folklórna skupina Dolina a deti, folklórny súbor.
1: Deti už aj vo vysielaní dnes hovorili, že radi spievajú a dokonca bol tu 17-ročný kontrabasista, čiže tieto vekové skupiny sú dobre pokryté a dospeláci, je vás dosť alebo mohlo by vás byť aj viac?
2: Áno, určite. Demografia je proti nám, takže ubúda nás, ale tak snažíme sa. Chlapi sa stretávame v pivničke, zaspievame si a niečo, čo sme našli, nejaké pesničky, tak jednu z nich vám aj tu zaspievame.
1: A tiež možno bude trošku súvisieť s pivničkou alebo s vínkom však?
2: Áno, áno. My sme vinársky kraj. Bratranec robí veľmi dobré vínko na okolí, takže je to vinársky kraj, preto aj táto tematika a pesničky sú tu hojne zastúpené.
1: Ako to bolo? Máme vínko, vypíme si?
2: Máme vínko, napíme sa, máme času, zabavme sa.
1: Takže myslím si, že dobrý návod aj pre dnešný deň. A teraz už taká hudobná spevácka koštovka od folklórnej skupiny Dolina Maňa. O chvíľu to príde, len sa pripravia a budete to počuť aj vy od nás z Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina medzi vami. Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych, aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes po 15.
0: Otázka na dnes.
1: Letné prázdniny znamenajú pre mnohých rodičov aj 44 pracovných dní s deťmi. Pomáhajú vám počas júla a augusta starí rodičia? Čo všetko zažívajú deti u babiek a detkov? Na vaše postrehy bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: No a vystriedali sa nám účinkujúci a máme tu maňanskú muzičku a jeho zastupcov Slavomíra Nemeta, Andreja Tynáka. Vítajte.
2: Ďakujem pekne. Príjemné nedeľné popoludne vám prajem.
1: Tradícia vášho zoskupenia sa píše od roku 2020. Ako ste vznikli, za aké okolnosti a čo ste si povedali, že čo budete teda hrať a spievať?
2: No, chlapci už chodili na základné umelecké školy, tak sme postupne vznikla maňanská muzička ako
1: tak menšie zoskupenie,
2: hej. Neboli všetci, nezačali hneď od začiatku, postupne sa to pridávali, ale pracujeme už od roku 2020 a začali ako malé deti, dá sa povedať, a teraz sú z nich veľmi dobrí muzikanti. Budete sami počuť.
1: Áno, asi také mladistvé zoskupenie, Andrej.
3: Áno, od 15 až po 18 rokov.
1: Čo ste si zvolili ako repertoár? Mali ste nejaké výskumy alebo také tie bežné veci, hráte, spievate?
2: Repertoár máme z nášho regiónu väčšinou, z Požitavia, Ponitrie a okolie, ale chodia aj na tábory, takže po celom Slovensku, takže máme aj niečo aj nie od nás, ale zo Slovenska celkovo.
1: Vy už máte aj dosť pochodené, aj tento rok boli ste napríklad na Myjave minulý týždeň.
2: Áno.
1: Väčšinou tam máte nejaký ucelený program, alebo ako to je?
2: Na Myjave sme boli v rámci požitavského programu, čo tam robili detské súbory. Bolo tam vlastne aj Borinka z Nitry, viac súbor z nitrianského kraja. Bolo také pásmo. Vlastne.
1: A dnes ste si čo pripravili? Samozrejme, teraz to bude len ukážka.
3: Pripravili sme si piesne z Branova a Dvorov nad Žitavou podľa primáša Jozefa Farkáša Bočku.
1: A to je súčasťou nejakého väčšieho celku? Nie, čiže ako samostatné
3: skladby. Také samostatné skladby. Mm-hmm.
1: Vy chcete aj niekoho pozdravovať? Pozdravím, že to máte aj napísané, aby ste nezabudli tie mená, tak povedzte nám, kto začne.
2: Pozdravil by som našu vedúcu, Petru Slovákovú Kalincovú, a zaplahožala aj k zajtrajším meninám. Veľa zdravíčka. Ešte nášho umeleckého vedúceho Ondreja Debreceniho.
3: A ja by som ešte chcel pozdraviť moju babičku z Veľkej Mane a mojich starých rodičov z Liptova.
1: Ešte to vysvetlíme. Mania a Veľká Mania, je to rozdiel?
2: Nie, to my sme jedna dedina. Veľká, malá Mania, ale
1: ale spolu je to
2: spolu
1: Mania.
2: Jedna obec.
1: Presne tak.
2: A ešte by som chcel pozdraviť rodičov týchto našich muzikantov a poďakovať im, že nám takto pomáhajú, lebo bez rodičov by to nešlo.
1: Áno, že mnohí podporujú, mnohí teraz prechádzajú práve z toho štúdia, zo základnej školy na strednú školu, predovšetkým. Tak nech sa vám darí, nech takto o vás počujeme aj ďalej. Vy sa chystáte, myslím, na východnú najbližšie.
2: Áno, budúci týždeň.
1: A predstavíte sa s tým, čo ste mali, povedzme, na Myjave, alebo aj niečo iné chystáte?
2: Predstavíme sa, boli sme pred dvoma týždňami súťaži Vidiečanova Habovka na celoslovenskom kole a tam sme vyhrali. Tam sme mali zlaté pásmo a špeciálnu cenu za výber materiálu a jeho štýlovú interpretáciu. Takže to vám dnes zahráme a to budeme hrať aj vo východnej.
1: Tak to je taká pekná motivácia. Môžete sa presunúť k mikrofónom a k nástrojom. A ja len pripomeniem, že hrať a spievať nám bude maňanská muzička z Mane. Tak nech sa páči.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: Na 36. požitavských folklórnych slávnostiach v Mani vystúpi aj folklórny súbor Beťári z Černíka a tu už je asi najväčšia beťárka, zdá sa, pri najmenšom teda vedúca, pani Alena Vráblová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, želám.
1: Tak, pani Vráblová, my naozaj budeme mať o čom hovoriť, pretože doteraz sme počúvali súbory detské, dospelácké, všelijaké, ale vy ste taký medzigeneračný. Tak ako to funguje, keď tam máte aj 14-ročných členov, aj 70-ročných? Ako sa zladíte?
2: Áno, ako som teda vám už spomínala, my sme taký viacgeneračný súbor, kde fungujeme ako taká jedna veľká celá rodina. To znamená, že tancujú tam deti, tancujú tam ich rodičia, tancujú tam aj ich starí rodičia. Takže odovzdávame si tie svoje poznatky a teda tradície, ktoré v nás sú z generácie na generáciu.
1: Povieme ešte tak, že Černík je len túto kúsok od Mane, ako sme povedali, že 10 minút autom, keď sa veľmi ponáhľame. No a vy ste aj na jednej strane, je to veľmi sympatické aj odvážne, vy ste založili festivalovú tradíciu u vás doma, myslím si, že bol druhý ročník teraz toho festivalu?
2: Áno, tento rok sme zorganizovali druhý ročník folklórneho festivalu Srdcom k tradícii, ktorý vlastne bol takým tým nápadom, že spojiť tú rodinu, tú folklórnu nejak dokopy. Takže plne dúfame, že na budúci rok sa nám to podarí opäť a dokonca máme v pláne tento rok už pozvať aj našich susedov, doliňákov, takže dúfam, že prídu aj Máňanci k nám.
1: Jej, tak to je milé. A myslíte si, že sa dožijete v úvodzovkách, teda váš festival, napríklad 36 ročníkov, tak ako je teraz Máňa, že budete mať takúto tradíciu?
2: No to by sme boli len radi, keby sa nám to podarilo.
1: Veľmi budeme držať palce, už o vystúpeniach, ktoré máte za sebou, nemusíme hovoriť, ale takéto jedno medzinárodné, ktoré ja by som tak kacírsky nazval, že možno bude aj trošku dovolenkou, neviem, či sa dostanete aj k moru, ale teda Grécko v auguste.
2: Áno, my ako folklórny súbor sa snažíme každý rok niekde v lete ísť na nejaký medzinárodný folklórny festival a tým, že vlastne v tom súbore máme aj tie deti, tak chceme im vyhovieť, aby sme to spojili také príjemné s užitočným, aby to mali aj ako festival, zážitok, kde tancujú, ale aby to mali aj ako také prázdniny, kde si konečne po tom celom roku driny aj trošku oddychnú a zaplávajú si v tom mori, ale v prvom rade naberú tie poznatky a skúsenosti od iných folklórnych súborov z celého sveta.
1: A myslíte si, že sa bude Grékom a celosvetovému publiku páčiť napríklad pieseň o kľačianskej krčme?
2: Ja si myslím, že určite, pretože ten slovenský folklór, kamkoľvek príde, tak tam sa páči.
1: Tak, teraz to budeme môcť posúdiť. Ja len doplním, že Beťárov sprevádza aj dobrá cymbalovka z Levíc, čiže takáto kolegiálna výpomoc, aby to znelo ešte lepšie. No a teraz už, ak dovolíte, tak si vypočujme spomenutú pieseň Tá kľačianska krčma, ktorá je vlastne pochádza z úvodu vášho pásma, v ktorým vystúpite dnes na 36. požitavských folklórnych slávnostiach v Mani. Tak nech sa páči, Beťári z Černíka.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: No a dnes, ako sme počuli, doplním, že z 36. požitavských folklórnych slávností, tu už postupne pred obecným úradom v Mani sa presúvajú všetci účinkujúci do parku, kde sa začne oficiálne ten nedeľnejší program, vystúpenie folklórnych skupín súborov ľudových hudieb. No a prišli samozrejme mnohí hostia, keby sme napríklad z Mani išli vlakom smerom na Zlaté Moravce, tak pôjdeme cez obec Lučnica nad Žitavou a je tu s nami aj starosta Patrik Trubíny, vítajte.
2: Ďakujem pekne, vážim si a ďakujem ešte raz za pozvanie na tieto požitavské folklórne slávnosti, ktoré sú tu už tradičné a myslím si, že treba podporiť aj pána starostu, hlavne tie súbory, že sme tu a tešíme sa z toho, že môžu vystúpiť.
1: A čo je dôležité, tak vy ste prišli aj pozvať aj poslucháčov možno na niektoré z tých vašich podujatí, ktoré vy organizujete, tak poďme pekne po poradí, ako budú.
2: Ďakujem pekne. Samozrejme, my budúci týždeň, to znamená 4. júla 2026, máme už tradičný 4. ročník staronového Trump Folk Country Festivalu Lučinský Rebriňák, srdečne pozývam.
1: A to je zaujímavé, vy síce hovoríte, že 4. ročník, ale tá tradícia je oveľa staršia.
2: Tradícia je staršia, tá má dozadu 30 rokov nejakú tradíciu, kde môj svokor, ktorý bol starosta 3 obdobia, aktivizoval 12 rokov. A chodili ľudia z celého, poviem, Československa a tešili sa na toto podujatie. Ja som to obnovil po nejakej prestávke a myslím si, že je o to záujem.
1: A už sa teda naučili aj účinkujúci chodiť, že teda Lučnica je okrem iných žánrov aj centrom country a folkovej hudby.
2: Samozrejme, my sme boli a sme zapísaní v tom žánri Trump Folk Country na Slovensku, že registrujú nás už ako obec, ktorá má tú svoju tradíciu.
1: A čo je dôležité, Lučnica nad Žitavou, ak povieme už len tento názov, tak sa nám to samozrejme spojí s Lučnicou, s Lučnicou, ktorú poznáme ako zoskupenie, či už hudobné, ale aj spevácké. Čiže oni sú tam v podstate ako doma u vás, aj keď je to vlastne takom prenesenom význame.
2: Áno, mnohí ľudia nevedia, tak spomeniem tak trošku skrátke, že v roku 1960 sa spojili dve obce, Vajka nad Žitavou a Martinová, a oslovili vtedajšieho umeleckého riaditeľa, nebohého pána profesora Nosála, že či by sme sa nemohli volať Lučnica nad Žitavou, že by sme sa spojili a volali Lučnica. No ale nakoľko Lučnica je folklórny umelecký súbor.
1: Aby sa to neplietlo?
2: Aby sa to neplietlo, tak myslím si, že rieka Žitava preteká našim koridorom a tak sme to nazvali Lučnica nad Žitavou. A je taká tradícia, taká bajka na internete, že slovo dalo slovo a zapili to dobrým lučnickým vínkom.
1: No a preto aj Lučnica chodí k vám do Lučnice.
2: Lučnica chodí každoročne chodila k nám. Samozrejme COVID a tieto udalosti to trošku znížili, že tá dochádzka nebola taká aktívna a ja som ako starosta zase sa snažil dostať ich ku nám. A vlastne aj tento rok 2. augusta, všetkých srdečne pozývam, 2. augusta, predbežne zatiaľ dohodnuté o 18. hodine večer. Dúfam, že sa to udeje tak, ako to je, že ten termín sa nezmení. Všetkých srdečne pozývam, Lučnica v Lučnici znovu vystúpi.
1: No a my samozrejme niekedy sa porozprávame aj o tých vašich súboroch folklórnych, ktoré sa síce sem do toho programu už nezmestili sem do Mania, ale určite sa objavia a niekde inde, keďže vystupujú aj v iných regiónoch na podujatiach. Ďakujem, to bol starosta obce Lučnica nad Žitavou Patrik Trubíny.
2: Ďakujem pekne všetkým, prajem krásny zvyšok nedele.
0: Rádio Regina medzi vami.

0: Rádio Regina Západ, festivalové pozdravy z Mane.
1: Každý folklórny festival s dlhoročnou tradíciou má aj svoju dušu a tou tunajšou je pani Mária Bednárová, ktorú my voláme aj pani učiteľka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: Pani učiteľka, vy ste pritom od prvého ročníka, ešte od tých 80. rokoch, keď sa hovorilo, že Máňa to bude taká malá východná. Pamätáte si ešte na ako to tu všetko vypuklo?
2: Áno, veľmi dobre sa na to pamätám a tešili sme sa, že z Máňa bude raz také niečo ako východná. Ale bohužiaľ.
1: No aké bohužiaľ, veď je to južná, západná, je to tu vynikajúce a ešte len bude, o chvíľu to začne a vy ste odhodlaná to celé aj vydržať?
2: Áno, snažíme sa zo všetkých síl. Tomto roku budeme oslavovať 60. výročie vzniku folklórneho súboru Dolinka, detského, a 40. výročie folklórnej skupiny Dolina. Takže máme sa na čo tešiť, máme čo robiť, máme s čím pracovať.
1: Inak vy máte za sebou jedno krásne, úspešné vystúpenie v Petržalke, kde boli aj naši kolegovia.
2: Ano.
1: A hovorili, že vy ste tam omladli na tom javisku o celé 10 ročia. Vás tiež prestane všetko bolieť, keď vyjdete na pódium?
2: Určite. Mne hovoria, že len nech začnú hrať alebo spievať, tak hneď začnem tancovať. Ale ja málo tancujem, lebo nemám tanečníkov.
1: Ale vy to režírujete.
2: Áno, určite. Áno.
1: Takže ani dnes si nenechala uísť účasť na 36. požitavských folklórnych slávnostiach pani Mária Bednárová. Je to obdivuhodné, ako vy sa toho folklóru držíte a zrejme aj vás to nabíja. Tak nejaké také záverečné posledné slovo, lebo naše folklórne pozdravy sa chýlia ku koncu. Čo by ste odkázali poslucháčom?
2: No čo by som odkázala? Prajem všetkým veľa zdravia, Božieho požehnania, všetkého dobrého a hlavne folkloristom, aby nezabudali na naše folklórne tradície, ktoré robíme s láskou a veľkým oduševnením.
3: Áno, vy to vlastne aj tak stelesňujete v tých vašich aktivitách aj osobne. A aj keď my sme tu už takmer 2 hodinky, požitavské folklórne slávnosti v Mani sa vlastne ešte len začínajú. Sprievod učinkujúcich, aj keď bez zastavenia, aj keď je teda veľmi teplo, zamieril už do parku. Počujeme, že už je tu ticho. Tam je už pre návštevníkov pripravený bohatý popoludnejší program.
1: Tými návštevníkmi môžete byť aj vy, ak to nemáte doma neďaleko, stihnete ešte vystúpenia hlavného hostia folklórneho súboru Bystrina z Banskej Bystrice, ale aj domácich kolektívov maňanskej muzičky, ľudovej hudby Nota, detského folklórneho súboru Bukrietka, folklórnej spevackej skupiny Uľančanka z Uľan nad Žitavou, folklórneho súboru Beťári z Černíka, folklórnej skupiny Dolina Maňa, detského folklórneho súboru Dolinka a detského folklórneho súboru Čakajenka z Čakajoviec.
3: Z Mane, ktorá sa včera a dnes stala jedným z centier nášho folklóru, sme vysielali v zložení technický František Žilinský, Peter Kurúc, Marian Veselý, technik štúdiu Michal Nefe, v zákulisí sa pohybovala a všetko koordinovala Nora Turancová, no a od mikrofónov vás z Mane pozdravujú Martin Jurčo a Michal Hercek.
0: Rádio Regina medzi vami.

0: budúcnosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
8: 400 stocítají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
13: Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach v okrese Rimavská Sobota je po rekonštrukcii opäť prístupný verejnosti. V podaní opery Národného divadla Košice zaznie večer na Bratislavskom hrade operná krimidráma Pučínyho Toska. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Nikdy nezabezpečíte taký postup štátnych orgánov, aby sa prípady, ako bola vražda učiteľky v Gelnici, nezopakovali, povedal v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD s tým, že je dôležité, aby toto eliminovali. Doplnil, že zákony proti domácemu násiliu sa menili už viackrát.
14: Legislatívna zmena, každá, ktorá prispeje k tomu, aby sa takéto niečo nezopakovalo, bude podporená absolútne. Ja len hovorím, že čo

0: môže priniesť ešte tá úprava v rámci toho celého, že ak dokážeme dať takýmto osobám, ohrozeným osobám na nejakú dobu aj ochranu, fyzickú ochranu alebo iný technický prostriedok, tak to urobme. To znamená, ten systém sa musí zlepšiť.
1: Predseda PS Michal Šimečka si myslí, že všetci politici by sa ženám mali ospravedlniť za to, že ich štát naďalej nevie ochrániť a že nedokázali systém nastaviť tak, aby sa ženy nebáli svojich súčasných či bývalých partnerov.
2: Toto je systémový problém na Slovensku, ktorému sa táto vláda nevenuje, pretože keď mení trestnú legislatívu, tak ju mení preto, aby sa pomohlo pánovi Gašparovi v jeho súdnom procese, alebo pánovi Výbohovi, alebo pánovi Böderovi, alebo komukoľvek. Nemyslí absolútne na to, že sú dnes ženy ohrozené násilím.
1: V najteplejších lokalitách na Slovensku je teplota zatiaľ porovnateľná s tou sobotňajšou, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že v Turni nad Bodvou vystúpila teplota vzduchu podľa operatívnych údajov slabo nad 39 stupňov Celzia. Dnešný program zemplínskych slávností v Michalovciach upravili pre výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Úvodný blok Hrádok, príbeh oživeného obra, ktorý sa mal začať o 15. hodine, organizátori presunuli na 8. augusta. Informovala Henrieta Macúrova z Mestského úradu s tým, že program sa tak v nedeľu začne o 17. hodine blokom Mosty priateľstva. Vyše 200-ročný vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach pri Rímavskej Sobote po niekoľkých rokoch odstávky opäť ožíva. Obci sa na jeho rekonštrukciu podarilo získať regionálny príspevok na podporu najmenej rozvinutých okresov vo výške 80 000 eur. Národná kultúrna pamiatka je tak znova prístupná verejnosti, pokračuje zastupujúci starosta Norbert Keľo.
3: Urobila sa kompletná hydroizolácia múriva, oprali sa vonkajšie stierky, malby, nátery okien, nuka sa napravili výsprávky všetkých omietok a momentálne je mlyn pripravený na otvorenie. Po dohode je možné aj menšie, aj väčšie skupiny, aj deti zo škôl uvítať a teda predviesť im expozíciu mlyna.
1: Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach je najväčším zachovaným objektom svojho druhu v regióne Gemer-Malohont. V minulosti bol aj najdlhšie prevádzkovaným mlynom. Na Bratislavskom hrade zaznie o 20. hodine jedna z najslávnejších opier Giacoma Pucciniho Tosca. Inscenácia svetovej opernej krimidrámy, s ktorou Opera Národného divadla Košice boduje u divákov aj odbornej kritiky, je súčasťou festivalu Opera Fest na hrade 2026. V titulnej postave Florie Tosky sa opäť predstaví hostujúca arménka sopranistka Karin Babajanian, ktorá pravidelne vystupuje v popredných svetových operných domoch. V ďalších postavách uvidia diváci v Bratislave solistov a členov Košického operného ansámblu. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a extrémne teplo. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 a vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty. Zelená vlna. Pekný deň všetkým na cestách. Radary sú v pohotovosti na výjazde z Gabčíkova smerom na Pataš, za Jelšovcami smerom na Výčapy Opatovce, na výjazde zo Žiliny Brodna smerom na Čacu, v Liptovskej Osade smerom na Donovaly a za Banskou Bystricou smerom na Podbrezovú pri odbočke na Brusno. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
5: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho mnohých záľub je spoznávanie známych, ale najmä neznámych kútov a zaujímavostí Slovenska. Juraj Dorot z Očovej precestoval svet, no objavovať zaujímavé miesta na Slovensku je pre neho aj dnes najväčšou výzvou. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás teraz pozýva Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1948. Ste už teda na dôchodku, alebo ste teda seniorom, ale napriek tomu stále veľmi aktívny a veľmi vitálny a mnohí aj vaši rovesníci by si mohli brať z vás príklad. Ale poďme začať najskôr hovoriť o tých vašich koreňoch a o tej Očovej a o vašej rodine a o vašom detstve.
6: No čo o rodine? Nasadili ste mi Chrobáka do hlavy, pretože toto priezvisko Dorot, ako sa ja píšem, je na Slovensku len 19. Z toho nás je 6 chlapov mužského a ostatné sú dámy. Môj starý otec, otcov otec, povedal, že náš dáky predok prišiel z dolnej zemi a do Vočovej sa len priženil. Verte mi, od 90. začiatku 90. rokov hľadám po archívoch, kade tade, priezvisko Dorot, skade sme prišli. Ja mám Vojvodinu prejdenú, ja mám maďarskú Čabu, jednoducho tam, kde boli Slováci, lebo tá migrácia, keď Turci odišli koncom 17. storočia, tak veľa Slovákov migrovalo z hornej zemi dolu na tie opustené zeme Uhorska. Mám prejdené, doteraz som nevypátral, som 1786. posledný záznam, čo som našiel v kronikách. Už aj strácam nádej, že sa dopátram, ale verím, že hej, pretože napríklad takéto priezvisko, ako mám ja, má jeden kibuc v Izraeli, asi viete, čo to je kibuc, a mal som to šťastie, že som stretol izraelských turistov so slovenským sprievodcom v Prešove a ten jeden z nich, keď predstavoval nás, ten slovenský sprievodca, tento pán sa volá Dorot, ako ten kibuc, a jeden povedal, Ježišmaria, veď ja to poznám, ja som stade, vy sa voláte Dorot, taký to je svet maličký. Takže to je moje priezvisko, to sú moji predkovia, neviem, skade prišli, alebo čo, ako ďalej, ale sa usadili, o tej dobe sme Vočovej. Ja tomu vravím, že žijem, narodil som sa v Getsemanskej zahrade. Ak viete, čo to je, pretože Števko Hudák na Turci sa chváli, že Turčianska zahradka, Števko Hudák z Turčianských Teplíc. Tak ja sa chválim, ja žijem, narodil som sa, žijem v Getsemanskej zahrade.
7: Môžem potvrdiť, to okolie Očovej je naozaj nádherné, tak ako vlastne aj to Podpolanie. Sú tam aj tie zákutia, tie očovské háje a takisto kráter Poľany, napríklad Kyslinky, niekdajšia drevorubačská osada, odkiaľ sa drevo zvážalo tou lesnou železničkou až do Výgľaša. Vy ste mi povedali, že už v detstve ste milovali tú prírodu v okolí Očovej a dokonca aj v Kyslinkách, tam ste ako chlapec brigádovali počas leta a veľmi vás to bavilo.
6: No, máte pravdu a dokonca zase sa pochválim, keď horári, jednotliví horári zbadali, o čo mám záujem, bolo tak, že sa muselo chodiť vyznačovať stromy na ťažbu. Priemerka, farba, no a som s horárom chodil v jeho revíri, vždy som sa spýtoval, pán horár, toto sa ako povie? Ako sa toto sa povie? Tak také názvy, napríklad Brusenský gruň, Taštenvo, Nemecká izba. Prišiel som na to, že keď sa začalo niekedy v 17. 18. storočí dorábať drevené uhlie pre horehronské železné vysoké pece, ktoré sa tavilo železo Horonci alebo Podbrezovej, tak sa drevené uhlie aj z lokality Hrochotskej doliny, z lokality Kysliniek, Kaldery, stratovulkánu Poľana, sa vyvážalo tými cestami až tam na okolie Brezna alebo Horonca. Ja som sa vždy spýtal, prečo sa to tak volá? No a keď pán horár zaregistroval, že mám záujem o niečo, tak sa mi to snažil vysvetliť dopodrobna. Som prišiel napríklad, že prečo Brusenský gruň? Boli tam Prušiaci, Nemci, Prušiaci, to je Skomolenina. Daštenvo, kopec Daštenvo, Dachsteiny v Rakúsku je Dachstein, takže kamenná strecha. Aj toto je Skomolenina. Nemecká izba, kde žili tí osadníci, ktorí dorábali to drevené uhlie, miliary, a to sa volalo drevené uhlie. Bol som tam. Tam, keď som sa zavrtal do zemi, tak som našiel normálne, že tam stáli tie míle, kde sa to uhlie dorábala. Vytvorená rovná plocha. Toto ma zaujímalo a odtedy vlastne v tomto žijem, pretože kde idem, či na Hriňovsku, na Hriňovské, Detvianske lasy, vždy sa spýtam, ako sa tento ďah, to je skrátka toto miesto, ako sa to volá, Pumľová dolina, alebo Zlatno a tak ďalej. To je to isté aj na Očovej. Na Očovej nemáme lazy. U nás sa to volá Vrchy, Kráľová púť a podobne, Vevericová, Muzíková. Takže takéto názvy, a to ma vždy zaujímalo, prečo sa to tak volá a z akého dôvodu. Toto ma od mlada zaujímalo. Navrajem, do tých Kysliniek som chodil s partiou, či z Hrochoti, alebo z Očovej, hore Úzkokoľajkou, Gébuskou, my sme to volali Gébuska skratka, mašinkam, vláčik maličky. No a cez letné obdobie, naozaj júl, august, sme si privyrábali koľko toľko a ma mal som potom na míňanie alebo do školy sa mi to zišlo, pretože už aj ako stredoškolák ešte som skrátka chodil. Do Nitry som chodil na strednú školu, veterinu, a potom som si chodil privyrábať. A bolo tam dobre, pretože tam boli dievčince z Rochoti, chlapci z Rochoti, z Očovej a tak ďalej. No to bola radosť. To je všetko z mojej mladosti, krátkosti.
7: Vy ste mi povedali, že aj ste sa chceli stať lesníkom, ale nakoniec teda mama s tým nesúhlasila, pretože povedala, že je to nebezpečné povolanie, že sa o vás bojí, a tak ste teda išli študovať na strednú veterinárnu školu do Nitry a v podstate takmer celý svoj profesionálny život ste sa venovali tej živočíšnej výrobe v rámci celého stredného Slovenska. Poďme sa teraz porozprávať ale o inej vašej aktivite, ktorej ste sa venovali 47 rokov, ste robili starejšieho. Povedali ste mi, že boli roky, kedy ste naozaj každý jeden víkend pripravovali nejakú svadbu. Nie len to starejšovanie, ale v podstate vy ste tie svadby aj celé zabezpečovali od A po Z, dá sa povedať, a boli ste naozaj takým vychýreným a vychyteným starejším. Ako ste sa k tomu dostali?
6: Ďakujem vám za pochvalu. Ako som sa k tomu dostal? Tak to vám poviem. Chodievali sme ako mládenci na svadby v Očovej, aj my. Ja, treba za partia sme boli. Vtedy bolo, keď starejší vravel, tak bolo ticho ako v kostole. A keď som už bol na do roka na 3-4 svadbách, poviem prečo, nebol som ako rodinný príslušník, ale boli sme mládenci, ktorých si pozvala buď mladý zať alebo nevesta. Vedeli o mne, že dokáže zabávať ľudí na zábavách trebás, keď už nehrala hudba, takisto na svadbách. A my sme ako mládenci z Očovej chodili prievezi pýtať. Skrátka, keď bol mladý zať z inej dediny a nevestička bola z Očovej, no samozrejme ako odmienku za to, že sme sa o jeho manželku už starali, alebo snúbenicu starali, no tak musel nejakú odmienku dať, a na základe toho sme zostávali. Zostávali sme na svadbách pozvaní a veľa razy starejší povedal, kto bude čítať telegramy. Ďuro, prečítaj to, ty to vieš. Mal som dar od Boha daný a retoriku. Niekedy som na strednej škole som aj prednes. Recitoval som, chodil som po súťažach. Dneska by som vám mohol detvana z hlavy recitovať. Takže takto mi to zostalo, a keď sa prvý kamarát ženil, vraví mi Ďuro, no koho idem volať? Poď, ti to spravíš. Tak aj tak bolo. Mladý za Zočove, nevestička nedožeri Brezany pri Prievidzi. No a veru som vypýtal nevestu, tak ako sa vraj k úcti sláve Božej, ale tiež vedel som, že pán Hromada, nevestin otec, bol dosť funkcionár komunistickej strany, tak som si skrátka hubu nepustil na špacír, ale odbavil som svadbu tak, ako bolo treba, aby som neurazil nikoho, aby mi niekto nepovedal, kto vás má počúvať. Lebo to sa stávalo. Keď sa do niečoho zabrdlo, čo tam nemalo byť, ja som si veľký pozor dával. Vždy som si v týždni pred svadbou pozval k sebe snúbencov. Tých som sa pospytoval, ako to chcú, čo chcú a tak ďalej a tak ďalej. Ja som im ponúkol svoje služby a buď povedali áno, alebo nie. Ja som išiel na svadbu na 100% pripravený. Ja som si nedovolil, aby som vravel to, čo ja, lebo poznám taký starejší a ja to, Ďuro, nepraktizujem a na čo. Ja spravím svadbu tak, ako ja viem. Ja som robil svadbu od Bardejova, Michalovce, Bratislava, Žida som ženil, Angličanov, Poliakov, Maďarov, jednoducho nebol problém. Buď niekto prekladal, alebo väčšinou tak bolo, že niekto prekladal, alebo nevesta vysvetlila mladému zaťovi, alebo mladý zať vysvetlil svoje snúbenici, o čo v skutočnosti svadba ide. Takže toto v skutočnosti bolo a zostalo mi to naozaj, ako ste sa spýtala na začiatku, že začali ma na svadbu volávať, keď prvý raz badali, že niečo dokážem a nepokazím svadobné veselie, lebo tiež vravím, rád som spieval, dakedy svadby boli s ľudovou hudbou, Rončekovci, Ondrej Molota, alebo podobne, alebo z Rochoti, Sponík, Cigáni, že som si rád zaspieval a už ľudia zbadali, že dokážem baviť ľudí nie vtipmi, alebo nejakými zábavami, tak skrátka mňa to bavilo, že prišiel som zo svadby vyspievaný a nebolo ma ani počuť. To bolo skrátka moja záľuba. Manželka vždy povedala, Ježiš Mare, ty tam húkaš, len teba počuť.

0: Očová je vyslovene obec, kde sa aj dnes ešte udržiavajú naše tradície. Naozaj obec bohatá na krásne kroje, krásne piesne a takisto aj tance. Vy ste napriek tomu, že pochádzate z tej Očovej, tak takým tým aktívnym folkloristom ste neboli. Napriek tomu s ľudovou hudbou Hrončekovci z Hriňovej ste nahrali aj niekoľko piesní práve tu u nás v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Poďme sa teraz porozprávať o ďalšej vašej zaujímavej činnosti, aktivite, ktorou ste známi. To je turistika. Vy ste mi povedali, že máte pochodené celé Slovensko. Často chodíte do Českej republiky, chodíte aj do zahraničia, ale dá sa povedať, že to Slovensko je taká tá vaša srdcová záležitosť. Začínali ste teda na tej Poľane spomínanej, tu máte prechodenú krížom krážom. Potom ste si tak povedali, že čo keby som navštívil všetky tie naj na Slovensku.
1: 70-80 rokov dostal som sa, alebo skrátka s kamaráti, s partiou, ktorí boli horolesci. Vo Zvoline pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej bol silný oddiel horolezecký, pán Jan Hazucha, Košíkovci, Jano Mihal a tak ďalej. A pretože som s nimi bol kamarát, tak ma ťahali skrátka do Tatier na horolezectvo. Pár som toho prešiel, lenže potom povolanie, rodinné záležitosti nevyhovovali celkom, takže s týmto muselo prestať. No a dal som sa potom chodiť nižšie hory, alebo už nie len Vysoké Tatry, treba Nízke Tatry, a znižoval som to vekom svojím, som to znižoval tak, že napríklad včera som bol na Cerovej vrchovine, celý deň sám, nevadí mi to. No a keďže som bol na najvyššom bode na Gerlachu, to bolo tiež 35. výročie Slovenského národného povstania, a na zadnom Gerlachu spadlo lietadlo s príslušníkmi 2. paradesantnej brigády, tam havarovalo. Tento oddiel horolezecký zo Zvolena chodieval tam vždy každý 5 rokov klásť vence, uctiť si pamiatku týchto padlých. Ja som sa tak s nimi zostal. No a z Tetmajerovou žľabu slivkovou cestou som bol normálne voľne bez lán, bez všetkého, hrebeňovka, ktorá je zhruba 3 pluska. Vyšiel som na Gerlach, zo zadného Gerlachu na Gerlach, no a už som bol majster sveta. Pochodil som všetky chaty vo Vysokých Tatrách. Nie je to v Tatrách chata, čo ešte dneska stoja, kde by som nebol s partiou trvás. Ja sa pochválim, Fiala, Orolina, tak ďalej, Gejzahák, nebohy. Pri tejto činnosti horolezeckej s týmito zvolenskými horolescami som sa dostal do partie aj tak, že som dokázal zabávať starších odo mňa. Orolin, Fiala, boli starší páni, ale rady prijímali zábavu Podpolania, folklór Podpolania. Takže skrátka, mal som to šťastie. No a keďže som najvyšší spravil bod Slovenska, tak mi nedalo. Tak aj najnižší, no Klin nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, vlaky chodia. Chodil som ešte tak, že autom svojím, trojmedzia slovenské, všetky, či na východe, Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Slovensko, na západe. Mal som na to, robil som ešte vtedy a spravil som si voľno, treba 3 dní cestovania autom, prešiel som dokopy treba 700-800 kilometrov, ale bol som tam, kde nikto, ja tomu tak vravím, kde nikto z Očovej ešte nebol. Ja som bol hrdý na to, že poznával som a dokázal som o tom aj porozprávať, že aké je to pekné, kde čo je a tak ďalej. No a popri týchto naj, keďže som už potom nemal kde chodiť, tak som sa dal chodiť poznávať také veci, ako že drevené mlyny na Malom Dunaji. No prešiel som všetky, mám to pofotené. Sakrálne kostoly, evanjelické, katolícke, kostoly východného ritu, či pravoslavné, alebo grécko-katolícke. Prechodil som pramene najväčších slovenských riek, aj tam, kde vytekajú mimo územia republiky. Ja už teraz vlastne nemám kde chodiť. No tak chodím tak, že dal som sa chodiť po hraniciach momentálne slovensko-maďarských. Ja mám prejdené od Kalondy až po Vokyňu, rieku Slanu, celú slovensko-maďarskú hranicu mojho najobľúbenejšieho pohoria Cerová vrchovina. To je najmladšie sopočné pohorie a sú tam tie sopečne rôzne skalné útvary a tak ďalej, Ragač, Pohanský vrch a podobne, Sový hrad, jednoducho moja srdcovka. Takže už chodím po hraniciach. Slovenský kras, Hosťovce na východe, posledná dedina pri Turňanských kameňolomoch, a na západe Domica. Toto po prechode nemám skrátka po hranici, alebo chodím ešte po hraniciach. Takže takáto je moja momentálne záľuba 78-ročného človeka.

0: Povedali ste mi, že zvyknete chodievať na tie turistiky aj sám. Je to síce trošku nebezpečné, človek by nemal chodiť sám do prírody, pretože stať sa môže čokoľvek a vždy ten druhý človek vie pomôcť, ale na druhej strane vám úplne rozumiem, pretože som na tom podobne. Veľmi rada chodím sama do prírody. Tam človek tak má možnosť viac vnímať to okolie, tú prírodu, vtáctvo, zvieratá. Nemá sa s kým rozprávať, tak vníma práve tieto veci. Vy ste mi ale povedali, že sú ale aj také túry, kde chodíte partia turistov zo zvolená a dokonca máte aj taký družobný turistický klub zase v Českej republike a tam sa naozaj už roky utužili tie priateľstvá a stretávate sa každý rok.
1: To máte pravdu, pôjdem od tohto záveru, čo ste sa spýtali. 35. ročník, teraz bude asi 36. na Dolnej Hanej, rieka Morava, budeme splavovať rieku, ten Baťov kanál a táto partia zo severných Čiech od 91. roku sa stretajú tá partia z Čiech a Zvolenčania, ale len po niektoré, dokonca už sme zostali len traja. Jeden rok je to v Čechách, jeden rok je to na Slovensku. Ja sa ich na Slovensku vždy ako organizátor snažím zaviesť do takého pohoria, čo by v živote treba znešli. A počotom také kopce o ničom, treba tá Cerová vrchovina a tak ďalej. Do Tatier ich nevodím, do Slovenského raja ich nevodím, tam choďte sami, hoci oni tam boli takisto, alebo Slovenský kras, to už hej, ale jednoducho pohoria, kde by sa asi ťažko sami vybrali za poznávanie a podobne. Takisto v Čechách oni sa snažia, títo bratia Češi, nás zase zaviesť na najvýznamnejšie, takže Krkonoše mám prejdené, Šumavu mám prejdenú, Žďarské vrchy, Rakúsku hranicu, Českú Kanadu a podobne. Hore na Kralický Snežník, Pradied a podobne, Slovensko-Moravskú hranicu, jednoducho toto. Takže to je česko-slovenskej akcii. A potom sa zase pochválim, začali ste s tým skutočnosti naozaj vo zvolenie, pán Marian Kološta, pán inžinier Peter Setej, klub železničných cestovateľov, inžinier Milan Pivka sú fundátori založenia klub železničných cestovateľov. Oni to majú zadarmo. My ako dôchodcovia tiež máme vlaky zadarmo, niekde autobusom a chodívame partia, teda 20-30 člená, chodívame po celom Slovensku, kade, tade, vždy tak na jeden deň, alebo na 2-3 dni, treba keď do Čiech, keď sa má ísť a podobne. Takže takáto aktivita vo zvolenskom okrese existuje a nie len to Zvolenská, aj Bystrický okres stretávame partie veľké. Maďarsko-Severné, Mátra, Čerhát, Pilické vrchy, Zemplínské vrchy, to mám všetko schodené a postretal som tam naozaj. Tam, kde padlo lietadlo v Hejcach, bohužiaľ zahynulo veľa príslušníkov Slovenskej armády. Aj tam sme boli, aj tam som stretol turistov tiež treba z Banskobystrického regiónu a tak ďalej. No a okrem toho sa pochválim, vo zvolenie bola taká dobrá tiež organizátorka, alebo viacerí organizátori, ktorí zorganizovali turistické zájazdy autobusom po celej Európe. Ja sa pochválim, že mám od Gibraltaru Granada, Alhambra a tak ďalej, tam je Sierra Madre, Pireneje, Alpy prejdené, Slovinské Alpy, Francúzska a tak ďalej. S touto partiou vždy sme si zaplatili autobus na 2 týždne, alebo na 10 dní, alebo na 14 dní, to bude 2 týždne a vždy spávalo sa pod Širákom, málo kedy, keď sme išli treba na Mont Blanc, alebo keď sa niekde vyššie išlo, spávalo sa na tých zimných izbách, že to stálo menej peňazí Slovákov a tak ďalej, alebo sme pri autobuse spávali, aby nás nechytili rakúsky, taliansky, alebo francúzsky, alebo švajčiarsky policajti. Takže skrátka mám aj prejdené takéto skrátka turistické destinácie v Európe. Pochválim sa, mám krásne spomienky, no a to je vlastne moje celé, takže ja mám prejdenú aj Európu, kus vysokohorského prostredia. Takže žijem ešte stále pohybom.

0: Poďme zo sveta teraz naspäť opäť na Slovensko, pretože ešte sme nespomenuli to, že vy v rámci týchto vašich výletov ste navštívili obrovské množstvo slovenských hradov, zámkov, hradísk, pevnosti.
1: Strážne veže, kláštory, lebo nie každý kláštor teraz bol niekedy pevnostka a podobne. Dneska je už z toho kláštor. Takže keď som už nemal do čoho zakopnúť a kde chodiť ohľadom turistiky, no tak som sa dal chodiť, pretože už treba 8-ročný, 10-ročný zo školy, zo základnej školy, zo strednej školy sme chodili po Slovensku, takéto zájazdy autobusové, takže na čo pôjdem do Bojnic, keď som tam už niekoľkokrát bol, alebo na čo pôjdem na Bratislavský hrad, takže jednoducho dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, pevnostky, mestské hradby, strážne veže, ako Vartovka pri Krupine, takých je v Štiavnickom pohorí veľmi veľa, to sú protiturecké, no a kláštory, lebo vrajem nie každý kláštor mal tú prvú funkciu a tak ďalej. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna. Takže kamarát, Milan inžinier Milan Pivka, mi vytiahol, alebo stiahol mi z počítača 397 týchto objektov. Dal som si záležať, prešiel som všetky. Aj keď som mal smolu, poviem takých 40 kusov, bol som tam, nič tam nebolo. Ale vždy som sa spojil so starostami obcí jednotlivých a tým povedal, po čo tu pôjdete, tu nič nie je. Ani ja neviem. Pán starosta, mám to na mape, skrátka, je tam niečo vo vašom katastri, vašej obce niečo je. Viete čo, pospýtujte sa 70-tníkov, 80-tníkov, pretože taký napríklad taký akože kaštieľ alebo kaštielik, konkrétne obec, Modra nad Cirochou. Nie, nie, nie, po dvoch týždňoch som volal, nie, tu nikto nevie o tom a tak ďalej. Tak som potom našiel na mapách hrádok Kamenica nad Cirochou. To je za Humeným hneď druhá, tretia obec. Starostka mi pomohla. No, ja som tam v živote nebola, ale tak som sa vytrepal hore, skrátka. Vyšiel som na 700-metrový kopec, to je pohorie Vyhorlad. No, bohužiaľ, z môjho laického pohľadu som konštatoval, že asi tu ťažko niečo takého bolo. Hoci tu, keď je konfigurácia terénu, tak nejaké hradisko, alebo nejaký pevnostka, alebo viem určiť, či bolo, alebo nebolo. Dlhá nad Cirochou, to je ďalšia dedina za Modrou nad Cirochou. Takisto kopec hrádok, nič tam nebolo. Nič. Starostovia mi pomohli nakoniec satelitné zábery. Satelitné zábery na mojom mobile, na mojom počítači a dokonca lidarové zábery. Mi doslova ukázali presne valy, zemné valy, priekopy ukázali, áno, tu je to. Takže nemal som problém na prvý krát chytiť šup, na prvú šupu som vyšiel skrátka tam, kde som potreboval. Odfotil som si a zase som sa pochválil, že tam som bol, kde nikto z očovej nebol. Takže toto je taká, je to záľuba moja veľmi veľká.
0: Dalo by sa s vami, pán Dorot, rozprávať ešte hodiny, hodiny, hodiny. Máte o čom teda hovoriť? Povedali ste mi, že vy ste veľmi rád napísali aj nejakú publikáciu, pretože máte veľa zážitkov, máte aj veľa fotografií určite z týchto miest spomínaných. Nuž, len si na to treba nájsť samozrejme čas. A keďže ste taký aktívny ešte stále, tak aj toho času máte na dôchodku málo. Máte tri dospelé deti, dve céry, jedného syna, máte aj vnúčatá.
1: Aj pravnúč, už mám aj dve, už som prastarý otec a spávam so starou, prastarou materou, nie so starou, s prastarou materou spávam. No.
0: Čo na to hovoria vaše deti, čo na to hovoria vaši potomkovia, na tieto vaše aktivity, na tieto vaše záľuby, ako to vnímajú a možno, či sa to nejako podedilo tej vašej rodine?
1: Dievčence sú staršie, tie som snažil sa inklinovať lyžovaniu. Nie na bežkách, na zjazdových lyžovaniach, tam sme chodili s tou partiou horlezeckou, sme chodievali na chaty v Tatrách, Lomnické štiedlo moje dievky zlyžovali, alebo Chopok do Jasné, alebo na opačnú stranu, na južnú stranu, ku Kosodrevine, alebo na Srdiečko. A syn bol najmladší, tak toho som už chcel vytvoriť si k svojmu obrazu, horolezectvo. No tak jednoducho má tú záľubu, chodil so mnou po celej Európe, to fany. Liezol ako 13-ročný, 5,5 hodiny v lanách, aj keď to boli feraty, ale bez problémov zliezol všetko, treba z Dachstein a tak ďalej. V Alpách, Španielsku liezol a podobne. Syn sa podal po mne, alebo mal tú záľubu, pokračuje aj naďalej v tom, ale už nie ako v turistiky, skôr sa dal tak na ski alpinizmus, pásy a podobné výbavu má. No ale jeho syn, jeho dcéra sú tiež športovci, lebo aj maminka ich je, bývala volejbalistka, tak sa skrátka zase pomamili volejbalom. Ale mám to šťastie, že po najstaršej dcére sú dvaja chlapci a tí sa tiež po mne dali ako cestovatelia. Obidvaja majú prejdené za turistikou ku Slovenska, do zahraničia. Teraz sa minule vrátil vnúčik, z Tajsku bol aj s manželkou, už majú svoje rodiny, ale sa túlajú. Takže mám potešenie zo svojho pokolenia stále. Verím, že nesklamú, lebo ja už s nima veľmi nechodievam, už by som nevládal. To je moja rodinka, teda ďakovať Bohu, sme zdraví, zdravia slúži a tomu tak vravím, že kými oči a nohy slúžia, tak sa zahrabať nedám po tú čiernu zem. Ešte chcem strašne veľa prejsť a vidieť, pretože na Slovensku je veľmi veľa vecí, do zahraničia už veľmi nemusím chodiť, ale Slovensko ešte má veľa kútov, kde som asi nebol. Pochválim sa, aj keď to není slušné, že poznám Slovensko ako svoju dlaň.

V dnešných portrétoch Rádia Regina som vás zoznámila s Jurajom Dorotom Zočovej. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková, pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: Otázka na dnes.
1: Letné prázdniny znamenajú pre mnohých rodičov aj 44 pracovných dní s deťmi. Pomáhajú vám počas júla a augusta starí rodičia? Čo všetko zažívajú deti u babiek a detkov? Na vaše postrehy bude v pondelkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 40.

0: najbližší svet. Bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Posledná júnová hitparáda v tomto roku je tu. Prichádza nenápadne, ale o to výraznejšiu stopu v nás zanechá. V nasledujúcich minútach nás svojimi pesničkami potešia Barbara Streisand, Modus, Petra Černocká, T-Rex, Pavol Hamel, Petr Novák alebo aj Tanita Tikaram. Ďakujem vám za spoluprácu pri tvorbe našej dnešnej spoločnej hodinovky a darček v podobe knihy Prašina posielam Petrovi Hanákovi. V prípade, že mi Peter napíšeš svoju adresu, ďakujem. Kniha Prašina, ktorú napísal Vojtech Matocha, pútavo rozvíja príbeh detí v centre Prahy, na mieste, kde nefunguje elektrina. Nemajú tam dosah žiadne médiá a mobily sú tam bez signálu. Zaujímavá fikcia. Prašina ako ničota z nekonečného príbehu. No tak to by sme mali a môžeme smelo vykročiť. Najlepšie dopredu. O tom, ktorým smerom kráčame, rozhodujeme výhradne sami. Tak sa nadýchnite a vydýchnite. Nechcem, aby ste počúvali našu hitparádu so zatajeným dychom. Zdravé dýchanie má byť pravidelné a hlboké. Tak ho vnímajte a súčasne počúvajte. Pekné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na úvod anglická skupina Racy a jej hit z konca 70. rokov Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Some Girls jednoznačne najväčší hit anglickej skupiny Racy. Aj skladby Lay Your Love on Me alebo Boy Oh Boy zaznamenali celkom slušný ohlas, predovšetkým na britských ostrovoch, ale Some Girls to bol vrchol kariéry tejto skupiny. Áno, vo svete hudby platí, že niektorí interpreti dosiahnu na vrchol svojej kariéry hneď na začiatku a potom sa už len, ako sa hovorí, sánkujú z kopca dolu. Do výročnej hitparády dnes zapíšem dve piesne. Tá prvá je priamo pred nami. 9. Vidiek. Nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké postúpiť do našej výročnej hitparády, ale skupine Vidiek sa to podarilo. Gratulujem, nie je to ľahké.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Helena Blehárová sa narodila 28. júna 1943 a to znamená, že dnes má 83 rokov. Jej spevácka kariéra sa veľmi úzko spája s orchestrom Gustava Broma. Pán Gustav Brom si ju začiatkom 60. rokov všimol na jednom jazzovom koncerte a ponúkol jej spoluprácu. V tomto období začala Helena Blehárová v Brne študovať operný spev na konzervatóriu. A keďže s orchestrom Gustava Broma sa jej darilo, spolupráca trvala až do roku 1968. Vtedy sa Helena Blehárová rozhodla vyskúšať šťastie v zahraničí a 2 roky cestovala. Po návrate domov účinkovala v divadlách Semafor a Rokoko a spolupracovala s viacerými jazzovými hudobníkmi, ale presadila sa aj v oblasti populárnej hudby. Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, sa na pódiách stretla s Miroslavom Horníčkom, Jiřím Suchým, Naďou Urbánkovou či Hanou Hegerovou. Milá pani Blehárová, v tejto chvíli vás srdečne pozdravujem a k vašim narodeninám vám želám všetko najlepšie. Ďakujeme za veľa pekných pesničiek, aj za túto z roku 1967.

0: Túžba, tak sa volá pesnička s textom Violy Muránskej, ktorú nám zaspievala dnešná oslávenkyňa Helena Blehárová. Dnes má Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, 83 rokov. Vráťme sa do aktuálneho rebríčka našej hitparády, ktorá sa vyznačuje tým, že v nej nie sú víťazi a ani porazení. Naša hitparáda poskytuje priestor pekným pesničkám. Niektoré si zahráme raz a niektoré aj 4 krát. A tie, ktoré vydržia v našom rebríčku 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj v decembri v prehliadke toho najlepšieho z celého roka. Aký jednoduchý model. Na 8. mieste je aj dnes Petr Novák. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Petr Novák nám na 8. mieste zaspieval svoj hit zo začiatku 80. rokov. To bola Holka s bílou halenou. Aj tejto piesni môžete tento týždeň poslať 3, 2 alebo 1 bod, ale tej nasledujúcej už body posielať nemusíte. Beáta Dubasová postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku do výročnej hitparády za rok 2026. Gratulujem, si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa. Beáta Dubasová postúpila so svojou horúcou novinkou do našej prehliadky toho najlepšieho za rok 2026. Odvysielame ju ako vždy koncom roka a ak pôjdeme v takom tempe ako doteraz, tak v piatich častiach od 29. novembra do 27. decembra. Teraz ale máme jún a na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Teraz ho vyberiem z lexikonu kúziel, presne z toho lexikonu, z ktorého vyberala tie správne kúzla Saxana. Pani Andrea Rusinková z Rovinky navrhla, aby sme si zahrali slávnu pieseň z filmu Dívka na košteti. Takže najskôr musím z lexikonu vybrať tú správnu formulku a Saxana bude tu. Dexempo, multo, šupoplex.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Petra Černocká a jej slávna Saxana. Túto pesničku pre nás všetkých vybrala pani Andrea Rusinková z Rovinky. Ďakujem a na ďalšie vaše hudobné nápady sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Na rade je skupina T-Rex. V júli, presnejšie 2. júla, v roku 1971 vydala táto kapela single, na ktorom sa objavila skladba Get It On. Single avizoval vydanie albumu Electric Warrior. Ten vyšiel v septembri pred 55 rokmi. Naše 6. miesto. T-Rex, Get It On. 6. miesto. 6. miesto.

0: Áno, v tomto čase, 2. júla v roku 1971, sa na hudobnom trhu objavila skladba Get It On. Anglická skupina T-Rex so spevákom Markom Bolanom osláví toto výročie vstupom do našej hitparády. 6. miesto, T-Rex, Get It On.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Poznám pesničku Dnes je sobota, Cária Juchacha, poznám pesničku Včera nedele byla, ale existuje aj nejaká pesnička o tom, že dnes je nedeľa? Brontosauri majú pieseň Nedele. A ešte Miroslav Žbírka má takú skladbu Stretneme sa v nedeľu. To by mohla byť hymna našej hitparády, ale spieva tam Stretneme sa v nedeľu o 10. a my sa stretávame o 16. tak to sa nehodí. A aj ten text, no, neviem. V každom prípade, dnes je nedeľa a v nedeľu sa na tejto frekvencii a v tomto čase z vašich rádií po celom Slovensku nenápadne šíri pohoda. Spoločne si vyberáme hudbu, ktorú potom spoločne počúvame. Z vašich mailov viem, že nás počúvate naozaj všade. A ak som ešte nespomínal miesto, kde žijete práve vy, napíšte mi, aby sme o sebe vedeli a aby sme mali k sebe bližšie. Nakreslím si vás na našu štúdiovú mapu Slovenska. Naša adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Aj dnes sme tu v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Aj dnes máte možnosť poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. 5. miesto, Modus, Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Snívaj, lietaj, bež a skáč.
1: 5. miesto.

0: Tak to len modus mohol robiť toľko vecí naraz. To obyčajný človek nedokáže. Naše piate miesto modus, snívaj, lietaj, bež a skáč. Ale postupne, nie naraz.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Boris Filan oslávi v tomto júnovom čase svoje 77. narodeniny. Narodil sa 30. júna 1949 v Bratislave. Krátko po ukončení štúdia na VŽMU nastúpil do práce do Slovenskej televízie. Už v tom čase sa venoval písaniu a obzvlášť rád mal tvorbu textov piesní. Pripomeňme si aspoň niektoré nezabudnutelné texty z pera Borisa Filana. Čas Malín, ZRPŠ, Kreditka srdca, Kamalásky, Pavol Hamel. Láska šialená, Pavol Habera a Lucie Bílá. Neviem byť sám, nie sme zlí, Kráľovná bielých tenisiek, Elán. Veľký sen mora, Janko Lehocký a Modus. Dvaja, Robo Grigorov, Chlap z kríža, Sidi Tobias. Z kníh spomeniem Pálenicu, Niekoľko tamtamov, Tri opice, Veverku, Ľubošovu fintu, Prešporok, aj Kávu od Fellinio. Boris Filan je držiteľom viacerých významných ocenení, z ktorých spomeniem aspoň Kryštáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Všetko najlepšie mu z Rádia Regina želáme a Dnes už viem si hráme. Pavol Hamel.

0: Text Borisa Filana dnes už viem. Boris Filan bude mať v útorok 77 rokov. Ešte raz všetko najlepšie a predovšetkým veľa zdravia. Na štvrtom mieste sa nám to každý týždeň mení a som zvedavý, či to konečne zastabilizuje Enrique Iglesias. V septembri vystúpi aj u nás na Slovensku a tak som si povedal, že jeho španielská verzia skladby Only You by mohla zarezonovať. Zložil ju depešák Vince Clark a v roku 1982 ju spoločne s Alison Moaie nahrali ako duo, ktoré si hovorilo Jezu. Tu je Enrique Iglesias, Solo en Ti.
1: Štvrté miesto.

0: Enrique Iglesias Solo NT, alebo inak Only You. Najskôr Jezu a potom The Flying Pickets. A v roku 1997 španielskú verziu tejto skladby na svoj album Vivir umiestnil Enrique Iglesias Solo NT. Na treťom mieste si aj dnes v našej hitparáde pripomenieme dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Nahrali spolu veľa spoločných piesní a my máme v našej hitparáde tú, ktorá sa volá Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Pilarová a Valdemar Matuška a ich spoločná pieseň Mnej rád, mnej ráda. Táto pieseň vznikla v prvej polovici 70. rokov a tá nasledujúca približne o 15 rokov neskôr. Tanita Tikaram sa narodila v Nemecku. Jej otec, pôvodom z Indie a trošku aj z Fidži, slúžil v Nemecku v britskej armáde. Jej matka, pôvodom z Malajzie, bola tiež prekvapená, že v čase pôrodu sa ocitli práve v Nemecku. Ale tak to už na svete chodí. Človek nikdy nevie, kam ho vietor zavie. Naše tretie miesto Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy, Some Girls. 9. Postup do výročnej hitparády, Vidiek, Nie je to ľahké. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády, Beáta Dubasová, Si pre mňa. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Enrique Iglesias, Solo NT. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Tanita Tikaram, Twist in my sobriety. Je tu naša dnešná jednotka, Elán, a naša sila. Už tretí týždeň, to je sila.
1: Prvé miesto.

0: Elán, naša sila. V hudobnej encyklopédii som spomínal, že v utorok bude mať 77 rokov textár Boris Filan. A zahrali sme si jeho text Dnes už viem. Tak, toto bola Dupľa. Aj text k piesni Naša sila napísal pre zmenu pre skupinu Elán Boris Filan. Aj vy niečo napíšte, napríklad mail sem k nám do štúdia a pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z dnešnej súťažnej desiatky. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte vydarenú nedeľu. Predpokladám, že ju má aj pani Jana Šuleková z Poltára, ktorá mi napísala, že sa jej páčia okrem iných aj piesne Barbra Streisand. Aj mne sa páčia a ďakujem za tento výber. Tak teda, stretneme sa o týždeň. Nezabudnite, budeme tu na vás čakať. Ani domov nepôjdeme. Woman in love.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia od piatku eviduje 8 prípadov úmrtia v jazerách, apeluje na ľudí, aby boli opatrní a zodpovední. Pri vodnej nádrži Neslušánka pribudla lavička priateľstva, doposiaľ najväčšia na Slovensku. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo 35 až 40 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Progresívne Slovensko nechce rušiť, ale zadresniť 13. dôchodky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal predseda hnutia Michal Šimečka.
3: Tak, aby sme ušetrili napríklad polovicu z tých 930 miliónov ročný náklad na 13. dôchodky. Ja hovorím, že máme dôchodcov, ktorí zaslúžili by si viac, zaslúžili by si vyšších 12 dôchodkov, ale majú v porovnaní s inými relatívne vyšší ten dôchodok, ten starobný dôchodok. 1500 a viac, alebo dokonca niektorí je cez 2000.
2: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD označil 13. dôchodky za vlajkovú loď vlády, ktoré budú obhajovať vždy a všade.
4: Životná úroveň dôchodcov ako významnej časti tejto spoločnosti, ktorá tu niečo vybudovala, je tak nízka, že jednoducho si to musia zaslúžiť a budeme v tom pokračovať, pokiaľ budeme vedieť na to vyzbierať v rozpočte aj samozrejme finančné prostriedky.
2: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich, že v dôsledku extrémne vysokých teplôt dochádza v nedeľu k meškaniam viacerých vlakov. Na diaľkových vlakoch na trase Bratislava-Košice-Bratislava a na medzinárodných vlakoch Eurocity Kúty-Štúrovo-Kúty eviduje meškania približne do 60 minút. Polícia eviduje od piatku 8 prípadov úmrtia v jazerách. V nedeľu našli tela dvoch osôb bez známok života. Jeden prípad sa stal na Dobšinskej maši v okrese Rožňava, druhý na Draždiaku v Bratislave. Policajný zbor zároveň apeluje na ľudí, aby boli pri návšteve vodných plôch, nepreceňovali svoje sily a schopnosti, nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje, pred plávaním sa najprv ovlažili a dohliadali na seba navzájom. Na Marianskej hore v Levoči sa dnes začína hlavný pútnický týždeň. Podľa konferencie biskupov Slovenska priláka 100 000

0: veriacich a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou omšou. Jej hlavným celebrantom bude latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Piccabala. Tohtoročná púť je výnimočná aj tým, že sa koná v rámci osláv 250. výročia založenia Spišskej diecézy. Okolie vodnej nádrže Neslušanka v Kysuckom Novom Meste doplnila lavička priateľstva. Má byť doposiaľ najväčšou na Slovensku. Odhaliť ju plánujú v nedeľu podvečer, informoval primátor Marian Mihalda s tým, že odhalenie lavičky bude spojené s opekačkou a v spolupráci s Kysuckou hvezdárňou aj s pozorovaním vysvietených modelov planét. Na veľkej cene Slovenska plavcov v Šamoríne prekonala Lilian Slušná svoj vlastný národný rekord na 50 metrov voľný spôsob a zvíťazila časom 24,67 sekundy. Zároveň splnila A limit na majstrovstvá sveta aj európsky šampionát. V rovnakej disciplíne triumfoval medzi mužmi Tibor Tišťan a časom 22,66 sekundy splnil B limit na majstrovstvá sveta. V disciplíne 800 metrov voľný spôsob dominoval Jakub Gabriel a splnil B limit na majstrovstvá Európy. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní lokálne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej extrémne teplo. V noci 25 až 19, lokálne najmä v údoliach 19 až 13, cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami 33, vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehody máme hlásené medzi Červeníkom a Trakovicami pri odbočke na Žlkovce. Krátko sa zdržíte a na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ smerom na Zlaté Moravce narazilo osobné auto do zvodidiel. Úsek je neprejazdný, obídete ho cez Nitru po starej ceste. Na radari pozor za Plavečom smerom na Ľubotín a za Pečovskou Novou Sou smerom na Sabinov. Šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Honoré de Balzaca Neznáme veľdielo. Podľa prekladu Mariana Vároša pre rozhlas dramatizoval Ladislav Jánsky.

0: Dobrý deň. Prepáčte, prosím.
1: Dobrý. Čo si želáte?
0: Prepáčte, prosím.
1: To ste už povedali.
0: Zdá sa mi, že idete do tejto brány.
1: Idem. No a?
0: Tu býva, myslím, majster François Porby, slávny maliar.
1: Býva? A čo by... Hľadáte hovary?
0: Hej, totiž ja...
1: No tak človeče, povedal som vám, že majster Porby tu býva. Práve idem k nemu, chcete ísť so mnou? Ale po schodoch vám stačiť nebudem.
0: Rád by som, ale...
1: No tak si to rozmyslíte, prosím. Je tu zima. Ja idem.
2: Oh, my God.

0: Ako vidím, rozhodli ste sa. No poďte, tu sme.
1: Dobrý deň, majstre.
2: Á, nech sa páči. Á, zima.
0: Čo to obdivujete, mladý muž?
3: Tento...
0: Ó, Máriu Egyptskú, chýrny obraz.
3: Áno, nemyslel som toľké šťastie pre mňa.
0: Počuj, majstre, tvoja svätá sa mi páči a dal by som ti za ňu o 10 zlatiek viac, než dáva kráľovná. Že ťahá sa s ňou za prsty. No, čertovská vec.
2: Pozdáva sa vám?
0: Pozdáva. Áno i nie. Tá žena nie je zle spravená, ale ti nežijem.
2: Akože?
0: No pravím, že ti nežijem. Vy, mladí maliari, si myslíte, že ste vykonali svoje, keď ste presne nakreslili tvár a dali každú vec na príslušné miesto podľa zákonov anatómie. Takúto kresbu potom zafarbíte telovým tónom, ktorý ste si namiešali na palete, jednu stranu tmavšiu, druhú blečiu, a keďže občas pozriete na nahú ženu, čo vám stojí na pódiu za model, myslíte si, že ste zobrazili prírodu. Pokladáte sa za maliarov a nazdávate sa, že ste urvali Božie tajomstvo.
2: A prečo mi to vravíte teraz? Prečo nevidíte môj obraz po prvý raz?
0: Práve preto, majstre. Na prvý pohľad je tvoja svätá obdivuhodná aj s tým jej prievozníkom.
2: Tak potom čo?
0: No, že sa prizri lepšie. Musíš pobadať, že je akoby prilepená na pozadie plátna. Je to obrys, čo má iba jednu stranu. Je to vystrihnuté zdanie, obraz, ktorý nemožno ani obrátiť, ani mu zmeniť polohu. No, medzi týmto ramenom a pozadím obrazu necítim vzduch. Vzduch, chýba tu priestor, majstre, priestor a hĺbka.
2: Ale prosím vás, perspektívne je všetko správne. Aj odstupňovanie vzduchu je predsa podľa skutočnosti.
0: Lenže ani pri takejto chválihodnej snahe sa mi nechce uveriť, že toto krásne telo oživuje teplý dých života. Keby som položil na toto pevné, oblé hrdlo ruku, bolo by chladné ako mramor.
2: Nerozumiem vám, prosím.
0: Ako vám to mám ešte povedať? No, pozrite, priateľ môj. Po touto alabastrovou pokožkou neprúdi krv. Život svojou purpurovou miazgou nevzdúva žily a tkanivá, ktoré sa preplietajú ako sieť pod ambrovou priesvitnosťou slúch a poprsia.
2: Dovolte, prosím, ale ja priam cítim, ako sa toto miesto tu pod dotykom chveje.
0: Počkajte, máte pravdu. Toto miesto sa chveje, ale tamto miesto, o kúsok ďalej, je nehybné. Život bojuje so smrťou v každom detaile. No, nože si len pozrite. Toto tu je žena, toto hľa je socha, ale o kúsok ďalej, o kúštiček ďalej, je už mŕtvola. Áno.
2: Mm-hmm. No, nazdávate sa teda...
0: Nazdávam sa teda, že tvoj obraz je neúplný. Svojmu milovanému dielu si vedel vdýchnuť iba časť svojej duše. Prometeová fakla ti viac raz hasla v ruke a mnohých miest tvojho obrazu sa nebeský plameň ani len nedotkol.
2: Ale prečo, milý majstre?
0: Pretože si nerozhodne hapkal medzi dvoma spôsobmi. Medzi kresbou a farbou, medzi puntičkárskou flegmatičnosťou a presnou meravosťou starých nemeckých majstrov a na druhej strane oslnivou žiarivosťou a šťastnou hýrivosťou maliarov talianských. Lenže si nedosiahol ani prísne čaro tvrdosti, ani marivý pôvab šerosvitu. Ba poviem ti viac. Tvoja postava nie je ani dokonale nakreslená, ani dokonale namalovaná.
2: Snažil som sa byť pravdivý.
0: Chlapče, kde máš oči? Pravdivý si len v prostriedku plôch. Tvoje kontúry sú falošné. Napríklad tu, uprostred hrdla. Tu je všetko falošné. No, radšej nerozoberajme. Uvázalo by ťa to do zúfalstva.
2: Nie, neuvedie ma to do zúfalstva. Naopak, vrátim sa k tomuto hrdlu, pretože práve to som dôkladne študoval. Podľa živého modelu. Na naše nešťastie sú v prírode i také skutočné efekty, ktoré už na plátne nebývajú pravdepodobné.
0: Poslaním umenia nie je napodobňovať prírodu, lež ju zobrazovať. Ty nie si babrácky napodobňovateľ, ale básnik. Potom by sochár vykonal svoje, keby jednoducho urobil odliatok živej ženy. No. Ale naozaj by som radšej nerozoberal. Koniec koncov, toto plátno je hodno viac, než mal by toho takvasa Rubensa s kopami flámskeho mesa, ako by posypaného paprikou so záplavou hrdzavých vlasov a s celým jeho farebným krikľústvom. Tu máte aspoň farbu, cit a kresbu. Tri podstatné zložky umenia.
3: Ale veď táto svetica je vznešená, človeče. Tieto dve postavy, žena a prievoznik, sú vyjadrené s jemnosťou, akú talianskí majstri nepoznali. A neviem ani o jednom, ktorý by bol takto vystihol prievozníkovú rozpačitosť.
2: Tento čudák je s vami, majstre?
3: Prepáčte mi moju smelosť, majstre Porby. Som neznámy človek, fušerský samouk, ale nedávno som prišiel do Paríža, ktorý je žriedlom všetkých vedomostí. Viem si uvedomiť.
2: Prosím, pán neznámy umelec, dajte sa do roboty. Tu máte červenú ceruzu, list papiera, odkreslite Máriu.
3: Áno, pokúsim sa, prosím.
2: Uvidíme, čo dokážete.
0: Ale, ale. Jediným ťahom. No, ste veľmi odvážny, mladý človeče. A vaše meno?
3: Ak dovolíte, podpíšem sa na kresbu.
0: Nikola Poussin. No. Čo ste tu tak zľahka nahodili na papier? Na začiatočníka to nie je zlé, chlapče. Vidím, že s tebou sa dá hovoriť o malbe. Nevyčítam ti, že si obdivoval Porbisovu Máriu. Pre každého je to veľdielo, ale len zasvetenec do najhlbších tajov umenia môže odhaliť, v čom je pochybené. Ale vidím, že si hoden výkladu a schopný porozumieť. Preto ti ukážem, ako málo by bolo treba na dotvorenie tohto diela. Porby, podaj mi svoju paletu.
2: Prosím, majstre, nech sa páči. A ešte C? Koľko potrebujete, aké?
0: No, daj zo 6. Hej, to je dobrý, dobrý. Ešte malý, no, ešte jeden, dva väčšie. No, a ešte tento. A tamten. V poriadku, v poriadku. No, takéto farby len vyhodiť von oblokom aj s tým, kto ich namiešal. Drážďa svojou surovosťou a falošnosťou. Ako sa s tým dá malovať? Tak. No. Tak vidíš, mládenec, ako sa tromi, štyrmi ťahmi a troškou belasistej lazúry dá rozhýbať vzduch okolo hlavy tejto chuďary ženy, ktorá sa išla zadusiť v tej neznesiteľnej atmosfére. Nože pozri, ako táto záclona teraz povieva. Čo? Ide to ako po masle. Poďte len, poďte farbičky moje a zohrejte mi tento ľadový tón. Sem. No, pozrite sem. No, ty chlapče, akože sa... Poussin.
3: Hej, Nikola Poussin.
0: No, teraz vidíš, že zaváži iba posledný ťah štetcom. Porby ich spravil 100. Ja som doložil iba jeden. No, a je to. Onemeli ste, Porby. Aj vy, Poussin. No pravda, je to ešte ďaleko od mojej krásnej škriepnice, ale človek by mohol dať svoje meno i pod takéto dielo. Áno, podpísal by som ho. Kde máš vodu, Porby?
2: Tu, majstre, nech sa páči.
0: Tak, a teraz sa pôjdeme najesť. Poďte obaja ku mne, mám tam šunku doma. A dobré víno. Hej, hoci sú zlé časy. Tak budeme diskurovať o malbe. Veď sme chlapi. A tento náš mladý človečik... Počkaj. Ja Poussin. Pusen. Štýl, chlapče. Tvoj skvelý štýl.
2: Výročku, majstre, hneď sa oblečiem. Dnes vonku poriadne pritiahlo.
0: Počuj, Pusen. Poď sem. No, vidím, že nie si. No, skúsil si ráno. Je poriadna zima. No, tento tvoj chatrný pláštik ti veľa tepla nedá. No, tu máš. Kúpim tú tvoju kresbu.
3: A prosím vás, majstre, nie. Ja naozaj nie. Props.
2: No, náš mladý priateľ sa celý červená odhám. Ale. Na čo tá zbytočná hrdosť, priateľko? Len si vezmi, veď náš starký má v tom svojom mešci toľko, že by mohol zložiť výkupné za troch kráľov.

0: Tak, priatelia, zajedli sme si, aby aj žalúdok prišiel na svoje. A teraz sekundu, počkajte. Prinesiem to slúbené dobré vínko.
1: Priateľu, všimol som si, ako ste pred touto majstrovou hostinou stáli priam vo vytržení pred tým obrazom.
2: Áno, veľmi sa mi páči.
1: Ja vám radím, aby ste naň priveľmi upreto nepozerali, lebo upadnete do zúfalstva.
2: Prečo, prosím vás, vedie?
1: Nepoznáte to? Naozaj? To je Adam, maľoval to Mabis, keď sa chcel dostať z väzenia, kde ho veritelia držali za dlžoby.
2: Majstre, prosím vás, nehnevajte sa, ale ja ani neviem...
1: No, čo by ste chceli vedieť?
2: Neviem, u koho vlastne sme. Prezraďte mi meno nášho hostiteľa.
0: No, tak prosím, tu je víno. A o čom ste sa bavili?
1: Začali sme o Mabizovom Adamovi.
0: No, ja som už dokázal lepšie veci, ale za to je v tom život. Lenže na pozadí plátna ešte chýba kúsok opravdivosti. Človek je naozaj ako živý, len vstať a prísť k nám. Ale vzduch, nebo, váno, ktoré dýchame, vidíme, cítime, mu chýbajú. Sám Mabis to priznával s roztrpčením, keď nebol opitý. Ale jednako chudák môj majster sa tu prekonal. No, na zdravie, priatelia.
1: Na zdravie. Aha, opäť ste sa na čosi zahľadeli, pusen.
2: Pozerám, aký je krásny ten Giorgione.
0: Ale kdeže by? Kdeže by Giorgione? Veď je to jedna z mojich prvých mazaníc.
2: Ale preboha, to sme teda u boha maliarstva. Majster Frenhofer, vy ste... Majster Frenhofer.
1: Počujte, majster Frenhofer, nemohli by ste mi poslať trochu toho vášho dobrého rínskeho vína?
0: Pošlem. Dva súdy ti pošlem. No. Jeden za to, aby som sa ti odvďačil za potešenie, čo som mal dnes ráno pri pohľade na tvoju driečnú riešnicu. A druhý ako moju priateľskú pozornosť.
1: Keby som len ustavične nechorľavil. A keby ste mi láskavie ukázali svoju krásnu škriepnicu, vytvoril by som veľké, mohutné a hlboké dielo s postavami v životnej veľkosti.
0: Ukázať svoje dielo? Svoje dielo? Ukázať? Nie. Musím ho ešte zdokonaliť. Rozumieš? Ešte potrebuje niekoľko ťahov. Možno dva, hádam tri, možno iba jeden.
1: Ale veď je už hotové.
0: Nie je hotové. Včera na večer som si myslel, že som ho dokončil. Jej oči sa mi videli vlhké a jej telo rozochvené. Vrkoče jej vlasov sa hýbali, dýchala. Hoci som našiel spôsob, ako vytvoriť na plochom plátne reliéf a oblosť prírody, dnes ráno zavidna... som spoznal svoj omyl. No, aby som došiel k tomuto úžasnému výsledku, dôkladne som študoval všetkých veľkých majstrov koloritu. Vrstvu za vrstvou som rozoberal obrazy Tiziana, kráľa svetla. Podľa tohto vzoru suverénneho umelca som podmaloval svoju postavu jemnou a bohatou pastou v jasnom tóne, pretože tieň je iba náhodnosť. Zapamätaj si to, chlapče.
1: A ešte nie ste spokojný, majster?
0: Nie. Ešte mám pochybnosti. Hádam sa, postava mala začať tak, že človek sa najprv upriami na najväčšmi vystúpené miesta, na ktoré dopadá najviac svetla, a postupne prejde na partie najtmavšie. Veď takto si počína slnko, božský maliar sveta. Ach, príroda. Zachytil ťa už niekto niekedy v tvojich obmenách. Tak je to. Veľa vedieť, takisto nič nevedieť je toľko, ako skončiť v negácii. Pochybujem o svojom diele.
1: Ale majstre, veď už celé roky...
0: Áno, už 10 rokov. 10 rokov pracujem, mladý priateľ. A čo je 10 krátkych rokov, keď ide o zápas s prírodou? Ha. Nevieme, koľko času potreboval znešený Pygmalion, kým spravil jedinú sochu, ktorá vraj kráčala.
1: Pozrite ho, Pusen. Teraz by ste sa ho darmo na niečo spýtovali. Neodpovie vám. Teraz jednoducho nepočuje, je hluchý a slepý. Poznám tie jeho chvíle už dlhé roky. A viete, čo robí? Nie, vy to nemôžete vedieť, veď ho poznáte sotva niekoľko hodín. Majster Frenhofer sa zhovára so svojím duchom. No, raz mi to sám povedal, no potom to hneď oľutoval.
2: Ako by bol zmeravený a sníval. Len pozerá neprítomne pred seba. Dlho mu to potrvá.
1: Nie, teraz nie. Ešte bude pokračovať, kde pred chvíľkou prestal, ale potom...
0: Áno, môj milý Porby. Po dnes mi chýbalo, že som nestretol ženu ideál. Telo, ktorého tvary by boli dokonale krásne a ktorého pleť, kde len žije táto nenájditeľná Venuša staroveku, čo ju toľky hľadali a my z nej stretávame len tu i tam niekoľko rozptýlených krás. Dal by som celý majetok, keby som mohol čo len na chvíľu vidieť, čo len jediný raz božskú prírodu, dokonalú, samotný ideál, a vedel by som ťa ísť hľadať do tvojho predpeklia, ty nebeská krása. Ako Orfeus by som zostúpil do pekla umenia, aby som odtiaľ vyniesol na svet život.
1: No, môžeme odísť, chlapče. Frenhofer nás už dnes nebude vnímať. Už opäť nepočuje a nevidí.
2: Majstre, poďme do jeho ateliéru.
1: Ach, ten starý fikliar si poriadne poistil vchod. Svoje poklady si pri dobre stráži, než aby sme sa k ním dostali tak lacno. Nečakal som na váš návrh, aby som sa pokúsil dobiť jeho tajomstvo.
2: Je v tom teda nejaké tajomstvo?
1: Áno, tajomstvo. Starý Frenhofer je vraj jediný, koho Mabys vzal za svojho žiaka. Frenhofer sa mu potom stal priateľom, záchrancom a otcom a obetoval väčšinu svojich pokladov, aby vyhovel Mabysovým chúťkam.
2: A ako sa mu za to Mabys odmenil?
1: Zveril mu tajomstvo reliefu. Umenie dať postavám tú obdivuhodnú životnosť a prírodzenosť, ktorá nás maliarov večne sužuje. Vedel to robiť tak dokonale, že jedného dňa, keď predal a prepil kvetovanú damaškovú látku, ktorú si mal obliecť pri slavnostnom vstupe Karola V, sprevádzal svojho patrona v šatách z pomaľovaného papiera. Nápadná skvelosť látky cisára prekvapila, ale keď za to chcel protektorovi starého ožrana vysloviť pochvalu, odhalil tento odvážny, ale jednako len geniálny podvod.
2: Ako som vycítil, majster Frenhofer je náruživo oduševnený za maliarské umenie a vidí hlbšie a ďalej, než vládzu ostatní maliari.
1: No, pretože hlboko uvažoval o farbách, o absolútnej pravdivosti línie. Lenže po dlhom hľadaní začal jednako pochybovať aj o samotnom predmete svojho bádania. Po chvíľach zúfalstva tvrdieva, že kresba nejestvuje a že čiarami sa dajú vytvoriť iba geometrické obrazce. Ale to vôbec nie je pravda. Lebo s líniou a s černou, ktorá predsa vôbec nie je farbou, možno urobiť postavu.
2: No, to dokazuje, že naše umenie, podobne ako príroda, sa skladá z nekonečného počtu prvkov. Kresba dáva kostru, farba je život, ale život bez kostry je oveľa neúplnejší než kostra bez života.
1: Ale je tu ešte niečo pravdivejšie než všetko ostatné, a to, že prax a pozorovanie sú u maliara všetkým. Ak sa mudrovanie a poézia bijú so štecami, výsledkom býva pochybovačnosť. Ako u tohto dobráka, ktorý je práve tak blázon ako maliar. Je to skvelý maliar, ale mal nešťastie, že sa narodil bohatý. To mu umožnilo rozptýlovať sa. Ak vám môžem dobre radiť, nenapodobňujte ho. Pracujte. Maliari majú meditovať so štecom v ruke.
2: Dostaneme sa tam, majstre. Dostaneme určite, uvidíte. Ja nepochybujem. Po tomto, čo som tu videl a počul, už nepochybujem.
1: Ako sa len viete oduševniť. Viete čo, mladý človek, navštívte ma niekedy. Tu máte moju adresu. No, tak, pôjdeme.
3: Žilet!
2: Žilet, počúvaj ma.
4: Čo sa stalo, Nikola? Vrav, čo sa stalo?
2: Stalo sa, Žilet, že som našiel v sebe maliara. Až dosiaľ som o sebe pochyboval, ale dnes ráno som uveril v seba samého. Môžem sa stať veľkým človekom, Žilet. Budeme bohatí a šťastní. No pozri, Žilet. Pozri na tieto štece. V týchto štecoch je zlato.
4: Nikola. Niko. Prečo si stíchol? Taký radostný výraz si mal na tvári. A odrazu zmizol. Si ustarostený.
2: Ach, Žilet.
4: Hovor, Niko. Zdôver sa mi, čo ťa tak odrazu zmenilo. Čo ti prišlo na um?
2: Žilet, aké by to bolo krásne. Ale naraz si uvedomujem túto neradostnú skutočnosť. Pozri po stenách. Samé kresby s ceruzou. A na obyčajnom papieri. Nemám ani len 4 poriadne plátna, farby sú drahé. A moja paleta prázdna. Aký som len chudák. Úbožiak, bedár, Žilet.
4: Nie je to pravda, Niko. Ty nie si chudák, ja to viem. Veď oplývaš neuveriteľným bohatstvom srdca a vnímavého ducha.
2: Nie, Žilet, nie. Som chudák.
4: Počkaj, Niko. Si nevďačný. Len sa rozpamätaj, ako si mi hneď v prvej chvíli našej známosti rozprával, že si celý natešený prišiel do Paríža, keď ťa sem tvoj priateľ priviedol. Aký si mu bol vtedy nesmierne zaviazaný.
2: Ale vtedy som ešte nepoznal.
4: Niko, drahý. Daj mi dohovoriť. Nebudem ti dlhorečniť. Chcem ti len zdôrazniť, že darmo by ťa bol tvoj šľachetný priateľ aj na silu sem ťahal. To by ti nepomohlo nebyť tvojho mimoriadného nadania. A ja verím, že tvoj talent ťa sem priviedol, Niko. A teraz nesmieš strácať odvahu.
2: Aká si len dobrá, Žilet. A silná. Silná v biede i v láske. A tvoj nádherný úsmev, ako stále zalieva túto našu podkrovnú izbicu zlatom. A priam zápolic, ja som slnka, hoci slnko nesvieti vždy.
4: No, a teraz už chcem počuť, akú radostnú správu si mi chcel oznámiť. Niko, tak som sa potešila, keď som zbadala tvoju radostnú tvár. Hovor, čo to malo byť?
2: Ach, Bože. Nikdy sa to neodvážim povedať. Je to strašné. Nie.
4: Tajomstvo? Chcem to vedieť. Niko, veď hovor. Pomôžem ti, ak to bude len v mojich silách.
2: Žilet, chudia moje drahé.
4: Aha, niečo odo mňa chceš?
2: Áno.
4: Ak chceš, aby som ti stála za model ako minule, tak už nikdy neprivolím. Lebo v takýchto chvíľach mi tvoje oči nič nevravia. Vtedy sa na mňa len dívaš, ale vôbec na mňa nemyslíš.
2: Bola by si radšej, keby som si našiel inú modelku? Áno? To by si chcela?
4: Hádam. Ale musela by byť veľmi mrzko.
2: Nože, keby si, Žilet, pre moju budúcu slávu. Vieš, aby som sa stal veľkým a slávnym maliarom. Keby si...
4: Hovor, Niko.
2: Keby si mala stáť za model niekomu inému.
4: Ty ma len skúšaš, Niko. Pravda, že ma skúšaš. Veľmi dobre vieš, že nikomu inému okrem teba by som nešla za model.
2: Ach, Žilet.
4: Niko, drahý, vravela som ti, že ochotne dám za teba hocikedy aj život, ktorý si možno zachránil pred... Ale nikdy som ti nesľúbila, že kým budem žiť, zrieknem sa tvojej lásky.
2: Zrieknúť sa mojej lásky? Ako si na to prišla, Žilet?
4: Keby som sa taká ukázala inému, viac by si ma neľúbil. A ja sama by som cítila, že už nie som ťa hodná. Je pre mňa prirodzené a celkom prosté znášať tvoje rozmary. Neviem prečo, Niko, ale som šťastná a hrdá, že žijem s tebou. Ale keby som musela stáť pred iným... Niko... Nie. Nikdy. Fuj.
2: Odpusť, drahá Žilet. Odpusť. Radšej chcem byť milovaný, než slávny. Pre mňa si krajší ako bohatstvo a pocty. Choď. Vezmi moje štetce a zahod ich. A spáľ moje kresby. Mýlil som sa. Mojím ideálom je milovať ťa. Nie som maliar. Som zaľúbenec. Nech zhynie umenie a všetky jeho tajomstvá.
4: Nie. Niko, nechcem, aby si mi kládol k nohám umenie ako dar. Vstaň, Niko. Nechcem, aby si predo mnou kľačal. Naozaj si to nezaslúžim.
2: Žile, drahá, uváž. Je to iba starý človek. Netuživý starec. Bude v tebe vidieť len cudziu ženu.
4: Takých je dosť, Niko, veď ty to musíš poznať.
2: Nie, Žilet, nie. Iba ty jediná. Nie viacej takej dokonalej. Nikdy som nevidel takú krásu. Toľko krás sústredených do jedného tela, Žilet. Veď aj ty máš oči a pozeráš sa v zrkadle.
4: Ach, Niko, treba veľmi milovať. Ja sa bojím. Veľmi sa bojím. Veď to by znamenalo, že ma stratíš. Ach, zničiť sa pre teba. Áno, áno, to je všetko krásne, ale ty na mňa zabudneš, Niko, môj drahý. Zabudneš. Ako ti len taká nešťastná myšlienka mohla prísť na um?
2: Jednoducho prišla. A mám ťa rád.
4: Niko.
2: Aký som len riešník.
4: Poraďme sa ešte s niekým, Nikola. Áno, poraďme sa s dôstojným pánom Ardurom.
2: Nie. Nikto ako tajomstvo ostane len medzi nami dvoma. Nikomu o tom nepovieme.
4: A keď ťa stratím, Niko?
2: Nestratíš, drahá. Sama vieš, ako veľmi ťa ľúbim, Žilet. Vieš to.
4: Dobre. Niko, pôjdem. Ale nebudeš pri tom. Ostaneš pri dverách s dýkou v ruke. A keď zakričím, vojdeš a zabiješ toho maliara.
2: Žilet. Ty môj anjel. Ty môj...
4: Ach, Niko, bojím sa. Tak strašne sa toho celého bojím.

0: Dobre, že ste prišli por mi. Už takmer 3 mesiace ma čo si skulčuje.
1: Čo také, majstre? Zlé trávenie, vietor, horúčava, hypochondrická mľandravosť, trudomyselnosť, alebo...
0: Ale prestaňte, porby, prestaňte. Dobre viete, čo ma trápi. Jednoducho som ustal pri dokončievaní obrazu mojej krásnej škriepnice.
1: Pari, nebol dobrý ultramarín, po ktorý ste šli do brík. Alebo sa vám nepodarilo rozotrieť našu galobu? Či jazda neposlúcha olej? Alebo štece sú nepodajné? Zverte sa mi so svojimi ťažkosťami.
0: Istý čas som sa nazdával, že moje dielo je už dokončené. A istotne som sa v niektorých podrobnostiach mýlil. A nebude mať pokoja, kým sa moje pochybnosti nerozptýlia. Rozhodol som sa, že sa vydám na cesty. Pôjdem do Turecka, do Grécka a do Ázie.
1: A čo tam chcete robiť pre Boha? Vy to nevydržíte, majster Frenhofer.
0: Čo tam chcem robiť, priateľ môj? Hľadať vhodný model, aby som svoj obraz mohol porovnať s rozličnými výtvormi prírody. Je možné, že tam hore, rozumiete, na mojom drahom obraze v ateliéri, že tam mám samú prírodu. Vše sa takmer bojím, aby nejaký vánok tú ženu neprebudil a aby nesmysla.
1: Počúvajte, majster Frenhofer, zdá sa mi, že prichádzam práve v najvyšší čas, aby som vám ušetril výdavky a námahu spojenú s cestovaním.
0: No, ako? Čo tým chcete povedať, porby?
1: Pamätáte sa na mladého Pusena?
0: No, na pozoruhodné talenty nikdy nezabúdam. Pamätám sa, veď so mnou prišiel k vám. A čo je s ním?
1: Toho mladého Pusena miluje žena, ktorej neporovnateľná krása nemá jedinej chybičky. Lenže, môj drahý majstre, ak privolí a požičia vám ju tak len za istú cenu.
0: Áno.
1: No, čo by na to?
0: Koľko chce? Zaplatím, čo si len zapýta. Vopred! Hovorte, koľko chce?
1: Tu vôbec nejde o peniaze, poznáte jeho hrdosť. Ani to dievča by ste peniazmi nezlákali a nezaplatili celým svojim bohatstvom.
0: Tak potom čo chce?
1: Budete nám musieť ukázať...
0: A čo ukázať?
1: Svoj obraz.
0: Čo? Ukázať svoj výtvor? Svoju ženu? Roztrhať závoj, pod ktorým som tak cudne skrýval svoje šťastie? Vy ste sa zbláznili. Zošaleli ste, človeče.
1: Majster Frenhofer, prosím vás, uvážte.
0: Nič neuvážim. Veď to by bolo hrozné zneúctenie. Už 10 rokov žijem s touto ženou. Je moja. Jedine moja. Miluje ma. Či sa na mňa neusmieva pri každom ťahu štetca, ktorým som ju hladil. Má dušu, ktorou som ju obdaril ja. Začervenala by sa, keby sa na ňu upreli cudzie oči. Ukázať ju, ktorý manžel alebo milenec je natoľko podlý, že by priviedol svoju ženu do takejto neslýchanej hanby. Povedzte, no!
1: Majstre, je to obraz maľba.
0: Môj obraz nie je maľba! Je to cit. Je to náruživosť. Zrodila sa v mojom ateliéri, preto v ňom musí aj ostať ako panna. A môže z neho výjsť len oblečená. Poézia, ženy sa oddávajú obnažené iba svojmu milencovi. Či máme model Rafaelov, Ariostovú Angliku alebo Danteho Beatrič? Nie, vidíme len ich formy. Lenže dielo, ktoré mám hore zamknuté, je v našom území výnimkou.
1: Prepáčte, majstre, ale takto nemôžete hovoriť, je to predsa len obraz.
0: Nie je to obraz, chlapče. To je žena. Žena, s ktorou plačem. Smejem sa. Zhováram sa a uvažujem. Chceš, aby som odrazu opustil svoje 10-ročné šťastie, ako keď odhodíš kabát? Aby som naraz prestal byť otcom, milencom a Bohom? Táto žena nie je stvorenie, ale výtvor. Výtvor je to.
1: Tak potom, majstre, neviem, či bude mladý Pusen s tým súhlasiť.
0: Nech len príde. Dám mu svoje poklady. Dám mu obrazy Correggiove, Michelangelove, Tizianove. Budem boskávať šlapaje jeho krokov v prachu. Ale urobiť z neho svojho soka? Nie, nikdy. Musel by som sa hanbiť. Ešte som väčší milenec, než maliar.
1: Majster Frenhofer, veď vy chcete obraz dokončiť, nie? Potom ho však jednako musíte ukázať.
0: Nie, nikdy, rozumieš, nikdy. Pri svojom poslednom dychu budem mať dosť sily spáliť svoju krásnu škriepnicu. Ale dať ju na pospas z pohľadu muža. Cudzieho muža, mladého a ešte k tomu maliara? Nie, Na druhý deň by som zabil každého, čo by ju zneúctil pohľadom. Zabil by som v tej chvíli aj teba, svojho priateľa, keby si ju nepozdravil na kolenách.
1: Prepáčte, majstre, myslel som, že... Chcel som vám pomôcť, aby sa toto hodnotné dielo dokončilo.
0: Tak ty stále chceš, aby som svoju modlu vystavil chladným zrakom a tupým kritikám hlupákov?
1: Majster Frenhofer, pre Boha, v mene umenia vás, prosím, v mene vašej modly. Nedávajte sa, prosím vás, sputnať umeleckou predstavu, veď je to nemiestny fanatizmus.
0: Hlupáci, blázni, šialenci!
1: Tak vám to poviem inak, majstre. Počúvajte, či to nejde o ženu za ženu? Vary Pusel nevystaví vašim zrakom svoju milenku.
0: Ale akú milenku? Tá ho skôr či neskôr zradí. Ale moja mi bude verná vždy.
1: Tak dobre, už o tom nehovorme. Lenže kým nájdete, hoci aj niekde v Ázii, ženu takú krásnu a dokonalú, ako je tá, o ktorej hovoríme, možno umriete a svoj obraz už nikdy nedokončíte.
0: Ten je už hotový. Kto ho zazrie, bude si myslieť, že vidí na zamatovej posteli pod záclonkami ležať živú ženu. Vedľa nej stojí zlatá trojnohá váza, z ktorej sa šíria vône. Bol by si v pokušení vziať do ruky strapec na šnúrach, čo pridržiavajú záclony. A zdalo by sa ti, že vidíš, ako sa pri dýchaní vlní poprsie Kataríny Leskotovej, krásnej kurtizány, ktorej vraveli krásna škriepnica.
2: A predsa chcel by som si byť celkom istý.
1: Tak si choď do toho svojho Turecka, do Grécka, alebo do Ázie.

0: Tu sme, Žilet. Tu za týmto prahom býva slávny majster Frenhofer. A zazdalo sa mi, ako by som spoza dverí bol začul aj hlas majstra Porbisa.
1: Nikola.
0: Prosím, drahá.
1: Niko, môj drahý, nenevaj sa, ale cítim, ako by ma zachvátila akási nečakaná pretucha.
0: A to sa ti len zdá, Žilet. To je tréma pred veľkým umelcom, to je bežné.
1: Nie, Niko. Zdá sa mi to všetko také nezmyselné. Čo tu vlastne hľadám?
0: Žilet, rozhodnutie je v tvojich rukách. A ja ťa chcem vo všetkom poslúchnuť. Ty si moje svedomie a moja sláva. Vráť sa domov, Žilet. Vráť sa. Hádam, tak budem šťastnejší, než keby si...
1: Niko, patrím ja vôbec sama sebe, keď mi takto hovoríš? Myslím, že nie. Som len ako dieťa. Dobre teda, Niko. Poďme k majstrovi. Ak moja láska pominie a v srdci mi zostane večný žiaľ, tvoja sláva ma odškodní za to, že som vyhovela tvojej žiadosti. Poďme. Aj to bude, hádam, život. Byť večne ako spomienka na tvoju geniálnu paletu.
0: Žele, drahá, som si istý, že našu lásku nič nemôže premôcť. Poďme.
2: Á, priateľ Nikola Pusen, vítajte, aj vy, mademoiselle, poďte len, poďte. Som rád, že ste prišli najvyšší čas. Starý sa znova zhovára so svojím duchom, vaša návšteva ho iste preberie do skutočnosti a ja verím.
0: Dobrý deň, majstre. Dobrý deň.
2: Majster Frenhofer, pozrite, majster Frenhofer. No, chvála Bohu, otvorte oči a povedzte, nestojí toto dievča za všetky berdiela sveta.
3: Ó, nádhera. Krása. Dokonalá krása. Neuveriteľné. Poďte bližšie, moja milá. Nebojte sa.
0: Žile, poďme preč.
1: Niko, môj drahý Niko, ty ma predsa len ľúbiš. Niko, keby si vedela, aká som šťastná, ja som vedela.
3: Neodchádzajte, prosím vás. Nie, nesmiete. Len chvíľočku. Pusen, chlapče, nechaj mi ju na chvíľu. Počuješ? Na chvíľočku. A budete ju môcť porovnať s mojou Katarínou. Áno, s Katarínou Leskotovou. Podvolujem sa. Súhlasím.
2: On súhlasí. Počujete, Pusen, majster Frenhofer súhlasí. Chlapče, nedovoľte mu, aby si to rozmyslel. Nesmiete pripustiť nejaké zaváhanie. Plody lásky pominú rýchle, ale plody umenia sú nesmrteľné.
1: Naozaj nie som pre ňo viac ako žena. Niko, povedz. Majstre, naozaj nie?
2: Isto nie, mademoiselle.
1: Niko, kam to pozeráš? Pozrite, je celý vyjavený. Zrakom priam visí na tom ženskom portréte. Poďme hore. Nechcem tu byť. Na mňa sa tak nikdy nezahľadil.
0: Prepáč, drahá. Tam ten obraz som pri svojej prvej návšteve pokladal za Giorgiona. A teraz som si ho opäť prezeral. Nože, pozri.
3: Tak poďte, dieťa moje. Poďte hore. Aj vy dvaja. Ale ostanete vonku.
4: Starý, počujte. Pozrite na túto dýku. Vrazím vám ju do srdca pri prvom slove žaloby, ktoré vysloví toto dievča. Podpálim tento dom a nik sa z neho nedostane živý. Rozumiete?
3: Dobre, dobre, chlapče. Len tu vyčkajte obaja pri dverách.
2: Už sa asi vyzlieka. Frenhofer ju pozýva, aby prišla na svetlo. Teraz ju porovnáva.
4: Prestaňte! Preboha, prestaňte!
2: Na nejaké škrupule, Pusena, nebuďte naivní, veď je to starec.
4: Neviem, či by ste vy na mojom mieste.
5: Vstúpte! Počujete? Vstúpte!
3: Moje dielo je dokonalé a teraz ho môžem s hrdosťou ukázať. Maliar, štetec, farby, plátno a svetlo nikdy nestvoria sokyňu Kataríny Leskotovej krásnej kurtizány. Čo to prezeráte? Ach, to nestojí za reč, tá polonáha ženská postava. To som napackal, keď som študoval istú pózu, ale nič to nie je.
4: A tieto obrazy?
3: No, to sú moje prvé omily.
4: Veď sú to úchvatné kompozície.
2: No, ten človek, tuším, pohrda všetkými svojimi dielami, okrem svojej krásnej škriepnice. Tak ju už ukážte, majster Frenhofer. Ukážte nám ju.
3: Tu je. No, čo poviete? Takú dokonalosť ste nečakali, pravda? Stojíte pred ženou a hľadáte obraz. Na tomto obraze je toľko hĺbky. Vzduch je na ňom taký skutočný, že už neviete rozoznať od vzduchu, čo nás obklúčuje. No, kde je umenie? Stratilo sa, zmizlo. A tu sú tvary dievčaťa. Však som dobre vystihol farbu a život línie, ktorá zdanlivo ohraničuje telo. Nevidí sa vám, že by ste mohli rukou prejsť po tomto chrbte? Či nezalieva svetlo tieto vlasy? Teraz duším, dýchala. Pozrite, pozrite na to poprsie, čo? Ach, kto by ho nechcel zbožňovať na kolenách. Svali sa len tak chvejú. Vstane, len pozerajte, ona vstane.
6: Vidíte niečo, majstre Porby?
2: Nie, a vy?
6: Nič.
2: Tak potom neruší a zdá všetky efekty to svetlo, keď dopadá tá kolmo na plátno, ktoré majster rozpevuje. Povedzte, Pusen.
6: Počkajte, pozriem naň správa. Nič. Ani zľava. Čudné.
3: Áno, áno, to sa volá obraz. Vidím, že si ho veľmi dôkladne obzeráte. Pozrite, pozrite, tu je rám, tu stojan, tu sú moje farby, moje štetce. Tu máte, vezmite si tento štetec.
6: Starý Lansknecht si z nás robí posmech. Ja síce neviem, čo vidíte vy, ale je iba konfúzne nahromadené farby. Pospájane množstvo bizarných línií, takže náter tvorí už celý múr.
2: Mýlime sa. Pozrite, len poďte bližšie. Nebojte sa, majster Frenhofer sa znova zhovára so svojím duchom. Hľa, tu v tomto rohu je koniec bosej nohy, čo vystupuje z toho chaosu farieb, tónov, neurčitých odtieňov, akejsi hmloviny.
6: Skutočne. Rozkošná noha. Živá noha. Úžasné. Ale to je len akýsi zlomok, čo unikol neuveriteľnej skaze. Skaze pomalej, ale neodvratnej.
2: Človek by neveril. Ako torzo nejakej venuše z mramoru, čo sa vynára z rumoviska mesta zničeného požiarom. Ach, pozrite, veď pod tým je žena.
6: Áno, žena je tam. Pod vrstvami farieb, čo tu majster postupne nanášal, v snahe stále zdokonaľovať svoju malbu.
2: Hej, už chápem extázu, v ktorej ustavične žil. Žil vlastne z nej a pre ňu. Majster Frenhofer, počujete? Majstre, je to úprimné.
3: Áno, priateľ môj, máte pravdu. Veru, treba veľa úprimnosti, viery v umenie a schopnosti žiť dlhý čas vlastným dielom, aby človek niečo také stvoril.
2: Niektoré z týchto odtieňov vám dali veľa práce, majstre.
3: No všimnite si, tu na líci pod očami je ľahučký polotieň, o ktorom sa vám bude zdať, že sa hádam ani nedá zachytiť, keď ho budete pozorovať v prírode. A myslíte si, že tu tento efekt ma nestál veľa neslýchaných námach, kým som ho namaľoval?
2: Viem si to predstaviť.
3: Ale kdeže, môj drahý Porby, nič si neviete a nikdy si ani nebudete vedieť predstaviť. Dívajte sa pozorne na moju prácu. Aj vy, Pusen. A lepšie pochopíte, čo som povedal o spôsobe zvládnuť modeláciu a kontúry. Pozrite na svetlo. Tu, na prsníku, a všimnite si, ako som postupným nanášaním a silno pastózným vrstvením zachytil skutočné svetlo a skombinoval ho so svietivou belosťou osvetlených tónov. Vidíte ho?
6: Ale vy ste tu celkom vylúčili funkciu kresby, majstre. Nemyslíte?
3: Správne. A nie len funkciu kresby, ale aj iných umelých prostriedkov. Poďte len bližšie. Hneď to lepšie uvidíte. Na diaľku sa všetko stráca.
2: Pusen, viete, že máme pred sebou naozaj veľkého a geniálneho maliara.
6: Ešte väčšmi pásnika než maliara.
2: Tu. Pozrite, tu sa končí naše umenie na zemi.
6: A čo nasleduje po ňom? To všetko sa stráca akoby na nebesiach.
2: Koľko slasti na kuse plátna. Môžete smelo hovoriť, starý majster nás vôbec nevníma.
6: Bojím sa však, že skôr či neskôr zbadá, že na tom jeho plátne nič nie je.
3: Pane Boha, precitol. Počul vás, Pusen, bude zle.
7: Že na mojom plátne nič nie je. To ste povedali, chlapče?
3: Ty nič nevidíš. Ty chrapúň. Chruňo. Hrump. Neokrúhanec. Na čo si sem prišiel?
2: Majster Frenhofer, ovládnite sa.
3: Môj drahý Borby, aj vy ste si zo mňa robili žarty. Dobrávte, som váš priateľ. Povedzte, úprimne mi povedzte. Naozaj som svoj drahocenný obraz pokazil.
2: No. Poďte sem, majster Frenhofer. Dobre si obzrite plátno. Tak, povedzte vy.
7: Máte pravdu. Nič. Celkom nič. A 10 rokov roboty. Ó, preboha. Som teda idiot. Som šialenec.
2: Majstre.
7: Nemám ani nadania, ani schopnosti. Som len hlúpy boháč, ktorý sa nadarmo moce po svete. Nevytvoril som v celom svojom živote nič. Celkom nič. Nič, nič. Je tam. Je. Je. Je tam. Prisahávam na všetko na svete. Na svoj biedny život. Na toto krásne mladé telo, že ste obaja žiarlivci a chcete mi nahovoriť, že obraz je pokazený, aby ste mi ho mohli ukradnúť. Ale ja ju vidím. Vidím ju. Vidím. Je oslnivo krásna.
1: Bože môj, Nikola, prečo sme sem len prišli, Niko?
6: Čo je? Žilet, aniel môj drahý. Čo sa ti stalo? Hovor, prosím ťa.
1: Zabij ma. Bola by som nehanebná, keby som ťa ešte ľúbila. Lebo tebou opovrhujem, Niko. Obdivujem ťa. Hrozím sa ťa. Ľúbim ťa. Cítim, že ťa už nenávidím.
8: S Bohom, priateľia moji. S Bohom. Môžete odísť. Preč.

0: majstre Porby? Treba. Prepáčte, dobré ráno. Čo sa stalo?
1: Včera večer ma to znepokojilo. Bol som ho pozrieť hneď ráno.
0: Čo je s ním?
1: V noci zomrel. Ale ešte predtým spálil všetky svoje obrazy.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

0: zlou kolen a hneď je tu ten.
1: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
2: Stanica NNT.
1: Vanda Ižáková dostala taký nápad. Čo by sa stalo, keby raz hodiny chceli opraviť hodinára? Čo by sa stalo? Veď sa aj stalo. Počúvajte, ako to bolo. Bol raz jeden hodinársky majster. Volal sa Fero Ciferník. Bol náramne vrtký a šikovný. Chýr o jeho šikovnosti letel ešte rýchlejšie ako ručičky na hodinách, ktoré opravoval. A kam ten chýr doletel, odtiaľ mu hneď ľudia začali nosiť na opravenie pokazené hodiny. Jedni meškali, druhé sa ponáhľali, iné zas chvíľu meškali a chvíľu sa ponáhľali, ďalšie nezvonili, keď bolo treba, iné zas zvonili, keď nebolo treba. A našli sa aj také hodiny, ktoré nešli vôbec. Majster Ciferník vzal pokazené hodinky do rúk, iba sa na ne pozrel a už vedel, čo im je. Pustil sa do práce a tik, tik, tik. Srdiečko hodín znovu tikalo na sekundu presne. Opravil hodinár Fero Ciferník jedny hodinky a už mu ich priniesli ďalších 5. Nieč sa čo čudovať, že mal neustále plné ruky práce, čiže hodín. A nieč sa čo čudovať, že Fero Ciferník nemal čas opraviť si vlastné hodiny. Verutik, vlastne Veruta. V hodinárskej dielni hodinárskeho majstra Ciferníka stáli na hodinárskom stolíku hodinárske hodiny, ktoré nešli. Nešli už dlhý čas. Stále ukazovali o 5 minút 12. Malá ručička sa nehýbala, veľká ručička sa nehýbala. Obe ručičky boli stále vystreté ako ruky dirigenta, ktorý uprostred koncertu znehybnel. A viete, aké je to nepríjemné držať stále ruky hore? Hodinár Fero Ciferník im vravieval. Ešte vydržte hodinky moje. Na budúce vás už určite opravím, teraz nemám čas. To je čudné, povedali si hodinkové ručičky svojou tichou hodinkovou rečou. Náš pán má v dome toľko času,

0: sú a vraj nemá čas. A trpezlivo čakali, kedy príde to na budúce. A prišlo na budúce, aj na budúce, ba aj na budúce. A hodinár Fero Ciferník stále nemal čas, hoci mal hodinársku dielňu plnú tikotajúcich hodín, ktoré ukazovali spústu času. A hodinársky majster ich usilovne opravoval, aby každé hodiny ukazovali rovnaký čas. Viete si predstaviť, aká by to bola na svete motanica, keby každé hodinky ukazovali iný čas? Majster hodinár však začal byť zo dňa na deň smutnejší, mrzutejší. Čím viac naháňal čas, tým menej ho mal. V noci dlho nemohol zaspať, pretože mu v ušiach stále znelo tikanie hodiniek a pred očami, aj keď ich mal zatvorené, stále videl bežiace ručičky. Ráno sa prebúdzal dolámaný a nevyspatý a s nechuťou sa púšťal do práce. Jedného dňa si sadol v hodinárskej dielni na svoju hodinársku stoličku a vzdychol si. Hodinárske remeslo je to najnešťastnejšie remeslo na svete. Nik nevidí lepšie než hodinár, ako ten čas rýchlo beží. Fero Ciferník sa zamračil a vyhlásil. Už som z tej hodinárčiny otrávený. Mám načisto pokazenú náladu. Hodinky zbystrili sluch. To nie je možné, povedali si svojou tichou hodinkovou rečou. Náš pán je pokazený. Možno ho treba natiahnuť. V každom prípade ho bude treba opraviť. A počkali, kým Ciferník večer zaspí. Potom potichu, potichúčky zoskočili z hodinárskeho stola na hodinársku posteľ a pomaly kráčali po perine. Ako? Mali predsa dve tenké nožičky. Kráčali, kráčali, až dokráčali k vankúšu, na ktorom ležala hodinárová spiaca hlava. Tik! A teraz musíme nášho pána natiahnuť, povedala veľká hodinová ručička svojou tichou hodinkovou rečou. Tak, tak, prisvedčila jej malá hodinová ručička. Ale ako sa naťahujú ľudia? Hodiny sa naťahujú celkom ľahko, ale myslíš, že aj ľudia sa dajú natiahnuť ako hodiny? Obe hodinové ručičky sa zamysleli. Možno zotrvali v zamyslení 10 minút, možno hodinu. Ťažko povedať. Nevedeli, koľko času ubehlo, pretože stáli. Nakoniec povedala veľká hodinová ručička. Skúsme ho natiahnuť za uši. Tik-tak, tik-tak to. A obe hodinové ručičky potiahli hodinára Ciferníka za uši. Každá za jedno. Fero Ciferník sa zahniezdil v posteli. Tik-tak sa zdá, že sa mu to nepáči, povedala malá hodinová ručička. Možno sa ľudia naťahujú celkom inak. Máš pravdu, prisvedčila veľká hodinová ručička. Asi ho treba potiahnuť za fúzy. Tik-tak do toho. A obe hodinové ručičky potiahli majstra hodinára za fúzy, každá za jeden. Ciferník prudko odfúkol a smiešne pokrčil nos. Ani to nebude ono, hútala malá hodinová ručička. Ale ja poznám jednu hodinovú básničku. Pošepkám mu ju. Báseň, čo trvá celú hodinu? Začudovala sa veľká hodinová ručička. Ale čo by? Básničku o hodinách, o budíku. A pošepkala majstrovi Ciferníkovi do pravého ucha. Budík je strážca pupkatý na tenkých nožičkách. Celý deň prísne tiká ti, až z neho ide strach. Že nechceš vstávať? Že rád spíš? Hneď je po tvojom sne. Z postele ťa von uvidíš, za uši vyťahne. Majster Ciferník sa začal zrazu zo sna usmievať. Aha, potešila sa veľká hodinová ručička. Zdá sa, že to zaberá. A ja mu teda poviem básničku do ľavého ucha.
1: Každý z našej rodiny má veľký žiaľ na duši. Ťahajú nás hodiny von z postele za uši. Neúnavne tikajú a všetkým nám tykajú.
2: Hodinár Fero sa začal usmievať ešte viac. Hodinky potom odkráčali na svoje miesto na hodinárskom stole. Ráno sa majster Ciferník zobudil a znovu mal dobrú náladu. Znovu mal chuť do práce, robota mu išla od ruky.
1: To je skvelé, potešili sa hodiny. Teraz, keď je už náš pán celkom opravený, možno opraví aj nás.
2: A tak hodiny čakajú, čakajú, kedy bude mať na ne majster Fero čas.
0: Čakajú, čakajú, možno aj tretí týždeň. Nevedia koľko, pretože stoja.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
4: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
1: Príde večer s ním en ten a či tým.
5: Stanica en ten tým.
6: Rozprávku o tom, ako hodiny opravovali hodinára, napísal Daniel Hevier. Rozprávala Zdena Grúberová. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici se otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna, rada trávim svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
1: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pritom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, v dnešnom vydaní rómskeho magazínu sa budeme venovať hudobnej tvorbe huslistu Williama Didiáša, významnej osobnosti slovenskej, rómskej a folklórnej hudobnej scény. Prostredníctvom jeho hudobného príbehu vám priblížime cestu talentovaného umelca, ktorého meno je spojené s virtuozitou, citlivou interpretáciou a hlbokým vzťahom k rómskej hudobnej tradícii. Dozviete sa viac o jeho hudobných začiatkoch, o tom, ako sa dostal k husliam už v rannom detstve, aj o jeho profesionálnej ceste od štúdia na konzervatórium až po koncertné pódia, doma i v zahraničí. Porozprávame sa o jeho hudobných inšpiráciách, umeleckých skúsenostiach a o tom, aké miesto má rómska hudba v jeho živote a tvorbe.

0: Ako sa začínal písať príbeh jedného z najúznávanejších rómskych huslistov na Slovensku? Aj na to sa budeme pýtať v rozhovore s Williamom Didiášom.
1: Detstvo som mal veľmi krásne, pretože moji rodičia sú dodnes spolu. Majú sa veľmi radi a samozrejme pre nás prechystali krásne detstvo. Bolo to veľmi pestré, veľmi krásne, veľmi sa o nás starali, dodnes sa starajú a vyrastali sme ozaj vo veľmi peknom prostredí.
0: Zachovávate aj nejaké tradície v vašej rodine?
1: Čo sa týka tradícií, tak samozrejme nejaké tam sú. Čo sa týka ako nášho, to, že sme Romovia, tak áno, určite tam niečo bolo, ale v podstate sme žili úplne normálnym, bežným životom, ako každý iný.
0: A čo hudobná tradícia?
1: Áno, tak o tom viem rozprávať veľmi veľa, pretože takisto z otcovej, ako aj z maminej strany, boli muzikanti. Takže od malička som vyrastal vo veľmi pestrej muzike, pretože otec bol klavírista, aj cymbalista, to znamená, že hral rôznu muziku, to znamená, že aj popovú, môžeme povedať jazzovú, ale aj ľudovú muziku. Čiže vyrastal som presne v takomto prostredí a zase z maminej strany tam boli muzikanti, huslisti, violisti, bráčisti, takže bolo to naozaj veľmi pestré, takže v takomto prostredí som vyrastal.
0: Pamätáte si, keď ste prvýkrát držali husličky v rukách?
1: Áno, pamätám si, bol som v jasliach, mal som 2 roky, otec ma učil úplne od malička, to znamená, že ako dvoj-trojročný som už hral na husle. Bežné pesničky, Kohutík, Jarabík, už som vystupoval vlastne v tých jasliach. Mám aj fotky. Jedna ponožka bola po kolená, druhá bola úplne po členky. Kučené do vláci. Veľká hlava. Nádherné fotky. A už úplne od útleho detstva som vlastne hral na husliach. Ale neskôr som začal športovať, tak som sa potom tomu menej venoval. Robil som kanoistiku vodný slalom. Bol som 7-násobný majster Slovenska v kanoistike, to znamená, že som športoval veľmi vážne a aj v ľahkej atletike, ako na základnej škole. No ale potom v tých 13-14 rokoch som opäť objavil čaro muziky, ktoré vlastne skutočne vo mne bolo. No a

0: potom už som sa naplno venoval hudbe.
1: Cvičíte každý deň?
0: Dnes už úplne nie, to by som klamal, keby som povedal, že cvičím každý deň, ale v období, keď som sa naozaj učil, tak som cvičil 8 až 10 hodín denne. Veľmi vážne. Dnes cvičím, keď je to potrebné. To znamená, že keď mám nejaké hranie, ktoré je dôležité a potrebujem tam zahrať a podať dobrý výkon, tak potrebujem minimálne 2-3 týždne predtým cvičiť. Tak potom áno, potom cvičím denne aj 5 hodín. Ale ja cvičím takým spôsobom v dnešnej dobe, že si opakujem veci, ktoré som sa už naučil. Hlavne čo sa týka klasiky, to znamená, že cvičím stupnice. A to môžem povedať, že cvičím skoro každý deň. No. Ráno zobudím, kým manželka vstane, ona stáva o 10, ja stávam o 5, o 4, tak kým sa ona zobudí, tak ja cvičím. To je moje cvičenie.
1: Čo štúdium na strednej škole?
0: Ani neviem, ako to uvedlo, pretože hovorím, že v tom období, keď už ja som bol potom väčší a dostal som sa na konzervatórium a cvičil som, takže ja som v kuse cvičil. Ja som neval s nikým nič, ja som nerobil nejaké špatné veci, absolútne ničomu inému som sa nevenoval, len som cvičil. Škola, cvičenie, doma, cvičenie, doma, cvičenie, škola, cvičenie. Nič iné tam nebolo.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Rómsky magazín a mojím dnešným hosťom je huslista William Didiáš. Hudba ho sprevádza od detstva a počas rokov sa vypracoval na rešpektovaného interpreta. Aké bolo jeho štúdium na strednej škole? Hovorí sa, že štúdium na strednej škole sú najlepšie roky. Ako to bolo u vás?
1: Pre mňa to bolo najlepšie, pretože dnes čerpám vlastne z toho, čo som sa naučil. Takže hovorím, že ja som naozaj len cvičil a chodil do školy. To bolo všetko. Nič iné.
0: A mali ste aj nejaké vystúpenia, keď ste študovali? Kde ste boli?
1: Samozrejme, mal som kapelu. Tam sme si založili na škole kapelu. Hrávali sme. Boli sme traja huslisti, cymbal, viola, basa, violončelo. Takže minimálne 6-7 sme hrávali, mali sme krásne veci, sme robili práve Rinalda sme hrávali, pretože v tej dobe to nikto nerobil. My sme boli vlastne prvá kapela, ktorá s týmito vecami začala, mali sme veľmi krásne obdobie v tom, že nás to bavilo, že sme sa tešili z toho, že môžeme takúto muziku robiť, ale nikdy sme nejaké ocenenia a nič podobné nezískali, pretože pamätám sa, keď sme chodili na tie vystúpenia, tak vždy sme boli diskvalifikovaní za to, že hráme asi lepšie ako všetci ostatní, asi preto.
0: To vážne?
1: No to úplne vážne, áno. Vždy sme boli, nikdy sme nezískali žiadnu cenu, i keď už vtedy sme hrali lepšie ako všetci ostatní. Ale bola taká doba, veľmi sa propagoval folklór a oni nechceli dopustiť, aby v tej dobe existovalo niečo, že niekto hrá technicky lepšie, zaujímavejšie. Chceli len folklór, aby sme boli vždy potopení. Ale nás to bavilo, tešili sme sa a vedeli sme, že robíme dobrú muziku.
0: Vy ste boli aj žiakom Rinalda Oláha. Aké to bolo?
1: Bolo to krásne. On prišiel vlastne do Detvy vo svojom dôchodku, pretože v Bratislave sa niečo stalo. Vôbec neviem čo, nikdy mi to nepovedal, ale prišiel na 2 alebo 3 mesiace to bolo svojho života do Detvy. Tam býval, tam ho zohnali pod nájom. Ja som k nemu chodil, ale bol som za ním asi 4 krát. Pretože potom sa naspäť vrátil do Bratislavy, to znamená, že nepredal mi svoju úslovu, virtuozitu, alebo to, čo vlastne všetko mal, ale pre mňa to napriek tomu bolo veľmi cenné, pretože som na vlastné oči videl a počul, čo sa dá robiť na husliach. Do toho času som to nikdy ani som netušil, že to existuje. A to som naozaj celý život cvičil a myslel som si, že už trošku viem hrať na husle. Ale keď som počul a videl na vlastné oči, ako hrá on, tak som pochopil, že sa dá na husle hrať ešte úplne inak. Ale v podstate, v skutočnosti ma nestihol nič naučiť, lebo nebol na to čas. A ja už potom aj z finančných, aj z iných dôvodov som nemohol chodiť za ním do Bratislavy, lebo samozrejme mal som aj iné povinnosti a tak ďalej. Tak ďalej. Veľmi, veľmi som to ľutoval, ale som šťastný, že som ho mohol spoznať osobne, chodiť za ním a že som videl, čo s tými malými prstami dokáže robiť po úsmech. Neuveriteľné.
0: Vy ste dostali teraz aj cenu Rinalda Oláha. Čo to pre vás znamená?
1: Ako tá súťaž začala pred 20 rokmi, ja som tam stále bol. Áno? To znamená, že z začiatku, ako to začalo, tak my sme boli ako doprovodná kapela pre tých súťažiacich. Úplne od samého začiatku. Potom som odišiel do Prahy na 18 rokov, skoro 20 rokov, takže to vystriedalo TCOčko. Temperament Cymbalov Orchestra, chlapci mladí, ktorí vyrastali a my sme boli ich vzorom. A oni sa tešili z toho, že strašne šikovní muzikanti, výborní, ktorí to dnes hrajú. No a oni ma teraz zavolali, pretože Miško, huslista, musel odísť, mal nejakú prácu, tak ma oslovil a ja som s nimi teraz účinkoval, hral som tam. No. A po tých 20 rokoch toho všetkého prišla taká, povedzme v úvodzovkách, odmena, že som to absolútne nečakal, nič som nevedel. A vlastne starostka a celý ten ansámbel toho všetkého ma oslovili a povedali, že my vám vlastne ďakujeme za to, čo ste vlastne za celý čas pre toho Rinalda urobil. Hej, a teraz nejde tak ani o tých ľudí, ktorí to urobili, ale ide o to, že čo je podstata toho. Ide tam o toho Rinalda. No, všetko to je robené na jeho počesť. No, na to, že takýto človek sa vlastne na Slovensku, a bol to Romák, obyčajný, normálny človek, ktorý sa nič nehral, ktorý bol jednoduchý, ale keď sa mal husle do ruky, tak chápeme, že proste tam sa nedá povedať, tam nie sú žiadne slova. No a ja som vlastne tú poctu dostal od neho. Lebo tam sa ma opýtali, že otázku som dostal, nevedel som absolútne, čo som mal povedať, keď sa ma tá moderátorka spýtala, že čo by Rinaldo povedal dnes, keby vás počul. Ja som ostal akože takto na mikro 30 sekúnd ticho a hovorím, ja vôbec netuším. Povedal asi, málo si cvičil, alebo veľmi pekne si to zahral, alebo ja vôbec neviem. Ale to je strašný podraz, hovorím to, táto otázka.

0: salvedera vea y de prospania nea.
1: V dnešnom rómskom magazíne vám predstavujeme výnimočného hudobníka, ktorého meno je spojené s virtuozitou, talentom a hlbokým vzťahom k rómskej hudobnej tradícii. Mojím hosťom je huslista William Didiáš, ktorý patrí medzi významné osobnosti slovenskej, rómskej a folklórnej hudobnej scény. Vypočujte si skladbu, kde spoločne s Williamom Didiášom hrajú Ľubomír Gašpar a Vojtek Béla Botoš.

0: William Didier žil 18 rokov v Prahe. Má za sebou rôzne skúsenosti. Aký je život hudobníka?
1: No to bolo veľmi ťažké. Bolo veľmi ťažké, pretože on tam absolútne nikoho nepoznal. Ostal som úplne sám. A začal som robiť taxikára. Urobil som miestopis, áno, to znamená, že som urobil skúšky na taxikára v Prahe a 2 roky som robil taxikára. Po 2 rokoch som bol úplne zničený, lebo som robil iba nočné, cez deň sa jezdiť nedalo, ale zarábal som pekné peniaze, to znamená, že to šlo. No a potom som sa zoznámil samozrejme s muzikantami, s rôznymi muzikantami, hlavne s Ivanom. Ivan Hera, ktorý tam už vlastne žije celý život, doteraz je tam so svojimi chlapcami, Boldiovci, Marek, Miško a tak ďalej. A potom už to išlo, rôzne kšefty, hranie. Honza Dudy, ten mi strašne pomohol, harmonikár, veľmi šikovný chlapec, môj brat, ktorý ma potom zobral hrať a to sme už hrali každý deň, pretože tam sú možnosti na to, aby sa hrávalo. Takže sme hrali a už som potom robil muziku. Miliónové mesto, Levice možno majú 30 tisíc, ak som povedal 30, možno veľa. Samozrejme tie podniky, ten život nočný a to všetko, to sa nedá porovnávať, ale Praha mi dala strašne veľa do života, pretože v Prahe som pochopil, že vlastne žijem pre hudbu. Áno? Pretože som mal iné rôzne možnosti na to, aby som zarábal peniaze. Dostal som sa aj, ja som aj pracoval, pretože prišla korona, ja som úplne obyčajný človek a prišla korona a muzika nebola, nebolo nič. Musel som zarábať peniaze, pretože bolo treba platiť byt, bolo treba platiť všetky veci. Takže som začal rozosielať žiadosti na internete a našiel som prácu v autoskle. To znamená vymienianie skiel na aute. 2 roky som robil tú robotu. Ťažká robota, veľké sklá, ťažké sklá. V živote som manuálne nepracoval. Ale bolo treba zarábať peniaze, takže som sa zobral a išiel som. No. A 2 roky som to robil, kým to všetko neskončilo, pretože som potreboval tie peniaze na to, aby sme mohli fungovať a žiť. Aby som sa dokázal postarať o rodinu, čo je chlapská záležitosť, áno? Keď žiješ so ženou v rodine. Takže som to robil. Ruky som mal zničené, keď som išiel hrať, potom už tak sa to ťažko rozbiehalo a mal som problémy, ale prežili sme a život funguje ďalej. To znamená, že zažil som aj ťažké obdobia, aj normálne, aj šťastné veci, aj krásne veci, čo týka samozrejme muziky. Teraz hovorím hlavne o tom.
2: A čo robíte momentálne? Na čom pracujete?
1: Momentálne som v Leviciach a je tu jeden strašne šikovný klavírista, volá sa Ondrej Krajňák. Celé Slovensko ho pozná, celá Európa ho pozná, celý svet ho pozná. Je tu jeden jazzový klavírista, ktorý je fenomenálny. No a on býva kúsok odo mňa. Mimochodom je to bratranec mojej manželky, budúcej, a s ním rozbieham teraz projekty, pretože keď čokoľvek vymyslíme a on urobí podklad, tak už není čo na to povedať. Tak s ním sa snažím robiť teraz nejaké projekty a podobne. Samozrejme, som v kapele Manuša stále. Tam fungujeme, hráme, chodíme zahraničie. Teraz sme boli Luxembursko, Belgicko, kadečo. Ďalšie mesiace sa chystajú nové projekty, rôzne festivály a podobne. A to je stabilná kapela, v ktorej fungujem. Okrem toho mám priateľov, ako môj najlepší priateľ je Peter Koza, s ktorým som vyrastal od malička. S ním chodím hrať, on ma volá veľa. V tej svojej oblasti Zvolena, v ktorej som vyrastal, mám veľa známych priateľov, kamarátov, ktorí ma volajú. Takže hrám stále, ale vlastne sa pýtal na to, že čo chystám alebo čo chcem urobiť. Tak toto je taký môj nový projekt, že som si uvedomil, že tu mám klavíristu svetového mena, svetového. Lebo Krajňák, to je blázon a s týmto bláznom chcem urobiť nejaké projekty. Ja som šťastný, že so mnou hrá.

0: William Didiáš je členom skupiny Manuša. Viac nám porozpráva už on sám.
1: Muzika je muzika. Hej. Buď to, čo robíš, máš rád, alebo to robíš pre peniaze. To sú len dve možnosti. Ano? Lebo pôjdeš hrať hocikým, keď ti zaplatia. Nemusí sa ti to vôbec páčiť, nič nepovieš, ale odohráš si a zoberieš love, ideš domov. Druhá vec je Manuša. Sú tam skutočnosti, keď to tak zoberieš, najlepší muzikanti, ktorí na Slovensku sú. Jan Čirigo, basista. A keby bolo video a oni by teraz videli, ako som sa zatváril a čo som urobil s rukami, tak není lepší basista na Slovensku. Bea Luka, Botoš, violista, mladý, 30-ročný chlapec. Není lepší violista. A keď je, tak nech prídu a nech ukážu. Není. Ani basista, ani bráčista. Teraz sme sa bavili o Slovákoch. Poďme na cymbalistu. Gejza Jonáš, Budapešti. Není lepší cymbalista. Ani na Slovensku. A veľmi diskutabilné by bolo, či je taký v Budapešti. Znamená, že to sú jedni z najlepších muzikantov, aké Slovensko má. Samozrejme, husnesti sú lepší, ako som ja. Ale títo traja nie sú. Ja som mám tú možnosť hrať s takýmito muzikantami. A to si nevymýšľam, to je pravda. To každý, kto hudbe rozumie, tak o tom veľmi dobre vie. Ja to hovorím len naživo, čo by nikto nepovedal. Ja to kľudne poviem. Nemám s tým žiadny problém. Pretože ja som osobnosť, ja sa tak cítim, že to môžem povedať. A keď tu si niekto iný myslí, nech príde mi to povedať do očí. Nemám s tým problém. To je pravda. To je skutočnosť. Takže toto sú Manuša. Najlepší z najlepších robia muziku. A keď to nevie robiť niekto lepšie, tak nech príde ukázať.
0: Čo je tvoje životné posolstvo? Ako ty žiješ?
1: Žijem úplne obyčajný život ako každý iný človek. Zarábam peniaze pre svoju rodinu. Snažím sa robiť všetko, aby bolo dobré. Áno. A milujem hudbu, pretože preto som sa narodil. Preto som tu a to som dostal ako dar od Boha, aby som mohol takéto niečo robiť. I sarme gelo, ke ja...

kriavavá. Počúvate Rómsky magazín, ktorý je dnes venovaný hudbe huslistu Viliama Didiáša. Hovorili sme už o jeho hudobných začiatkoch, o prvých krokoch s husľami aj o živote v zahraničí. Vypočujte si skladbu Čardáše z Dolín.

0: William Didiáš je okrem iného aj pedagógom na základnej umeleckej škole.
1: Akých máš žiakov?
2: No, tak to je veľmi pekná otázka. Mám 16 žiakov, z toho povedzme, budem to o percentách rozprávať, lebo keby som povedal konkrétne, tak to by nebolo dobré. Mám 60% veľmi šikovných a 40% takých, ktorým je to úplne jedno, ktorí ešte to nechápu. Ale ja ich privedem k tomu, aby pochopili, že to je krásne. Že hudba je spojená so životom. A že kto nepochopí hudbu, tak nebude šťastný. To je jedno ako. Vôbec nejde o žáner. Či bude robiť klasiku, jazz, pop, bebop, to je úplne jedno. Lebo aj to je hudba. Sice ju neoznávam, ale aj to je hudba. Hudba je život. Bez hudby sa nedá žiť. Takže 60% veľmi dobre, čo to už pochopili, čo milujú hudbu a prichádzajú ku mne preto, aby sa niečo naučili, lebo vidia, že cítia zo mňa, že milujem hudbu aj ich. My sme kamaráti. Moji žiaci nie sú. Ja som nie učiteľ, ja som kamarát. My sa rozprávame o živote, my sa rozprávame o chlapcoch, o dievčatách, my rozprávame o živote, o problémoch, ktoré majú s rodičmi. Riešime všetko a potom hráme. Veľmi sa teším, že môžem túto robotu robiť, lebo to je úžasné.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnešné vydanie rómskeho magazínu, ktoré sme venovali hudobnej tvorbe huslistu Williama Didiáša, sa končí. Prostredníctvom jeho rozprávania sme nahliadli do sveta hudby, ktorá spája talent, tradíciu a úctu ku kultúrnemu dedičstvu rómskeho národa. William Didiáš svojou dlhoročnou umeleckou prácou dokazuje, že rómska hudba má svoje pevné miesto nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných pódiách. Jeho príbeh je zároveň svedectvom o tom, že vytrvalosť, talent a láska k hudbe dokážu prekračovať hranice generácií i krajín. Reláciu pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava. Ďakujeme vám za priazeň a za čas, ktorý ste strávili pri počúvaní rómskeho magazínu. Od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Prajem vám ešte pekný večer a teším sa na stretnutie pri ďalšom vydaní relácie.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer. Pri našom stretnutí s populárnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu a vítame predovšetkým našich skalných poslucháčov, ktorí pravidelne počúvajú našu reláciu Na koncert s Reginou. Už ste nás viackrát upozorňovali napríklad aj na jubileum speváčky Evy Sepešiovej, rodáčky z Košíc, ktorá sa dožila 80-ky. My sme si ju pripomenuli aj v iných reláciách, no mnohí z vás chceli počuť jej piesne, ktoré nezneli v našom vysielaní celé roky, a preto sme pripravili aj dnešné prvé stretnutie s pesničkami Evy Sepešiovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo aj s jednou z prvých pesničiek z roku 1968, Pierrot a Kolumbína. Hrá tanečný orchester Pavla Bajerleho, skladbe Eduarda Fajksa a Eduarda Stankovského v aranžmáne Gregora Roleckého, teda všetko autorov, ktorí spolupracovali s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom.

Eva Sepešiová je absolventkou štúdia medicíny, no skôr než ju začala študovať, prejavili sa hudobné múzy a tak už v druhej polovici rokov 60. spolupracovala s Košickým divadielkom pod kupolou, kde aktívne pôsobili aj manželia Ali Brezovský a Vlasta Brezovská, teda skladateľ a textárka. No a z tejto spolupráce je napríklad aj skladba Noci bez lásky. Eva Sepešiová nahrala túto pieseň dokonca dvakrát, aj v 90. rokoch. My si vypočujeme ten originál.

Počúvame skladby v podaní Evy Sepešiovej a počúvame najmä pesničky, s ktorými súťažila na regionálnych pesničkových festivaloch, ako boli vtedy napríklad Oravské synkopy či Detvianska Zlatá ruža. Kde šťastie býva, jej napísali v roku 1968 Julius Bavojár a František Citovský. Skladbu aranžoval Jaromír Hnilička, člen orchestra Gustava Broma.

My si dnes z archívu vyberáme piesne jubilantky speváčky Evy Sepešiovej a počúvame najmä skladby z rokov 60. a niektoré aj z prvej polovice rokov 70. Napríklad aj skladbu ešte stále z roku 1969 Mlčaním slzy nezastavíš Jána Procházku a Jozefa Korčeka.

Doteraz sme počuli najmä piesne, ktoré zneli už napríklad na spomínanom festivale Oravskej synkopy. Boli to predovšetkým autori, ktorých mená dnes nie sú veľmi známe. No, autorská dvojica Ali Brezovský a Vlasta Brezovská spolupracovali s Evou Sepešiovou veľmi intenzívne. Z tejto produkcie je napríklad aj pesnička s názvom Čas píše stopy.

Eva Sepešiová pokračovala v štúdiách medicíny v Bratislave. Už tedy spolupracovala napríklad aj s veľmi populárnou skupinou tradičného jazzu Tradicionál klubom Bratislava, ktorý viedol Igor Čelko. Bolo niekoľko zostav tejto kapely, pretože časť hudobníkov emigrovala po okupácii Československa. S Tradicionál klubom Bratislava nahrala niekoľko piesní aj práve Eva Sepešiová.

No a v rovnakom období pripravila Eva Sepešová aj malú platňu so skupinou Pavla Hamela. V texte Borisa Filana počuť odozvu atmosféry konca rokov 60.

0: rozhlasovom archíve sme našli niekoľko rozhovorov s Evou Sepešiovou. V roku 2000 napríklad pripravila s ňou rozhovor do relácie Kronika populárnej hudby aj známa speváčka Gabriela Hermeliová.
1: No, tak tu musím povedať, že pred kamerami som sa cítila odjak živa ako ryba vo vode. Táto spolupráca s pánmi Lasicom a Satinským a s pánom režisérom Jankom Roháčom a s kameramanom Jiřím Lebedom, to bolo úplne to najlepšie, čo sa mi v tomto smere v živote ako stalo.
2: Bolo to veľmi vydarené. Zúčastnili ste sa aj zájazdov do zahraničia, napríklad do Bulharska, do bývalého sovietského zväzu, dokonca v juhoslovanskom Splite ste spievali.
1: Dokonca som bola aj v Rumunsku. A tam som sa naučila jednu krásnu rumunskú pieseň, takú ľudovú.
2: Ano.
1: Toto, áno, teraz som si na to spomenula úplne náhodou.
2: A profesionálne ste bola angažovaná v revue Bratislava.
1: To bolo len krátko.
2: Áno. A nasledovali nahrávky hitov zahraničných aj ďalších domácich autorov.
1: Taká všeho chuť to bola. No, myslím, že som sa hľadala.
0: A práve v spomínanej relácii Bumerang Lasicu a Satinského a režiséra Jána Roháča spievala Eva Sepešiová skladbu Zima s Bohom. Slovenský text napísal Tomáš.

Postupne začiatkom 70. rokov sa okrem televíznej relácie Malá televízna hitparáda, v ktorej Eva Sepešiová spievala pesničku Cigánsky žiaľ, teda taliansku skladbu na text Alexandra Karšaja, začali objavovať aj postupne ďalšie pesničkové súťaže, napríklad tá, v ktorej súťažili už naši hudobní skladatelia a textári, ako napríklad relácia Vyberte si pesničku. Z nej pochádza aj skladba Ivana Kramára a Petra Brhloviča, teda stálej autorskej dvojice s názvom Drevený koník. To sa písal už rok 1973.

0: opäť krátka a malá ukážka z relácie Kronika populárnej hudby, keď sa rozprávala speváčka Gabriela Hermeliová s Evou Sepešiovou.
1: Chcem povedať, že autorom tejto hudby je Ali Brezovský a spomínam ho preto, že on v mojich speváckych začiatkoch bol kľúčovou postavou, pretože to bol on, čo kedysi na začiatku pre mňa vybral skladbu Sunny. Ja si myslím, že bez tej skladby by môj repertoár vyzeral dnes úplne ináč.
0: Malý skok do rokov 80. V roku 1982 spievala Eva Sepešiová na festivale Bystrické zvony aj pesničku Salaš pod nebom. Autorov spomínaného Aliho Brezovského a Ľuboša Zemana. Eva Sepešiová si odniesla tretiu cenu. Spoluúčinkuje orchester Gustava Broma.

a opäť návrat do začiatku rokov 70. Vtedy Eva Sepešová veľmi intenzívne predovšetkým nahrávala v rozhlasových štúdiách pesničky, ktoré vychádzali na platniach a ktoré bolo počuť v rozhlase. Menej už sa Eva Sepešová objavovala na koncertných pódiách a tak postupne zaznejú skladby v jej podaní Tvár v tvári so slovenským textom Tomáša Janovica, Pozývam slnko s textom Alexandra Karšaja a pôvodná pieseň už spomínanej autorskej dvojice Ali Brezovský, Tomáš Janovic, Snehová kráľovná. Thank you.

0: skladba Snehová kráľovná, dvojice Ali Brezovský, Tomáš Janovic. Ešte niekoľko zaujímavostí k tejto skladbe. Napríklad odznela aj v televíznej relácii k výročiu humoristického časopisu Roháč, keď televízia navštívila redaktorov priamo v redakcii. Ale napríklad Snehovú kráľovnú nahrala aj speváčka Marcela Lajferová. Nájdeme túto skladbu na jej albume s názvom Obrázky dní. Pokračujeme ďalšou skladbou v podaní Evy Sepešiovej, teda jubilujúcej speváčky. Prvá cena v pesničkovej súťaži Oravské synkopy 1970 Štefan Chrobák a textárka Marta Ryšková. Skladbe Ber si klobúk spieva Eva Sepešiová.
1: Už je tam.

Ešte máme pripravených niekoľko skladieb v podaní Evy Sepešiovej práve zo začiatku rokov 70. Tvoj bosk prebolí, opäť jedna zo skladieb z regionálnych súťaží. Vojtech Tátoš ako autor hudby a Tibor Gruner ako autor textu.

rozlúčime sa skladbou, ktorá vznikla už v polovici rokov 70. Vtedy sa Eva Sepešová objavila ako inak v ďalšej hitparáde režiséra Jána Roháča Našich 9. Tam spievala pesničku z maďarskej produkcie na slovenský text Zora Laurinca s názvom Hádaj, čo čas mi brával. Prvé z archívnych stretnutí s pesničkami speváčky Evy Sepešiovej do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

0: a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, hrdošná skala. Túry podľa literatúry. Dnes pôjdeme podľa povestí Antona Habouštiaka a básnickej skladby Janka Matúšku. Ako vždy, aj tento raz mi Mirko Košík poslal svoje fotografie s titulkami, ktoré vám pomôžu vidieť našu túru ušami.
1: Začíname pri studničke v obci Studničná. Sme v nadmorskej výške 800 metrov na červenej značke. Po nej budeme pokračovať na dnešnej trase až na Radičinu do nadmorskej výšky 1127 metrov.
0: Sme v Studničnej, a to priamo pri studničke, ktorá tečie plným prúdom napriek nedávnemu suchému obdobiu. Vybrali sme si ju za východisko pre prvú časť dnešnej túry, ktorá povedie na Radičinu. Studničná bola pôvodne samostatná obec, ktorá bola neskôr pričlenená k obci Komiatná. Oddeluje ich cesta dlhá 3 kilometre. Prvé, čo vám padne do oka, je 7 kostolov s výškou od 30 do 80 metrov. My ich máme čiastočne zahalené ešte v rannej hmle. Ale dolu, ako sme išli cez Kubín, tam už svietilo slniečko. Takže my sa vlastne teraz nachádzame nie tak v hmle, ale v nízkych oblakoch. Architektúra tých 7 kostolov prevyšuje aj Gaudího Sagradu Familiu, lebo tieto kostoly postavila samotná príroda pomocou obrovských tektonických síl. Tých 7 kostolov, to sú dolomitovo-vápencové bralá v centre obce. V Studničnej ani nemohli dať iné meno, lebo v jej okolí je množstvo prameňov. A samozrejme, že sa okolo nej vypínajú vrchy. Žiar, Kotolnica, Tlstá hora, Klská hora, Radičina, Sivá skala a Hlavačka, ktorej tvár pripomína ľudskú hlavu. A nesmiem zabudnúť na ten vrch najvyšší, na Choč. Cez Studničnú prechádza červeno značená turistická trasa, po ktorej sa hodláme vybrať na sedlo pod Radičinou a na samotnú Radičinu. Dočítal som sa, že medzi najvyšším bodom Studničnej a najnižším bodom v Komiatnej je prevýšenie 400 metrov. A tak je celkom možné, že každá časť obce bude mať iné počasie. My sme teraz v nadmorskej výške 750 metrov. Počasie je, ako vravím, zatiaľ oblačné, ale pomedzi oblaky presvitá blankitná modrá obloha, ale sú to len také fliačky. Aha, tak my sme sa rozšírili. Na túto túru sme sa vybrali 6. júna s partiou starých priateľov Mirkom Košíkom, Andrejom Rácom so synom Marianom a pridali sa k nám Janka Hubová. To budú doktorky, ktoré nás budú liečiť po ceste. Monika Ečková, ktorá sa už hlási do služby.
2: Áno, dobré ránko.
0: Už doktorku našli, budeš mať nejaký prípad asi. A Anička, moja sesternička.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj, ahoj. Rád ťa vidím.
2: A ja? Po dlhom čase.
0: Ja som už využil to, že ste chvíľku meškali, tak som nahrával úvod. A ako sa patrí na Studničnú, tak pri Studničke. Takže ja sa prezujem.
2: Dobre, a ideme.
0: A ideme.
1: Je chladné sobotné ráno. Z chodníka pri Studničke pozeráme na bralá situované uprostred obce Studničná. Ich názov je 7 kostolov. Hmla sa pomaly presúva bralami a vytvára tak tajomnú atmosféru. Stúpame po červenej značke. Pri pohľade späť fotím Studničnú a už spomínané bralá 7 kostolov. Tajomná hmla.

0: je postupne krájaná lúčmi slnka. Blížime sa na prvé lúky a rast cestie pod Kečkami vo výške 1045 metrov. V sedle pod Radičinou vo výške 1080 metrov si dávame prestávku a varíme dnešnú prvú kávu.
1: Po červenej turistickej značke sme sa teda vybrali siedmi tovarišia spolu na vandrovku, aby som parafrazoval rozprávkové putovanie odvážneho vajca v známej rozprávke. Naša lesná cesta viedla chvíľami hlbokým lesom cez peknú lúku, až nás doviedla na jednu malú lúčku s rozcestníkom, na ktorom je napísané Radičina 1087, ale zároveň je tu šípka, ktorá nás informuje, že na Radičinu vrchol, ktorý je vo výške 1125 metrov, je to ešte 5 minút. Partia si sadla na neskoré raňajky alebo predčasný obed. Mirko varí našu kávu, aby sme dodržali tento náš pravidelný, veľmi dobrý, chutný a zaujímavý rituál. A ja vám prečítam na tomto mieste povesť o časoch, keď nová viera zápasila s tou starou pohanskou. Dozviete sa, prečo sa menší kopec pod Žiarom, ktorý je tu pod Radičinou, volá Kážený las. Pradávni predkovia, čo prišli bývať pod Petu Choča, boli všetci do jedného pohania. Aj pohanským bohom všakovako slúžievali a pod holým nebom prinášali obety, aby im boli na pomoc v nešťastí. I starí pravcovia z Valaskej Dubovej tak robievali. Aj oni slúžievali starým slovanským bohom i dary pre nich chodievali obetovať na Žiar pod Chočom. Tam stál aj oltár, na ktorý kládol pohanský žrec všetko, čo kto priniesol. Volali ho Žeroch. Široko ďaleko bol známy. Keď chcel kázať, vždy zišiel trocha nižšie a tam ho ľudia počúvali. A preto sa aj dnes to miesto volá Kážený las. Pre tie Žerochove kázne ho tak pomenovali. Akurát medzi Studničnou a Dubovským poľom to bolo. Raz sa doniesla žrecovi rovno do uší preveľmi zlá zvesť. Vraj sa šíria po svete všelijaké novoty, o ktorých doteraz ani len nechyrovali. Nová viera sa vzmáha po dedinách. Pri takomto chýre sa žrecovi na skutku zahmlilo pred očami a hlava sa mu zakrútila, lebo mu prišlo na um toto. Naisto takto príde aj do tohto kraja. Takto cítim, kde si hlboko vo svojej duši. A to preto si tak myslel, že dedina pod Chočom stála pri ceste, čo sa ťahala od dola a viedla nahor cez Oravu do Poľskej. I šepkal si pritom, len tadiaľto pôjdu. Od Liptova okolo Dubovej, na Komiatnu, potom do Žaškova. Každý tade to chodí. Potom zovrel peste i oči vypúlil, nakoniec od jedu skričal pred zhromaždeným ľudom. Cez tento chotár nikto neprejde taký, čo by rozvlašťoval pomedzi ľudí kadejaké nové viery. Sám ho zahrdú svojimi vlastnými rukami. Dubovania sa žrecovi veľmi nedávali do odpovede, iba sa pozreli sť, aby si neboli istí, či je ešte pri rozume a či sa mu nebodaj rozum nemetie. Ani jeden z nich sa novod neľakal, ba skôr sa tešil, že sa aj medzi nimi čosi rozšíri, o čom už kadečo počuli. Preto neraz z dediny vykukávali, či dakde z dola nepríde, kto si taký, ale nič nezbadali. A keď sa raz koncom leta poschodili na Žiari, jeden z Dubovanov zvolal, už idú, už idú. Ktože ide? Zahniezdil sa žrec. No tí, čo tie novoty ohlasujú. A hneď aj ukázal prstom, kde ich zbadal. Každý hľahúčko zazrel, ako vchodia do dediny. Dvaja kráčali napred a držali v rukách kríž a hneď za nimi zopár iných ľudí, tak oblečených, ako bývajú ľudia v tomto kraji. Žrec chcel zakričať, že do dediny nesmie nikto vojsť, ale hlas mu z úst nevyšiel, iba čo trošku zasypel. Ani pohnúť sa mu nedalo, cítil sa ako prilepený k zemi. Len peste začínal. Aj tie mu zdreveneli. Keby som vládal všetkých, by som naraz gniavil. Oj, keby sa aspoň takto našiel, čo by im cestu zahatal. Lenže nikto sa proti ním nehýbal. Vtedy žrec zacítil, ani čo by upadal do mdloby. No zreteľne začul mocný, hrubý hlas. Hneď blízko neho musel takto stáť. Celkom jasne ho kto si rovno do uši ubezpečoval. Nič sa neboj, ľahko si s nimi poradím. S gniavým ich rozmliaždím ako červíky všetkých do jedného. Žrecovi sa pri týchto slovách veľmi uľavilo. Tak cítil, že krajšiu reč ešte v živote nepočul. Keby bol žrec celkom pri sebe, bol by na vlastné oči videl, ako stojí vedľa neho hrozitánska obluda, ktorá drží v rukách ozrutánske skalisko. A to nebol nikto iný, ako sám diabol. Len nevedno, kde sa tu zrazu vzal. Dubovania ho nevideli, ba ani len netušili, čo sa ide robiť. Iba tí dvaja svätí vierozvescovia ho zaraz zazreli. Hneď si boli na čistom, kto sa to na nich zastrája. Lenže oni pekelníkovi zaraz zahnali zlé úmysly. Najprv sa strmo pozreli ešte raz pod choč a potom krížom krážom prežehnali celý kraj. V tej chvíli stratil diabol svoju moc. Zaraz to pocítil v každej žilôčke. A vtedy už darmo stískal velikánsky balvan v obidvoch rukách. Darmo zabáral doň všetky prsty z jednej i druhej strany. Nič nepomohlo. Skalisko mu vypadlo z ruky a hneď sa aj prepadával kam si do zeme. Ako sa medzi tým žrec prebral, ešte mu hlavu zazrel. No keď prišiel celkom k sebe, videl okolo seba pobehovať ľudí a začal sa ich vypytovať. A či ste videli, kto mi prišiel na pomoc? Nie, veru, nič sme nevideli, krútili hlavami dubovania. Ale veď tuto pri mne stál, skalisko chcel hodiť na tých, čo išli do dediny. Tu sa jeden z chlapov ozval, že na lúke naozaj leží balvan, čo tam dosiaľ nebol. Vraj celkom taký, ani čo by ho takto práve teraz tá položil, alebo nebodaj, ako by odkiaľ si vypadol. Zhrkli sa okolo neho a dobre si ho obzerali. Čím viac ľudí sa na tento balvan pozeralo, tým si boli všetci istejší, že ho dosiaľ nevideli. Najisto by si ho boli zapamätali, ak by tam predtým býval. Veď na tom skalisku bolo zreteľne vidno otlačené prsty. Ani čo by ho boli držali dve ručiská. Také velikánske ruky však nemal nikto z ľudí. Starí ľudia si preto všetko dobre zapamätali a rozprávali o tom z roka na rok. Na nič nezabudli. Aj to skalisko jednostaj, kde komu ukazovali. Ešte si tu chvíľu oddychneme a potom sa poberieme na vrchol Radičinej.
0: Pozbudený kávou sa poberáme na Radičinu do nadmorskej výšky 1127 metrov. Je to len kúsok. Časť trasy je zabezpečená horolezeckým lanom s uviazanými slučkami. Vrchol Radičinej je zalesnený. Výhľady umožňuje drevená plošina, ktorá nás dostáva do výšky korún stromov. Marián nahráva. Výhľadom dominuje predovšetkým veľký choč.
1: Z Radičinej sme sa dostali na Radičinu vrchol a pozrieme na cedulku. Sme vo výške 1125 metrov. Radičina, vrchol. Tu je vybudovaná vyhliadka v tvare mostíka na pevných drevených stĺpoch. Vyzerá mocne, pretože prístrešok sa už tu pod vplyvom času zrútil. A tento vyhliadkový mostík drží. Mirko fotografuje scenériu vrchov, ktoré sa tu vypínajú pred nami. Drží sa tam ešte hmla. To je zrejme zo včerajšieho dažďa. Teraz sa to odparuje a stúpa. Ale oblačnosti pribúda. Slnečko ešte sa dokáže cez tú oblačnosť predrať svojimi hrejivými lúčmi, ktoré tu tak príjemne cítiť. Výhľady sú tu obmedzené, pretože stromy okolo podrástli. Tu pred nami je drevený kríž a na ňom ešte plechový krížik. Tu na vrchole Radičinej pri pohľade na veľký choč vám prečítam povesť Chodníček Krista Pána pod chočom. Pod chočom bývali rok čo rok salaše roztrúsené dookola a vedľa nich košiare, do ktorých valasy pri dojení i na noc ovce zatvárali. I na tieto salaše si ľudia vše radi zašli, lebo bačovia ich vždy srdečne uvítali a ponúkli dobrou žinčicou. Raz sa vraj pod choč vybral aj sám Kristus Pán, aby ponavštevoval salaše. Bačov, valachov i ostatných pastierov mal už od narodenia rád, nuž aj pod chočom radšej chodil po salašoch ako po dedinách. Lenže nikto ho nepoznal, keď chodil preoblečený raz za pastiera, inokedy za žobráka alebo pocestného človeka. A bolo to vraj veľké šťastie pre toho, koho navštívil, lebo každého vždy obdaroval, alebo mu niečo iné dobrého urobil. Kto stretol Krista Pána, nikdy na ňo nezabudol. V jeden deň pred večerom, keď bol veľmi pekný čas, došiel na salaš neďaleko žriel akýsi pocestný. Pekne sa pozdravil, i bača ho rúče prijal a zavolal dnu do koliby. Ale pocestný ostal stáť pred kolibou a len sa díval a díval dookola i kam si do diaľky sťaby na vrchol choča. Po chvíli povedal, ej, či je tu len pekne. Veru pekne, ale nie najkrajšie, doložil bača. Vari je da kde na Orave ešte krajšie ako tu, vyzvedal pocestný. O, či dali. Keby ste si tak ráno v čašie privstali a vyšli hore na choč, prr, ako slnko vyjde, vtedy by ste zvedeli, kde je na Orave najkrajšie. Rozkladal bača pocestnému, ten načúval a nepovedal ani slovo, ba ani len hlavou nepohol. O chvíľu si bača pretrie oči, ani čo by ich mal zaslzené, a dodá smutným hlasom. Lenže ja na choči už pásť nebudem. A nielen pásť, ani slnko viacej z choča neuvidím. A vari sa ti už nechce ísť hore na vrch? Spýtuje sa pocestný. Oj, chcieť by sa mi chcelo, iba nohy. Nohy, tie mi lámka tak pokrivila, že ma jak žijú už hore na choč nevynesú. Žaluje sa bača. A pocestný na to jej bača. Nezúfaj, ale radšej vždy úfaj. Nože ty zajtra ráno troška v čašie vstaň a prv, ako slnko vyjde nad choč, pomodli sa za svoje zdravie. Uvidíš, že ti zaraz sily v nohách pribudne. A pocestný sa pobral ďalej, ako by sa veľmi ponáhľal. Bača mu chcel vyniesť ešte žinčice v črpáku, ale pocestný pridal do kroku a zabočil do dediny. Na druhý deň ráno bača naozaj vstal skôr ako zvyčajne a vyšiel potichučky pred kolibu, že by nezobudil valachov a honelníka. Prežehnal sa a začal sa modliť. A tu, div divúci, v celom tele pocítil akúsi osobitnú silu, priam ako vtedy, keď bol mladý. A keď zbadal, že aj do nôh mu vošla akási čudná zdravá sila, už sa nezdržal a od radosti začal pred kolibou od zemok tancovať, ba aj spievať a tak ujúkať, že zaraz valachov a honelníka poprebúdzal. Tí, pravda, že vybehli pred kolibu pozrieť sa, kto to nevie, čo robiť od zvôle. Len hlavou pokrútili, keď videli, čo bača vystrája priam pred ich očami. Ten ich začal od radosti objímať a volať pritom kamaráti mládenci. Veď ja som za zdravý a nohy mám také, aké som ešte nikdy nemal. A raz neviem, čo sa to zrazu so mnou porobilo. Od toho dňa sa bača pred každým chválil, ako ho Kristus Pán uzdravil a jeho nohám takú silu dal, že nielen vyšiel v ten rok na choč, ale ešte dlho bačoval tam hore na holi.

0: Z Radičine sa teraz poberieme, Mirko, tak ako sme si to naplánovali, po tej istej ceste, ako sme sem vyšli nadol do Studničnej. A zasa cez sedlá pod Radičinou, pod Kečkami, z výšky 1125 či 27, lebo údaje sa rozchádzajú, klesneme na výšku 750 metrov k nášmu autu, ktorým sa prevezieme po asfaltke asi 3 km do Komiatnej.
1: Tak, a tešíme sa na ďalšiu túru dnešnú.
0: Tak, ale oblačnosť sa nám začína zaťahovať, slniečko už menej hreje. Dúfam, že nebude pršať.
1: Podľa predpovedí tam na poobede boli nejaké prehánky, ale predpokladáme, že to bude v rámci len takého bežného schladenia počas stúpania.
0: Dúfam, že naša nádej nezmokne.
1: Áno, tak, tak.
2: Obdivujeme skalku.
0: Ale fakt, to je prírodná skalka, nádherná, prekrásne kviečky. Fialové, modré, žlté, zelené, biele. Krásna skalka, ktorú založila samotná príroda.
3: Z Radičinej sa vraciame po rovnakej trase. Nad Studničnou znova fotím pohľad na 7 kostolov. Bez hmiel to však už nie je ono. Presúvame sa autom zo Studničnej do Komiatnej. Odtiaľ po zelenej začíname dnešnú druhú túru. Smerujeme na Hrdošnú skalu a Ostré.
0: Komiatná je už dávno za nami. Koľko výškových metrov sme prešli z Komiatnej, Mirko? Pozri.
4: 180.
0: 180 výškových metrov je za nami a pred nami je ešte 400?
4: No.
0: Vyše 400. No, tak to je, ďakujem pekne, dosť. Už teraz sme mokrí od potu, lebo slniečko našťastie zvíťazilo tento boj s mračnami. Aj tie mračná vyzerajú už oveľa prívetivejšie ako tie sivasté hroziace dažďom. Dúfajme, že to vydrží čo najdlhšie. Zaparkovali sme v Komiatnej, nahodili batohy a vyrazili po poľnej ceste, ktorá bola značne blatistá po včerajšom a predvčerajšom daždi, až sme prišli na krásnu lúčku, ktorá nemá nejaké zvláštne meno. Je to pekné miesto, ale bez výhľadov. Za to pohľad na krásnu, rozkvitnutú farebnú lúku s polovníckym posedom. Cez Komiatnú kedysi v dávnych časoch prechádzala významná obchodná cesta, ktorá spájala Oravu s Liptovom. Pri nej stal hostinec, ktorý vtedy volali Komňata. Od toho slova je odvodený názov obce Komiatná. V dokumentoch zo 16. storočia sa obec spomína pod názvami Komnatná, Komnetná a prvou písomnou zmienkou je listina z roku 1330. A v roku 1600 sa už spomína aj osada Komiatnej Studničná. Na tomto území objavili archeológovia viaceré nálezy z mladšej doby bronzovej a halštatskej. Najvýznamnejší je nález 11 bronzových mečov.
3: Pohľad na obec Žaškov. Sme na lúke pod Hrdošnou skalou, ktorej brala odtiaľ to pekne vidíme.
0: No, nás však láka Hrdošná skala, ktorá sa hrdo vypína nad Komiatnou vo výške 890 metrov. No, tak po takej, podľa mňa, hodinke by sme tam mali dôjsť. My so synom sme tu už boli, vieme, ako Hrdošná skala vyzerá, ale pre zaujímavosť som si vypísal, čo o nej píše Wikipédia. Hrdošná skala sa nachádza v oblasti Šípskej Fatry, ktorá je súčasťou Veľkej Fatry. Dolu na úpetí vrchu sme sa dozvedeli však, že patrí do pohoria Malej Fatry. Tak teraz naozaj nevieme, kam tá hora patrí. Čo ja viem, pôjdeme teda na ňu, Monika?
2: No jasné. A tam to rozhodneme.
0: Tam sa rozhodneme, kam ju priradíme. No skrátka, toľko je rozporov o jej polohe a geomorfológii, takže nebudeme sa tým zaoberať viacej. Tento skalný útvar je známy svojimi mohutnými vápencovými blokmi, oknami a jaskyňami, pričom najväčšia z nich, Žaškovská jaskyňa, má dĺžku približne 120 metrov ale je oficiálne neprístupná. Z vrcholu Hrdoša, ktorý sa nachádza v blízkosti Hrdošnej skaly, sa otvárajú krásne výhľady na okolitú prírodu. Videli sme ich s Maroškom, sedeli sme tam v auguste pred 17 rokmi hodnú chvíľu a kochali sme sa nádhernými pohľadmi. Trasa z Komiatnej na Hrdošnú skalu je obľúbená a ponúka krásne scenérie a výhľady, môžem potvrdiť. Podľa miestnej legendy sa na vrchole Hrdošnej skaly nachádzal hrádok, ktorý obýval pyšný panovník a jeho pýcha ho priviedla k tragickému koncu, keď sa rozhodol skočiť zo skaly, pričom predtým ukryl svoje poklady v okolitých jaskyniach. Hrdošná skala je teda nie len prírodným skvostom, ale aj miestom s bohatou históriou a legendami, ktoré lákajú turistov a milovníkov prírody, ale zdá sa, že zatiaľ nelákajú hľadačov pokladov. Ako keby hľadači pokladov neverili, že tam tie poklady môžu byť. Ja by som im za to.
2: No, uvidíme. Možno sa nám podarí.
0: No. To som sa chcel opýtať. Či nás to nebude lákať sa tam začať kútať v zemi?
2: Áno, ešte iba obed, slnko nad hlavami, času dosť. Trošku sa tam
5: popozeráme,
0: pohrabeme. No, toľko vševediaca Wikipédia. A povesť, ktorú spomína, objavil, literárne upravil a pre večnú budúcnosť zachránil spisovateľ, jazykovedec Anton Habouštiak. Počúvajte, prečítam vám z nej. V Žaškovskom Chotári na Hrdoši bol dakedy veľký zámok, ale nič po ňom neostalo. Iba skaliská trčia dnes nahor, kde kedysi stáli múry vysoké a hrubé, ako bývali vtedy na zámkoch. Pán, čo ich dal postaviť, chcel mať výšavu zámok a taký, že by sa ním mohol aj pred samým kráľom hrdiť. Preto sa aj sám nazval Hrdošom. Na chvíľu čítanie povesti preruším, aby som nezabudol, čo vám chcem povedať. Zaujímalo ma totiž, kde sa v skutočnosti vzal tento hrdý názov. Hrdoš je predsa honosné a krásne meno. Jazykovedci tvrdia, že nebývalo zvykom pomenúvať osady podľa vrchov, ale nazývať osady podľa osôb. To je známy postup. Svedčí o tom aj názov vrchu Hrdoš. Ešte v roku 1677 sa spomína starý názov tohto vrchu ako Hrdošina skala. Čiže pochodí z osobného mena Hrdoša, kým upravený názov Hrdoš je mladší. To tvrdia renomovaní etymológovia a tiež tvrdia, že názov vrchu Hrdoš nemožno uvádzať do súvislosti s hradom a pokladať ho za popletené meno a zda z pôvodného Hradoš. Podľa povesti toto meno však vymyslel samotný pyšný pán, ktorý sa tak sám nazval. Na ten zámok sa veľmi ponášal. Tiež bol veľký horenos i pyšný a prehrozný krutohlavec. Pánovi na Hrdoši nebolo... Aha, predstav sa mi. Počem. Nejakí turisti, ktorí sú vedení psom, nás tu prišli navštíviť. No poď sem aj, poď.
6: Ahoj.
0: Nechce ísť na mikrofón. Vie, že nedostane honorár, tak sa mu neoplatí prehovoriť. Ahojte.
6: Čau.
0: Pánovi na Hrdoši nebolo nikdy dosť. Čím viac mal, tým viac hrabal. Ale spokojný nebol ani vtedy, keď už bol najbohatší v celej stolici. Najhoršie bolo, že nedôveroval nikomu na svete. Ešte aj najvernejšieho sluhu zavrhol. Keď ho raz videl prechádzať nocou po dvore, pomyslel si, kto ho vie, čo tak neskoro snorí. Najskôr ma potajomky okráda a vynáša zo zámku. Mám veľké šťastie, že som ho sám dolapil pri krádeži. Skrátka, zase odbočím od povesti. Pán, moderne povedané, trpel stihom a mom a ten sa prejavuje pocitom, že ho niekto stále sleduje a dotyčný potom neustále hľadá v správaní iných skryté nekalé úmysly. A tak pán konal. Sluha na druhý deň už nebol medzi živými. Pán ho dal zmárniť. Od toho dňa bol pán zámku na Hrdoši ešte nedôverčivejší. Ani spávať viac nemohol ako iní ľudia. Jednostaj sa prehadzoval na posteli a nie zažmúriť oči. Nečudo, že chodil potom ako obarený. Jedného dňa prišiel k nemu staviteľ, čo mu vytiahol najvyššie múry a tak tomu vraví. Najiste by ste sa na zámku bezpečnejšie cítili, keby sa dalo výjsť neho takou chodbou, o ktorej by nikto nevedel. Pánovi sa zaraz vyjasnilo čelo a povedal, ak mi takú chodbu postavíš, veľká odmena ťa neminie. Staviteľ sa pustil hneď do roboty. Vybral si najlepších robotníkov, čo tú chodbu zo zámku prerazili a nakoniec sa do hory prekopali. Pán sám dozeral na všetko. A keď na tej chodbe už nebolo viac roboty, dal si zavolať staviteľa i tých, čo ju stavali, a takto k ním prehovorí. Za vašu robotu som vám slúbil odmenu, že na ňu nikdy nezabudnete. Nuž, tak urobím, ako som povedal. Najprv vás však pozývam ku mne na hostinu. Keď si ten večer posadali za stoly, núkal ich sám pán. Vraj nech si len naberú a z chuti si zajedia. A keď sluhovia doniesli aj veľkú misu halušiek, vtedy ju vzal do rúk a sám priniesol pred každého, aby si z nej nabral. Pán, o ktorom by sme dnes povedali, že mu stihomam už prerastol do paranoje, jedlo otrávil a tak hostinu na Hrdoši, okrem hradného pána, ani jeden z nich neprežil. Nikto viac neprezradí, kde sú bohatstvá v mojom zámku a ako ich odtiaľ vyniesť von, aby o tom nik nezvedel. Lenže od toho dňa bol pán zámku celý nesvoj. Raz kričal a srdil sa ako zbavený zmyslov. Istého dňa sa už s nikým ani nerozprával a kto prešiel okolo neho, počul ho iba šepkať. Ach, tie prekliaté noci. Len čo trochu oči zatvorím, už sedím za stolom a predo mnou makové halušky. A tie sa mi začnú sami tisnúť do úst. A len ma zadusiť a zadusiť, toľko ich mám v hrdle. S pánom na Hrdoši viac nikto nemohol vydržať. Každý ho zďaleka obchodil, ale ani on nezniesol takto žiť. Raz v noci vyšiel na najvyššiu vežu a kričal, nech sa radšej prepadne tento zámok, ako v ňom takto žiť. Hneď na to sa aj hodil kdesi do priepasti. Lenže za ním sa zosypali aj všetky múry, iba rumy ostali po nich. Ale časom aj tie dažde a výchrice pozahládzali. No, tak pôjdeme si to obzrieť. Ty si už, Monika, bola však na Hrdoši?
2: Bola som, ale už veľmi dávno, už som aj zabudla.
0: Ja takisto, však my sme boli pred 17 rokmi.
2: No, ja dakých 12.
0: Takže oživíme si tie spomienky. Už sa teším na to, lebo je to naozaj prekrásne čosi.

0: Za lúkou sa chodník stáča vľavo. Cestou nahor nás upúta skalné okno. Vyhliadková odbočka smeruje priamo cez toto okno. Neváhame. Fotím Andrea a Maroša v skalnom okne. Potom pokračujeme prekonaním skalného prahu smerom nadol. Je zabezpečený reťazom. Vedie priamo ku vstupu do Žaškovskej jaskyne. Vyberáme čelovky a vchádzame do jaskyne. Chodba sa rýchlo zužuje, tak nepostupujeme ďaleko a vraciame sa späť. Vonku je lezecký terén, viacero horolezcov z Polska sa tu snaží o svoje prvovýstupy.
1: Po strmom stúpaní, ktoré vyvrcholilo tesne pod obrovským skalným oknom, sme sa po reťazkách vyškriabali do skalného okna. A tu sme natrafili na skupinu zrejme poľských horolezcov, podľa toho, ako lámu slovenčinu. Chvíľu sme si tu vydýchli a obdivovali sme tie odvážne tvary prírodného architekta, ktorý nešetril veru fantáziou na odvážnych krivkách ani na rozmeroch a monumentalite tejto prekrásnej prírodnej stavby. Pred nami jeden z horolezcov je už asi vo výške 20-25 metrov. Stena je absolútne kolmá. Vidno to na lane, ktoré za ním visí. A vidím, že tá cesta je istená. Sú tam natočené skoby, dokonca s karabínovými slučkami. Priamo tu v okne sa dá na balvanoch posedieť, odpočinúci, ale vieme, že keď je to tu pekné a ochvacujúce, musíme sa zasa odtiaľ po tých reťazkách vrátiť a chodníkom zísť dolu pod skalu a pokračovať ďalej. Mirko, takže my sa musíme teraz kúsok vrátiť po tých reťaziach.
2: Vrátime sa späť na zelený chodník a pokračujeme v trase ďalej.
1: Ty si bol aj nazrieť do jaskyne, ktorá nie je oficiálne prístupná. Ako to tam vyzerá?
2: Boli sme nazrieť do jaskyne, trošku sme si posvietili. Je to taký tunel, ktorý sa postupne viac a viac zužuje vo všetkých smeroch.
1: Tak budeme pokračovať ďalej.
2: Ale pekné miesto, aj to skalné okno je impozantné.
3: Čau. Čaute.
0: Od jaskyne sa vraciame cez skalné okno na zeleno značený chodník. Ten sa znova po pár metroch prudko láme vľavo a začína strmo stúpať úzkou štrbinou v skalách. Chodník má názov Žaškovský chodníček. Úžľabina je tiež zabezpečená reťazami. Otočím sa a fotím Andrea, ako postupuje nahor. Za tiesňavou nás čaká krátka odbočka na prvú vyhliadkovú terasu Hrdošnej skaly. Nádhera. Fotíme dýchberúce výhľady na rozložitú komiatnú a veľký choč nad ňou. Otočím sa mierne vľavo a fotím Žaškov a Kubinskú hoľu. Prechádzame na ďalšiu terasu a fotíme pokračovanie výhľadov. Sú predovšetkým na východ a sever. Na vrchole Hrdošnej skaly pokračuje Marián v nahrávaní. Ja zatiaľ varím dnešnú druhú kávu.
1: Pravidelní poslucháči Genialoci už vedia, že toto je pradenie turistického variča, ktorý sa tu teraz pre nás rozhodol spolu s Mirkom uvariť záverečnú kávu dnešného dňa. To je on, to je ten správny zvuk. Záverečný. Kávička je hotová, nádherne vonia a už sa na ňu tešíme. Po strmom stúpaní aj predieraní sa cez štrbinu na stenách reťazky sme si konečne vydýchli na vyhliadke, ktorá sa volá Hrdošná skala. Pofotili sme nádherné okolie. Mirko sa podujal, že tu uvarí ďalšiu kávu a potom pri tej kávičke sa dohodneme, ako budeme pokračovať ďalej. Odtiaľto podľa smerovníka je na tzv. Skrížilnú skalu 25 minút, sedlo pod ostrým 40 minút. To všetko po zelenej značke. A cestou naspäť je hodinu do Komiatnej. Tu priamo na hrebení je len nejaké vyhasnuté ohnisko. Vidno, že sa tu zatúlali nejakí turisti, inak je tu pomerne málo známok ľudskej činnosti. Našťastie je to tu všetko pekné, vyzdobené lúčnymi kvietkami, zelené a s nádhernými výhľadmi a krásny pohľad dolu na Komiatnu a cítime sa tu na okraji úplne kolmej steny, veľmi vysoko, ale príjemne. Wikipédia, ktorú som predtým citoval, nespomína druhú povesť, ktorá sa, pokiaľ ide o hlavného hrdinu, končí rovnako tragicky. Zachránil ju a do večnosti literatúry vložil sám Janko Matuška. Áno, ten Janko Matuška, ktorého poznáme najmä a poväčšine len ako autora textu našej štátnej hymny. Písal aj väčšie básnické skladby, povesti, v ktorých sa odráža jeho postoj k dejinám i tedajšej skutočnosti. Ale zaujímal ho najmä ten večný spor dobra a zla. Proti ľudskej krutosti stavia čistú lásku. Bol vlastne jedným z prvých baladikov nášho romantizmu a hoci nedosiahol úroveň Sama Chalúbku, Janka Kráľa a Jana Botta, dobre vedel, že v balade nestačí len opisovať hrôzy a mátohy, že jej zmysel je najmä v tragike vášne a náruživosti a že vinu treba odčiniť utrpením, ba aj smrťou. A taká je aj jeho básnická skladba Povesť z Oravy Hrdoš. A tak ju tu na Hrdošnej skale vo výške 901 metrov vyberám z batoha a spomínam si, že som ju tu pred 17 rokmi recitoval. Tak teraz z nej budem iba citovať vybrané pasáže, aby som poukázal na to, ako dlho sa v národe zachovali spomienky na obdobie, keď nová viera zápasila s tou starou a naopak. Matúška vo veršoch uvádza, že je to povesť ľudu. O zámku povesť v ľudu je ukrytá. Len hora s rutným skalám ohlas dáva a pravda holá v svete bájku víta. V burný čas verne nám ju prechováva. K poludnej strane od mútnej Oravy tam pyšná skala v oblakoch sa skrýva. Dávno pevný hrad, teraz sokol plavý s nočnou sovou odtiaľ sa ozýva. Polnoc sa blíži, mesiačok už bľadne a tma hustejšia nad krajinou leží. Dolu chodníkom dáka ženská beží, kol sa obzerá, dole dačo zhliadne, spozná šúhaja, letí mu v ústretia a on ju chytí do svojho objatia. Preca si prišiel po tak dlhom čase, kde si sa bavil, kde môj pištek zlatý? Veď som túžila už po tvojom hlase, srdce plakalo, ja sa bála straty. Stíš sa, má milá, odžen, čo ťa tisne, poviem prekážky, poviem ti príčiny. Vravím bázlivo i nesúď prísne. Viera, má milá, viera nás rozdvojí. Ty si zvykla slúžiť božstvu pohanskému. Môj otec s vierou tou sa nespokojí, bo ja sa klaniam Bohu jedinému. Znám tvoj rod pyšný, znám vás jak pohanov, znám i tvoj otec jak kazí kresťanov. Už som ťa našiel, aby sa stratila. Už som ťa zvítal, aby sa rozlúčil. Prestal ťa ľúbiť, Bohu ťa poručil. Vravíš o láske? A vieš, čo je ona? Vravíš pre vieru? Čo je k Bohom viera? Zbožný cit lásky z prameňa čistého, táto v pokore, tá v túžbe sa meria. Obe som vzala do srdca verného. Zanechať lásku? Zostane mi iná. Tá, lebo druhá, predsa padnúť musí. láska mocnejšia, nech vieru udusí. To je moja žiadosť pevná a jediná. Panna prestane a Šuhaj sa zdráha, lebo čas prešiel, už sa rozbriežďuje. Zajtra viac o tom, moja duša drahá. Boh môj, buď s tebou. Tak sa rozlučuje. Ona do zámku a on do doliny. Z doliny chváta do blízkej dediny. Tou blízkou dedinou je asi pravdepodobne Žaškov, ktorý ako jeden z mála sídel na Orave bol založený na nemeckom práve, nie na valašskom alebo sedliackom. A ďalej sa dozvieme, že podľa Janka Matúšku mládenec pochádzal z váženého nemeckého rodu. Na Vysokej skale, na Hrdoši, schádzajú sa páni slávnych rodov. Prišiel Radboj, pán z Babej gory. Došiel Ondrej z podskalného Choča i Ratibor z pod Sivej Lišice. Povolali Hrdoš na svoj zámok, aby prišli súdiť s kňazmi svojimi po zákone pravom. Stane Všeslav kňaz toše do vlasy, pokloní sa vôkol na vše strany a tak začne pred ním obrátený. V háji našom, Bohom posvetenom, kde vždy pokoj a tichosť bývali, porušená tichosť hriešnou nohou, porušená i hriešnými slovami. Zavčas rána vnídem do záhrady, vnídem Bohov prosiť za úrody. Lež čo vidia moje staré oči? Pri oltári stromček vyvrátený i kvietočky všetky pošliapané. Čakám večer, aj čakal som v noci. Vo tme, keď nás mesiac už nechával, čujem hnusne Bohom sa posmievať a uvádzať ich na posmech slepý. Poznal som dievku, sliedil jej reči. Zľakol som sa nad ich bezbožnosťou. Preč s mládencom chcela? Naďaleko a kloniť sa kresťanskému Bohu. Povolal som iných verných kňazov, s kňazmi tými obidvoch som zlapal. Dievka? Hanka, dcéra je Hrdoša. Šuhaj Nemec z veľkého rodu. Teraz súďte po zákone pravom. Lenže páni slávnych rodov sa predsa len boja mocného Hrdoša, veď reč je o jeho vlastnej dcére, ju majú súdiť za zradu starej viery. Strachu všetci pohliadajú na ňo i nerečie žiadon ani slova. Nuž povstane Hrdoš v strašnom hurte i tak začne hovoriť k ním prudko. Miloval som dcéru prenezmerne, ale Bohov ctím si viacej. Nechcete vy súdiť dcéru zradnú? Nuž počujte otca ako sudcu. Vyvlečte ju na najvyššiu baštu. Do pása ju pevno zamúrajte. Nech tam zdochne v plači a ohlade. Nech tam slúži k výstrahe s radcom. Dopovedal, lež reč to silená. Sadne dolu a tichúčko sedí, zaplače si a plačom srdečným rmútili sa mnohí nad Hrdošom. Lež potecha uňho je daromná. To on robí, čo kážu bohovia. A je tu taká otázka, čo sa stalo s mládencom. I predviedli z vodcu do súdnice, rozsekali biele jeho telo, zhodili na pokrm ho zverom. No a ako sa to celé skončilo? Zhynula panna, už niet inej za ňu. Otec šedivel na prísnosť na rieka. Výdava dcéru často v trudnom spaniu, jak sa ho ľaká, od neho uteká. On do hôr zájde, sám nevie, čo hľadá. Viac srdce prísnuo, pokoja mu nedá. Výjde na baštu, kde dcérino telo chcel by ho skriesiť. Plačúc nad ním stojí, lež to už dávno spráchnivelo. on márnu túžbu viacej neukojí. Nechá ho pamäť, tma mu bije v oči, v hroznom rehoce do priepasti skočí.

0: Tak čo, Mirko, keď sme už tu, tak poďme na Ostré.
1: No veď to, že...
0: Či po starom mali krajšie, kedy si to volali Ostrúvo. Škoda, že to popremenúvali tieto nádherné, prastaré výrazy. Keď sme už tu, tak blízko, kedy tu budeme znova?
1: Tým, že my sme tu ešte neboli vôbec, ani ja, ani Andy, by bolo škoda neísť. A je pekne.
2: Žaškovským chodníčkom pokračujeme v smere na Ostré. Prichádzame na ráz ceste Hrdoš, skrížená skala, sme vo výške 979 metrov nad morom. Otvárajú sa nové, ešte krajšie výhľady. Teraz v smere na západ a na juh. Popredi vidíme šíp, za ním krivánsku malú fatru. Ideme ďalej. Stúpame na Ostré a stúpanie je veru Ostré. V závere je zabezpečené kramlou a hrubými reťazami. Sme na Ostrom, vo výške 1067 metrov nad morom. Kocháme sa výhľadmi na všetky svetové strany a postupne rozpoznávame všetky významné pohoria. Fotím stoch a veľký Rosutec. Pohľad na Čebrať a mesto Ružomberok pod ním. Hrebeň Nízkych Tatier, veľkú fatru. Hrebeň Krivánskej malej fatry. Nádhera. Nemáme slov.
0: Tak rozhodli sme sa. Išli sme na to Ostré. A sme tu, vo výške 1059 metrov. Ostré si to svoje meno naozaj zaslúži. Výstup sem hore je ostrý, ale takisto strmý je zostup do sedla pod Ostrým zo skríženej skaly. Za skríženou skalou nadol je skalná trhlina a za ňou poriadna strmina a v tej strmine som sa pošmykol a spadol pekne na zadok a na lakte. Celý som sa zababral od mazľavej hliny a poudieral o skaly vápenca. No, máme to za sebou. Ostro sme vystúpili na Ostrý. Pod nami a pred nami je údolie Váhu. Vidíme Kečky, aj Komiatnú, Valasku Dubovú, Choč, Kubínsku Holu, Šíp, Stoch, Rosutec, Veľkú Fatru a hory, lesy, samé hory. No, skrátka, nádhera. Tak, čo poviete na ten Ostrý výstup? Ostré si zaslúži svoje meno. Čo povieš, Monika?
3: No, riadne mi to dalo zabrať, som sa riadno, už som rátala kroky.
0: A mám taký dojem, že si robila aj lekársky dozor tuto Aničke.
3: No neviem, ktorá... kto komu. Neviem, kto komu. Už sa to potom otočilo.
0: Anička, tak čo povieš teraz?
4: Hore dobré, ale no. Neviem ako dole.
0: No veď práve.
4: Toho sa viacej bojím.
0: A je tu šmiklavý ten terén?
4: To, že sa šmiknem, to panky nemajú, Boh vie čo. No. Tak uvidíme.
0: Tak musíme si dávať pozor a pomaličky, opatrne. Maroško, ty ako hodnotíš tento Ostrý výstup na Ostré?
5: Ja som čakal raz toľko aspoň a v podstate som sklamaný.
0: Vieš čo, zbehni dolu a ešte raz si to vidí. My ťa počkáme.
5: Dobrý nápad, idem.
0: Mirko, aj teba sa opýtam, tak čo povieš na tento Ostrý výstup? Zaslúži si toto svoje meno Ostrý?
6: Bol Ostrý, Ostrý výstup, Ostrý vrch.
0: Ale ponúkol krásne výhľady pre teba fotografa, nie?
6: Áno, ja som zatiaľ stihol len tú časť na Rosutec, ale teraz práve pozerám, že vidno aj Čierny kameň vo Veľkej fatre, vlastne všetko nízkotatranský hrebeň vidieť. Takže krásne miesto.
0: Dobre, tak foť. Janka, fotíš?
7: Nefotíš.
0: No.
7: Aha,
0: a čo, je tu signál?
7: Hej, signál je tu dobrý, lebo je tu kruhový výhľad, takže zo všetkých strán sa môžeme aj kochať, aj volať, aj čokoľvek.
0: Dobre, je to nádhera. No my sme už takí skúsení turisti, že si môžeme povedať, že skoro na každom z tých vrchov, čo vidíme, sme už boli.
7: No, ešte by sa našlo pár takých.
0: Pozri, v ďalke je naša Babia hora.
7: Áno, teraz ju vidím krásne.
0: Paráda, Kubínska hola, so zjazdovkou, na ktoré sme lyžovali, Minčolce, z ktorých sme išli. No, na Choči sme boli niekoľkokrát, teraz sme boli už aj na Radičinej, na Rosuci sme boli na Veľkom aj na Malom, hreben celý Malej fatry sme prešli, na Stohu sme boli, no paráda.
7: Veru.
0: tak.
7: Ešte vidno aj tú studničnú, kde sme dneska štartovali.
0: Áno, a vidno aj Komiatnu, kde máme ukončiť našu dnešnú túru. Lebo všetky túry sa vlastne končia dolu v civilizácii.
7: Je to tak, presne. Dúfajme, že šťastlivo.
0: Andy, čo povieš na výhľady?
8: Výhľady sú perfektné.
0: Oplatilo sa.
8: Oplatilo, jasno. Sice bolo to trošku náročnejšie teraz na konci, také stúpanie, ale ináč pohode.
0: A ešte bude náročnejšie to zliezanie nadol pomalé po mokrom vápenci a šmikľavej pôde.
8: Aj ten šmikľavý zostup bude teda riadny.
0: Držme si palce a poriadne paličky.
8: Áno, určite.
2: Do Komiatnej sa vraciame neznačenou trasou juhovýchodným traverzom masívu Hrdošnej skaly. Aj odtiaľ sa nám miestami ponúkajú pekné výhľady na Veľký Choč a dedinky Komiatná a Studničná.
9: Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Genius Loci, túry podľa literatúry, Hrdošná skala. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Ostrážskej leží na rieke Laborec medzi Humenným a Michalovcami a najznámejším folklórnym kolektívom v tomto meste je súbor Strážčan, založený v roku 1956. Detský folklórny súbor má názov Strážčani. Ľudové piesne má vo svojom repertoári aj spevokol Rozkvet. Naša pozornosť sa dnes sústredí na nahrávky neveľkej 7 až 8 člennej speváckej skupiny Gaštanka. Tá prináša potešenie obyvateľom Strážskeho a okolia už 38 rokov.

Spevácka skupina Gaštanka bola založená v roku 1988 a názov dostala podľa peknej Gaštanovej aleje v Strážskom. Prvými členkami boli speváčky Kosťová, Suchytrová, Kočanová, Karoľová, Ihnatová a Kyselová. V repertoári Gaštanky sú piesne v zemplínskom nárečí, v rusinčine, ale aj v prechodnom sotáckom dialekte, ktorý nemáme často možnosť počuť. Anna Schudichová pripravila pre skupinu pásma Hornozemplínska svadba a Vinobranie. Pri filmovaní svadby pre Slovenskú televíziu Košice im pomohla aj skupina Tarnavčan a pri filmovaní oberačkového pásma televízia využila atraktívne prostredie vinohradu v Krivošťanoch a vínnej pivnice v Strážskom. Okrem Strážskeho vystupuje Gaštanka v Košiciach, v Kamienke a na ďalších miestach. V rokoch 1996 až 2001 bola jej činnosť prerušená, lebo vedúci členovia na pozvanie amerických Slovákov pôsobili v USA. V roku 2016 vydali CDčko Ej, Beťaria, Dzivočka a v roku 2018 album Našo je schodila, ktorý dnes počúvame.

husličkách z Javora počúvate nahrávky speváckej skupiny Gaštanka zo Strážskeho z CD-čka Našo je schodila z roku 2018. Spievajú Peter Schudých, Anna Schudichová, Juraj Sentivan, Juraj Jaško, Ján Jaško, Alexandra Jašková, Andrej Zian a Miroslav Babinský. Na akordeóne hrá Peter Schudých, na bubne Juraj Sentivan. Vedúcimi speváckej skupiny Gaštanka zo Strážskeho sú manželia Schudichovci. A pani Schudichová prispela do repertoáru aj niekoľkými autorskými piesňami.

Na Slovensku je veľa dedín s peknými názvami, ktoré dostali podľa ovocných stromov. Podľa toho vieme, kde sa tradične darilo jabloniam, orechom, slivkám, ale i viniču, a tamojší obyvatelia na to boli primerane hrdí. Pomenovanie hrušov nesie viacero obcí v rôznych krajoch Slovenska a teraz navštívime Nižný Hrušov na Zemplíne, v ktorom pôsobí mužská spevácka skupina Hrušovčan. Sústreďuje sa na vyhľadávanie, uchovávanie a propagovanie ľudových piesní svojej obce a okolia, ale venuje sa aj duchovným piesňam. Hrušovčan absolvoval množstvo vystúpení na Slovensku i v zahraničí a stal sa 6-násobným laureátom súťaže Roztoky v Banskom a víťazom súťaže Srdce v roku 2013. Spieva mužská spevácka skupina Hrušovčan z Hrušova. Hrajú muzikanti Rasla Vicke a akordeonista Pavol Kaluha.

spieva mužská spevácka skupina Hrušovčan zo zemplínskej obce Nižný Hrušov v zložení Ľuboslav Jurovčák, Ján Jurovčák, Nikodem Čurila, Ján Žovčák, Peter Žovčák, Ján Čeladinský, Blažej Buraš, Michal Barkóci, Štefan Demčák, Mikuláš Kokinda a Michal Babiačok. Vedúcim skupiny je Martin Marčák. Hrajú muzikanti Rasla Vicke a akordeonista Pavol Kaľuha.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké boli bratislavské Hanusové dni, ktoré sú za nami. Reportáž a rozhovory prináša naša kolegyňa Simona Dvorská. No a reč bude aj o novom románe slovenského spisovateľa Rastislava Puchalu, ktorý mapuje príbeh rodiny Munkovcov. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí priatelia, v nedeľu 14. júna sa završil 15. ročník kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalové dianie zachytila naša kolegyňa Simona Dvorská v niekoľkých reportážach. V tejto vám prinášame rozhovory s účastníkmi festivalu, historikom Samuelom Trizuliakom, ktorý vystúpil s prednáškou o veľkej osobnosti kresťanského sveta Ladislavovi Hanusovi, po ktorom je aj festival pomenovaný. Ďalej je tam rozhovor s Ivanom Petranským, ktorý na Hanusových dňoch diskutoval o živote a diele lekára a básnika Pavla Štrausa s dirigentom Brankom Ladičom, ktorý vystúpil v diskusii o liturgickej hudbe, sa taktiež porozprávala naša kolegyňa Simona Dvorská a prinášame vám aj rozhovor s Matúšom Demkom, ktorý je autorom dokumentárneho filmu o misionárovi Wendelinovi Javorkovi. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
1: V rámci tohto ročných Bratislavských Hanusových dní ste mali obsiahlu prednášku o Ladislavovi Hanusovi. Čím sa môžeme ním inšpirovať aj dnes, alebo čo súčasná katolická, respektíve kresťanská inteligencia si môže zobrať z jeho života a z jeho diela?
2: Najznámejšou publikáciou dielom Ladislava Hanusa je také malé dielko zo stredu 40. rokov, volá sa Rozpráva o kultúrnosti. V tomto diele Hanus vysvetľuje, že to, čo je pre neho ideálom takého pekného, smysluplného, pekného prežitia ľudského života, je stať sa človekom kultúrnym, človekom, ktorý pozná to najlepšie, čo sa napísalo, vytvorilo v dejinách civilizácie od antiky až po modernú dobu, a poznávať to, cvičiť sa v tom, zoznamovať sa s tým, skúšať tie myšlienky filozofické, teologické alebo umelecké diela, ktoré sa nám páčia, nejakým spôsobom brať ich ako niečo, čo môže obohatiť náš život a pestovať si taký zvyk vrásť v takomto poznaní. To bolo to, čo podľa Hanusa bolo taký jeho recept na pekný, zmysluplný život. Myslím, že tá knižka je veľmi taká pekná, zaujímavá, bola už v tom čase a je aj dodneska. Tak myslím, že to je také pozvanie, ktoré je stále relevantné.
1: V rámci programu Bratislavských Hanusových dní ste boli účastní v diskusii o Pavlovi Štrausovi. Napísali ste teda o ňom aj obsiahlu monografiu. Čím vás jeho osobnosť a dielo zaujalo?
3: Ja som napísal životopis Pavla Štrausa práve preto, že som chcel predstaviť verejnosti túto osobnosť, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne významná, zastáva obrovské miesto v slovenskej kultúre a napriek tomu nie je dostatočne vo verejnosti známa a snažil som sa takýmto spôsobom zaplniť toto prázdne miesto.
1: Čím si vysvetľujete, že intelektuál takých rozmerov nie je v našej spoločnosti dostatočne možno ani docenený a známy?
3: To je ťažko si nejakým spôsobom vysvetliť, keďže nie je to nič ojedinelé. Možno je to skôr pravidlo, že tí najvýznamnejší sú podstatne menej známi ako možno takí, ktorí sú viditeľnejší, ale ich kultúrny význam je výrazne nižší. Je asi zbytočné nad tým nejakým spôsobom uvažovať a skôr sa snažiť o to, aby sa to zmenilo a aby sme týchto ľudí slovenskej kultúrnej verejnosti predstavili.
1: Skúsme ešte Pavla Štrausa zaradiť do nejakého historického kontextu. V akej dobe tvoril?
3: Aj moja kniha sa volá Pavol Štraus a jeho 20. storočie, čo teda vypovedá o tom, že on zažil prakticky takmer celé 20. storočie, všetky etapy vývoja Slovenska v 20. storočí, no ale tá jeho tvorba sa predovšetkým koncentrovala do obdobia krátko pred druhou svetovou vojnou a potom následne po druhej svetovej vojne až do jeho smrti.
1: Keby ste mali pomenovať nejaké zlomové udalosti v jeho živote, aké to boli?
3: Jeho život bol mimoriadne turbulentný, zažil veľmi kruté udalosti vo svojom živote a živote svojej rodiny, ktoré boli jednak spojené tým, že bol židovského pôvodu a jeho príbuzný a do značnej miery on sám sa stali obeťou protižidovských zákonov počas druhej svetovej vojny. No a následne po druhej svetovej vojne ako katolík, konvertita, presvedčený zástanca práv katolíckej cirkvi, sa dostával do nevyhnutých konfliktov s komunistickým režimom, čo ho v podstate na celé 10 ročia obmedzilo zásadným spôsobom v jeho profesionálnej činnosti, nielen v jeho činnosti ako spisovateľa, autora, ale takisto ako jeho činnosti ako špičkového chirurga a musel aj túto prácu prakticky veľmi výrazne obmedziť.
1: Vedeli by ste našim posluchačom odporúčiť niečo z jeho obsiahleho diela? Prípadne, čo vás osobne zaujalo?
3: No, väčšina jeho diela už našťastie bola kompletne publikovaná v 10-zväzkovom súbornom diele, kde je možné nájsť jeho eseje, básne, aforizmy. On písal naozaj mnohé rôznorodé texty, aj žánrovo rozličné, ale vždy na veľmi vysokej úrovni, takže práve si myslím, že si každý v tom dokáže nájsť niečo, čo ho zaujme a čo ho osloví.
1: Účastnili ste sa diskusie, ktorá nadväzuje na číslo časopisu Verbum o liturgickej hudbe. Čo to vlastne tá liturgická hudba je a prečo je dôležitá?
4: Liturgická hudba je teda použiteľná priamo pri liturgii, takže má isté špecifika, ktoré sa vlastne dejinami menia, by som povedal, cizelujú. A vlastne riešime teraz, že ako ďalej s touto liturgickou hudbou, rozlišujeme hudbu liturgickú, náboženskú, teda nejakým pobožnostiam, no a samozrejme tú ďalšiu profánnu, populárnu a tak ďalej, ktorá sa teda, myslím tým hudbu, ktorá sa objavuje aj na bohoslužbách, teda na ušiach bežne. Lebo aj populárna gospel sa sporadicky objaví aj na mládežnický omčer napríklad.
1: A liturgická hudba je nevyhnutnou súčasťou slávenia svätej omše?
4: Určite. Myslím si, že hudba je zázrak. Ani nevieme, odkiaľ sa nabrala, ak by som parafrazoval Romana Bergera. A vôbec, ako to vôbec sa stalo, že hudba je, hej, v tej ľudskej spoločnosti, ale zase predstavte si, že by nebola. No a takisto aj liturgia, by vlastne hudba, vieme dobre, ako vie hudba vzbudiť emócie, vlastne skrášliť život a takisto skrášľuje liturgiu, podtrhuje tie jednotlivé slová, ktoré sú tam dôležité a tým pádom je nerozdielnou súčasťou.
1: Podujatie nieslo názov Spasí jednotný katolický spevník svet. Ako ďalej s liturgickou hudbou na Slovensku? Je podľa vás EKSK prekonaná, alebo je to súčasť slávenia omše, ktorá k nej neodmysliteľne patrí? Nahradil nejaký nový spevník?
4: To, že môže nejaké vydanie prísť, je pravdepodobne aj realita budúcnosti. Čo sa týka prekonania EKSK, to by som sa takto nevyjadroval. To, ako by sme povedali, že či je Palestrina, alebo Mozart, alebo hoci kto prekonaný, no tak ťažko v tejto súvislosti vyjadriť. EKS je samozrejme produkt svojej doby, so všetkým, čo k tomu patrí. Je to vynikajúce dielo, by som povedal. Robil ho veľký profesionál. Málo ktorý národ má taký jednotný spevník, teda nielen, že sa tak volá, ale že by ho vlastne jeden človek nejak revidoval, dá sa povedať, vôbec dotvoril, no, lebo to sú staršie nápevy, aj jeho vlastné nápevy, ktoré zharmonizoval na úrovni tej svojej doby aktuálnej, veľmi profesionálne treba povedať. A navyše sa osvedčil, samozrejme nie všetky piesne odtiaľ, ale mnohé piesne sa stali skutočne súčasťou toho cirkevného života do tej miery, že nemôžeme predpokladať, že by sa z neho dostali. A čo sa týka tej aktualizácie, v tejto veci by som sa, dá sa povedať, akože skeptik, hej, ja nie som zastanca. To by sme mohli aktualizovať hocičo od Mozarta, či text, hej, piesni, hocičo opery, cirkevnej hudby, nie je to na mieste celkom. Je to produkt svojej doby, je súčasťou toho života a zase tá katolická cirkevná hudba, alebo teda či liturgická, či náboženská, je tak strašne rozmanitá, hej, lebo sme vlastne aj cirkev vlastne je súčasťou toho západného sveta, ktorý je, tá kultúra je vysostne, by som povedal, vývojová, takže v rámci toho vývoja máme takú rozmanitú paletu všelijakých zdrojov, ktorý môže čerpať, takže jednotný katolícky spevník je určite jedným z nich.
1: Pri mikrofone máme pána Matúša Demka, ktorým bol teraz účastný diskusie o Wendelinovi Javorkovi. Kto bol Wendelin Javorka a čo jeho odkaz znamená pre súčasnosť?
5: Wendelin Javorka bol významný misionár. Do deň sa zapísal tým, že založil pápežské ruské kolegium. Jednoducho povedané, to bola vlastne taká výchova nových kňazov, aby pôsobili v sovietskom Rusku, čiže aby nejakým spôsobom pomáhali kresťanom, ktorí utekali z toho bolševického Ruska. Dalo by sa o Javorkovi hovoriť veľa a dlho, ale ja si myslím, že pre dnešnú dobu by sa tak mohli splniť slova Sila Krečmeryho. Tento generál podzemnej cirkvi vždy, keď Javorkovi hovoril, tak hovoril, že páter Javorka, patron beznádených prípadov, oroduj za nás. A to znamená jediné, že niekedy sa cítime tak blbo v dnešnej dobe, niekedy chceme prepadnúť zúfalstvo a práve príklad páter Javorku by nám mohol tak pomôcť ľahšie čeliť všetkým výzvam doby, ktorá príde.
1: Vy sa nejak aj angažujete v oživení jeho odkazu?
5: Slovo angažovať sa nemám úplne rád. ale nejako tak mi to tak prišlo v živote, že som onom natočil film a nejako napísal jeho životopis a nebolo to ako zámerné, že proste stalo sa to. Takže áno, angažuješ sa v propagácii veľkého života, ale nič som preto nespravil. Mám pocit, že toto je také dielo, ktoré ma presahuje.
1: Keď ste spracovávali tento jeho život aj do tej knihy, tak sú nejaké zásadné momenty v jeho živote, ktorými ste sa možno aj vy inšpirovali, povedzme aj v živote Viery?
5: Veľmi silný moment je, keď prichádza sovietský front do Bukoviny, kde pôsobil páter Javorka. Všetci grécko-katolíckí kňazi odchádzajú, boja sa sovietov, boja sa armády. Je to aj pochopiteľné, majú svoje rodiny, manželky, deti. A jediný páter Javorka tam ostáva a začne vlastne pomáhať asi v 20 farnostiach v Černoviciach a okolí. A to som si tak ako uvedomil, že veľká sila osobnosti, áno, neutiecť, zostať, doslova ísť proti prúdu. Nie som taká silná osobnosť ako páter Javorka, ale určite poviem, že je to čosi veľmi príťažlivé, že asi by som bol aj ja rád, keby že vo svojom svedomí sa viem pozrieť, že som nezlyhal, zostal, vydržal, ako to robil on, ale teda treba naozaj povedať, že ja mu osobne ako nesahám ani po pety, ale naozaj, ak si môžeme všetci z jeho života niečo odniesť, tak je to naozaj veľký príklad odvahy a statočnosti.

0: Dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Aktuálne mu vychádza kniha s názvom Eloj, Eloj. Je to román, v ktorom autor spracoval osudy rodiny Munkovcov. Ako o Munkovcoch píšu jezuiti? Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli. Proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bol nateraz pozastavený, pretože ich tragická smrť nebola klasifikovaná ako mučenická smrť pre kresťanskú vieru a pre Krista, no určite to nie je koniec tohto slávneho a veľkého príbehu.
1: Ide o príbeh rodiny Munkovcov, ako ste správne povedali, a snažil som sa pochopiteľne držať historických faktov, neodbočovať od vecí, ktoré som bol schopný si nejakým spôsobom dohľadať a naštudovať, prečítať. Ale keďže ide nie o nejaký dokuroman, ale o vyslovene beletristicky poňatú látku, tak som si tam nechal aj nejakú časť toho príbehu na svoju trochu autorskú licenciu, ktorá presahuje na najvýš tak do nejaké psychológie tých hlavných postav. Ale čo sa týka dejov, ako ich opisujem v knihe, tie som sa snažil položiť na skutočnosti, na faktoch.
2: Rodina Munkovcov je v kontexte našich dejín takým zvláštnym príbehom. Oni boli Židia, ktorí konvertovali na katolicizmus, ale ich život bol završený teda tragicky v koncentračnom tábore. Ako toto uchopiť v celej tej rozporuplnosti slovenských dejín a tej tragickosti toho príbehu?
1: Skutočne rodina Munkovcov vo svojom osude aj v tých historických peripetiách, cez ktoré sa predierala, do veľkej miery ilustruje tú rozporuplnosť slovenskej spoločnosti vlastne od vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny, kedy teda hlavní hrdinovia mojej knihy umierajú. A možno, že aj preto som si ich vybral ako taký výborný námet, ako takú výbornú historickú matériu na spracovanie, pretože keď píšem o Munkovcoch, nedá sa nepísať aj o historických reáliach, ktorých tieto hrdinovia môjho románu žili a veľmi krásnym spôsobom ilustrujú takú tú, aby som povedal, kozmopolitnosť tej slovenskej spoločnosti tesne po vzniku prvého štátu a potom aj slovenského štátu. Takže Munkovci sú takým typickým, nechcem to nazvať nejak hrubým slovom produktom, ale proste typickou rodinou, akých boli, predpokladám, v prvej Československej republike tisícky. A len potom ich osud a ich život nabral také obrátky, že potom to už skutočne stálo aj za to románové spracovanie.
2: Keď ideme k tým koreňom, a to je židovský pôvod Munkovcov, čiže Františka, ktorý bol teda otcom Tomáša Munka, ktorý sa stal jezuitom, tak, že aké to bolo, keď sa pozrieme do toho dobového kontextu, prestúpiť zo židovstva na kresťanstvo, dať sa pokrstiť a prijať tento koncept. Lebo keď čítam napríklad novely Izaka Baševiča Singera, ktorý pochádzal z poľského ortodoxného židovského prostredia, tak tam to vnímali ako najväčšiu zradu židovstva, že to bolo niečo, čo sa skrátka nerobí. To bolo, že odišiel do mesta, dal si oholiť bradu a ešte dokonca sa dal pokrstiť. Že to bolo niečo také, že skrátka sa to nerobí.
1: S tým by sa dalo súhlasiť v tom silne ortodoxnom prostredí, ale toto nebol prípad Munkovcov od samotného začiatku. František Munk nikdy nenosil tú povestnú bradu, o ktorej hovoríte. On bol v podstate sekulárny Žid, ktorý sa rozišiel s tým ortodoxným židovstvom vo svojich mladých rokoch, takisto aj jeho manželka Gizela. A keď sa zobrali, tak mali v kolónke vierovýznania napísané, že sú bez vyznania obidvaja. Čiže v podstate oni sa nejak z toho ortodoxného židovstva, ktorom vyrástali, minimálne teda František, prepracovali do sekulárneho prostredia, ale ten židovský odkaz si niesli celý život so sebou, to si potom možno neskôr o tom povieme. Počas tohto rozhovoru niesli si ho so sebou, ale ako odkaz, ako duchovno-intelektuálny odkaz, nejakú židovskú náboženskú prax. Čiže on vlastne do kresťanstva vstúpil zo sekulárneho prostredia, ako keby nie priamo, že by, ako ste spomínali, že by si oholil bradu symbolicky a nechal sa pokrstiť. V každom prípade si myslím, že v tom dobovom prostredí to mohlo. Aj o tom píše ich súčasník, Pavol Strauss, v tom dobovom prostredí boli pre Židov zradcovia a pre kresťanov boli nedôveryhodní. Takže v podstate ich teoreticky neprijala ani jedna, ani druhá pospolitosť medzi seba, aj keď to kresťanské prostredie v Ružomberku, tí kresťanskí spoluveriaci ich prijali. Takže nemali to jednoduché, ale nebol to ten proces, ktorý ste opísali, bol to pravdepodobne po tej stránke formálne jednoduchší proces a išlo o premenu skutočne duchovno-intelektuálnu.
2: Keď to máme začleniť do rokov, tak to bolo v rokoch?
1: No pokrstiť sa nechali v roku 1939, ak sa nemýlim. Neviem, či mám predbiehať veci, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, ale tie ďalšie osudy a to ďalší spôsob, akým sa správali, potom nakoniec aj v koncentračnom tábore a ako zomreli, absolútne vylučuje nejaký kalkul v tomto ich rozhodnutí. Aj samotný ten formálny proces, myslím, toho prijatia krstu a prijatia do lona matky cirkvi, bol pre nich do istej miery bolestivý, pretože oni tam ešte museli si riešiť nejaké manželské otázky a tak ďalej. Nechcem predbiehať teraz v tejto chvíli ešte. To, čo mohlo vyzerať ako kalkul, nebolo kalkulom, ale bolo to skutočné prijatie, bolo len taká zhoda udalosti, že sa to stalo práve v roku, kedy to židia hromadne robievali, aby si zachránili pochopiteľný život.
2: Tento román sa volá Eloj, Eloj. Ten názov znamená čo?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloi, Eloi, Bože môj, lema sabachthani, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži. A na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca, teda rodiny, satanom, diablom, tesne pred smrťou, keď kľačí na svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, keď, lebo v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského Otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto. Absolútne peklo na zemi. Ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
2: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom, ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery pojme vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku, ale tých rozhodnutí oni si to nejak sami odpracovali. Boli to ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy, hlavne v nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, talianskej literatúre, ale si aj náboženskej literatúre, okrem iného, ale v beletrii. Milovali Rilkeho napríklad, to bola taká ich obľúbená postava, čo nám môže prísť zvlášť, lebo však Rilke pre kresťana občas znie aj trochu rúhavo. Ešte z toho Rilkeho si dokázali vytiahnuť také krásne verše, niektoré citujem v mojej knihe, ktoré ich priviedli k Bohu. No a samozrejme študovali patristiku, svätého Augustina mali veľmi radi, Tomáša Akvinského, z tej európskej katolíckej spisby mali radi, ja neviem, Guardiniho čítali, Kempenského čítali, tých starších autorov. Je toho veľmi veľa. Liperta napríklad, človek Job sa prihovára Bohu. Čiže oni, no a samozrejme Bibliu, Starý zákon, ten mali ako Židia veľmi dobre teda naštudovaný a poznali ho, a potom samozrejme sa zoznamovali aj s Novým zákonom. Čiže ja mám taký pocit, že oni mali takých iba sprievodcov na tej svojej ceste, ale nebol jeden človek, ktorého by sme mohli označiť, ktorý ich priviedol do katolíckej cirkvi. Nejak si to sami na tých kolenách odmodlili a odštudovali, odpracovali.
2: Keď ste začínali písať tento román, tak príbeh rodiny Munkovcov rezonoval medzi ľuďmi. Nie je to všeobecne také, že by to každý poznal, ale bol tam rozbehnutý proces blahorečenia ako mučeníkov, a v priebehu toho, ako ste tvorili túto knihu, tak tento proces sa pozastavil. Čo sa stalo?
1: To bolo také veľmi zaujímavé, presne to, čo spomínate, lebo ten proces vyzeral, že ide hladko, a v podstate, keď urobím poslednú bodku symbolicky za textom, tak sa dozvieme, teda, že v Ríme bola teda, neviem presne, ako sa to volá, ten dokument, ale proste bol prijatý ten proces za validný a budú vyhlásení za blahoslavených, čo krásne zapadne jedno do druhého. Počas písania toho románu mi obrovskú pomoc poskytol môj vzácny priateľ Ferko Mikloško, ktorý bol aj vicepostulátor v tomto procese. Vďaka nemu som mal veľmi veľa zdrojov. A prečo to teraz spomínam? Niekedy v koncom minulého roku prišiel za mnou, a tak, jak sme sa dovtedy nadšene vždycky bavili o Munkovcoch, keď sme sa stretli, tak som videl, že niečo nie je v poriadku, a oznámil mi to, že v Ríme kardináli zamietli tento proces, práve z toho dôvodu, že bol postavený na kauze mučenickej smrti, čo v ich prípade nesedí, keďže neumreli za vieru. V tej chvíli sa mi troška pred očami zrútilo ten pomyselný svet, že čo teraz, som sa opýtal, mám pokračovať, ale tak hlboko som bol v tom príbehu a tak nejak som prijal tých Munkovcov do svojho života, lebo oni prijali mňa do ich životov, že som v tom chcel pokračovať, a Ferko Mikloško mi vtedy povedal, práve teraz musíš pokračovať, lebo keď tento proces má byť niekedy završený, tak musí byť všeobecná známosť o nich medzi ľuďmi, musí byť všeobecná úcta medzi ľuďmi a musí vyjsť tá požiadavka na to svetorečenie z dola, to je z tej ústy veriacich ľudí. Tak som sa ešte s väčšou verou pustil do písania ďalšieho, a aj som to ukončil. Čiže ja to nepovažujem za nejakú tragickú správu, aj keď veľa ľudí samozrejme to vnímalo veľmi s veľkým pohnutím a smutkom, lebo na tom odrobili, ja neviem, 10 rokov svojich životov, ale stále si myslím, že tí ľudia patria na oltár, že sa momentálne tešia z tej dokonalej Božej prítomnosti v nebi, a už je iba otázka času, kedy sa to stane. Niektorí svätí boli vyhlásení za svätých 500 rokov po svojej smrti, no tak snáď až toľko rokov to netrvať nebude. No.

0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame so slovenským spisovateľom a publicistom Rastislavom Puchalom o jeho novej knihe, ktorá má názov Eloj, Eloj, a je to príbeh rodiny Munkovcov. Je to príbeh dvoch mužov, ktorí mali byť blahorečení, ale ten proces sa teraz zastavil. Pri štúdiu materiálov k tejto knihe, čo vás tak najviac oslovilo? Čo vám tak rozochvieva srdce a poviete si, že tak toto je skutočne sila?
1: Až neskôr som si uvedomil, že asi čo mňa najviac pohlo na tom ich, na tých konverzii a na tom definitívnom rozhodnutí sa aj formálne teda prijať kresťanstvo a nechať sa pokrstiť, bol, že ten takéto doťuknutie, ten posledný moment nebol intelektuálnej povahy, ale emočný. Že v podstate jedného dňa sa tak rozhodli pod vplyvom on aj potom ich priateľ Pavol Strauss, dovtedy veľmi zásny človek, ktorý vstúpil potom do dejín Slovenska ako publicista významný a podľa mňa dodnes nedocenený. Ale vtedy, keď ešte Munkovci boli v procese tej svojej duchovnej premeny, tak on bol ešte v podstate taký cynický sveták. Ešte tiež pochádzal teda zo židovstva, ale tiež nepraktizoval. A ten posledný moment bol napríklad u toho Pavla Strausa, bol ten, že počul spievať v kostole na orgáne pri poriadaní sviatosti oltárnou Tantum Ergo Sacramentum, taká mohutná skladba, ktorá sa spieva pred poženaním tesne. A u Munkovcov to bolo niečo podobné, že v podstate ako keby ten posledný, to posledné rozhodnutie prišlo od niekiaľ zhora, niečo medzi nebom a zemou. Nebolo to konkrétna strana v písme, ktorá ich presvedčila, alebo konkrétny spis niektorých z tých vecí, ktoré si čítali, ale práve takéto, lebo oni praktizovali, chodievali do kostola už aj počas toho procesu tej konverzie, ale najviac asi na nich zaúčinkovalo to, čo dneska povieme, dostali od Boha tú poslednú milosť, že teraz ťa, to povolanie, teraz ťa volám k sebe, čo sa nedá vysvetliť nejakým spôsobom. Čiže aj oni potom, keď sa o to medzi sebou rozprávali, čo sú zachované niektorých rozhovory, tak tam nebolo, že vieš, čo mňa presvedčil Romano Guardini svojím spisom, alebo Rahner, alebo ja neviem, Augustin Aurelius. Nie, to boli vlastne tie chvíle, ktoré strávili v tom kostole a nevedeli ich pomenovať. To boli básne od Rilkeho, kde oni vycítili ten druhý, tretí plán, ktorý v tej básni bol schovaný. To boli výklady písma a rozjímanie nad písmom. Čiže to sa zrodilo niekde vo vnútri a ani sami nevedeli pomenovať, čo to bolo. My to dnes vieme jednoducho pomenovať, že to bolo vlastne povolanie a milosť od Boha.
0: Keď ste spracúvali tento román, tak ten pramenný materiál, ktorý ste používali, tam boli aj nejaké autentické zápisky, povedzme, týchto mužov, alebo z čoho ste vychádzali?
1: Mužov a žien, pretože oni boli všetci veľmi aj literárne aktívni, veľa písali. Samozrejme, bola to doba, kedy sa nezachycovalo digitálne nič, to všetko bolo treba napísať rukou na papier a oni medzi sebou korešpondovali. Keď napríklad František bol na cestách služobných, tak písal svojej žene. Jeho žena, keď sa vybrala na takú veľkú cestu, na tú dobu veľkú cestu loďou do Istanbulu, z Bratislavy do Istanbulu cestovala loďou, parníkom, tak napísal o tom denník, ktorý vyšiel knižne mimochodom, tiež vo vydavateľstve tom istom, ktoré mi vydalo knihu. Tomáš Munk, keď už bol teda novicom v kláštore, niekoľko desiatok metrov od svojho domu, kde bývali rodičia, bol ten kláštor a oni si písali. Dneska, keby ste si poslali SMS-ku, oni si písali listy. A veľa tých listov sa zachovalo aj teda po smrti Munkovcu a existujú dodnes, takže mal som k nim prístup. Vďaka ľuďom, ktorí teraz spravujú túto pozostalosť. Tak toto bol jeden z takýchto prameňov a z tých listov. A to bol najzácnejší prameň, lebo keď vidíte rukopis tých ľudí, keď vidíte spôsob tvorby vety, matka Gizela písala po nemecky, ale oni ostatní písali už po slovensky. Veľmi peknou takouto súdobou slovenčinou písali. Dokonca Tomáš Munk preložil Slavi dceru Kolárovú zo slovenčiny do nemčiny pre otca ako darček niektorým narodeninám. Čiže oni skutočne boli veľmi aktívni, čo sa týka písania. Jurko Munk, ten najmladší syn, si viedol denník, z ktorého výpisky som tiež videl. Čiže toto bol veľmi zásny prameň pre mňa, aj spôsob, akým som prenikol troška do psychológie tých postav, bo keď píšete listy osobný viacej. No a potom samozrejme sú spracované ich osudy aj knižne, monograficky. Taký najlepší zdroj bola Petranského kniha Život pod hviezdou, kde boli teda aj fotografické materiály, čo je ďalší cenný podklad pre spisovateľa, lebo sa môžete zadívať na tých ľudí, vidíte tú reč toho tela, ako stoja pri sebe, ako sa sa majú k sebe, lebo tam bola obrovská láska v tej rodine. Čiže aj tam sa dalo preniknúť do tej psychológie postav, takže toto boli také najvzácnejšie prámene, ktoré som mal. No a ešte žije pár ľudí, ktorí nie sú pamätníci, ale si pamätajú pamätníkov, a to tiež boli vzácne rozhovory, ktoré som mal.
0: Čiže ste aj stretli týchto ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s tými pamätníkmi?
1: No pravda, že som spomenul napríklad toho Ferka Mikloška. Ferko Mikloško poznal všetkých tých ľudí, ktorí poznali pamätníkov, dokonca Ferko Mikloško si pamätá aj priamo pamätníkov. Napríklad toho Pavla Štrausa, ktorého som spomínal. Žil z munkovskej rodiny, neprežil nikto, takže tam už nie sú bezprostrední príbuzní, ale ľudí, ktorých ich poznali, alebo napríklad tá domáca, ktorú mali, alebo tá služka, ktorá bola v rodine, tak tam existuje ich teda rodinní príslušníci. Tá domáca teda ostala sama, Kari, teta Line Kari, ju volali, to je taká teta po slovensky Line, taká zrovna tetuška, taká nemecko-slovenská zrovnelina, inteligentná pani, nemecká luteránka z Kešmarku, ktorá tiež pod ich vplyvom v 43. sa nechala pokrstiť a do smrti chodila do jezuitského kostola v Ružomberku v čiernom, odkedy ich odvliekli do koncentračného tábora, tak sa obliekala už iba do čierneho, tak volali Ružomberská čierna pani. No a ju si tiež ešte pamätajú ľudia, však ona zomrela. Teda nechcem tárať, ale myslím v 70. rokoch, čiže tam bolo teda veľa ľudí, ktorí sú ešte pamätali. Takže áno, existujú ľudia, ktorí ešte si vedeli zaspomínať na nich, na Munkovcov.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
0: A to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Vážni poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: 8 náboženských organizácií prijalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna spoločné vyhlásenie. Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2027 pripravili kresťania z Írska. Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzýva veriacich odvážne svedčiť a šíriť nádej. Svetová rada cirkví vyzýva Rusko, aby ukončilo nezákonný a nemorálny útok na Ukrajinu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadrila solidaritu s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských spoločenstiev. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe bojuje proti sexuálnemu násiliu v cirkvi. Svetová rada cirkví vyzýva k angažovaniu sa v mierovom procese v Kolumbii. Európska kresťanská internetová konferencia sa venovala vplyvu umelej inteligencie na duchovný život.
1: Svetový luteránsky zväz a ďalšie kresťanské organizácie vyzvali štáty sveta, aby potvrdili svoj záväzok voči dohovoru o utečencoch a medzinárodnej legislatíve v oblasti ľudských práv. Nezávisle od toho, či boli ľudia vysídlení do inej krajiny alebo v rámci svojej vlasti, či sú uznaní za utečencov alebo ešte hľadajú ochranu, všetci ľudia majú svoje ľudské práva už preto, že sú ľuďmi. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení 8 náboženských organizácií, ktoré ho prijali pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna. Potvrdili, že základné princípy ochrany utečencov zakotvené v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa nielen opierajú o medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ale sú zakorenené aj v tradíciách viery a kultúrach sveta, ako sú kresťanstvo, islam, judaizmus, buddhizmus a iné. Odopieranie práv utečencom a žiadateľom o azyl by preto nielen porušovalo medzinárodné normy, ale spochybňovalo by aj spoločenské morálne hodnoty a ľudskosť nás všetkých, varovali signatári.
2: Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční v roku 2027, sú už k dispozícii. Ústredná téma vychádza z biblického verša o malom stáde, ktoré sa nemá báť. Podklady pripravili írski kresťania pod záštitou svetových cirkevných organizácií. Cieľom týchto zdrojov je povzbudiť veriacich k prekonávaniu strachu prostredníctvom radikálnej dôvery, vzájomnej služby a spoločného svedectva v súčasnom svete. Publikované dokumenty zahŕňajú ekumenické bohoslúžby a biblické zamyslenia, ktoré čerpajú z bohatého keltského dedičstva a tradícií svätého Patrika. Materiály sú prístupné vo viacerých svetových jazykoch a sú určené na adaptáciu pre miestne komunity po celom svete počas celého kalendárneho roka. Táto iniciatíva zdôrazňuje, že cesta k jednote nespočíva v uniformite, ale v hlbokom počúvaní a praktickej pomoci ľuďom v núdzi.
1: Len nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Na záver tohto ročného zasadnutia prijala Rada 6 verejných vyhlásení týkajúcich sa niektorých z najnaliehavejších globálnych víziev našej doby. Vo svojich vyhláseniach sa Rada vyjadruje k nespravodlivosti a pretrvávajúcim krízam po celom svete, k eskalácii násilia, k inkluzívnemu globálnemu riadeniu a ku kresťanskému poslaniu svedčiť o nádeji v ťažkých časoch. Rada vyzvala k väčšej podpore advokačnej činnosti. Vo vyhlásení o pretrvávajúcich krízach a ľudskom utrpení Rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad krízami, ktoré už dlho spôsobujú nezmieriteľné utrpenie, avšak medzinárodné spoločenstvo im nevenuje dostatočnú pozornosť a nerieši ich. Rada vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Organizáciu spojených národov, vlády, multilaterálne inštitúcie a humanitárne organizácie, aby sa intenzívnejšie angažovali pri riešení kríz, ktorým sa v politike a médiách venuje len obmedzená pozornosť.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, profesor Jerry Pillay, po masívnej vlne útokov raketami a dronmi vyzval na okamžité ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. Táto vlna útokov spôsobila okrem iného vážne škody na hlavnej katedrále kyjovského kláštora, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Veriaci sa v nej už storočia modlia, prebieha tu kláštorný život a sú v nej uložené relikvie svätých. Podľa správ boli ruskými leteckými útokmi zasiahnuté aj obytné výškové budovy takmer vo všetkých častiach hlavného mesta, uviedol Pillay. Okrem toho zdôraznil, že dialog, zmierenie a ukončenie násilia sú naliehavo potrebné. Rusko musí bezodkladne zastaviť svoje útoky a ukončiť svoju nelegálnu a nemorálnu inváziu na Ukrajinu, povedal. Žiadame, aby osoby zodpovedné za všetky tieto zločinné útoky na civilistov, humanitárnych pracovníkov a civilnú infraštruktúru boli v plnej miere volané na zodpovednosť.
1: Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v Českej republike vydalo oficiálne vyhlásenie solidarity smerom k ukrajinským náboženským predstaviteľom. Českí cirkevní lídri v texte ostro odsudzujú ruskú vojenskú agresiu a teroristické útoky zamerané na ukrajinské územie, vrátane historických pamiatok. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadruje hlboký súcit s obeťami a zároveň adresuje priamu výzvu českej vláde aj Európskej únii. Požadujú v nej zintenzívnenie diplomatického tlaku, ktorý by viedol k definitívnemu ukončeniu prebiehajúceho konfliktu. Toto vyhlásenie slúži ako jasný prejav podpory pre Ukrajinskú radu cirkví a náboženských spoločností v ich úsilí o mier a obranu vlasti.
2: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe oficiálne zahájilo významnú medzinárodnú iniciatívu zameranú na boj proti sexuálnemu násiliu v cirkevnom prostredí. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe, zastupujúce milióny veriacich, sa zaviazalo implementovať štandardy Rady Európy s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti a zraniteľné osoby. Na konferencii vo Varšave zástupcovia takmer stovky cirkví zdôraznili, že prevencia zneužívania a podpora obetí sú neoddeliteľnou súčasťou ich náboženského poslania. Celý proces zahŕňa nielen zavádzanie nových ochranných opatrení, ale aj priznanie minulých krivd a intenzívnu vzájomnú spoluprácu medzi štátmi. Obete a odborné organizácie vnímajú tento krok ako prelomový míľnik v snahe o dosiahnutie spravodlivosti a nápravy. Tento viacročný projekt má slúžiť ako európsky model pre zodpovedné riešenie citlivej problematiky zneužívania v rámci náboženských aj spoločenských štruktúr.
1: Výkonný výbor Svetovej rady cirkví opätovne potvrdil svoje dlhoročné angažovanie sa za spravodlivý, komplexný a trvalý mier pre obyvateľov Kolumbie. Svetová rada cirkví má dlhú tradíciu sprevádzania a solidarity s cirkvami a obyvateľstvom Kolumbie v ich úsilí o spravodlivosť, ľudské práva a ukončenie dlhoročných ozbrojených konfliktov, ktoré sužujú krajinu už viac ako 70 rokov. Výkonný výbor potvrdil záväzok Svetovej rady cirkví pokračovať v sprevádzaní a spolupráci s cirkvami, ekumenickými, medzináboženskými a občianskými partnermi v Kolumbii v úsilí o mier a spravodlivosť pre kolumbijské obyvateľstvo, najmä prostredníctvom obhajoby záujmov obzvlášť ohrozených a marginalizovaných ľudí a komunít.
2: V júni sa v Ríme konala Európska kresťanská internetová konferencia a venovala sa vplyvu umelej inteligencie na duchovný život a etickú komunikáciu. Konferencia združila odborníkov na digitálne médiá z rôznych cirkví s cieľom diskutovať o ľudskej dôstojnosti a boji proti dezinformáciám v technologickom veku. Významným bodom programu bola prezentácia iniciatívy Cesty k mieru, ktorá prostredníctvom autentického videoobsahu dokumentuje úsilie cirkví o nastolenie mieru na Ukrajine. Účastníci sa zaoberali aj pápežskou encyklikou o ochrane osôb vere umelej inteligencie a navštívili Vatikánske komunikačné centrum. Počas podujatia bola do vedenia zvolená Navin Quayumová, mediálna tajomnička konferencie európskych cirkví, čím sa posilnila spolupráca medzi európskymi cirkevnými organizáciami. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe pravdivého rozprávania príbehov v čoraz zložitejšom digitálnom prostredí.
1: Ekumena vo svete sa končí. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Rudolf Fritzmann a od mikrofónu Jana Nudvářová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: na nono. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pekný dobrý deň s Rádiom Regina Západ. V tejto chvíli s Michalom Hercegom a s mojím hosťom Igorom Eliášom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No, vlastne ja som teraz vašim hosťom. Sme v Maťašovciach, nedaleko Spišskej Starej Vsi. Pán Eliáš, stretávate sa tu aj s ľuďmi zo západného Slovenska?
2: Náš kraj je obľúbenou destináciou pre turistov zo všetkých kútov našej krajiny a aj širšieho okolia, takže ste tu vítaní, tak ako je tu vítaný každý hosť z každého kúta krajiny.
1: Ukážková odpoveď, ale kým sa dostaneme k tomu turistickému hľadisku a k pltníctvu, tak povedzme, že vy ste vlastne tu na dvore a v záhrade pri rodinnom dome zároveň aj vo svojej práci.
2: Áno, tak ako hovoríte, tam, kde je Wi-Fi, tam viem pracovať, keďže sa turistickým ruchom neuživíme, tak máme svoje práce na plný úväzok a áno, ja pracujem z domu. Je to na jednej strane výhoda, na druhej strane to vyžaduje veľkú disciplínu a seba kontrolu, aby si človek vedel oddeliť ten pracovný život do cukromného. Zároveň to často zvádza k tomu, že sa nevenovať práci, že je to náročnejšie na pozornosť, takže je to dosť závislé na tom, aby mal každý tú disciplínu tak nastavenú, aby tú prácu zvládal.
1: Áno, 9-mesačné dieťa, 3-ročné dieťa, pes, ktorý potrebuje pohyb a prácu, tak tých lakadiel by ste tu mali viac.
2: To hádam pozná každý, kto má rodinku, kto sa potrebuje starať o veci a byť zodpovedný, takže nič

0: nemusí chodiť a tú prácu má doma.
1: Nechybajú vám nejaké kávičky s kolegami, small talk, fajčiarske prestávky alebo možno, že nejaký team building?
0: Z uvedeného mi rozhodne nechybajú fajčiarske prestávky, keďže fajčiar nie som, ale s tou socializáciou ste išli dobrým smerom. Áno, toto trošku chýba. Aj z toho dôvodu občas zájdem do takého coworkingového zariadenia, kde pracujeme v Spiske Starej Vsi s iným kolegom.
1: Ja som známy tým, že sa rád vyberiem aj na východ Slovenska a niekto by si už povedal, na čo toľko, ale je pravda, že na západe som veľa pltníkov nestretol. Kde ešte okrem tohto regiónu by sme nejakých vašich kolegov v rámci Slovenska našli?
0: Pltníci sú aj na Váhu ostrečnom a sú tiež na Orave. Istý čas sme na impuls mistov pána zo Zvolena prevádzkovali jednu sezónu naše plte aj na Hrone vo Zvolene. Či on v tom ale pokračuje, neviem. Teda skôr si myslím, že nie, že nepokračuje. Bolo to už dávno. Nezachytil som, aby sa to tam uchytilo.
1: Na to asi treba nejaké špeciálne podmienky na riekach, tie nemáme hoci kde.
0: Plť je, jednak je to registrované malé plavidlo, čiže tie riečne podmienky musia samozrejme byť dané. Potrebuje rieka nejaký dostatočný prietok, hĺbku, objem vody, ktorá tú plť uvezie. Zároveň sú aj technické podmienky, ale nevyhnutné, pretože je to registrované plavidlo, má to svoje registračné číslo, aj technický preukaz, ktoré vydávajú štátne orgány, takže nie je to len taká hociaká zdosak zbytá plť, ktorú si môže zhotoviť hocikto a používať to na komerčné účely.
1: Vy máte to pltníctvo naozaj v génoch a vpísané v rodinnej histórii. Ste štyria synovia zakladateľa tejto tradície u vás. Môžeme sa vrátiť na ten začiatok? Prečo a ako váš otec sa rozhodol práve začať s pltníctvom v tomto kraji?
0: Otec už ako študent brigadoval na pltiach v tom čase, keď sa ešte podnikať nedalo. To bola veľmi zaujímavá možnosť si privyrobiť. Pltníctvo v tom čase na slovenskej strane fungovalo iba z Černého kláštora. Končilo sa v Lesnici, kde sa končí aj teraz. Čo znamenalo, že to bola celková trasa iba nejakých 8 kilometrov a už za tých jeho čias sa ho ľudia, turisti často pýtali, jednak, že odkiaľ chodia poľské plte a jednak, že či by nebolo niečo dlhšie. Takže toho inšpirovalo a keďže bol veľmi akčný človek, tak s nástupom éry slobodného podnikania sa rozhodol, že určite pôjde týmto smerom a že hneď tú trasu predĺží rovno dvojnásobne. A tak sa aj stalo a začal ponúkať najdlhšiu trasu na Dunajci.
1: Vy si ešte na to pamätáte? To boli časy, keď ste boli, povedzme, malé dieťa?
0: Pravda, že pamätám si veľmi dobre. Bol som vtedy žiak základnej školy. Mal som vtedy nejaký asi tretí rok nemčinu. A keďže v tom čase väčšina hostí prichádzajúcich na plde boli Nemci, tak som bol hodený do vody. A keďže som bol jednooký medzi slepými a aspoň dačo som bol úplne nemecký, tak som musel byť tým, ktorý išiel za hostiami a snažil sa s nimi dohodnúť, snažil sa im vysvetliť, čo bolo potrebné. Takže bol som pri tých začiatkoch od samého začiatku a bol som toho súčasťou.
1: Čo sa vlastne na začiatok robí? Potrebujeme plte, potrebujeme prístav, ako sa niečo takéto zakladá?
0: V podstate až tak veľa toho netreba, tak ste povedali plte a prístav s vhodným prístupom k vode, kde sa tá plť dá spustiť na vodu, pretože je to dosť fyzicky náročná manipulácia. Tá plť pozostáva z piatich tzv. Článkov, ktoré by mali pripomínať akoby vydlabané kmene. To bola totiž počiatočne prvá taká forma plte. Tie plte sa skladali zo zviazaných kmeňov, neskôr sa skladali zo vydlabaných kmeňov a až s nástupom lepších technológií sa tie plte začali robiť tak, že už sa urobili prakticky akoby žľaby z troch dosák a stále je ten jeden článok ale dosť veľký, reprezentuje skoro ako keby jeden veľký kmeň stromu a to znamená celá tá manipulácia je dosť fyzicky náročná, preto aj ten prístup k vode musí byť vhodný, prípadne nejako vhodne upravený.
1: Keď poviete, že ste pltník, tak reakcie sú asi rôzne. Niekto si predstaví romantiku, kroj, drevenú plť. Vie to byť ešte aj dnes pre vás romantika? Alebo možno inak, ako sa váš vzťah k pltníctvu vyvíjal od detstva, keď ste boli v úvodzovkách hodení do vody až do dnešného dňa?
0: Prešiel si samozrejme rôznymi fázami, od nadšenia cez nejaké obavy, strach. Je to predsa veľká zodpovednosť viesť 12 ľudí na ťažkom plavidle, hlavne keď tá rieka trošku stupňa a prúdy začnú byť nebezpečné. Možno aj cez také občasné už nechutenia, ktoré sa bežne objavia pri rutinných činnostiach opakujúcich sa, keď je to veľa, hlavne v tých sezónnych joboch sa to zvykne objaviť. Ale tá romantika tam stále víťazí, pretože nádhera Pienického národného parku vás jednoducho prevalcuje. Môžete tam ísť 10-krát, 100-krát. Vždy sa tam nadýchate krásy z toho okolia do najlepších pôrov svojej duše, takže tá romantika nakoniec vždy zvíťazí.
1: Keď začneme tou odvrátenou stránkou, hovoríte, že sú tam niektoré rutinné úkony. Čo to je?
0: Tým, že sa to bere stále pomerne dosť tradične, tak je absolútne

0: pozícia nejakých žeriavov alebo ťažkých mechanizmov, ktoré by uľahčovali manipuláciu. A preto pred každou jazdou sa plť musí zvlášť spustiť na vodu a ručne zviazať. A po každej jazde sa tá plť zase vyťahne z vody, porozvezuje a ručne ponakladá na nákladné auto. Samotná jazda na plti je tiež pomerne fyzicky náročná, ale človek časom získa zručnosť a ide skôr efektívne ako silovo. Ale veľmi radi to našim turistom vždy aj ukážeme, aké je to fyzicky náročné, aby mali predstavu, takže na pokojných úsekoch im radi odozdáme na chvíľku kormidlo. Kormidlo, no my to voláme šprisa, je to smreková žrtka vysušená, s ktorou sa odrážame od dna a korigujeme smer plte. Takže tú šprisu my našim turistom na bezpečných úsekoch vždy radi požičiame, aby si to skúsili, aby naozaj zakúsili, že pltnický chlebík je veľmi tvrdý.
1: U vás je zaujímavé to, že ako jediný robíte ten kompletný splav, čiže u vás sa najdlhšie povozíme?
0: Je to presne tak. Všetci slovenskí pltníci končia v prístave Lesnica, to znamená, že je jeden spoločný bod pre výstup. A čím vyššie nastúpite na rieke, tým dlhší ten splav máte. A my sme sa posunuli tak vysoko, kde to len splavnosť rieky umožňovala, takže od nás je ten splav najdlhší. Závisí to od stavu vody, ktorá dosť vie kolísať. Ten splav od nás môže trvať od hodiny a pol pri tej najvyššej možnej bezpečnej hladine rieky až po také dosť už dlhé naozaj časy, kedy to vie dosiahnuť až takmer 3 hodiny.
1: Aká je tá cesta z hľadiska výhľadov, nejakých zážitkov?
0: Dunaj je veľmi zaujímavá rieka tým, že je rôznorodá. Po celý čas plavby sa mení hĺbka rieky, šírka rieky, sú tiché, pokojné úseky, sú úseky s miernymi vlnkami, sú úseky s väčšími vlnkami. Všetko je to v rámci bezpečného turistického ruchu, čiže nie je to nič na spôsob divokej vody, ale je to veľmi zaujímavá, veľmi premenlivá plavba, ktorá začína v mierne urbanizovanom okolí, čiže prechádzame okolo zo pár dedín na slovenskej aj poľskej strane a druhá časť sa potom odohráva kompletne v území prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku, čo je chránené územie, čiže preč od civilizácie. Napriek tomu tá civilizácia je tam na dosah ruky, pretože Dunajec lemuje turistická magistrála, pieninský chodník a tá je v lete naozaj na prasknutie ako taká diaľnica.
1: Čo samozrejme neznamená, že sa nedajú zažiť nejaké adrenalinové situácie?
0: Rozhodne áno. Je veľmi dôležité odhadnúť svoje sily a možnosti, najmä v prípadoch, keď rieka nebezpečne stúpa. Dnes už samozrejme vďaka limnigrafom to vieme sledovať aj online. Navyše rieku nám na hornom toku regulujú poliaci, ktorí tam majú hydroelektráreň a keď je intenzívnejšie zrážkové obdobie, tak všetkých pltníkov dopredu upozorňujú, keď sa prietok vody bude nebezpečne zvyšovať. Čiže je to plne pod kontrolou, ale napriek tomu sú hraničné situácie, keď je na rozhodnutí pltníkov, že či ešte teda pôjdu na vodu alebo už nie.
1: Predpokladám, že vám sa to pltníctvo tak skoro nepreje aj preto, lebo sa striedate s bratmi. Ale teda vždy niekto tú pochodeň drží, ktorú váš otec zapálil?
0: Áno, ešte sme nevynechali ani jeden rok. Sme štyria bratia a stále sa nájde jeden, ktorý tú ochotu na sezónu má.
1: Hneď na začiatku tu odznelo, pltníctvom sa nedá uživiť, alebo nie tak ľahko a hladko. Ale napriek tomu to pltníctvo stále robíte. Prečo?
0: Jednak dedičstvo otcov, jednak je to naozaj svetový unikát, je to atrakcia, ktorá široko ďaleko nemá páru. Aj keď existujú iné pltníctva, ako sme už spomínali, v súbehu s tou nádhernou pieninskou prírodou sme naozaj jedineční. Samozrejme sú plti aj inde vo svete, na rôznych nemeckých riekach, kde to robia formou nárazových akcií, kde to robia formou jednorazových splavov. Sú plte aj v Ázii, kde to je poňaté vyslovene adrenalinovo, ale my to máme koncipované takže je to bezpečné pre celé rodiny, celosezónne, čiže akoby stála prevádzka a počiarknuté nádhernou pieninskou prírodou.
1: Boli časy, sám ste mi o tom hovorili a ja si to tiež pamätám, možno také 90. roky, keď boli dlhokánske rady na tie plte. Niekedy sme aj tak odišli, že radšej na budúce a veľa chodilo turistov z Nemecka, z Holandska, zo západných krajín. Prečo si myslíte, že toto ustalo?
0: Z časti je to určite dané aj geopoliticky. Od konfliktu na Ukrajine sme zaznamenali naozaj výrazný pokles zahraničných turistov. Nemci boli veľmi hojne zastúpení vo Vysokých Tatrách, Ždiari a v okolitých dedinkách, kde pieniny boli pre nich fakultatívny výlet. Aj toto nákupné správanie sa zmenilo, takže je to súbeh viacerých okolností.
1: Ako sme aj povedali, pote majú aj inde, už len na druhej strane hraníc, Poliaci takisto prevádzkujú plotníctvo, ale predsa len je to naše slovenské niečím jedinečné?
0: Jedinečné je to vo svojom trvaní a tradícii. Kým na iných riekach spomínaných to mohlo byť ako reakcia na dopyt po nejakej atrakcii, jedinečnosť dunajeckého plotníctva spočíva v dlhodobej tradícii, kedy sa rieka splavovala na pltiach naozaj už stovky rokov. Plte boli prakticky nákladným vozidlom, samotné plte boli tovarom, keďže sa zvážalo drevo. Neskôr sa na nich začali prepájať rôzne tovary z okolia a išlo sa až kam nás vody doviedli. Doteraz máme legendy, že na pltnických klobúkoch sú mušle od Baltiku a že tí historickí plníci naozaj to drevo zvážali až do Poľska, až do Baltiku a ten, kto to tam splávil, tak si na klobúk pripol jednu mušlu.
1: Na dohľad a na dosah máte poľských kolegov, plotníkov, aj tam sa tento turizmus rozmáha. Sú možno nejaké rozdiely medzisusedské?
0: Je tam zásadný rozdiel v tom, že plotníctvo na Slovensku je fragmentované, je tu viacero súkromných spoločností, kým na poľskej strane je to jeden štátom vlastnený prístav, v ktorom vlastne každý za seba jazdí ako súkromný živnostník. Sú tiež iní v tom, že ich je takmer trikrát toľko ako nás, majú toho oveľa viac a zaujímavé je, že oni sú poháňaní takmer výlučne domácim dopytom. Poľsko je obrovská krajina, sú veľkí patrioti, milujú svoju krajinu a naozaj v prevažnej väčšine vidno na poľských pltiach svojich domácich turistov.
1: Ako sa vôbec takéto plavidlo vyrába?
0: Nie je to v zásade nič zložité, každý šikovný stolár alebo tesár by mal byť schopný tú pľť zhotoviť. Sú to prakticky dve bočné dosky, vyrezané do určitého tvaru, čiže vzadu je taký výrez, také uši na úchop. Vpredu sa tá doska zvažuje smerom hore, čiže je to ten nos plte. No a dno plte sa potom pripevní buď klincami alebo skrutkami. Každý ako má svoju technológiu. Väčšinou ideme do klincov. Buď teda za pôsobenia horúcej vody alebo nejakou inou technológiou sa to dno pritiahne, aby to kopírovalo bočné dosky a vznikne tým pekný nos.
1: Ale predsa len asi súčasné plte sú trošku iné ako tie, čo vozili len drevo.
0: Poupravím, samotné drevo bolo plťou a aj samotným nákladom, takže to boli naozaj nič iné, len zviazané kmene dokopy a účelom bolo splaviť ich kam si nižšie po prúde. Ďalšia generácia plti bola taká, že do tých zviazaných kmeňov sa vydlabalo trochu miesta pre nohy. Podľa našich informácií a zdrojov sa takto zabavovala smotánka, ktorá sa chodevala liečiť do kúpeľov Smerďonka v Černom kláštore a z krátu chvíle im miestni vymysleli takúto zábavku, že ich povozia na vode. Kto si zistil, že keď im vydlabú miesto na nohy do toho kmeňa, tak to bude pre nich pohodlnejšie, bezpečnejšie. Neskôr to vydlabanie prešlo až na celý kmeň, to znamená, že to bol taký naozaj žľab, v ktorom ľudia sedeli, respektíve boli z tých žľabov zviazané plte. No a potom sa zistilo, že to vieme urobiť aj z dosah, má to väčší výtlak, je to ešte bezpečnejšie, ešte priestranejšie, takže potom sa došlo k tej súčasnej generácii plavidiel.
1: Čo vy ako pasažier, je pre vás zaujímavé dať sa aj zviesť na plti?
0: Ale áno, a neraz som to aj urobil, že som sa ako pasažier nechal zviesť buď tým, že som mal nejaký hostí, kamarátov, ktorým som to chcel ukázať a bolo to naozaj príjemné vymeniť si tú prácu za pohodu a naozaj si to len poobzerať a vychutnať.
1: A naopak, koho by ste na plť nevzali?
0: Ľudia si radi vypijú aj na plti, ale až také zlé to nebolo, aby sme museli niekoho odmietnúť. Zatiaľ nezhliadám žiaden dôvod, aby som musel niekoho odmietnúť.
1: Je tam nejaký asi poriadok, ktorý musia dodržiavať ľudia, keď tam nastúpia?
0: Áno, veľmi jednoduchý, dodržiavať pokyny vodcov plte, hlavne tým, že vodca plte si ľudí rozloží na to plavidlo tak, aby to bolo vyvážené, aby jazda bola bezpečná, aby sa nevykláňali z tej plte, aby neskákali, no ale kto by už skákal, však áno. A to je asi tak všetko.
1: Ešte jedna záľudná otázka, k akému plutníkovi by ste si vy nikdy neprisadli na palubu? Možno aj tá otázka vyplýva zo skúsenosti mojej kolegyne, ktorá videla rôznych brigádnikov si tak neúplne isto počínať a len tak dúfala, že majú nejaké zaškolenie, že vedia, čo robia.
0: Stávať by sa to nemalo, hlavne z toho dôvodu, že na plti musí byť aspoň jeden člen posádky majiteľom oprávnenia na vedenie malého plavidla. Je to opäť štátom vydávaný doklad, ktorý predpokladá určité zaškolenie. My ako majitelia pltnice si samozrejme dávame náležite záležať, aby noví aj brigádnici, ktorí tú plť ovládajú, aby boli s tým zžití, stotožnení, aby vedeli, čo to obnáša. Vždy sa snažíme ich skombinovať tak, aby chodil nový so skúseným, takže to by malo byť samozrejmosťou. Nášu otázku, s kým by som si nesadol? No rozhodne by som si nesadol s opitým pltníkom.
1: Keď už hovoríme o tom pltníckom vodičskom preukaze, čo tam treba absolvovať, alebo kde sa to vyučuje?
0: Sú na to štátom akreditované vzdelávacie inštitúcie. Zhodou okolností aj my máme svoju pltnícku akadémiu, máme na to akreditáciu, vieme vzdelávať svojich vlastných pltníkov. Je na to pekný ucelený vzdelávací program, kde sa chlapci naučia o samotnej rieke, o prvej pomoci, o základoch konštrukcie plte, prípravy na povolanie. No a samozrejme podstatnú časť tvorí praktická príprava, to znamená, že akým presným spôsobom sa ovláda plť. A nielen to, pltníci sa potrebujú pomerne presne naučiť aj samotnú rieku. Bohužiaľ nemáme tam čiary namaľované, ako sú na ceste, takže naozaj mu potrebujú poznať nebezpečné miesta, hlboké miesta, plitčiny, zradné kamene, čiže tú trasu sa pltníci musia naučiť a musia ovládať, ináč im hrozia ťažkosti počas jazdy.
1: Hovoríte chlapci, stalo sa, že aj nejaké dievča malo o to záujem, že boli nejaké pltničky?
0: Záujem bol, ale zatiaľ sme žiadnu pltničku nemali. Je to žiaľ dané aj tou naozaj veľkou fyzickou náročnosťou manipulácie s plťami. Vieme, že aj dievčatá vedia byť šikovné, aj veľmi silné, ale pri všetkej úzce je to príliš namáhavé a aj chalani majú niekedy v lete dosť.
1: Takýto druh práce, kombinácie fyzickej námahy, navigačných schopností, plus tá zodpovednosť, plus nejaké ďalšie zručnosti, chcú to robiť miestni ľudia? Alebo prišli aj možno odinakiaľ, takí, ktorí v tom videli skôr tú romantickú stránku?
0: Miestnych ubúda. Jednak je to demograficky dané, že sú slabšie generácie. Jednak je to dané tým, že je otvorený trh práce, možnosti je neúrekom, hranice sú otvorené, pre mladých chlapcov nie je problém zajsť na brigádu kamkoľvek, po Európe alebo aj ďalej do sveta. Takže musím priznať, že s tou pracovnou silou každým rokom cítime väčší a väčší problém.
1: A tí, čo prišli odinakiaľ, možno taký príbeh aj sa uchytil, páčilo sa mu to alebo rýchlo z toho vytriezvel?
0: U nás osobne napríklad jazdili chlapci zo stredného Slovenska. Jeden takýto chalan u nás odjazdil už 4 sezóny a minulú sezónu si dokonca zobral aj svojho kamaráta, s ktorým tvorili stály pár na plti, takže nie je to nič nezvyčajné. Skôr naopak pribúda takýchto prípadov.
1: Sú aj také špecifické slova, jedno sme už dnes počuli, tá šprisa. Povedzme, je taká situácia, ktorá sa vraj nazýva bocún. Čo to je?
0: Bocúň je pogorovský bocian. Bocún je situácia, kedy plť vybehne na kameň a zostane vysieť. Voláme ju vysieť, lebo aj keď ona v podstate sedí, je to vysadnuté plavidlo v terminológii riečnej prepravy. To znamená, že ostane trčať na kameni a nevie sa pohnúť ďalej. Vtedy je viacero možností. Tá najjednoduchšia je, keď je to taký ľahký bocuň, tak stačí presunúť časť posádky do inej časti plavidla, čím sa tá zaťažená odľahčí, plť sa uvoľní a pokračuje ďalej. Sú však aj situácie, kedy to nepomôže a musí bohužiaľ plťník do vody a snažiť sa tú plť fyzicky rukami nadvihnúť. Fyzika funguje, ten vztlak vody mu pomáha, čiže je to fyzicky možné, aby on tú plť rukami pridvihol a posunul ďalej z kameňa.
1: Čiže bocuň to je niečo, čo nechceme zažiť a ešte sú také slovička, ktorým by sme my možno ani nerozumeli.
0: Vzepši, zagárni. To sú dva základné pultnícke pohyby, opäť to vychádza z goralčiny, čiže vzopri alebo zahrň. Sú to dva protichodné pohyby, každý používame na iný smer.
1: Koľko prípravy je za jednou plavbou, ktorú turista možno vníma len ako také pokojné posedenie na vode?
0: Podľa toho, ako sa to vezme. Keď by sme brali tú prípravu ešte aj pred sezónu, tak pred každou sezónou poďte treba ošetriť nejakým vhodným náterom, aby vydržali čo najdlhšie, čiže ich nejako zaimpregnovať. Je potrebné ich samozrejme vyčistiť, pripraviť si čačinu, pripraviť si šprise na jazdenie, plus nejaké ďalšie servisné činnosti v prístave. No a pred samotnou jazdou je to už pomerne rutinné. rutinné, ako sme to už spomínali, v zásade plca v úvodzovkách iba spustí na vodu, zviaže, pripraví sa čačina a lavičky a v podstate je pripravená na jazdu.
1: V mojich časoch, v roku 2-3-5, boli tí plotníci takí tichí, vážni muži. Ja som vlastne nepočul ani, že by niečo povedali, ale čo mi hovorila aj kamarátka, že teraz sú to aj takí showmeni, že akoby turistickí sprievodcovia povedia nejaké zaujímavosti, povesti, históriu, neviem čo, tak môžete a chcete počas tej plavby rozprávať? Máte na to energiu a je toto tiež súčasťou toho balíka?
0: Niečo môžeme a chceme, musíme a chceme. Naozaj niektorí plotníci sú už takmer stand-up komici a náš najúspešnejší plotník, náš najúspešnejší plotník bol školník z miestnej spojenej školy. To je priamy nástupca Andera z Košíc. Ten akože v jednom kuse chrlil vtipy, ľudia chodili z tej plavby vyrehotaní, vysmiatí, spokojní. Samozrejme, pomedzi toho rozpráva aj rôzne legendy, rozpráva o skalách, horách, informácie o flóre a faune. Je tu dneska už bežná výbava plotníka. Ja som za poslednú dekádu, možno aj viac, už nezažil tichého plotníka. To rozhodne nie.
1: Poviete nám nejakú legendu, kým sa dostaneme na pľť aj my?
0: No už najznámejšia legenda je legenda o mníchovi Cipriánovi, ktorý žil v kláštore, ktorý sa nachádza zhruba v polovici našej plavby. Bol to majster tisícich remesiel, mních známy svojou šikovnosťou, rozhľadenosťou, vzdelanosťou. No a tá najkrajšia, najznámejšia legenda hovorí o tom, že jeho túžba po lietaní sa pretavila do toho, že si zostrojil krídla, vyniesol si ich na vrchol troch korún a z toho vrcholu na tých krídlach zletel až na morské oko do Vysokých Tatier.
1: No a teraz, ak niekto uvažuje o tom, že sa na plti zväzie, pre koho je to podľa vás vhodné?
0: Je to vhodné pre tých, ktorí chcú pokoj, prírodu a relax. Pre tých, ktorí vyhľadávajú adrenalín, to bude bohužiaľ trošku nuda. Je to v podstate pasívna plavba, kde sa dve hodinky veziete a kocháte prírodou. Verím však, že naši plotníci vás zabavia, ale je to naozaj vhodné ako pre rodiny s deťmi, tak aj starších ľudí, tak aj mladších ľudí. Pre tých úplne najmladších opäť to môže byť trošku dlhé a trošku nezaživné, ale pri vhodnom prístupe a príprave naozaj odporúčame úplne všetkým.
1: Už ste naznačili, že sú situácie, keď plť nemôže ísť na vodu. Aj taký laický pohľad na rieku nám niekedy ukáže, že no tak dnes asi plte premávať nebudú.
0: Myslím, že áno, je to skôr ale spojené so skúsenosťou, že vieme, ako tá rieka má vyzerať, kedy je bezpečná, vieme, ako má vyzerať, kedy sa to už blíži k určitému bodu. Nemusíme však iba hádať a usudzovať, máme na to presné číslo. Oficiálne sa dá rieka splavovať do výšky 120 cm na vodomernej láte v Černom kláštore. Ale úprimne poviem, my sme na väčšej vode ako 100 cm nešli. Už tých ďalších 20 cm, nezdá sa to, ale robí obrovský rozdiel. Žiaden príčetný plotník už, ani keby to bolo legálne, si myslím, že by sa nevybral.
1: Keď sa povie, že niečo ide dolu vodou, môžeme to brať dvojako, bude to rýchlo, ako keď vás unáša prúd, tak ako tie plte, alebo sa veci hýbu k horšiemu. Tak ako je to podľa vás so slovenským plotníctvom v súčasnosti? Ktorá tá verzia platí?
0: Trafili ste moju obľúbenú prúpovídku k plotníctvu. Áno, ide to dole vodou, lebo hore prúdom by to bolo ťažké až priam nemožné. Povedal by som to tak, že zlaté časy plotníctva momentálne máme akoby za sebou. Sme v takej slabšej fáze, keď je tá návštevnosť trošku obmedzenejšia. Taktiež čelíme mnohým výzvam, čo sa týka plotníkov a ochoty nachádzať pracovníkov. Takže tieto dva kombinované pohľady hovoria, že žijeme možno také trošku horšie časy plotníctva.
1: Ale nekončíte, dúfam.
0: Zatiaľ sa nechystáme.
1: Tak šťastnú plavbu, či už vašim súrodencom, alebo aj vám. No vám tohto roku skôr asi ako pasažierovi, ak sa na plti dostanete. No a verím, že si plte nájdu aj naši poslucháči zo západného Slovenska. Ďakujem Igorovi Eliášovi za to, že mi venoval svoj čas a vám prajem príjemné počúvanie ďalšieho programu Rádia Regina. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová. Ja som Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
0: Ďakujem pekne.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
3: Slovenský ilustrátor Bohuslav Argaláš, známy ako Bafumi, získal v medzinárodnej súťaži Writers and Illustrators of the Future hlavnú cenu Golden Brush Award. Takto nejako zneli novinové titulky pred pár týždňami, ešte aj s dodatkom prvý Slovák, ktorému sa to podarilo a nám sa podarilo dostať k nám do štúdia Rádia Regina Západ. Vítaj.
4: Ďakujem za pozvanie.
3: Bohuš, teraz prišla skvelá správa, že ty máš práve zápočet.
4: Je to tak, pred pár minútami.
3: Tak to je dobrá správa. Gratulujem, rovnako gratulujem. Ďakujem. K tomu oceneniu, k tomu, čo študuješ, sa ešte dostaneme, ale poďme k tomu oceneniu Golden Brush Award, teda vo voľnom preklade Zlatý štetec. Čo sa od toho zmenilo, od toho času, keď si to ocenenie získal? Máš pocit, že sa niečo zmenilo v tvojom živote?
4: Zmenilo sa pár vecí. Napríklad to, že ľudia sa mi teraz ozývajú
3: z médií.
4: S gratuláciami. A áno, aj z médií trochu, čo je taký nezvyk pre mňa. Je to hrozne pekné, moc to vážim všetko. Tiež, čo sa tak zmenilo, je naozaj takéto moje možno väčšie sebavedomie pre svoju prácu, tým, že som niečo takéto podarilo, lebo som si rozhodne na niečo také neveril. Takže je toho veľa celkom.
3: No ja som pozerala tú tvoju ďakovnú reč priamo v tom LA a presne tam to zaznelo, že si konečne začneš veriť. Tak dúfajme, že to tak bude, že si v podstate si možno tak nejako uvedomil, že za niečo stojíš, že máš nejakú cenu.
4: Rozhodne, ako ten večer bol pre mňa vážne veľmi dôležitý v tom, že ja som videl som ostatných ľudí, ako by mohli vyhrať. Veril som všetkým tým ilustrátorom, čo so mnou boli, čo vlastne vyhrali tú súťaž spolu so mnou. A hovoril som si, že tento môže tú hlavnú cenu vyhrať, táto môže vyhrať. A som nejako sám sebe neprikladal nejako tú možnosť, alebo si neveril, že by som mohol byť jeden z nich. Takže to bolo obrovské prekvapenie pre mňa.
3: Ty si sa stal prvým Slovákom, ktorý získal ocenenie Golden Brush Award, ale v podstate si mi teraz pred reláciou povedal, že si tam bol ako celkom jediný Európan.
4: Je to tak.
3: Čo je ešte možno dôležitejšie povedať. A kedy ti došlo, aký veľký úspech to je? Lebo ty si získal cenu, aby sme to vysvetlili posluchačom, vo svojej kategórii a získal si aj tú absolútnu cenu, alebo hlavnú cenu, ako to mám nazvať. Čiže ty si na to javisko vyšiel hneď dvakrát. Tú prvú úvodnú reč si možno tak nejako vedel predstaviť, že si ju môžeš pripraviť, ale s tou druhou si tak, naozaj tak nepočítal. Takže čo to znamená? Aký veľký to úspech to vlastne pre teba je?
4: Spočiatku som sa nevedel predstaviť, alebo som tomu nemohol uveriť. A aj keď som tam letel, som tomu nemohol uveriť. A akorát hovorím, aj keď som vyhral, tak doteraz tomu nemôžem stále úplne uveriť, že si to stále nejako asi neuvedomujem. Ale naozaj to bol to fakt jeden z najkrajších zážitkov, čo som zažil. Aj mimo tej ceny, naozaj celý ten týždeň strávený tam medzi podobnými ľuďmi, s profesionálmi z priemyslu, ktorí nám dávali prednášky, workshopy, sme sa toho veľa učili. Mali sme tam toľko aktivít a návštev, že už len ten týždeň sám o sebe bol pre mňa obrovská, obrovská cena.
3: A ako sa na takéto podujatie vlastne dá dostať? Čo si preto musel urobiť? Prihlásil si sa nejako, alebo ťa vybrali? Ako to funguje?
4: No vlastne, ja som hľadal nejakú súťaž, kde by som mohol dať nejakú svoju prácu s tým, že by som mohol dostať nejaký feedback možno od nejakých profesionálov z branže, ktorí by vedeli posúdiť, či to má potenciál alebo nemá potenciál. A tak som poslal asi 3 práce z portfólia také, ktoré sa mi tak páčili, a potom porota vyberala medzinárodne zo všetkých prihlásených tých 12, čo som spomínal. Takže najdôležitejšie bolo naozaj len pohľadať nejaké možnosti, príležitosti a skúsiť to. Nikdy nevieme.
3: Častokrát úspech prináša zo sebou aj taký trošku pocit záväzku. Máš to tak aj ty?
4: Nie viac, ako to bolo predtým, tuším. Že myslím, že nič moc sa naozaj nemení na tom, čo budem robiť ďalej, potom čo som sa vrátil, pretože doteraz som vedel, čo chcem robiť a robil som to a to budem robiť aj naďalej. Čiže nejaký záväzok tam možno trošku je s tým, že teraz cítim, že možno ľudia majú väčšie očakávania, alebo vôbec nejaké očakávania, ale nevnímam to nejako moc. Stále robím, čo som robil predtým.
3: No, prišiel si do Hollywoodu ako mladý ilustrátor zo Slovenska, odchádzal si odtiaľ možno s trošku s väčším sebavedomím, alebo s takým tým možno ešte väčším rešpektom k tej profesii, keďže si tam stretol samozrejme ľudí, ktorí sú v tej branži dlhé roky a ako si povedal, že veľa si sa naučil?
4: Rozhodne. Bol som veľmi inšpirovaný a plný motivácie sa pustiť späť do práce, ako sa vrátim. Už počas toho workshopu som hrozne mal potrebu niečo robiť, lebo byť v spoločnosti takých inšpiratívnych ľudí bolo naozaj neskutočné pre mňa.
3: Ešte trošku možno predstavme tvoju osobnosť, teba a tvoju tvorbu. Dohadovali sme sa vlastne zámerne na konci júna na tomto našom rozhovore, aby si ukončil semester v škole. Študuješ v Brne, čo konkrétne?
4: Študujem na Fakulte výtvarných umení a študujem vo voľných umeniach vlastne. Každý tam má svoju vlastnú prácu, ktorú sa chce venovať týmto, že tým FAVU je taký ten typ umeleckej školy, ktorý na rozdiel od mnohých iných podľa mňa nedáva nejaké zadania semestrálne, pravidelné, lebo počas semestra nedáva veľmi veľa zadaní v rámci ateliéru. My celý semestr sa venujeme jednej svojej práci, ktorú konzultujeme pravidelne s pedagógmi, a takže ja mám dosť priestoru sa venovať práve tej svojej ilustratívnej tvorbe, svojim komiksom na tom ateliéri. Áno.
3: No, prišiel ti pred chvíľočkou, ti prešla tá správa, že si urobil započet, alebo že máš započet. Čo ťa ešte čaká v rámci tohto semestra? Či už je to všetko?
4: To bol už posledný. To bol už posledný, už si môžem vydýchnuť.
3: Takže veľký výdych. Čo ti tá škola dáva, keď už máš v svojom spôsobom nejaké zákazky, máš nejaké publikované práce a teraz ešte aj toto ocenenie k tomu pribudlo?
4: No, ako som spomínal, tak máme tam ten priestor venovať sa práci, ktorú chcem najviac, ktorú sa chcem najviac venovať. Máme skvelých pedagógov, ktorí sú veľmi podporujúci na mojom ateliéri. A mám tam ten čas, ten priestor, tú podporu. Zároveň je skvelé byť v obklopení alebo v kruhu podobných ľudí, umelcov stále. Moc sa mi páči byť v Brne. A čo ešte pre mňa tak dôležité, je rozhodne to, ako sme nútení každý semester výjsť so svojou prácou medzi ľudí a ju prezentovať, rozprávať o nej, rozprávať o sebe. A to je veľmi dôležité pre umelca, pre jeho umeleckú kariéru.
3: Čiže nie je to len o tom, že si na nejakej akademickej pôde, ale práve to vnímaš ako podnetné prostredie, ktoré ťa stále ženie vpred?
4: Áno.
3: Lebo by som si, možno niekto by si mohol povedať, že však keď ty už máš vlastne aj nejakú tú prácu, popri tom, že si vlastne môžeš voľne tvoriť, že na čo ti tá škola je, preto som sa tak opýtala.
4: Áno, popravde. už som na magistri a už sám cítim, že sa blíži ten koniec, že už je ten čas konečne sa posunúť ďalej a na to sa fakt teším. Ale zároveň chcem ešte využiť ten čas, čo tam mám a urobiť to maximum, čo môžem.
3: V jednom rozhovore som ťa počula povedať, že ťa ilustrácia zaujímala už v škôlke, ale to nestačí na to, aby človek študoval umenie a živil sa ním a prepracoval sa v takomto veku do Hollywoodu. Tak kto alebo čo ťa tak formovalo v tom útlom detstve?
4: Je pravda, že ten záujem sám nestačí, ale to zapálenie je taký mix tvrdohlavosti, by som povedal, odhodlanosti a tvrdej práce, hlavne tvrdej práce. No a to, čo mňa najviac formovalo, najviac ma formovali, musím povedať, moji rodičia, ktorí ma neustále podporovali v tom, čo robím, čo chcem robiť, a fandili mi, doteraz mi fandia, aj práve teraz, ak sa to rozprávame, som si istý, že počúvajú ten rozhovor. Takže týmto vás chcem pozdraviť. Tiež na mňa veľký vplyv mali učitelia zo strednej školy a potom je to už trochu zložitejšie, lebo mám hrozne veľa umelcov a tvorcov, ktorí ma celý život formovali do toho, ako tvorím dneska. Vyrastal som na animovaných filmoch, štúdia ako Pixar, Disney. Milujem štúdio Ghibli, tvorbu Tima Burtona a mám hrozne veľa špecifických umelcov komiksov, ktorých som obdivoval už od detstva. Komiksy som čítal tiež úplne od útleho detstva, že kedy som čítal všetko, čo vyšlo, ale tým, ako sa ten priemysel už tak rozšíril a už sa dostáva aj na Slovensku viac a viac komiksov, takže nestíham. Aj preto, že už aj čítam mimo toho, čo je preložené. A toto by bola debata na dlho. Ako povedal mi otcino, musel by som sa stretnúť 2 hodiny skôr, aby som porozprával o tom, kto všetko má na mňa vplyv. Ale ostajem asi pri tom, naozaj veľa komiksových tvorcov a veľa veľmi skvelých filmov.
3: A stihol si aj nedávno výstavu Tima Bartna v Prahe?
4: Stihol, áno, áno.
3: Myslela som si, musel som. To určite ti to nemohlo ujsť tvojej pozornosti. Dobre, kreslíš si od malička, ale kedy prišiel taký ten okamih, že si povedal, jej, veď toto nemusí byť len moja záľuba, ale môže tá záľuba byť zároveň aj niečím, čím by som sa mohol živiť, že by to mohlo byť moje také povolanie celoživotné.
4: Povedal by som, že možno až na tej strednej škole naozaj, že možno až tam som sa naozaj stretol s ľuďmi, ktorí to robia, alebo s ďalšími ľuďmi, ktorých baví to, čo mňa. A som si vedomil, že to naozaj má možno potenciál, že to naozaj sa tomuto môžem venovať, lebo pôvodne som nemal odvahu skúsiť ísť ďalej so svojou prácou ako mimo svojej izby. A som sa chcel prihlásiť na gymnázium najprv, som si myslel, že to nemá zmysel, že to by som nedal, ale je to ináč. A teraz som tu. Celkom neuveriteľné.
3: To je teda neuveriteľné možno pre teba. No, Bafumi, to je v podstate také nejaké umelecké meno, asi určite aj jednoduchšie pre svet. Predpokladám, že Bohuslav Argal až trošku mali problém vyartikulovať v Hollywoode pred pár týždňami. Znamená to niečo, Bafumi? Kde sa to zobralo?
4: Bafumi, úplne si to trafila s tým, že moje meno nie je ľahko zapamätateľné, takže som premýšľal nad tým, ako by som sa mohol pomenovať, aby ma ľudia ľahšie vyhľadali, spoznali. A Bafumi vychádza z Bafu, čo bola prezdivka mojho brata, ako ma volal, keď bol malý a nevedel povedať slovo Bohuš, nevedel mi povedať menom, tak ma volal Bafu a nejako mu to stalo dodnes. Moja sestra tak neskôr začala tiež volať. A už aj rodičia, aj kamaráti ma tak sem tam volajú, tak som si povedal, že by som mohol ísť do toho mena Bafu s tým, že keď som si to vyhľadal, tak veľa vecí už je pomenovaných Bafu. Sú to iniciály rôznych vecí, som si povedal, že tam teda pridám nejakú príponu ešte k tomu a nejako Bafu by mi znelo hrozne sympaticky a mal to ten náboj, ktorý sa mi páčil. Najvyššie som zistil, že to Fumi v japončine znamená niečo ako umelecký list.
3: Takže to sedí.
4: Takže to malo možno to tak nejaký byť. Bonus navyše, no.
3: Svoju tvorbu opisuješ ako príbehy plné humoru, emócií, útulnosti a dotyku čudnosti alebo dotyku podivna. Tak čo si pod tým máme predstaviť?
4: Mám hrozne rád príbehy, ktoré dokážu zahriať pri srdci, ktoré poskytnú istý únik od reality na chvíľu, ktoré ľudí rozosmejú, vyčeria im úsmev na tvári, ale zároveň mám hrozne rád také tie fantastické veci, také tie aj podivné, čudné, desivé. Nie moc desivé, ale rád sa venujem teraz niečomu, čo som našiel ako pomenované ako cozy horror, čo je vlastne spojenie útulného a desivého. Kým to desivé tam není strašidelné natoľko, aby niekto utekal, alebo bol vyslovene vystrašený, ale to také korenie.
3: Také príťažlivé trošku.
4: Tak, tak. Pre ten príbeh.
3: Áno. Bohuž, ty sa venuješ tvorbe aj pre deti, tak ma zaujíma, ako sa kreslí špecificky pre detského čitateľa?
4: Veľa umelcov si zachová svoju detskú stránku, svoje detské ja tým, ako rastie.
3: To je asi nevyhnutné.
4: Tak. Takéto objavovanie stále, hľadanie niečoho kúzelného na všetných dňoch, nejaké spájanie, nejaké nevšetné konotácie spájania, že to je podľa mňa veľmi dôležité v umeleckej branži. A teda tým pádom ja často tvorím, čo poteší moje detské ja. Čo by sa mne páčilo, čítať alebo vidieť ako dieťa a tým pádom si to svoje detské ja nejako vždy viem potešiť a je to pre mňa naozaj veľmi oslobodzujúce, alebo baví ma to v čase, keď sa venujem prácam aj pre školu, na zákazkách alebo aj dospelejším prácam. Je to vždy taká príjemná zástavka.
3: Čiže si vieš zadefinovať pre svoje detské ja komiksovú postavičku, ktorú by si ako dieťa zapamätal?
4: Dal by si tak povedať.
3: No asi je to dôležité preto. Pri komikse musíš pracovať samozrejme nielen s obrazom, ale aj s nejakým rytmom, pointou a tým, čo sa vlastne deje medzi tými jednotlivými okienkami, poličkami. Čo je na tom najťažšie?
4: Komiks celkovo je hrozne náročné médium. Tam sa stretáva veľmi veľa rôznych médií a človek musí mať nejaké znalosti anatómie, remesla, či už tradičných médií, alebo nejakých softverov, keď pracuje digitálne. Potrebuje ovládať nejakú perspektívu, farebnú teóriu. Musí vedieť písať scenáre alebo príbehy celkovo, pracovať s kamerou ako vo filme. A nechcem ani vedieť, na čo všetko zabudám. Je toho hrozne veľa a preto mi príde veľmi neúctivé voči umelcom, ktorí takto spájajú všetky tieto umenia dokopy, keď niekto povie, že komiks nie je umenie. Mm-hmm. Pre mňa osobne asi najväčšou výzvou sú vždy práve tie pozadia, tie zabijú najväčš času. A potom by som povedal storyboardy, čo sú ako také návrhy toho, aká bude kompozícia, aká bude kamera, kde budú postavy stať, čo budú robiť. Vždycky je to také, že najviac slobodné, zábavné na tom procese, ale to najnáročnejšie.
3: Skôr narodení ľudia si pri slove ilustrátor vybavia človeka, ktorý sedí pri papieri, má v ruke nejakú ceruzku alebo pero alebo niečo a kreslí rukou, manuálne. Ty máš 24 rokov, ty si sa narodil do sveta počítačov. Čiže ako si máme predstaviť teba, keď tvoríš? Do akej miery kreslíš niečo naozaj rukou a do akej miery robíš tie veci v počítači?
4: V dnešnej dobe pracujem hlavne v počítači a mám taký nový tablet teraz s obrazovkou, do ktorého kreslím, takže tam trávim väčšinu času, keď robím niečo na zákazky, ale pre seba, teraz svoj komiks, na ktorom pracujem. Ale snažím sa nestrácať dotyk stále s tými tradičnými médiami, lebo na nejaký čas som stratil, keď som zvykol výhradne len tradične ručne, tušom, perami. Potom som nejako postupne presedal na digitálnosť, ale teraz nejako postupne vraciam, znova mám skicár a snažím sa objaviť proste tú radosť zase z toho skicovania veci, ktoré nikto neuvidí, len sám pre seba, tými tradičnými médiami.
3: Ilustroval si poviedku Saffron and Marigold o pekárovi, ktorý sa po tragickej udalosti stará o draka uväzneného v jaskyni. Čo ťa na tomto príbehu tak oslovilo?
4: Veľa vecí. veľa vecí, aj autorka samotná mi sadla ako človek. No, najviac by som asi vypichol možno tú emóciu. Celý ten príbeh je veľmi rozprávkový a rozprávky sú veľmi dôležité a vždy budú relevantné. A ja mám hrozne rád, keď sú nejakým spôsobom aj dospelé a prenášajú nejaké fakt dospelé témy. A práve tento komiks sa tak, hoci tam mal fantastické prvky, ako bol ten drak a svet Will, tak sa venoval témam straty a prijatia a viny. A to bolo pre mňa veľmi také skutočné, živé, osobné. Veľmi rád som ilustroval práve pre túto poviedku.
3: Alebo to bolo také ľudské.
4: Bolo to ľudské, rozhodne.
3: Keď čítaš text, ktorý máš ilustrovať, čo hľadaš ako prvé? Ty už si spomenul tú emóciu, ale môže to byť možno aj nejaká veľmi silná téma, silná scéna, alebo nejaká konkrétna atmosféra, alebo je to taký ten celok. Ako sa na to pozeraš, na ten text? A ako si ho analyzuješ, že vidíš nejaké obrázky v hlave odrazu?
4: Záleží. Naozaj záleží. A väčšinou naozaj idem hlavne po tom, čo so mnou najviac zarezonovalo z celej tej poviedky. Keď mám fakt len jednu ilustráciu urobiť, tak čo sa mi najviac páčilo, čo by som chcel ilustrovať sám, čo by sa mne páčilo vidieť. Uh-huh. A práve pre túto poviedku som si vybral taký ten bežný všedný moment, keď sa ten pekár stretne s tým drakom, keď spolu trávia čas, keď mu vlastne číta príbehy. Lebo to pre mňa bolo také silné v tom, že ako v tom príbehu je ten drak uväznený v jaskyni a nevie o ťa vyletieť, nevie sa ťa dostať von, lebo je moc veľký a pekár sa mu snaží nejako vytvoriť cestu von, ale nič viac nemôže urobiť, len párkrát tam prísť niečo skúsiť odvaliť nejaké skaly a tak. A tak väčšinou času len číta príbehy, trávi s ním čas, krmí ho, robia si spoločnosť a to mi prišlo také najsilnejšie naozaj, taká tá ich láska, ten ich vzťah, čo ich spája, ale zároveň tá bolesť, že není tam nič viac, čo pre neho môže urobiť. Jeho mamina je preč a on sa snaží byť silný pre neho, aj keď sám je plný strachu. Veľmi silná poviedka.
3: Má ilustrácia podľa teba ukázať presne to, čo je napísané v tom texte, alebo by mala pridať niečo, čo možno práve v tom texte čitateľ priamo nenájde?
4: Práve. Ja si myslím, že najlepšia ilustrácia niečo ešte pridáva. Robí oboje. Aj je verná tomu textu, ale stále číta aj medzi riadkami, pridáva tam niečo, čo si divák možno sám proste neuvedomil, nevšimol. Nejaké detaily možno. Takže rozhodne by som povedal, že áno, to by mala správna ilustrácia robiť, za mňa určite.
3: My sa tu samozrejme v tejto chvíli bavíme o tvojej ocenenej ilustrácii. Ako dlho vznikala tá víťazná verzia a koľko iných verzií to jej predchádzalo? Či to nedá sa to asi možno ťažko, ani spočítať, lebo to možno povedať. Meníš...
4: Na hodiny rozhodne to neviem povedať. Trvalo to niekoľko dní a povedal som aj dva týždne možno s tým, že som sa k tomu vracal postupne, dával som si odstupy, dal som hrozne veľa návrhov toho, kde bude kamera postavená, čo tie postavy budú spoločne robiť, aké farby by som použil, čo bude svetlo v tej scéne, že už len toto mi zabralo hrozne veľa času a mal som veľmi veľa tých thumbnailov a skice, čo som spomínal, takže toto mi zabralo veľa času. Takže niekoľko dní rozhodne, ale nie intenzívne práce.
3: Tak, ako to prišlo, ako si to cítil.
4: Tak, tak.
3: Ty si sa stretol aj s autorkou tejto poviedky, Kathleen Powell. Aké to je ukázať spisovateľke, ako si ty predstavuješ svet, ktorý pôvodne existoval iba v jej hlave?
4: Bolo to krásne, bol to naozaj krásny moment, musím povedať. Obaja sme boli nervózni celkom z toho, pretože ja som neskôr zistil, že ona sa bála, že nespozná tú ilustráciu, pretože na tej súťaži ich všetky zradili vedľa seba. 12 ilustrácií podľa poviedok 12 víťazov za spisovateľskú stranu. A ona sa bála, že ju nespozná, ja som sa bál, že nespozná, lebo obaja sme mali možno inú predstavu. Ale spoznala ju a bolo to naozaj asi jeden z najkrajších momentov za celý ten týždeň, lebo sme sa tak stretli konečne obaja autori jedného príbehu len v inom médiu. Rozhodne to za sebou zoberiem a budem na to navždy spomínať. Veľmi krásny moment.
3: Na svojom webe uvádzaš, že pracuješ na vlastnej grafickej novele. Je už niečo, čo môžeš o tomto projekte prezradiť? A čo to vlastne samozrejme, je grafická rád. Novela?
4: No, grafická novela v jednoduchosti by som ju definoval ako román, ktorý je ilustrovaný. Môžeme si ju predstaviť fakt ako obyčajný román, ktorý má nejaký veľký príbeh, postavy, ktoré sa vyvíjajú, s tým, že je to rozprávané formou komiksu. Mm-hmm. to je všetko. A ja sa teraz venujem komiksu, ktorý sa volá Jasperov domov hrôzy. A je to taký humorný komiks s hororovými prvkami o mladíkovi menom Jasper, ktorý sa nasťahuje do nového podnájmu, veľmi lacného, ktorý, ako neskôr zistí, obývaný starým, zatrpnutým duchom, ktorý sa ho snaží odtiaľ vykopnúť. A keďže Jasper je tvrdohlavý, vôbec sa ho nebojí, skôr to otravuje, to je jeho pokusy o strašenie, tak... A keďže si nemôže nič lepšie dovoliť, tak tam ostáva a vedú spolu také vojny o ten dom. Postupne sa dozvedú niečo viac o sebe, navzájom, ale aj o sebe samých. Mám v pláne ho začať uverejňovať online už za pár mesiacov.
3: Tak budeme to pozorne sledovať. Ešte ma zaujíma, či niekedy tú tvorivú hlavu vypínaš, povedzme, počas relaxu, alebo aj nejaké aktivity, ktoré robíš mimo práce, ťa stále inšpirujú k tvorbe. A čo vlastne rád robíš, keď netvoríš obrázky?
4: To je to, že kreslenie je pre mňa aj práca.
3: Aj hobby.
4: Aj hobby.
3: Aj relax.
4: Áno, že keď nekreslím práve na zákazky, alebo práve ten komiks, ktorý z časti kreslím aj ako hobby, aj pre seba, ako nejakú prácu, tak vo voľnom čase si skicujem, kreslím, alebo pozerám iných ľudí na YouTube, ako kreslia, ako niečo tvoria. Ale vyslovene mimo tejto umeleckej sféry rád milujem chodiť do kina, na festivaly, do prírody, rád venčím svojho psíka, stretám sa s kamarátmi, veľmi rád hrávam videohry, je toho veľa. Čítam komiksy, čítam hrozne veľa komiksov a kníh vo voľnom čase rozhodne.
3: Toľko ocenený ilustrátor Bohuslav Argaláš, známy ako Bafumi. Ďakujem za zaujímavé informácie, za čas, ktorý si venoval posluchačom Rádia Regina Západ. Ešte raz blahoželanie dodatočné k cene aj k úspešnému ukončeniu semestra a nech máš oči stále otvorené novým podnetom.
4: Ďakujem. A ďakujem za pozvanie.
3: Nech sa ti darí. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švidlochová, od techniky Andrea Görnerová. Spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň želá Hanna Oufer-Reiter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.